0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Jutro Jožeta Privška, solista sta bila saksofonist Andrej Arnol in bobnar Ratko Divjak. Jože Privšek se je rodil 19. marca leta 1937. Kmalo je začel kazati zanimanje za glasbo, njegov prvi instrument je bila harmonika. Poznaje se je vpisal na grafično šolo, pri 20-ih pa delal tudi kot grafik v tiskarni. Privšek je z radijskim, takrat plesnim orkestrom, začel sodelovati leta 1954 kot drugi pianist. Študiral je na visoki šoli za glasbo Berkeley v Bostonu in bil takrat šele tretji gojenec iz nekdanje Jugoslavije na tej šoli. Še danes se nekaj njegovih del in aranžmajev uporablja kot študijsko gradivo. Njegovo ime se v vlogi glasbenika, skladatelja, aranžerja ali dirigenta pojavi pri več tisoč skladbah. Jože Privšek je plesni orkester, kasneje Big Band Radija Ljubljana, kot umetniški vodja in dirigent vodil v letih 1964 do 1992. Zapustil nas je 11. junija leta 1998. Prisluhnimo Privškovi skladbi Rožnik, solist je pozavnist Emil Spruk.

To je bila skladba Rožnik Jožeta Privška s solistom Emilom Sprukom. Oddajo 41 stopinj vročine nadaljujemo skladbo Zagreb by Night Boška Petroviča. Na posnetku, nastal je v City teatru v Ljubljani januarja leta 2023, sta solista vibrafonist Vid Jamnik in kitarist Primož Grašič.

Slišali smo skladbo Zagreb by Night Boška Petroviča, solista sta bila vibrafonist Vit Jamnik in kitarist Primož Grašič. Big band Radio Televizije je vodil Lojze Krajnčan. Pred nami je skladba Butterfly Herbija Hancocka. Slišali bomo izvedbo iz 19. mednarodnega jazzovskega festivala v Ljubljani leta 1978, solisti ameriški pozavnist Jigs Wiggum.

To je bila skladba Butterfly Herbija Hancocka. Solist je bil pozavnist Jiggs Wiggum. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine še skladba Years to Come, Klemna Repeta z aranžmajem Lojzeta Krajnčana. Solista bosta saksofonist Lenard de Bock in pozavnist Matjaž Kafol.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kmetijsko-gozdarska zbornica po včerajšnjem neurju, ki je najbolj prizadelo občino Komenda, poziva k čimprejšnji pomoči kmetom. Kot je v pogledu posledic na terenu dejal predsednik zbornice Jože Podgoršek, bodo številne kmetije potrebovale pomoč pri vnovični setvi, nekatere pa tudi pri zagotavljanju dodatnih količin krme. KGZS ob tem predlaga sistemsko ureditev višje sile za prizadeta kmetijska gospodarstva na podlagi uradnih in javno dostopnih podatkih o območjih, ki jih je prizadela ujma. Slovenija bo še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije, je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sigbigo dejal zunanji minister Tone Kajzer. Izrazil je tudi željo po uresničitvi obiska ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji. Kajzer se je ob tem zauzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino in za krepitev sodelovanja v okviru regionalnih pobud. Finančni ministri članic Evropske unije bodo danes razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Evropska komisija je Slovenijo med drugim pozvala k sprejetju ustreznih ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo glede na gospodarsko napoved Bruslja leto znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Zasedanja se bo prvič udeležil tudi Andrej Šircelj, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra. Venezuela je včeraj podpisala več sporazumov z britanskim energetskim podjetjem Shell, da bi pospešila izvajanje naftnih in plinskih projektov, vključno s sodelovanjem pri izkoriščanju priobalnega nahajališča zemeljskega plina Loran. Dogovorila se je tudi o tehničnem sodelovanju, ki omogoča nabavo opreme in povečanje proizvodnje na naftnih poljih v severu Monagasu ter o ločenem sporazumu o nakupu opreme in delov za zmanjšanje sežiganja plina. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem v Ligi narodov premagala Poljsko. S tem je še drugič prišla do zmage po petih nizih. S 37 točkami se je izkazal Nik Mujanović. Vremenska napoved, ponoči in zjutraj bo pretežno jasno. Čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popovdne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: Danes bom za bluzu.
2: Kaj čem druzga narediti s sabo? Danes bom za bluzu. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako lih na mene mogu je pozabiti? Jaz tega prav res ne razumem. Zato ga jaz za njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem. Danes bom za bluzu. Danes se bom kučlovk napil. Kad tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu svoja lastna črjeva. Ne, ne, ne, ne, ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du ancuj še joku, kad danes, ajaj, danes imam strašno tašku raku, danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me kujem par škovac. O štirdejnu flašu, ma ne, ne, ne, dekar ti rajši cijel flaškun, zato da ne baš stalno prnašu. Ampo

Burg. În țui bonza bluzu, în țui se mi zmăc în tău si ispod nuh. Tiho, tiho, če česte dobro svojim zbem. Neč na bareku, ne neč na bareku, ma ben muču pej tud nabem. Naš direktor, o, inteligenca, pravijo da je hodil šule. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vazit nankar karjule. Res, grozno moraš beč študijara, na velik talent, da spraviš cijelu firmu faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kejšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavu. An da mi ne boh du slučajno, še od kaha sindikata pravu. Kadar treba je kej naredit, začne mncat sindikat. Ta bolan kaha partis nesrat. Buh se me usmili, res, mlčk hrub sem. Pardon, sej vjeste, mene manje so učili profesorca Šubla an doktor Pikun, jaz tancuj bon za bluzu. Oštjer neč ne hlej, ti neč gudej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bon za bluzu, celu noć, kaj jutre sem proucio dan frej. Moji prijatelji, moji sodjeluci, kad smo toliko ljeto kob harali, an kar je veži, kukar jazco? Kukar da ne bi me već poznali. Ne, kad sem šel iz firme, me še pozdravu nino beden. Kukar da meni već. Kukar da nisem meha boza adio urijedan. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red. Ma ben nejbo, če že more tako bet. Oštjer, kaj čakaš? Hitro, kaj bo pila klapa, praši. Kad če že morem, brez plehmuske jet poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit ban storu, da boste videli kako je. Kadar en rjeveš hrv maloru, pa ima hari, če sem buh za mene, nič še slišat več, a ne, ne, ne, jaz se ne pustim vršt krtku neč, ne, ne, ne. Oštjer del sim pjaču, kače nebo kažin, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na, ne.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bi ZDA in Tehran že ta vikend lahko podpisali mirovni sporazum, s katerim bi lahko Hormuško ožino ponovno odprli za ladijski promet. Iran njegovih navedb ni uradno potrdil, ponoči pa so iranske sile tankerju, ki je hotel kršiti prepoved prostega prehoda skozi Hormuško ožino, preprečile prečkanje. Z današnjim dnem se v celoti začne izvajati novi Evropski pakt za migracije in azil, ki so ga članice Unije dokončno sprejele pred 2 letoma. Pakt prinaša obsežen svežen nove zakonodaje, ki bo med drugim omogočal nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija zakonodaje za izvajanje pakta še ni sprejela. Policisti so se s polnočjo umaknili z hrvaške in madžarske meje. Vlada je namreč včeraj odpravila začasni nadzor na notranji šengenski meji. S tem je po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza sledila priporočilom Evropske komisije, saj se z današnjim dnem začne izvajati pakt o migracijah in azilu, ki bo, kot podarja Brusel, bistveno prispeval k izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah. Sindikati bodo danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poslanci so namreč zahtevo za naknadni zakonodajni referendum, ki je bila vložena prejšnji mesec, zavrnili z obrazložitvijo, da predpis vključuje davčne določbe. Sindikati pa menijo, da bi referendum morali dopustiti. V Mariboru bodo drevi ob 20. splesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. festival Borštnikovo srečanje, ki že od začetka tedna ponuja spremljevalni program slovenskih in tujih uprizoritev. Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Pandurju. Jutri pa se začenja še osrednji tekmovalni program. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj Celzija. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu, promet na slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. Slišali ste poročila, ura je 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
2: Dobro jutro vsem skupaj, naj ostane brez posebnosti na cestah. Danes je drugi petek v mesecu juniju, 12. juni. V družbo ekipe na prvem ste kot vsako jutro vabljeni že takole na vse zgodaj z vsemi nujnimi informacijami od blizu in daleč, pa še z zanimivimi vsebinami seveda. Ena takšnih bo tudi petek brez pravila, oddaja pred 7. uro. V njej bomo nekako naredili uverturo v poletno turistično sezono in na turizem oziroma delo s turisti pogledali malo drugače. Predvsem nas bo zanimalo, kako oblikovati dobro lokalno zgodbo, ki bo nekaj posebnega in ne zgolj spet ena nova informacija na tabli, recimo na vstopni točki proti neki naravni ali kulturni znamenitosti. Neke vrste vstopna točka bo tudi svetovalni servis danes, predvsem za tiste, ki vas v prihajajočih tednih, mesecih morda čaka prodaja ali nakup nepremičnine. V naš studio namreč pride o 8:30 licenčna nepremičninska posrednica. Še prej po 7:30 dobimo novo skladbo iz radiosfere. Tako na kratko, zelo na kratko o radijskih urah, ki so pred nami. V vaši družbi tonska mojstra Marko Čebul in Mitja Groznik, napovedovalec Igor Velše, voditeljica Nataša Rašel-Šoster, Alja Kramer pa je izbrala glasbo. Lepo, dobro jutro.

0: 5:08 minut je ura, kako obogatiti doživetje in izkušnjo obiskovalca v nekem kraju. To je vprašanje, ki si ga bomo zastavili v tokratnem petku brez pravila, ko razmišljamo, kako turistom približati neki kraj, pogosto skoraj da po pravilu, najprej posežemo po najočitnejših rešitvah. Če je kraj znan po gradu, turiste peljemo na grad. Če ima bogato zgodovino, pripravimo razstavo. Skratka, obiskovalcem pokažemo tisto, kar je že prepoznano kot turistična znamenitost oziroma zanimivost. In seveda s tem ni nič narobe, ampak ali je to dovolj za resnično doživetje kraja? Ali obiskovalec po takem obisku res razume, zakaj je ta dediščina recimo pomembna, kaj pomeni ljudem, ki tam živijo in kakšne zgodbe skriva? O pojmu interpretacija dediščine se bomo danes pogovarjali z Janjo Sivec, etnologinjo in kulturno antropologinjo.
1: Zanimiva raziskava je bila opravljena v Walesu za audiovodiče. So dali testnim poslušalcem poslušati igralce, profesionalne spikerje in pa upokojene rodarje. In so zelo dobro, zdaj se ne spomnim, če najbolje ocenili ravno upokojene rodarje. In tudi veliko poučujem lokalne turistične vodnike in jim ravno to pravim, to je tisto vaše bogatstvo, ne? Ker pravzaprav lahko nekdo prebere dan danes, je dostopnost informacij takšna, da če realno pogledamo, kaj je dodana vrednost enega vodiča, enega interpretatorja, je ravno ta čustvena komponenta, nekih spominov, nekih osebnih povezav z dediščino.
0: Ja, prav domačini lahko v neki voden ogled vnesejo lokalno narečje, recimo pa osebno izkušnjo in poseben pogled na kraj. In zato imamo v Sloveniji kar nekaj zanimivih primerov dobre prakse, tudi o tem v petku brez pravila danes pred 7:00.

0: Dobro jutro, prvi program Radija Slovenija poslušate. Petek je danes 12. juni. Prehod izrazite hladne fronte z močnim dežjem in orkanskim vetrom je marsikje po Sloveniji v sredo povzročil kar nekaj nevšečnosti. O tem smo poročali in zato imamo toliko raje, ko v vremenski napovedi Agencije za okolje ni opozoril. Pretežno oblačno bo sprva danes, na to se bo čez dan od severa oblačnost sicer povečala, no v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti pa so takšni, jutri, torej v soboto, bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu pa ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek, torej na severu. Tako bo v nadaljevanju, kako pa je zdaj le zjutraj, nekaj megle ponekod na cestah.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Igor.
1: Ja, okrog Slovenjgradca, vsaj tu na tem seznamu, pred menoj je megla, torej okrog Slovenjgradca, sicer pa večinoma pretežno jasno, pa jasno v Ljubljani, ampak kar
0: sveže, ne?
1: Sveže, ja.
0: Sveže jutro,
1: ko se človek,
0: ja,
1: recimo s kolesom ob tej le uri, pelje v kratkih rokavih, je
0: pogumno.
1: Kar občutek ledu, kar velik.
0: Ja, izvoli, kakšne so temperature?
1: Temperature po Sloveniji dobljene ob petih, v Ljubljani torej jasno vreme 9 stopinj Celzija, zračni tlak 1025 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 6, Slovenjgradec megla 7, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 8, zračni tlak 1024 milibarov, Murska Sobota jasno 8, Novo mesto pretežno oblačno 8, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 9, Postojna pretežno jasno 9, letališče Portorož jasno 11, zračni tlak 1022 milibarov, Bilje pri Novi Gorici jasno 11, Kredarica delno oblačno minus 2 stopini, piha severozahodnik 12 km na uro. Rateče 3, Rogla 4, Celje 8, Maribor 9, Krško 9, Kočevje 7 in pa Koper ob 5. Kar visoko, 18 stopinj Celzija.
0: Dobro, torej na obali toplom, drugod pa sveže. Naslednja nas bo malce pogrela. Dobro jutro.

0: Prisrčnica.
1: Eksperimentiranje, razvoj in širjenje mej obstoječe narodno-zabavne glasbe. To je blizu Andreju Toplišku, virtuozu na harmoniki, multiinstrumentalistu, skladatelju, pevcu in vodi septeta Andreja Topliška, ki mu bomo prisluhnili v nadaljevanju. Skladba nosi naslov Zaigraj, avtorja pa sta Andrej Toplišek in Damjan Pasarič.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj grozil z novimi silovitimi napadi na Iran, je zvečer presenetil z izjavo, da zaradi napredka v pogajanjih ne bo napadov. Kot je povedal Trump, bo Hormuzska ožina ostala zaprta, dokler ne bodo podpisali dogovora. Po njegovih napovedih bi se to lahko zgodilo kmalu, morda že konec tega tedna. Iran pa njegovih navedb še ni potrdil. Še nekaj drugih poudarkov oddaje.
2: Danes začne veljati Evropski pakt o migracijah. Boršnikovo srečanje bo nocoj slovesno odprl španski plesni spektakel. Za uvod v svetovno nogometno prvenstvo Mehika premagala Južno Afriko. Jasno bo.
1: Z vami sva Igor Velše in Luka Pogačnik. Izjava ameriškega predsednika Donalda Trumpa o preklicu napadov na Iran je vzbudila upanje, da se vojna vendarle bliža koncu. Sporazum naj bi bil praktično sklenjen, Islamska republika pa naj bi se po njegovih navedbah strinjala tudi na najbolj spornem področju – bogatenju urana. Kot je poudaril Trump, Iran ne bo imel jedrskega orožja, ne bodo ga kupovali, ne bodo ga bogatili. S tem so se strinjali celo vrhovni iranski voditelji. Iranske oblasti Trumpovih izjav niso potrdile, njegove zahteve pa so znova označile za pretirane. Noč kljub ameriškemu preklicu napovedanih silovitih napadov na Iran ni minila povsem mirno.
2: Potem, ko so iranski mediji poročali o domnevnih eksplozijah v Hormuzski ožini, jo je skušal prečkati tanker, vendar so mu to preprečile iranske oblasti. Zgodil pa se je napad na iransko ribiško ladjo, ki je potonila. Medtem so ameriške sile sestrelile iranska brezpilotna letalnika, s katerima je Teheran domnevno napadel trgovske ladje, ki so prečkale ožino.
1: Z današnjim dnem se bo v celoti začel izvajati novi Evropski pakt za migracije in azil, ki so ga članice Unije dokončno sprejele pred 2 letoma. Pakt prinaša obsežen svežen nove zakonodaje, ki bo v prihodnjem urejala migracijske tokove usmerjene proti Evropski uniji. Pakt sicer prinaša najobsežnejšo prenovo evropsko zakonodaje na tem področju doslej. Slovenija pa na izvajanje pakta še ni povsem pripravljena, saj še ni sprejela zakona, ki bi uredil izvajanje pakta. Iz Bruslja Igor Jurič.
3: Začetek polnega izvajanja pakta za migracije in azil je prelomen trenutek za Unijo na področju migracijske in azilne politike. Članice Unije so zato potrebovale leta in leta pogajanj. Zadnji 2 leti pa so tekle priprave na njegovo izvajanje. V tem času se je tudi občutno zmanjšalo število nezakonitih prehodov zunanje meje Unije, in sicer po besedah Evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunerja za 55%. Po besedah komisarja so med glavnimi elementi novega pakta sistem za beleženje prihodov v in odhodov iz Unije, uredba o vračanju nezakonitih migrantov, seznam tretjih varnih držav in varnih držav izvora. Poleg tega pakt prinaša tudi solidarnostni mehanizem v primeru množičnih migracijskih pritiskov. Dogovarjanje o tem je sicer med članicami sprožalo ogromno vročih razprav, tako da pakt zdaj poleg solidarnostnega premeščanja migrantov omogoča, da država, ki jih ne želi sprejeti, v mehanizem prispeva denar ali pa omogoči kako drugo obliko podpore. Slovenija letos ne bo sprejela migrantov in bo zato raje plačala 1,8 milijona evrov.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:33.

0: podobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne.
1: Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Pandurju, ki je s svojim drznim umetniškim opusom zaznamoval mariborsko gledališče ter ga umestil v mednarodni prostor. Jutri bo minilo 70 let, odkar je na Debelem rtiču s pomočjo prostovoljcev Rdečega križa letovalo prvih 100 otrok. Do leta 1963 so otroci spali v šotorih. Z delom in prispevki preko 300 prostovoljcev je letovišče nato začelo dobivati prve paviljone. Danes v prenovljenih ali novih prostorih ter v hotelu letno gostijo 17 tisoč otrok, ki pridejo na rehabilitacijo, zdravljenje ali letovanje. Na včerajšnji slovesnosti ob jubileju pod pokrovitelj Pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar je bila Mateja Brežan.
2: Debeli rtič ni samo zdravilišče, ni samo prostor, kamor otroci pridejo na oddih po novo energijo, ampak je to neka skupnost, ki otrokom daje eno prečudovito popotnico za prihodnost.
3: Je poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar in pri tem izpostavila pomen krepitve sistema podpore. Ne praznujemo zgolj razvojnih prelomnih zdravilišča, ampak gre za 70 let zaupanja otrok. Med njimi so številni, ki se tu prvič kopajo v morju, prvič občutijo, da so sprejeti, razumljeni in varni, da se po bolezni lahko sprostijo, je poudarila vodja Liljana Kozlovič.
4: V sebi imajo ogromno stisk. Moramo te stiske nasloviti z vidika duševnega zdravja, z vidika tudi revščine. Predvsem pa pridobiti izkušnje, da so lahko v življenju močni, pogumni in da se zavedajo, da so zelo, zelo vredni taki, kakršni so.
3: Predsednica Rdečega križa Slovenije in nekdanja vodja zdravilišča Ana Žerjal.
5: Zdravilišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič bo tudi v prihodnje izvaja vse preventivne in kurativne programe. Pomembno pa je, da se prilagajamo novim potrebam otrok in da seveda še naprej razvijamo infrastrukturo, predvsem pa, da ogromno vlagamo v naše zaposlene in prostovoljce.
3: V zadnjih letih so na Debelem rtiču razvili tudi programe za vzpostavitev zdravega življenjskega sloga in medgeneracijske solidarnosti. V jesensko-zimskem času omogočajo oddih 250 starostnikom iz socialno šibkih okolij.
1: Sledi pregled športa, kjer bo v spredju svetovno prvenstvo v nogometu. Z nami je Sandi Škvarč, jaz pa vam želim prijeten dan.
6: Ciudadu de Mexico se je začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostita še Kanada in Združene države Amerike. Na uvodni tekmi je Mexika na stadionu Azteca z 2-0 premagala Južno Afriko. Za domače je v 9. minuti najprej zadel Julian Quiñones, v 67. pa še Raul Jimenez. Že na uvodni tekmi smo videli 3 rdeče kartone, 2 za igralca Južne Afrike, enega pa po posredovanju Vara. Ob 4 zjutraj se je začela še druga tekma uvodnega dne. V Guadalajari se merita Južna Koreja in Češka. Slednja je v 59. minuti povedla zadetkom kapetana Ladislava Krejčija. V 67. je izenačil Hwang Kim-bum. Tak rezultat je tudi v tem trenutku, ko teče 80. minuta. O ostalem včerajšnjem športnem dogajanju pa Mojca Breskvar.
7: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem prišla do druge zmage, še druge po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od prve reprezentance sveta, Poljske. V nekoliko spremenjeni postavi je 37 točkami blestel Nik Mujanović, ki je ob zmagi pohvalil svoje igralce.
8: Fantastično energijo so imeli fanti na igrišču. Fantastično so vsi skupaj potegnili, takrat, ker je bilo treba v 5. setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga, upam, da nam še damo gorivo za naslednje tekme.
7: Slovenci imajo danes prost dan, konec tedna pa jih čakata še tekmi s Kubo in Japonsko. S tekmami Evropske lige pa danes nadaljujejo slovenske odbojkarice, ki bodo ta konec tedna igrale na domačem igrišču v Ljubljani. Odbojkarice, ki imajo visoke cilje, že nestrpno čakajo, da bodo zaigrale pred domačimi navijači.
9: Res, to, da vidimo domače na tekmi sploh teh igrav, ki igramo tini, jaz mislim, da je to nekaj najlepša, kar pač lahko tudi športnik doživi, ampak vseeno, jaz mislim, da se ta reprezentanca trenutno res zasluži super vzdušja, dobrega vzdušja, da jim bomo tudi mi dali neki...

0: z naše strani na igrišču.
1: Slovenke se bodo danes ob 18. uri pomerile z Islandijo, v nedeljo pa še z Latvijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vikaš Takar. Naslednji teden Jorgiča čaka turnir svetovne serije v Ljubljani. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji 5. etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi 3 gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Gliver in Matevž Govekar.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogavčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik. Vreme. Sprva bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Obeti, jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Nove Jarše v smeri Koses. Na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do jutri do 5 zjutraj. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Nunec. Na gorenjski avtocesti sta na priključku Kran in Kran Zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
2: Ura je 5:42 minut.
6: Cene nepremičnin še vedno rastejo, podražili so se tudi stanovanjski krediti. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje na nepremičninskem trgu? O tem tudi v petkovem svetovalnem servisu. Kdo mora, kupec ali prodajalec, plačati davek na promet nepremičnin? Kako pripraviti stanovanje za prodajo? Na kaj morajo biti pozorni kupci pred sklenitvijo pogodbe? Na vprašanje bo odgovarjala licenčna nepremičninska posrednica iz agencije Inalbea, Zarja B. Mavec. Vabljeni k sodelovanju.
2: Jutro na prvem.

0: Ementalec z Lidl Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4 plus 2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Lidl, splača se.
1: Dobro jutro z prvega, zdaj pa bomo slišali eno od treh skladb, ki so v današnjem izboru za skladbo iz Radiosfere. Po pol osmi dobimo zmagovalko. Zapela pa to skladbo bo Liljana Petrovič. Včeraj je namreč minilo 28 let, odkar nas je zapustil legendarni slovenski skladatelj, dirigent in pianist Jože Privšek. In prav v tej skladbi, katere avtor je, slišimo njegovo večno glasbeno eleganco. Thank you.

9 minut in ura bo 6. V današnjem svetu polnem različne propagande težko razločimo, kaj je dobro. Filozof dr. Andrej Ule v današnji ponovljeni duhovni misli govori o pravih in navideznih avtoritetah.

Danes v poplavi lažnih novic, navideznih dejstev in vsakovrstnega zavajanja se sporočili po raznih medijih, se pogosto počutimo na čistini, brezupno prepuščeni samim sebi in svojim subjektivnim presojam, kaj je res in kaj ni. Prav zaradi lastne zbeganosti pogosto iščemo rešitve in prave odgovore pri avtoritetah z tega ali onega področja. Pa tudi tu nam umanka meril za oceno zanesljivosti teh avtoritet. Seveda se moramo včasih preprosto zanesti na mnenja, ocene in sporočila strokovnjakov na posameznih področjih življenja in dela, ki jih sami ne moremo do kraja preveriti. Vemo pa iz izkušenj, da tudi zanašanje na še tako priznane strokovnjake ni vedno zanesljivo. Kaj pa, ko gre za netipične situacije in razmere, ki so nekaj novega, tudi za poznavalce? Tedaj se hitro pokaže razlika med pravimi in navideznimi avtoritetami. Prave avtoritete zmorejo priznati svoje meje. Lažne avtoritete pa skušajo po vsej sili ohranjati svojo moč in vpliv s pozivanjem na svojo legitimnost, tudi če jih čas povozi. Zato ni odveč na svet, da je prava avtoriteta tista oseba, ki dopušča in se celo veseli, da jo njeni sledilci ali učenci popravijo ali tudi prehitijo. Prav tem avtoritetam ostane naše spoštovanje. Pri lažnih avtoritetah pa se umetno podpira aura avtoritete, vendar brez pravega spoštovanja. Namesto tega so pogosto deležne zmesi hlinjene zvestobe na eni strani in ogovarjanja na drugi. Zato se izogibajmo tistim sporočilom in tistim virom informacij, ki sami o sebi trdijo, da imajo vedno prav, ter vehementno odbijajo od sebe kritiko in drugačno razmišljanje. Tudi mi ne bodimo sledilci brez razmisleka, ne poklanjajmo kar tako vnaprejšnjega zaupanja, ne podlegajmo lažnim avtoritetam brez argumentov, sicer tudi sami izgubimo spoštovanje.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump sinoči preklical napovedane napade na Iran, češ da sta strani dosegli dogovor o končanju vojne, noč ni minila povsem mirno. Ameriška vojska je sestrelila iranska drona, ki naj bi skušala napasti trgovski ladjo prečkanju Hormuške ožine. Ta ostaja odprta, je še sporočil neimenovani vir. V ukrajinskih napadih v obmejni ruski regiji Brjansk sta bila po navedbah tamkajšnjih oblasti ubita civilista, ranjenih je 10 ljudi. O napadu z droni poročajo tudi iz mesta Toljati, kjer je sedež največjega ruskega proizvajalca vozil Autovaz in je približno 800 km jugovzhodno od Moskve. Z ministrstva za infrastrukturo so po včerajšnjem obisku ministra Jerneja Vrtovca v Žetalah obljubili podporo pri odpravljanju posledic neurja, ki je v noči na sredo prizadelo občino. Dopoldne jo bosta obiskali še ministrici za okolje ter za Slovence v zamejstvu in po svetu Polona Rifelj in Suzana Lep Šimenko. Začenja se kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo čez en mesec. K njej sta se do včeraj popoldne poleg civilne inicijative za Ljubljano, ki je pobudnica, prijavila še Piratska stranka ter Glas za otroke in družine. Svetovno prvenstvo v nogometu je Mehika kot ena od treh gostiteljic sinoči v prestolnici Ciudad de Mexico odprla z zmago proti Južni Afriki z 2-0. Južna Koreja pa je davi po našem času v Guadalajari premagala Češko z 2-1. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici države bo ostalo večinoma sončno, temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Obeti, v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do jutri do 5 zjutraj. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Nunec. Na Gorenjski avtocesti sta na priključku Kranj zahod zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Naklo. Slišali ste poročilo, ura je 6:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 6 in skoraj 7 minut je že. Sonce je danes ušlo ob 5 in 10 minut, zašlo pa bo ob 20 uri in 53 minut. Današnji 12. junij je 163. dan leta.
1: Ja, dnevi se še kar daljšajo, ne? Najdaljšemu dnevu v letu se približujemo, sicer pa je v zgodovinskem spominu 12. junij morda najbolj zaznamovan z letom 1929, ko se je rodila Ana Frank.
0: Več o tem v naslednjih minutah jutranjega koledarja.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Najprej pa se ozrimo še nekoliko dlje v preteklost in se spomnimo zanimivosti povezanih z 12. junijem.
1: Na ta dan, leta 1827, se je rodila švicarska pisateljica Johanna Špiri. Z zgodbami o deklici Heidi je zaslovila po vsem svetu. Zanimivo je, da se je pisanju posvetila razmeroma pozno, šele po dopolnjenem 40. letu.
0: Pisala je predvsem o življenju na podeželju, njena dela pa so bila namenjena predvsem otrokom. Roman Heidi, ki velja za klasiko mladinske književnosti, je izšel leta 1881 s podnaslovom Za otroke in tiste, ki imajo otroke radi.
1: Sem skoraj prepričan, da je naša pevka Heidi dobila ime po tej junakinji.
0: Jaz tudi. Ja.
1: Je tako, a ne?
0: Ker pa še kakšna verjetno, ne?
1: Verjetno, ja.
0: Na svetu.
1: Tako. Z 12. junijem je povezan tudi eden najbolj prepoznavnih simbolov Švice, švicarski nož. Na ta dan, leta 1897, ga je patentiral Karl Elsner. Poimenoval ga je oficirski in športni nož, ter s tem postavil temelje za razvoj ikoničnega večnamenskega orodja.
0: Ga imaš?
1: Ga imam. Vsak pravi moški mora imeti nožič. Jaz imam takega, rdečega.
0: Koliko funkcij ima?
1: Pravzaprav ne vem, ni zelo kompliciran, kompleksen. Imam pa včasih malo težav, ko pozabim, recimo, ko grem na letališče. Pa ga
0: oj, oj.
1: Ampak ne delajo, no, pravzaprav velikih problemov s tem.
0: Aha. Se znajdejo.
1: Morda so kakšne baterije danes
0: večji problem.
1: Večji problem.
0: Sicer pa zanimivo je tudi to, da ti noži v nekaterih primerih celo rešujejo življenja. Ne? Nekaj takšnih zgodb je v oddaji Eurotip na Valu 202 pred 15 leti predstavil Werner Fischhauser, vodja prodaje v podjetju Victorinox.
3: Das sind also überprüfte Geschichten, nicht einfach nur
4: To so preverjene zgodbe. Ni dovolj, da nam jih uporabniki samo pošljajo. Denimo, znase so nam pisali, da je njihov astronaut z našim nožem popravil napačno montirano električno vtičnico, ki je z vso drugo opremo ni mogel. No potem nam je pisal znani balonar Bernard Picard, ki je leta 1999 z balonom obletel svet. Pravi, da je z nožem spraskal led z balona, ker ni imel drugega orodja. Pa recimo nek zdravnik, ki je švicarskim nožem opravil operacijo, ker so mu ukradli opremo.
0: Skratka, vse stranski izum. Vse pa se je torej začelo leta 1897, ko je bil patentiran izvirni model švicarskega noža.
1: Ja, meni je prišel kar prav kot izvijač, se spomnim, pa tudi kot škarje, no. Tako da, ja.
0: Nekaj je na tem, ne?
1: Nekaj je, ja. Zdaj pa smo že v 20. stoletju, 12. junija leta 1929 se je rodila Ana Frank, judovsko dekle, ki je med dveletnim skrivanjem pred nacisti v času nemške okupacije Nizozemske pisala dnevnik. Ta je poznaje postal eno najpomembnejših del vojne literature.
0: V njenem pisanju čutimo velik pisateljski talent. Je ob premieri predstave dnevnik Ane Frank pred 6 leti v mini teatru povedal režiser Vinko Medrndorfer.
5: Tako, jaz sem pravzaprav navdušen nad njeno osebnostjo. Ne? Seveda jasen, če tokrat prebereš roman in če ga seveda tudi analiziraš in celo pretvoriš v dialoge, v žive prizore, potem seveda osebo, ki piše ta dnevnik, zelo dobro spoznaš. Tako da se mi zdi, da jo zelo, zelo dobro poznam. No? Tako nekak in sem pravzaprav, zaljubil sem se vanjo. Ne? Se mi zdi, da je to bila neverjetna punca, neverjetna punca. Ogromno je brala, ogromno čuteč človek, čutila je znala je videti so ljudi, ne? Znala jih je prebrati, njihove reakcije.
1: Danes tako mineva 97 let od rojstva Ane Frank. Mineva pa tudi 39 let, odkar je Ronald Reagan pri Brandenburških vratih v takratnem zahodnem Berlinu izrekel znameniti poziv: gospod Gorbačov, podrite ta zid.
6: Mr. Gorbačov, tear down this wall.
0: Ja, gre za enega najbolj znanih političnih citatov 20. stoletja, to je bilo 12. junija leta 1987. Dve leti pozneje je berlinski zid res padel.
1: Z 12. junijem pa je povezan tudi pevec in tekstopisec angleške garažne rock skupine The Troggs, Rick Presley. Rodil se je na ta dan leta 1941. Njegova najbolj znana skladba je Love is all around, ljubezen je vse povsod, ki jo je napisal leta 1967.
0: Gre za eno najbolj prepoznavnih ljubezenskih balad poznih 60-ih. Novo življenje pa je dobila tudi v 90-ih, ko jo je za film Štiri poroke in pogreb priredila skupina Wet, Wet, Wet.

0: 6 in skoraj 17 minut je, dobro jutro z prvega. Včeraj preko dneva so gasilci in druge pristojne službe odstranjevali posledice prehoda močne nevihtne celice, ki je od zahoda proti vzhodu v noči na četrtek prešla državo in prinesla močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra ponekod. Tudi točo v regijskih centrih za obveščanje so zabeležili več kot 290 dogodkov. Zato je toliko bolj prijeten pogled na vremensko napoved za danes in naslednje dni, v kateri ni kakšnih posebnih dodatnih opozoril. Vsaj za zdaj ne, bomo to natančno preverili. Prav zdaj z nami je dežurni prognostik na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Blaž Šter. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Brez opozoril, ne?
1: Ja, za danes in jutri zagotovo, kajti pred nami je kar svež dan, lahko rečemo. Temperature bodo tam okoli 22-23 stopinj, sedaj zjutraj pa je še precej hladneje in popoldne oziroma čez dan se bo od severa tudi oblačnost povečala, kajti prišli bomo pod vpliv tople fronte. To pa pomeni, ja, da bo nekaj več oblačnosti, ampak proti jugu Slovenije bo tudi posvetilo sonce. Temperature pa, kot že omenjeno, najvišje bodo na Goriškem in v Vipavski dolini do 25 stopinj, drugod pa bo okoli 22-23 stopinj. Tudi jutri precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, predvsem v hribovitih krajih, ampak morda le ena ali dve v celi Sloveniji. Jutranje temperature bodo znova kar nizke oziroma nekje od 8 do 14 stopinj, najvišje dnevne pa bistveno više kot danes, nekje od 24 pa do 29 stopinj. V nedeljo pa pričakujemo prehod hladne fronte, sicer bo večji del dneva še sončno, popoldne se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, najprej verjetno na severovzhodu, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. In ja, znova bodo možne tudi kakšne močnejše nevihte, sicer vemo, da je še nekaj dni do takrat, da se lahko dogajanje nekoliko spremeni. Ne kaže take dinamike, recimo, kakor v prednevi, se pravi v sredo, tako da bo vseeno dogajanje drugačno, morda bolj tipično, ampak vseeno, ja, bo treba še spremljati napovedi oziroma bomo pozorni na to, kako se bodo te napovedi razvijale.
0: Spomnim se lanskega junija, ko smo imeli vročinski val.
1: Tako.
0: Kje je ta vročinski val letos?
1: Ja, ne kličemo ga prehitro, kajti so napovedi že kar, lahko za naslednji teden rečemo, kar verjetne, da se bo občutno segrelo, da se bo vrnila vročina in da bomo imeli temperature na 30 stopinj, kot kaže nekje od srede naprej oziroma od četrtka naprej bodo te temperature res zelo vroče, visoke, tako je. Ja.
0: Dobro, Blaž Šter, hvala za to napoved, hvala za zdaj in lep petek.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Igor?
2: Ja, se ti res spomniš, kako je bilo lanskega junija? Res?
0: Ja, res, ker sem ravno bila v načrtovanju nekega dogodka in sem toliko bolj bila pozorna na vreme.
2: Ja, mora biti povezano z nečim, ne?
0: Ja,
2: kar
0: res,
2: nam je bilo
0: zapomnimo
2: v tistem času pomembno. Ne? Si potem zapomnimo, sicer pa je spomin glede vremena lahko zelo kratek. Ampak za to jutro lahko potrdim, da je hladno, sveže, kot je že omenil Blaž Šter, sicer pa jasno do ponekod zmerno oblačno. Podatki podrobnejši pa zdaj le v pregledu vremena dobljenega ob šestih. V Ljubljani torej jasno, 9 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 7, Slovenj Gradec, megla 7, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 9, Murska Sobota jasno 9, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 8, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 11, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 11, Kredarica zmerno oblačno minus 1, piha severozahodnik 22 km. km na uro. Rateč je 4, Rogla 5, Celje 8, Maribor 9, Krško 8, Črnomelj 7, Kočevje 6 in pa Koper 17 stopinj Celzija. Pogledujem proti računalniku, ali bo naslednja skladba povezana z vremenom, pa se mi zdi, da je.
0: Bo, z Maurico. To je namreč še ena skladba, ki je danes v izboru za skladbo iz Radiosfere po pol osmi uri. Judy Garland, leta 1939 je premiero doživel film, po katerem ostaja najbolj prepoznavna, muzikal Čarovnik iz Oza. Dobro jutro.

0: danes v drugi jutranji kroniki. Ameriški predsednik Trump preklical napovedane napade na Iran, češ da sta strani sklenili dogovor o končanju vojne. Novi evropski pakt o migracijah in azilu se začenja izvajati v celoti, na kar naša država še ni povsem pripravljena. Za slovesno odprtje Boršnikovega srečanja bo drevi poskrbel španski plesni spektakel. Svetovno prvenstvo v nogometu se je začelo z zmagama Mehike in Južne Koreje. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem, zahod proti Ljubljani. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani.
1: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.

0: Živjo, jaz sem Eva.
1: In jaz sem Luka.
0: Preizkušava novo raziskovalno metodo.
1: Vstopiva v telo drugega in...
0: Odkrivava misli, želje, potrebe, občutiva dotike, vonje, okuse.
1: Eden od naju gre torej na teren.
0: Na teren.
1: Drugi pa razišče, kaj pravijo strokovnjaki.
0: Nekakšno opazovanje z udeležbo.
1: Kaj raziskujeva?

0: Linz, vodja programa Ustavimo HIV, ki ga izvaja društvo Škuc, pravi, da moramo poskrbeti za spolno vzgojo mladih.
1: Časi so se spremenili, mi smo se nekako vedno zauzemali, da bi se ta spolna vzgoja uvedla, že v osnovno šolo, v srednjo šolo, vendar ni bilo politične volje, niti niso hoteli drezati v to, komisija za AIDS nekako ni pristojna za to. Smo pa dajali priporočila kot komisija za AIDS, ministrstvo za šolstvo in dolga leta, naprimer v 90-ih, se je cerkev zelo mešavala v vzgojo in izobraževanje. Takrat je imela veliko proti promociji kondomov, proti sploh govorenju o spolnosti in tako naprej. Se mi zdi, da so se to malo spremenilo. Danes imamo več možnosti, da bi to spolno vzgojo speljali po drugih poteh, preko mladinskih centrov, na primer, preko aplikacij, obstajajo programi, kjer govorijo o spolni vzgoji v nekih serijah za mladino in tako naprej. Jaz bi to osveščanje, informiranje mladih uporabil vse možne kanale, preko katerih bi lahko mladino izobrazili, da bi vstopila v svet spolnosti pripravljena in zaščitena in da bi poznali tveganja, ki pred tem nastajajo. Če pa pogledam z druge strani, primerjali z drugimi državami, pa je Slovenija le nekako bolje pelje vse v zadevo, se nimamo zgodnih nosečnosti, toliko kot jih imajo, na primer, v Združenem kraljestvu. Naša mladina po nekih raziskavah stopa v svet spolnosti pri 17 letih. Kar se tega tiče, nam dobro gre. Kar se tiče pa spolne vzgoje, bo pa treba nekaj ukreniti čim prej.
0: To je bil Miran Šolinc, več pa v novi epizodi podcasta Evolucija užitka. Sicer pa svoje izkušnje in vprašanja za oddajo lahko seveda napišete tudi na elektronski naslov evolucijaužitka@rtvslo.si. Dobro jutro.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €.

0: malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos in sončnično olje 6x1 liter 9,99 €. Lidl, splača se.
1: Prvi program poslušate, kmalu bo na sporedu Petek brez pravila. Naslov današnje oddaje je: dediščina ni samo grad, cerkev ali predmet, ampak tudi ljudje, ki s tem živijo danes. O turizmu malo drugače bomo govorili med drugim. Zdaj pa zapeli oziroma bo zapel Tom Jones, še eden, ki je v tokratnem izboru iz Radiosfere. Po pol 8 uri bo nekdo izbral zmagovalno skladbo. Morda bo to ravno ta. Tom Jones je v nedeljo praznoval 86. rojstni dan.

0: 16 minut in ura bo 7, prvi program poslušate, kako obogatiti doživetje in izkušnjo obiskovalca v nekem kraju. To je vprašanje, ki si ga zastavljamo v tokratnem petku brez pravila.
1: Ja, ko razmišljamo, kako turistom približati nek kraj pogosto oziroma skoraj da po pravilu, najprej posežemo po najočitnejših rešitvah. Če je kraj znan po gradu, jih peljemo na grad. Če ima bogato zgodovino, pripravimo razstavo. Skratka, obiskovalcem pokažemo tisto, kar je že nekako prepoznano kot turistična zanimivost.
0: Ja, in seveda s tem ni nič narobe, ampak ali je to dovolj za resnično doživetje kraja? Ali je obiskovalec po takem obisku res razume, zakaj je ta dediščina pomembna, kaj pomeni ljudem, ki tam živijo in kakšne zgodbe skriva? Ja, kako torej stopiti onkraj ustaljenih pravil turistične ponudbe, kako preseči pričakovane razlage in klasične oglede ter poiskati načine, ki ljudi resnično pritegnejo.
1: Kako dediščino predstaviti tako, da ta ni le informacija na tabli, ampak postane izkušnja, ki se obiskovalca dotakne, mu ostane v spominu? Za vse to obstaja poseben izraz, interpretacija dediščine.
0: Ja, z njo se aktivno ukvarja etnologinja in kulturna antropologinja Janja Sivec. In kot pravi, se vse, tudi dobra zgodba, vedno začne pri lokalcih, domačinih.
2: Namreč pri vsem tem masovnem turizmu, pri vsem tem ponudba navzven, smo pozabili na ustvarjanje odnosov navznoter. Ne? In so domačini pravzaprav distancirani, nimajo povezav z lastno dediščino, morajo se soočati z masovnim turizmom, z ljudmi, ki hodijo oddaleč gledati njihovo dediščino, človeka pa vprašaš, pa se pravzaprav ne počutijo, kot da bi imeli ne vem kaj za pokazati, ne, recimo nekateri.
0: Ja, dediščina pa ni le grad, cerkev ali muzejski predmet, ampak ravno tudi ljudje, ki s to dediščino živijo.
1: Ja, ne nazadnje. Najboljši turistični vodniki so pogosto prav domačini, saj poznajo zgodbe, spomine, legende, anekdote, značilne prav za njihov kraj, ki jih, torej, legende, ki jih drugje ne najdemo.
2: Imeno zanimiva raziskava je bila upravljena v Walesu za audio vodiče. So dali testnim poslušalcem poslušati igralce, profesionalne spikerje in pa upokojene rodarje. In so zelo dobro, zdaj se ne spomnim, če najbolje ocenili ravno upokojene rodarje. In tudi veliko poučujem lokalne turistične vodnike in jim ravno to pravim, to je tisto vaše bogatstvo, ne? Ker pravzaprav lahko nekdo prebere, dan danes je dostopnost informacij takšna, da če realno pogledamo, kaj je dodana vrednost enega vodiča, enega interpretatorja, je ravno ta čustvena komponenta, nekih spominov, nekih osebnih povezav z dediščino.
1: Ja, gre za pristnost. Ne?
0: Ja, to je
1: in
0: to.
1: To se pozna v glasu, medtem ko profesionalni govorec lahko zveni nekoliko odmaknjeno, otujeno od...
0: Ja, čeprav se trudite, ne?
1: Ja, zelo se trudimo.
0: Ja, domačini lahko v takšen voden ogled vnesejo tudi narečje, ne? Pa osebno izkušnjo, poseben pogled na kraj in zato imamo v Sloveniji kar nekaj takih zanimivih primerov dobre prakse.
1: Recimo tako imenovano Brko turo, 4-urno kolesarsko avanturo po ulicah Ljubljane, ki obiskovalce seznani z brkatimi velikani slovenske kulture. A bova dala trenutek poslušalcem, da
0: brkati
1: premislijo,
0: velikani.
1: Kdo bi lahko bili ti brkati velikani. Z najbolj razkošnimi brki se je ponašal Ivan Cankar. Brkata oziroma bradata pa sta bila recimo tudi Jože Plečnik pa Richard Jakopič.
0: Tako.
1: Torej, gre za nekakšno potovanje skozi čas, v katerem se turisti spremenijo v raziskovalce na kolesih.
0: Malo drugače, ne? Ja. In ravno to je bistvo. Pravijo, da se dobra zgodba začne takrat, ko prenehamo golo naštevanje letnic in suhoparnih dejstev.
2: Mi predvsem te podatke damo ljudem, povemo na njim dojemljiv način, prijeten, zabaven, torej, da imajo res neko prijetno izkušnjo neke dediščine. Ne izmišljujemo si, ne dodajamo samo zato, da bo nekaj wow. Ne? In je recimo en banalen primer, no, naše terme so vse šle v piratske otoke, v te razbojnike in to, ne. Tudi v naši dediščini so bili razbojniki, so bili ljudje, ki bi jim lahko, mislim, pripisali najrazličnejše lastnosti, ampak ne, nihče še si ne upa, ali kako bi rekli, ne, ker ti že ima marketinško dodelano, ljudje poznajo, če pa ti začneš govoriti o razbojnikih, rokovnjačih, moraš pa najprej ljudi, ne, izobraziti, kaj to sploh je, ker če ti rečeš gusar, vsi vejo, kaj to je, ne.
1: Ja, zanimiv primer sodobne interpretacije dediščine, ki je nastal skoraj spontano, so tudi krožišča. To je čisto torej nekaj drugega. Gre za javne prostore, kjer lokalne skupnosti s skulpturami, instalacijami ali zasaditvami pripovedujejo zgodbo svojega kraja.
0: Gotovo si že opazil kakšnega.
1: Gotovo. Videl sem čebelice, povezano s čebelarstvom, na Gorenjskem harmonika, ne?
0: Slavkom Avsenikom.
1: Tako. Kaj še?
0: Zdaj se poskusim spomniti tole pletenko, pa imamo na Dolenjskem, pa situlo v Novem mestu. S tem se nekako ustvarja nekakšna vstopna vrata v lokalno okolje.
2: Različno so se tega lotili, ampak recimo zdraveliški kraji imajo zelo enostavno, ne, cev pa mehurčke noter, pa skozi voda teče. Če gremo proti Slovenskim goricam, vidimo kar nekaj teh avtarjev, recimo, ali pa kaj takega. Tule, blizu Šentjurja je eno čist preprosto krožišče, res sredi ničesar bi lahko rekli, ne, z inštalacijo štorkl, ne. Zakaj? Zato, ker v tistem kraju že, odkar jaz spomnim, pa to ni tako malo let, gnezdi par štorkl, ne. In je res en tak simpatičen način in ravno to je tisto, kar želimo v interpretaciji dediščine predati, da vsaka zgodba šteje. Ker je naša, ker je kraj s to zgodbo živel, in če tudi je nešteto podobnih zgodb, ne, je ta, tu se skriva tista avtentičnost, tista identiteta, ki jo tako zelo iščemo vse posod, kaj je avtentično, kaj je res naše. Se včasih malo premaj zazremo v te manjše lastne zgodbe in iščemo neki naslednji wow.
0: Ja, še nekje so interpretacijo dediščine zasnovali posebej premišljeno, pravi sogovornica Janja Sivec.
1: To je center Rinka, ki deluje kot osrednja vstopna točka in turistično-informacijski center Solčavskega in Logarske doline. Obiskovalci se lahko tam sprehodijo iz prebivališča v hišo, na dvorišče, med les in ovce, v gost, k potoku, na gorsko trato, do skal v gore.
0: Ja, in s tem se izkušnja teh krajev šele dobro začne.
2: No in ravno to so potem nadaljevali za vso to zgodbo, recimo panoramska cesta po Solčavskem, ne, ki gre skozi vse tri doline, torej naravna dediščina, potem ustavljanje pri ponudnikih, kulinarika, etno animacija, kjer jih sprejmejo ravno to v neke kostume, oblečeni interpretatori, ki jim predstavljajo način življenja. Torej celostna izkušnja nekega območja, kjer pa dobi neke osnovne informacije, nek tist začetni wow, lahko tudi skozi interpretacijski center.
0: Če se turizma lotimo nekoliko drugače, mimo ustaljenih pravil in z nekaj več poguma, so rezultati lahko zelo zanimivi.
1: Še posebej, če odstranimo odvečni balast, poudarja sogovornica.
2: Ni potrebno obiskovalcu vedeti od prazgodovine do sodobnosti, vseh podrobnosti, letnic, ker si jih toliko ne bojo zapomnili. Fino pa je, da si zadate eno ali dve stvari, ki jih želite, da odnesejo z sabo iz vaškega kraja. Zdaj je to, da ste gostoljubni ljudje to doma, ali ste prijazni ljudje, ali da je, recimo tako kot je v Šmarju, zaradi kuge se pravzaprav vse skupaj začelo in koliko paralel je med kugo in med covidom. In kako je možnost, da če ne povemo vsega naenkrat, ampak damo močno izkušnjo, prijetno izkušnjo, dojemljivo izkušnjo, da jih ne preobremenimo naenkrat, da bojo imeli tist priteg ja, tole bi pa še, a gremo pa še kdaj tja.
0: Mm-hmm. To se zgodi, ne, kdaj, ko je kakšna, recimo, kakšno vodenje res dobro in te povezave med zgodovino in sedanjostjo si res največkrat tudi zapomnimo.
1: In to je navsezadnje cilj interpretacije dediščine, ki ni namenjena množičnemu turizmu.
2: Težko ti interpretiraš, vodiš dialog, spostavljaš odnose z 60 ljudmi, ne? Seveda lahko apliciraš neke principe, ampak dejstvo je, da je to bolj butično, skupine do 20, kjer lahko ti vzpostavljaš dialog, kjer lahko prisluhneš zgodbam iz publike, kjer oni aktivno prispevajo k interpretaciji in s tem gradijo odnos do dediščine. Ne?
0: Manjše skupine so zato pogosto cilj takšnega pristopa, gre za nekakšen tek na dolge proge. Dediščino lahko ljudem približamo, torej na veliko različnih načinov.
1: Ja, ampak brez ljudi s posluhom, torej seveda ne gre, tako kot ne gre brez dobre retorike, radovednosti, občutka za ljudi.
2: Se z njimi pogovarjati, začutiti, biti dober v branju skupine, hitro prilagodljiv, predvsem se pa treba zavedati, da je treba imeti ogromno širino znanja, da na koncu nekaj izpade lahkotno in preprosto. Ker če je nekaj preprosto, še ne pomeni, da je brez veze in brez vsebine.
0: Ja, če je nekaj preprosto, še ne pomeni, da je brez veze in brez vsebine. Za dobro zgodbo je treba vložiti kar nekaj dela, tudi takrat, ko jo imamo dobesedno pred nosom.
1: In morda je ravno to srž interpretacije dediščine, torej obiskovalcu ne ponujemo nekaj novega, ampak poiščemo nov način, nov pogled na nekaj, kar je bilo ves čas tam.
0: Tako, naj bo to popotnica za vse dobre zgodbe prihajajoče poletne turistične sezone. Dober občutek za to imajo marsiki v Sloveniji, tudi v zelo majhnih krajih.
1: Ja, omenili smo že junake, spomnil sem se na Kekca, ki bi lahko sprejel obiskovalce, tudi na Petra Klepca, a ne?
0: Ja, kar nekaj takšnih junakov, ne?
1: Imamo, ja, pri
0: in
1: nas.
0: In kar nekaj tudi dobre glasbe v slovenski narodni zgodovini, ne?
1: Tako.
0: Eno takšnih bomo slišali tudi zdajle. Dobri dve minuti do sedmih. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ameriški predsednik Donald Trump je, kot ničkolikokrat doslej, znova obrnil ploščo. Potem, ko je grmel o tem, da bo Iran doživel najhujše napade, je sinoči umaknil grožnje. Vojno z Iranom smo končali, je dejal Trump, češ da je nasprotnik popustil pod ustrajnimi ameriškimi zahtevami, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Iz Teherana med tem sporočajo, da ni še nobenega končnega dogovora. Posledice omenjene vojne čuti tudi evrsko območje, zaradi česar je Evropska centralna banka napoved za triletno obdobje popravila na vzdol. Noben scenarij sicer ne predvideva recesije, a rast bo letos le 0,8%, inflacija pa kar 3%. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
2: Po vseh scenarijih, ki smo jih imeli v obravnavi, je bila odločitev o dvigu obrestnih mer primerna oziroma nujna za tokratno sejo.
1: Na Borštnikovem srečanju, ki že od začetka tedna ponuja spremljevalni program, bo drevi slovesno odprtje našega največjega gledališkega festivala. Jutri se začenja tekmovalni program, včeraj pa so se spomnili pred desetletjem umrlega drznega in karizmatičnega režiserja Tomaža Pandurja, igralka Ksenija Mišič.
3: Jaz ne vem, če sem kdaj čutila tako svobodo pri komerkoli kot pri njem.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu se je začelo zmago ene od treh gostiteljic. Mehika je bila v sinočni ponovitvi uvodne tekme mundijala izpred 16 let boljša od Južne Afrike. V njuni skupini je Južna Koreja davi premagala Češko. Še vreme, oblačnost se bo čez dan povečala od severa, na jugu države bo ostalo sončno. Potem, ko je kazalo, da je novi val ameriških napadov na izbrane cilje v Iranu neizogiben, je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da je dogovor sklenjen in ustavil napovedane vojaške akcije. Dokument naj bi izpilili, podpisali pa naj bi ga v prihodnjih dneh, a predsednik ni želel izdati jasne časovnice. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Po dveh dneh obstreljevanja Irana in groženj s tretjim valom napadov je Donald Trump odpovedal nadaljne vojaške operacije, češ da naj bi bil dogovor s Teheranom sklenjen. Predsednik glede vsebine ni bil zelo jasen, a po njegovih besedah se Iran odpoveduje jedrskemu programu v kakršnikoli obliki. Gre za zelo močan memorandum o razumevanju, ki je nekoliko konceptualen, pa vendar gre za nekaj, kar moramo storiti. Ne znam si predstavljati, da se to ne bi zgodilo, kajti podpisati si ga želijo tako Iranci kot jaz, morda oni celo bolj od mene. Vsebino memoranduma ne bi odobrile vse vpletene strani, vključno ZDA, Izraelom, Saudsko Arabijo, Združenimi arabskimi emirati, Katarjem, Turčijo, Pakistanom, Bahrajnom, Kuvajtom, Jordanijo, Egiptom in drugimi državami. Kljub temu, da je predstavnik iranskega zunanjega ministrstva izjavil, da še ničesar niso dokončno oblikovali, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je v posebni izjavi poudaril, da Izrael ni bil udeležen v pogajanjih in zato tudi ne v dogovoru, ne bi po besedah predsednika Trumpa do podpisa memoranduma prišlo v nekaj dneh in to nekje v Evropi. Takoj potem pa naj bi ZDA umaknile pomorsko blokado. Precej hitro bo šlo, ne želim pa določiti roka, ker boste potem rekli, da ga nismo spoštovali. Ne bo pomembno kdaj, kajti potem bomo odprli hormuško ožino, ki je dejansko odprta že nekaj mesecev, le da novinari niste vedeli za to. Predvčerajšnjim je ameriški vojni minister Pete Hegseth izjavil, da projekt Svoboda, v okviru katerega naj bi tankerji in tovorne ladje pod ameriškim varstvom preplule ožino, poteka tajno in da naj bi tako skozi hormuško ožino v zavetju noči v zadnjih tednih prepeljali 100 milijonov sočkov nafte. Ti podatki še čakajo na potrditev, vsekakor pa prepustnosti ožine niso zaznali svetovni energetski trgi. Ti se bolje odzivajo na izjave predsednika Trumpa. In potem, ko so včeraj popovdne cene nafte poskočile, so se po Trumpovi naznanitvi dogovora spustile za 3-4%. A po napovedih strokovnjakov, potrošniki občutne pocenitve goriv še ne bodo tako hitro začutili.
1: Zaradi iranske vojne bodo dražja tudi posojila. Evropska centralna banka je namreč evrskemu območju včeraj napovedala manjšo gospodarsko rast in višjo inflacijo, ter zato po 3 letih spet zvišala obrestne mere. Ključna je višja za 0,25, po novem je 2,25%. Kako bodo zagotovili, da bodo banke pri nas uskladile obrestne mere tudi pri depozitih, ne le pri posojilih, se je Erika Štular pogovarjala z guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem.
5: ECB zaradi posledic iranske vojne poslabšuje napoved za 3-letno obdobje za evrsko območje. Noben scenarij ne predvideva recesije, pravi guverner dr. Primož Dolenc. a rast bo letos komaj 0,8%, inflacija kar 3%.
2: Po vseh scenarijih, ki smo jih imeli v obravnavi, je bila odločitev o dvigu obrestnih mer primerna oziroma nujna za tokratno sejo.
5: Nižja rast in višja inflacija čakata tudi Slovenijo, potrjuje. Konkretne številke bo Banka Slovenije objavila prihodnji teden. Izziv ostaja, kako bodo odločitve ECB o obrestnih merah prenesli v slovenske banke.
2: Transmisija praktično takoj čez noč zgodi na aktivni strani, torej banke prilagodijo obrestne mere za posojila, za nova posojila in tudi za tista posojila, ki imajo klauzulo Euribor, medtem ko so bolj počasne ali pa se sploh ne odzivajo na depozitni strani. In to je nekaj, s čimer se ukvarjamo.
5: Banka Slovenije ima pri tem na voljo predvsem moralno prepričevanje, pravi guverner. Ponekod pa v takih primerih ukrepa politika.
2: Poznamo države, kjer v bistvu tako ali drugače potem neposredno ali posredno obdavčijo bančni sistem, ker ima ob dvigih obrestnih mer ekstra dobičke.
5: Na vprašanje, ali bo banke k drugačni obrestni politiki prisilila konkurenca tujih digitalnih bank s privlačnimi ponudbami, guverner odgovarja s pozivom k previdnosti pri deponiranju sredstev.
2: Ali je to na drugi strani res banka, ali ima bančno licenco, ali so tveganja enaka kot pri poslovni banki v Sloveniji? Kaj se bo zgodilo, če na drugi strani ne bo več aktivnega bankirja in podobno, ko treba biti pri teh naložbenih odločitvah zelo, zelo previden.
5: Tudi pri digitalnih storitvah je torej ključna licenca.
1: Članice Evropske unije od danes v celoti izvajajo nov Evropski pakt o migracijah in azilu, ki so ga dokončno potrdile pred 2 letoma. Gre za najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju doslej. Slovenija pa na izvajanje še ni povsem pripravljena, saj še ni sprejela ustreznega zakona. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Začetek polnega izvajanja pakta za migracije in azil je prelomen trenutek za Unijo na področju migracijske in azilne politike, saj ne bi končno omogočil učinkovit nadzor zunanjih meja in enotno evropsko upravljanje migracij. Članice Unije so zato potrebovale leta in leta pogajanj, zadnji 2 leti pa so tekle priprave na njegovo izvajanje. V tem času se je tudi občutno zmanjšalo število nezakonitih prehodov zunanje meje Unije, in sicer po besedah Evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunerja za 55%. Po besedah komisarja so med glavnimi elementi novega pakta sistem za beleženje prihodov v in odhodov iz Unije, uredba o vračanju nezakonitih migrantov, seznam tretjih varnih držav in varnih držav izvora. Poleg tega pakt prinaša tudi solidarnostni mehanizem v primeru množičnih migracijskih pritiskov. Dogovarjanje o tem je sicer med članicami sprožalo ogromno vročih razprav, tako da pakt zdaj poleg solidarnostnega premeščanja migrantov omogoča, da država, ki jih ne želi sprejeti, v mehanizem prispeva denar ali pa omogoči kako drugo obliko podpore. Slovenija letos ne bo sprejela migrantov in bo zato raje plačala 1,8 milijona evrov. Pakt po novem omogoča tudi vzpostavljanje posebnih centrov za vračanje migrantov, ki ne bodo imeli pravice ostati v Uniji, v državah zunaj meja Unije. Komisar Brunner je dejal, da ima Unija zdaj zakonodajno podlago za ustanavljanje tovrstnih centrov. Članice se lahko tega poslužijo, če želijo, se pa morajo same pogajati o vzpostavitvi tovrstnih centrov s tretjimi državami.
1: Papež Leon XIV. Bo na kanarskem otoku Tenerife končal 7-dnevni obisk Španije. Zaznamovan je bil z močno politično sporočilnostjo proti vojni in oboroževanju ter pozivi k migrantski politiki, ki bo temeljila na dostojanstvu. Sinoči je maševal v Las Palmasu na otoku Gran Canaria, predtem se je v pristanišču Arginegin srečal z migranti in ljudmi, ki jim pomagajo, poroča Mojca Širok.
7: Na španskem otočju, ki je bliže Afriki kot Iberskemu polotoku, je papež ne le pozval k razumevanju in sprejemanju migrantov, ni le obsodil brezbrižnosti do njihovega trpljenja. Politike in voditelje držav je vztrajno opozarjal na posledice zaostrovanja migracijskih ukrepov. Ni dovolj, če upravljamo prihode, delimo statistike, krepimo meje ali obžalujemo smrti, potem ko so se že zgodile, je dejal. Vsaka prispela barka z migranti po njegovih besedah seboj prinese tudi vprašanje, kakšen svet smo zgradili, da mora toliko bratov in sester tvegati smrt, medtem ko iščejo življenje. Kot papež Frančišek leta 2013 na italijanskem otoku Lampeduzi, je tudi Leon v pristanišču na Gran Canariji v vodo vrgel venec v spomin na vse, ki poti čez morje niso preživeli. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je lani na poti iz Afrike na Kanarske otoke umrlo vsaj 1200 ljudi.
8: Evropa.
7: Evropa, je dejal papež, ne more trditi, da spoštuje človeško dostojanstvo, če se lahko privaja na to, da Sredozemlje in Atlantik postajata pokopališče brez nagrobnikov. Ne le, da človeško dostojanstvo zahteva zakonite in varne poti, boj proti trgovcem z ljudmi, zaščito žrtev in procese integracije, pravica je po besedah papeža Leona XIV. Tudi, da človek lahko ostane doma, in ne trpi zaradi lakote, vojne, preganjanja, zaradi korupcije, ki revnim krade kruh, in brez orožja, ki, kot je dejal, uničuje prihodnost otrok.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:11 minut. Slovenski policisti so se o polnoči umaknili iz mejnih prehodov s Hrvaško in z Madžarsko, saj je vlada odpravila začasen nadzor na notranjih šengenskih mejah z omenjenimi državama uveden oktobra 2023. Vlada s tem izpolnjuje priporočilo Evropske komisije, je dejal notranji minister Franci Matos in dodal.
9: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
1: Pristojni zagotavljajo, da bo policija spremljala razmere in po potrebi ciljno ukrepala, med drugim bodo na teren napotili več patrulj. V Ljubljani se danes začenja kampanja pred julijskim referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v prestolnici. Organizatori kampanje morajo do srede odpreti namenske transakcijske račune. Po podatkih občinske volilne komisije sta se do včeraj popoldne poleg pobudnice referenduma civilne inicijative za Ljubljano prijavili še piratska stranka ter stranka Glas za otroke in družine. Čeprav je ljubljanska občina prejšnji teden umaknila sprejeti odlok, inicijativa ustraja pri referendumu, češ da je umik pravno sporen. V Mariboru bodo drevi s plesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. Borštnikovo srečanje, ki že od ponedeljka ponuja spremljevalni program z domačimi in tujimi uprizoritvami. Jutri se bo začel še osrednji tekmovalni program. Brigita Mohorič.
10: Festival Borštnikovo srečanje se je včeraj z več dogodki poklonil pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Pandurju, ki je svojim drznim umetniškim oposom zaznamoval mariborsko gledališče ter ga umestil v mednarodni prostor. O Pandurjevem ustvarjanju med letoma 1989 in 1996, ko je bil umetniški direktor mariborske drame in je na oder postavil kultne predstave, med njimi so Faust, Hamlet, Carmen, Božanska komedija, Ruska mesija, so na okrogli mizi pripovedovali režiserjevi tesni sodelavci in igravci, tudi Branko Šturbej.
11: Mislim, da je bil vizionar te predstave, če bi jih ne pokopali, bi še zmeraj bile aktualne in še zmeraj absolutno bi jih publika občutila tako, kot je takrat.
10: Bil je karizmatičen, drzen, predan gledališču, igralca je poslušal, se ga spominja Ksenija Mišič.
3: Jaz ne vem, če sem kdaj čutila tako svobodo pri komerkoli kot pri njem.
10: Borštnikovo srečanje bodo v Mariboru nocoj odprli s špansko predstavo Sonoma v mednarodnem prostoru odmevnim plesnim spektaklom. Slovesno odprtje tradicionalno napoveduje osrednje festivalsko dogajanje, tekmovalni program 12 slovenskih predstav za prestižne Borštnikove nagrade. Selektorica Kaja Novosel je izbrala uprizoritve, ki so jo prepričale z vsebino in nagovarjajo sodobnega gledalca.
12: Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne.
10: Borštnikov tekmovalni program, ki vsako leto polni gledališke dvorane, se bo začel jutri. Veliko obiskovalcev in vabljenih gostov pa v mariborskem gledališču pričakujejo tudi na otvoritveni slovesnosti.
1: Sinoči se je v ljubljanskem Cankarjevem domu končala tokratna sezona cikla Filharmonični klasični koncerti, s tem pa tudi celotna abonmajska sezona Slovenske filharmonije. Na 6. koncertu cikla FKK, poimenovanem Za mlade drugi del, je kot solistka nastopila obetavna violinistka Patricija Avšič. Na koncertu je bil tudi Mihael Kozjak.
8: 17-letna Patricija Avšič je ena najsvetlejših zvezd slovenske mlade glasbene generacije. To je sinoči dokazala z umetniško dozorelo izvedbo Sibeliusovega violinskega koncerta v D-molu. Njen nastop je bil tehnično izdelan, intonančno izčiščen in predvsem muzikalno premišljen. Intenziteto skladateljevih osrednjih, po večini dramatičnih, melodičnih zamisli, je v bolj rahločutnih delih rahljala s sladkobnostjo svojega violinskega tona in muzikalno svežino. Orkester Slovenske filharmonije je ob zanesljivem vodstvu Kahija Solomnišvilija nudil dobro oporo, predvsem pa je v tudi orkestrskih mestih tudi umetniško dopolnjeval na visoki izvedbeni ravni. Po stoječih ovacijah je sledil še solistkin dodatek Kreislerjev Caprice Viennois. Uvodoma je sicer zazvenel koncertino za mali orkester Pavleta Merkuja. Raznoliki značaji partiture so bili smiselno poudarjeni, številni solistični nastopi posameznikov pa več kot zanesljivi. Spored je zaokrožila Beethovenova sedma simfonija v A-duru in sinoči smo prav zares poslušali brezkompromisnega Beethovena. Uvodni stavek je bil nabit z energijo in zanosom glasbenikov, muzikalno povzdignjen in dostojanstven je bil sloviti allegretto, tretji skerco pa naelektren in docela homogen v hitro odmerenem tempu, pri tem je kontrastni trio napolnila Milina Pihal. Izvedbo je celostno zaokrožil radostni allegro con brio, odlično pripravljenemu orkestru Slovenske filharmonije, koncertni mojstrici Ani Dovžan in dirigentu Solomnišvilju je uspel zares velik glasbeno-umetniški dosežek, prava apoteoza plesa, kot je to Beethovenovo mojstrovino nekoč označil Richard Wagner.
1: Drevišnjo izvedbo koncerta, ki se bo začel ob 19:30, boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči umaknil grožnje z novimi napadi na Iran, češ da sta strani dosegli dogovor o končanju vojne, so davi iz Teherana sporočili, da ni še nič dokončno dogovorjenega. Medtem, ko se v Ljubljani začenja kampanja pred referendumom o parkirnem režimu, si sindikati prizadevajo za takšno ljudsko odločanje na državni ravni glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj. Po napovedih bodo dopoldne na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma. Ob 20:00 vabljeni k poslušanju istoimenske oddaje na našem prvem programu, saj pripravljajo že 500. Zdaj sledi pregled športnega dogajanja, ki bo seveda v znamenju sinoči začetega 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijeten petek in konec tedna želim.
13: Začelo se je svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostijo tri države – Mehika, ZDA in Kanada. Uvodno tekmo prvenstva v Ciudadu de Mexiku je dobila domača reprezentanca. Mehika je bila z 2:0 boljša od Južne Afrike, po noči pa sta se pomerili še Južna Koreja in Češka. Več Santi Škvarč.
14: Mehika in Južna Afrika sta pred 16 leti odprli tudi prvenstvo na afriški celini. V Johannesburgu je bilo takrat 1:1, tokrat pa prepričljiva zmaga Mehike. Ob premoči sicer samo z 2 zadetkoma, dosegla sta ju Julian Quiñones in Raul Jimenez. Na uvodni tekmi kar 3 rdeči kartoni, 2 za igralca Južne Afrike, 1 po posredovanju VAR-a.
15: No, vamos bien la prima parte.
14: Selektor Mehike Javier Aguirre je svoje igralce pohvalil za igro v prvem polčasu in dodal, da ne bi bilo nezasluženo, če bi povedli s 3:0, saj so imeli Južnoafričani le en strel mimo njihovih vrat. V nadaljevanju je še povedal, so se preveč sprostili in si malce otežili stvari, a je, glede na to, da je bila to prva tekma, zadovoljen z razpletom. Manj zadovoljni so v češkem taboru, potem ko so na drugi tekmi odigrana je bila Guadalajari z zadetkom kapitana Ladislava Krejčija povedli v 59. minuti. Južnokorejcem je namreč uspel preobrat. V 67. minuti je izenačil Hwan In-bom, v 80. pa je bil za zmago z 2:1 natančen še Oh Hyun-ju. Oba igrata v Evropi na Madžarskem oziroma v Turčiji. Danes še otvoritvena tekma v Kanadi v Torontu bo domača reprezentanca gostila izbrano vrsto Bosne in Hercegovine.
13: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem prišla do druge zmage, še druge po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od prve reprezentance sveta, Poljske. V nekoliko spremenjeni postavi je 37 točkami blestel Nik Mujanović, ki je ob zmagi pohvalil svoje igralce.
16: Fantastično energijo so imeli fanti na igrišču. Fantastično so vsi skupaj potegnili, takrat, ker je bilo treba v 5. setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga, upam, da nam še damo gorivo za naslednje tekme.
13: Slovenci imajo danes prost dan, konec tedna pa jih čakata še tekmi s Kubo in Japonsko. S tekmami Evropske lige pa danes nadaljujejo slovenske odbojkarice, ki bodo ta konec tedna igrale na domačem igrišču v Ljubljani. Odbojkarice, ki imajo visoke cilje, že nestrpno čakajo, da bodo zaigrale pred domačimi navijači.
17: Res, to, da vidimo domače na tekmi sploh teh igrav, ki igramo tini, jaz mislim, da je to nekaj najlepša, kar pač lahko tudi športnik doživi, ampak vseeno, jaz mislim, da se ta reprezentanca trenutno res zasluži super vzdušja, dobrega vzdušja, da jim bomo tudi mi dali neki z naše strani na igrišču.
13: Slovenke se bodo danes ob 18. uri pomerile z Islandijo, v nedeljo pa še z Latvijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vikaš Takar.
18: Nisem igral tako slabo, Indic je bil res vrhunski dan, zvračajo je nemogoče stvari, ampak na koncu konca mislim, da poraz v prvem krogu žal se ne sme zgoditi, ampak se lahko zgodi.
13: Naslednji teden Jorgiča čaka turnir svetovne serije v Ljubljani. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji 5. etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi 3 gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Gliver in Matevž Govekar.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
19: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči. Vreme. Blaž Šter.
20: Danes bo sporo pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo.
21: Imate težave z ušesnim maslom?
22: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
0: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
22: Vaksol.
0: Podatke o prometu. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pred Pletovarjem proti Mariboru. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru ter na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem za hod proti Ljubljani.
23: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
0: Ura je 7:23 minut.
24: Cene nepremičnin še vedno rastejo, podražili so se tudi stanovanjski krediti. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje na nepremičninskem trgu? O tem tudi v petkovem svetovalnem servisu. Kdo mora, kupec ali prodajalec, plačati davek na promet nepremičnin? Kako pripraviti stanovanje za prodajo? Na kaj morajo biti pozorni kupci pred sklenitvijo pogodbe? Na vprašanje bo odgovarjala licenčna nepremičninska posrednica iz agencije Inalbea, Zarja B. Mavec. Vabljeni k sodelovanju.
0: Boste vi naslednji, ki boste čakali v vrsti na obisk k družinskemu zdravniku?
2: da takole pustijo 1500 ljudi čakati od, ne vem, 3-4 zjutraj v koloniji zaradi neke slabe organizacije, je nedopustno. Nedopustno in v posmehu sem občanom.
4: To ni za nikomer.
5: Se tudi vam zdi, da bi se dalo boljše? Povejte na glas. Vabljeni v filmsko gledališče Idrija 17. junija ob 17. ko bomo skupaj z vami, navzočimi in odločevalci, iskali odgovore na izzive za zagotavljanje družinskih zdravnikov. Več na spletni strani Prvega.
6: Tukaj Prvi jutranji program.

Kakšne so temperature to jutro? Podatki dobljeni ob sedmih so takšni: v Ljubljani pretežno oblačno vreme 10 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 8, piha severozahodnik 12 km na uro, Slovengradec oblačno 7, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 11, Novo mesto jasno 10, letališče Cerklje ob Krki in Postojna jasno 11. Letališče Portorož jasno 13, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 13, Kredarica pretežno oblačno minus 1, piha severozahodnik sunki do 49 km na uro. Rateče 6, Rogla 8, Celje 9, Maribor 10, piha zahodnik 12 km na uro, Krško 10, Črnomelj 9, Kočevje 8 in pa Koper ob 7, 18 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Natanša Rašel Šoster.
1: Dobro jutro vsem skupaj, prijeten, pozitiven začetek petka želimo, pa čeprav morda v kakšnem zastoju v prometu, v običajnih jutranjih prometnih konicah proti mestnim središčem. Od 5. ure vas prebujamo in spremljamo v etru prvega, drugi del jutra, na prvem pa začenjamo zdaj. V nadaljevanju najprej izbor skladbe iz Radiosfere. Vse tri skladbe danes sodijo med zimzelene uspešnice, ki so nekako prestale preizkus časa, uspešno. Na to oddaja ob 8. 500. oddaja, ki bo malce posebna v obliki reportaže z dogodka, ki so ga ustvarjalci oddaje, da bi praznovali skupnostjo poslušalcev, organizirali v ponedeljek. In na to svetovalni servis o 8:30. Danes bo z nami nepremičninska posrednica. Vprašanja so dobrodošla že zdaj prek elektronske pošte prvi@rtvslo.si in obratca na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. Nekaj smo jih že dobili. Dobro jutro in lep začetek dneva.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Pogled na uro, 7:37 minut.
4: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
3: Ja, tudi danes bo nekdo med poslušalci izbral eno od treh skladb. Vse tri, ki so v izboru za skladbo iz Radio Sfere, ste v petkovem jutru že slišali, zdaj pa je čas, da dobimo zmagovalno. Anja Rupel, pozdravljena.
5: Nataša, dobro jutro. Dobro tudi jutro. Sončno jutro se že dela, ja. Lep dan bo. In vse tri skladbe v tokratnem izboru sodijo med takšne res prave zimzelene uspešnice, ki so prestale preizkus časa. Vse temeljijo na eni taki klasični melodiji, ki si jo hitro zapomnimo.

To so torej vse tri skladbe. Nekdo med vami bo v vlogi tistega, ki bo izbral zmagovalno in povedal, zakaj bomo ravno to skladbo poslušali dvakrat na dan. Predtem pa poglejmo še nekaj zanimivih podrobnosti. Najprej številka ena.

0: Javno nedeljo 7. junija je 86. rojstni dan praznoval legendarni pevec Tom Jones. Njegova kariera in mednarodna slava trajata predvsej več kot pol stoletja, prodal je več kot 100 milijonov plošč, posnel nekaj filmov in si med žensko populacijo prislužil vzdevek Tiger iz Walesa.
1: Thomas Jones Woodward je njegovo polno ime. Rodil se je leta 1940 v Walesu. Prvi veliki hit It's Not Unusual je posnel leta 1965, istega leta pa še pesem Thunderball, ki je postala naslovna skladba istoimenskega filma o Jamesu Bondu. In zvezda je bila rojena.
0: Ja, potem so sledile uspešnice What's New Pussycat, Green Green Grass of Home, I'll Never Fall in Love Again in Delilah, ki je v tokratnem izboru. Ob koncu 60-ih let se je preselil v Združene države, kjer je med letoma 69 in 71 vodil svojo televizijsko oddajo This is Tom Jones. Velik uspeh oddaje je pripomogel

0: k njegovi selitvi v Las Vegas, kjer je redno nastopal v znamenitih hotelih, no navdušene oboževalke pa so mu na oder poleg hlačk metale tudi ključe hotelskih sob.
1: Menda. V 80-ih je snemal predvsem country glasbo, kar je zanimivo. Preobrat v njegovi karieri pa je nastopil leta 1987, ko je vodenje kariere prevzel njegov sin Mark. Leto pozneje je posnel priredbo skladbe Kiss, ki se je uvrstila na svetovne lestvice.
0: Leta 1999 je šel njegov izredno uspešni album Reload, ki je zasedel prvo mesto britanske lestvice albumov. Po tem uspehu je izdal še 7 albumov in še vedno nastopa.
1: Ja, prvi predlog za skladbo iz radiosfere je njegova zimzelena klasika popularne glasbe 60-ih let Delilah.
0: Mimo grede, Tom Jones bo tudi letošnje poletje preživel na evropski turneji.
1: Ja, zdaj pa skladba številka 2.
0: Desetega junija leta 1922 se je rodila ameriška igralka in pevka Ethel Gum, bolj poznana kot Judy Garland. V karieri, ki je trajala skoraj vse njeno življenje, se je uveljavila kot igralka in pevka.
1: Judy Garland se je v svetu zabave znašla že kot otrok, ko je s sestrama nastopala v skupini Gum Sisters v potujočem gledališču, ki ga je vodil njen oče. Kot najstnica je podpisala pogodbo s filmskim studijem Metro Goldwyn Mayer, za katerega je posnela več kot 20 filmov, od tega 9 z Mickeyjem Rooneyjem.
0: Leta 1939 je premiero doživel film, po katerem ostaja najbolj prepoznavna še danes, in to je muzikal Čarovnik iz Oza.
2: Now which way do we go?
3: Pardon me. That way is a very nice way.
2: Who said that? Don't be silly, Toto. Scarecrows don't talk.
3: It's pleasant down that way, too.
1: To je izsek iz filma, v katerem je v ikonični vlogi Dorothy spoznala strašilo.
0: Kljub velikemu uspehu je morala Judy Garland zaradi osebnih težav, s katerimi se je spoprijemala vse življenje, zapustiti filmski studio. Leta 1954 je nato posnela še en odličen film Zvezda je rojena, ki je prinesel Zlati globus in nominacijo za Oskarja. Še 2 nominacije za Oskarja je sprejela tudi za glavno stransko vlogo v filmu Sojenje v Nirembergu. Skupno je nastopila v 41 filmih.
1: Redno je nastopala tudi na ameriških in evropskih odrih ter posnela 24 plošč. V začetku 60-ih let je prejela 2 nagradi Grammy, leta 1999 pa še Grammyja za življenjsko delo. Večino kariere se je bojevala z depresijo, ki jo je blažila z alkoholom in drogami, kar je prispevalo tudi k njeni prezgodnji smrti. Umrla je 22. junija 1969, stara komaj 47 let.
0: Leta 1999 jo je ameriški filmski inštitut uvrstil med 10 največjih filmskih zvezdnic ameriške kinematografije. Leta 2019 pa so v njenem zadnjem letu življenja posneli film Judy, v katerem jo je upodobila Renée Zellweger.
1: Judy Garland se spominjamo skladbo Over the Rainbow, ki jo je zapela v filmu Čarovnik iz Oza. Najprej torej Tom Jones, nato Judy Garland z brezčasno skladbo Over the Rainbow in zdaj številka 3. Za istočnico smo vzeli še eno junijsko obletnico iz sveta glasbe.

0: Včeraj je minilo 28 let, odkar nas je zapustil legendarni slovenski skladatelj, dirigent in pianist Jože Privšek. Prav v skladbi številka 3 slišimo njegovo večno glasbeno eleganco.
1: Jože Privšek se je rodil v Ljubljani 19. marca leta 1937, klavir je igral že pri 5 letih, pri 17 pa je ustanovil kvartet, s katerim je nastopil na prvem jugoslovanskem džezovskem festivalu na Bledu leta 1960. No, leta 54 je že na Radiu Ljubljana opravil audicijo za drugega pianista v takratnem plesnem orkestru.
0: Čez dan je delal kot grafik v tiskarni, popoldne igral na radiju, zvečer pa študiral partiture in skladal. Plesni orkester Radia Ljubljana je prvič javno vodil leta 61 na koncertu v Slovenski filharmoniji.
1: Leta 1963 je po uspešno opravljeni audiciji odšel v Združene države na prestižno univerzo Berkeley. Po letu in pol se je vrnil domovino in prevzel vodenje plesnega orkestra. Njegovo ime se kot glasbenik, skladatelj, aranžer ali dirigent pojavlja pri več tisoč skladbah.
0: Ja, ogromno. V pokoju se je leta 93, bil je genialni glasbeni um, ki je naš orkester vodil več kot 30 let in v slovenskem glasbenem prostoru pustil neizbrisen pečat. Poslušajmo, kaj je povedal v oddaji Večerni utrinek leta 97.
2: Smo tisti, ki imamo ob določeni glasbi kurjo polt, in so ljudje, ki sploh ne vejo za to in ne morejo razumeti, kaj to pomeni in kaj to je in tako. In mislim, da so malo oropani, bi rekel, celo med profesionalci, veste, ljudje naredijo šolo, imajo, kaj štvem, diplomo in tako naprej, ampak tudi med njimi sem srečal ljudi, ki niso zmožni imeti kurje polti in tudi te, glede na to, da so vsak dan v tem poslu, so marsičesa oropani.
1: Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, med drugim Zlato areno za glasbo, pa nagrado Prešernovega sklada in Kozinovo nagrado, najvišje strokovno priznanje Društva slovenskih skladateljev. No, na tekmovanju za pesem Evrovizije je prvič nastopil leta 1961 v Kanu. Skladbo Neke davne zvezde na besedilo Miroslava Mike Antiča je zapela Liljana Petrovič.
0: Ja, in to je skladba številka 3. Jože Privšek je bil takrat s 24 leti najmlajši dirigent v zgodovini tega tekmovanja. Med 16 tekmovalnimi skladbami se je ta skladba uvrstila na 8. mesto.

0: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
1: To so torej tri skladbe, zdaj pa bo na vrsti nekdo med vami. Naj bo to res nekdo, ki te možnosti še ni imel. Pokliče naj nas torej poslušalec ali poslušalka, ki skladbe iz Radiosfere še nikoli ni izbral oziroma izbrala. Telefonska številka pa je 01475-2222, torej 01475-2222. Katero od treh skladb bi radi slišali dvakrat na dan?
2: Ja, tisti, ki bo poklical oziroma poklicala, bo izbrala med tremi skladbami. Tom Jones je prepeval o Delilah, Judy Garland Over the Rainbow in slišali smo skladbo Jožeta Privška Neke davne zvezde v izvedbi Liljane Petrovič. Vsi te izvajalci oziroma avtori so vrhunski predstavniki svoje dobe, ki so zaznamovali glasbeno zgodovino svojih okolij. Tom Jones britansko popularno glasbo, Judy Garland ameriško glasbeno in filmsko, Jože Privšek pa slovensko zabavno in džezovsko glasbo.
1: Ja, prav vse tri so nekako zimzelene, ne, kot smo povedali na začetku in bomo videli, katera bo tista, ki jo bomo slišali dvakrat na dan. Katera torej izmed treh skladb je nekomu, ki nas je poklical, najbolj všeč in seveda zakaj. Potrebujemo tudi odgovor na to vprašanje, zakaj ravno ta skladba. Dušan iz Frama je z nami. Dobro jutro, Dušan.
3: Dobro jutro, tudi jaz vam želim en lep sončen dan.
2: Hvala.
1: Hvala.
3: Ja, jaz bi se pa danes sem prav upal, da bom prišel noter.
2: Ja.
3: In bi se kar odločil za Over the Rainbow, za Judy, to pa zato, ker je to ena najlepših pesmi moje soproge.
2: Zelo lepo in zelo romantično.
1: Pa tudi filma se spominjate verjetno, ne, klasika?
3: Vsega, ker sva že v penzi, tako da, lejte, to so leta nazaj, ne.
1: Dobro, lepo. Dušan, ja. Po vaši zaslugi dvakrat na dan, Judy Garland.
2: Ja, po zaslugi njegove žene.
1: Tako, Over the Rainbow. Hvala lepa, Dušan, in lep pozdrav, lepo se imejte, lep petek.
3: Tudi vam, vse lepo.
2: V leto 1939 gremo, to pa je res že daleč
1: nazaj. Dvakrat na dan, zdaj le še enkrat.
0: Iz Radiosfere.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Drevi se bomo v oddaji Gremo v kino posvetili slovenski manjšinski koprodukciji Zajči nasip. Filmski pripovedi o prepovedani ljubezni med najstnikoma na hrvaškem podeželju. Pa psihološki grozljivki Backrooms, brez izhoda komaj 20-letnega ameriškega režiserja Kanea Parsonsa. Poleg tega bomo poročali iz 22. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok, ki je v teku še do nedelje v Izoli. Ne zamudite ob 19. Val. Kaj pomeni preseliti se v državo, o kateri še pred nekaj leti nisi bil prepričan, ali je Slovenija ali Slovaška? Anješka Mravinec je zaradi ljubezni zapustila Poljsko, v Sloveniji pa našla nov dom in službo. Že po pol leta je znala osnove slovenščine, ob tem odkrila čar dvojine, se naučila belokranjskega narečja, doživela nekaj zelo zabavnih jezikovnih nesporazumov in ugotovila, da se Slovenci poslavljamo precej drugače kot Poljaki. Danes pravi, da je doma v obeh državah. Zato na tekmah med Slovenijo in Poljsko vedno zmaga. Anješka Mravinec se podrobneje predstavi v današnji Evropi osebno ob 10.45. Program ARS. Temelj današnje najnaprednejše umetne inteligence predstavljajo veliki jezikovni modeli in prav zato je ključnega pomena, da imamo, razvijamo in uporabljamo tudi slovenske jezikovne modele, kot je GAMS. Zakaj je pomembno, da imamo domač odprtokodni jezikovni model? Kaj vse je potrebno za njegov razvoj in kako zmogljiv je danes GAMS v primerjavi s sorodnimi modeli? To bo v podobah znanja pojasnil Domen Vreš, raziskovalec na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Z nami bo ob 16.30.
1: Podatki o prometu zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pred Pletovarjem proti Mariboru ter na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru. Žival na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici na razcepu Dragočova iz smeri Šentilja proti Lendavi.

0: Nakana je bila Tom, dobro jutro z prvega, danes je petek 12. juni in ura je 8. Kdaj je na sporedu 500. oddaja ob 8. je bilo tudi vprašanje na pub kvizu, ki so ga v ponedeljek organizirali, da bi skupnostjo poslušalcev praznovali. Odgovor je prav danes. Kako se je odvilo sončno ponedeljkovo popovdne na travnati terasi Ljubljanske kavarne Sem, boste slišali v prihodnjih minutah.
1: Ob 8. Na prvem Zurško Sobočan Ivanovič.
2: Z drevesi obdan travnik pred kavarno Sem. Senco na trato meče tudi visoka opečnata cerkev. Okrog opazovalci posedajo v ležalnikih, sredi travnika pa je 14 barskih miz. Na mizah osvežilna pijača, ob vsaki pa po 4 tekmovalci v sproščenem pričakovanju.
3: Ste danes prišli zato, da zmagate ali da se imate lepo ali vse skupaj?
4: Jo, mi zmerno zmago, ampak zmer je fajn, da se imamo dobro. Ne? Fajn je, da je challenging, da ne vemo vsega. Fajn je pol, ko se sekiraš, kako tega nisem vedel. Drugač pa za zabavkico, ne?
3: Zabavkica. Sklepam, da ni vaš prvi pub quiz, ali pač?
4: Probamo vsaj enega na mesec.
3: Taktike zavajanja nasprotnih, mislim, drugih ekip, da na glas se izgovori napačen odgovor, so kakšne taktike ali ne?
5: Včasi.
4: Bolj da skrivamo odgovor.
3: Tako torej komunicirate, tako da napišete?
5: V tišini.
4: Bitja se začutimo. A se čutimo?
5: Čutimo. Bitja. I feel you, man.
2: Prva naloga je, da si ekipe izberejo ime. Bolj uigranega že imajo, nekatere se ga spomnijo v zadnjem hipu, ko se recimo nekam usedejo.
6: Prva vrsta.
3: Bravo.
6: Vidim, da so se pozicionirali tukaj.
7: Ja, imenujemo se Adio Pamet. Dolg cajta smo iskali ime, potem pa prša Branka na idejo, da so vsi albumi Lačnih Francov v bistvu ful dober ime za pub quiz ekipo.
3: Bitja. Zakaj Bitja?
5: Boštjan, Tina, Iza je bila še, ampak zdaj ima maturo in
8: Julija.
3: Drama Lama, ja.
9: Ja, že dolgo časa naše ime.
3: V katerih temah največkrat zmagujete oziroma ste med prvimi tremi?
10: Če se da mešano,
11: kaj je nervoslovne literature,
10: kriminal,
11: Športna.
10: Gre.
11: Naša športna članica manjka danes.
12: Ja. Se jaz tudi dam v ta športni del ekipe, ja, meni je všeč šport.
13: Ja. Ampak veš kaj o njemu?
12: Lahko se ve, da vem.
13: Dobro.
2: Pub kvizi oziroma kvizi, ki se dogajajo v pubih ali v barih, so pri nas v zadnjih letih eksplodirali. Koncept so razvili Britanci v povojnih letih, res popularni pa so postali tam pub kvizi v 70-ih, ko sta Sharon Burns in Tom Porter 32 ekip povezala v ligo s ciljem med tednom napolniti pabe. In zdaj jih v družbi prijateljev ali družine polnimo tudi pri nas.
14: Mislim, da v Angliji so jih bolj vajeni, ker jih imajo dalj časa. Pri nas se pa še privajamo.
15: Tukaj je več tekmovalnosti, se mi zdi.
16: Ali sem pa, jaz sem samo na enmu v tujini.
17: Praženi ljudje hodijo. Mislim, jaz vse, kar poznam, so tako res, res brihtni. Res dobri, pa tudi vprašanja so ful težka.
18: V Sloveniji se mi zdi, da se te quiz kultura še zdaj izpostavlja in zdaj so tako resne ekipe. Imamo enega naravoslovnega, enega zgodovinarja, enega tega, tako da zdaj se mi zdi, da je šele čas quiz ekip prihaja.
3: Dejali ste, da, je v bistvu zelo da smo Slovenci in Slovenke zelo tekmovalni. Kako se ta tekmovalnost izraža?
18: Ne, recimo včasih, ko imamo zmenjati listke, ne, zato mi vedno damo no, tudi pol točke, eno točko, če je nekdo vsaj približno zadev. Medtem, ko se nam pri drugih ekipah skoraj vedno zgodi, da ne, nič točka.
2: Ekipa ob 8 je tekmovala pod imenom ob 8. Četrti smo bili mimo grede. Nismo goljufali, ker je kviz sestavljal.
3: Naš kolega, ki nema za oddajo prav nobene zveze, to je Ambrož Kvartič. En aplavz za Ambroža.
2: Sicer antropolog Ambrož Kvartič je doslej sestavljal predvsem televizijske kvize, zdaj pa prvič tudi pub kviz.
3: Kakšne profile imamo med tekmovalci, smo si vsi skupaj lahko samo predstavljali po prijavah, ki so bile bolj ali manj anonimne. Dejansko pa se je izkazalo, da so med njimi od študentov do mladih družin, prijateljev, 50-60 letnikov, morda celo več.
19: Še en dojenček je bil
3: dojenček.
19: V eni ekipi.
3: Tako. Kako si razmišljal o tem, kaj bo ravno prav težko za občinstvo, ki ga v resnici nisi poznal?
19: Težavnost je vedno subjektivni faktor. ko imaš opravka z zelo različnim spektrom ljudi, ki ti pridejo, sploh če ne veš, kdo je pred teboj, medtem ko recimo na televiziji to veš, ko imaš nekoga, ki je sprejet na audiciji, oziroma ko imaš šolo, odkoder prihajajo, in nikoli ne veš, kaj ljudje zares vejo, česa pa ne. Že recimo starostno pogojeno znanje je močen faktor pri vsem skupaj. Se pravi, mlajši bodo nekaj obvladali, česar starejši ne bodo in obratno. To, kje je kdo doma, je pomemben faktor, recimo. Tako da je tu polno nekih spremenljivk, zaradi katerih ne moreš nikoli vedno dobro vedeti, a je neka stvar težka ali ne, oziroma a je neka stvar zahtevna ali ne. Je pa res, da imamo zdaj tu pa različne nivoje razmišljanja. Nekaj je faktografija, se pravi vprašanje, ki tega vprašam naravnost in potrebuje enoznačni odgovor. To je bila recimo prva runda v našem kvizu.
8: Kateri ameriški reperski zvezdnik se je znašel v središču kazenskih obtožb in civilnih tožb zaradi domnevnih spolnih zlorab in nasilja na svojih zabavah? Velja umetniško ime, velja prejšnje umetniško ime, velja krstno ime.
19: Potem pa so še razni drugi formati, kjer ti morda niti googlanje ne pomaga tako zelo, zato ker moraš neke informacije ne samo vedeti, pač pa jih tudi povezati med seboj v neko smiselno celoto, po kateri te vprašanje sprašuje. Recimo čisto primer iz našega kviza je bil zaporedje interpelacij, ki so se zgodile.
8: Stojmenova duh, Boštjančič, Poklukar, Gep, Vrečko, Maljevac.
19: Kaj to zaporedje je? Samo neka serija priimkov je bila, ljudje so morali tekmovalci sami pogruntati, da gre pravzaprav za zaporedje interpelacij in potem šele razrešiti samo vprašanje, ki pa je bilo, kateri člen v tem zaporedju manjka, katero ime.
3: Med kvizom si večkrat poudaril, da ti je všeč, ko vidiš ta aha moment. Lahko razložiš, kako ustvariš ta aha moment oziroma kako sploh zastaviš vprašanje, da bo imelo ta efekt.
19: To je predvsem izkušnja iz malih sivih celic, ko je treba z več strani potegniti informacije. In ta pot, ki se odvije v glavah tekmovalcev in se je odvila tudi v glavah tekmovalcev ob marsikaterem vprašanju pri našem kvizu, ustvari ta aha moment, ko se ta ključ odkrije, ko vidimo naenkrat celo pot do rešitve in to je pa tisto, kar je tudi na kvizu precej zasjalo ven, ko je kdo že kar uskliknul v nekem trenutku.
8: Tako je, evo.
19: Vedeti veliko je nekaj, a ne? In je tudi vrednota, vsaj nekoč je bila velika vrednota vedeti veliko. Zdaj, ko imamo vse v telefonu in v žepu in v roki, je pač se to malo spreminja. Kvizi so še vedno zelo v smer poznati podatke o tem in onem in tem in tretjem in tako naprej. Mal nam pa umankuje res povezovanja znanja med seboj.
3: Zdaj, po vsaki disciplini si povedal pravilne odgovore in eden od vrhuncev večera je bil, po mojem, ko si ravno povedal, da je odgovor na eno od vprašanj Slavoj Žižek.
8: Kdo je s svojim nastopom na otvoritveni slovesnosti knjižnega sejma v Frankfurtu leta 2023 razburil svetovno javnost? Le kdo? Slavoj Žižek.
3: In se je Slavoj Žižek po naključju sprehodil mimo.
8: No to pa! Mislim. Hvala, gospod Slavoj, kot sva vadila.
19: Jaz zdaj živiva v času teorij zarote in tole je čist material za kakšno teorijo zarote, da imaš celo ti morda kakje prste tu vmes. Ampak to so pa taka naključja, ko se pa zgodijo, da vem, enkrat, dvakrat v življenju. To je pa res. Ker ni samo to, da se je pač pokazal v nekem trenutku, ampak tajming praktično v istem trenutku, ko sem jaz izgovoril njegovo ime kot pravilno rešitev na vprašanje, je on stopil na dvorišče.
3: Nič mu ni bilo jasno.
19: Ne njemu, ne nam.
3: Kakšna znanja, prej si že nekaj povedal o povezovanju teh temeljnih znanj, ki jih imaš, ampak kakšna znanja so po tvojem za kvize najbolj pomembna pri tekmovalcih, če si želijo zmagati?
19: Ja, pač bereš, gledaš, brskaš, opazuješ. Že itak to delamo kot ljudje, to nas je iz afriške savane spravilo po svetu, torej radovednost in iskanje vzorcev in povezovanje stvari med seboj. Se pravi, znati in brskati je človeško že samo po sebi. Se pravi, kviz je bolj ko ne potencirana človeška izkušnja. Meni se je zdelo to, da je pa način, kakršnega smo obrali tule, oziroma kakršnega sem predlagal in smo ga obrali skupaj, da je imel noter tudi elemente mal igre. Torej, da se tudi igramo, ne samo, da tekmujemo in brskamo in se sekiramo, če nam nekaj ni uspelo. Zato so mi tudi aha momenti dragoceni, ker so dokaz pa tega. In mislim, da je zato tudi bila atmosfera čist super in našpičena do konca.
8: Kar seveda pomeni, da so tole stoletne vode. Tako je. Poplave, ki so nas prizadele leta 23.
3: Se ti tudi sicer zdi, da smo Slovenci narod kvizov, kvizi, ki so bili po televiziji od milijonarja do že omenjenega Jokerja, zdaj je tukaj Lovec, Male sive celice za mlajše, pa potem tudi radijski kvizi, to so vse med najbolj priljubljenimi razvedrili. Zdaj pa je to z zamudo sicer prišlo tudi v lokale, tudi v pabe, tudi nas je presenetilo, koliko ljudi se je recimo prijavilo na ta kviz. Kaj ljudi tako privlači pri kvizih?
19: Nekaj je to, kar sem rekel že prej, da v vprašanju, ki še nima odgovora, se skriva nek draž, ki ga pač tudi opazujemo, ker ljudje zelo radi opazujemo pač nekoga, ki je za spoznanje boljši v nečem, v čemer smo tudi mi dobri. Recimo zato Twitch in podobni portali živijo, kjer ljudje igrajo igrce, drugi jih pa gledajo, a ne? Ker opazujemo to, v čemer je nekdo res dober in pač to, zato tudi radi gledamo kvize, ker je nekdo pač res dober tudi v stvarih, ki, ne vem, v katerih smo mi morda malo slabši, ampak ravno tako dobri, a ne? Na drugi strani sta to vse dva dokaj različna svetova, se pravi kvizi v medijih in pub kvizi, zato ker v Sloveniji, če me vprašaš po slovenski kvizovski sceni, če pogledamo vse v eni potezi, kar je bilo v zadnjih 20 letih kvizov, se tekmovalci že precej ponavljajo. Kar jaz razumem, da je posledica neke te majhnosti to, da se vsi poznamo in da pač, če nekdo gre na televizijo, se mal izpostaviti v smislu, koliko ve, se izpostavi tudi v smislu, česa pa ni vedel in obstaja tu neka potencial male sramote, recimo. Zato ta bazen tekmovalce, ki bi jih medijski kvizi privlačili, ni tako velik, kot je recimo na Hrvaškem, kjer to strašansko živi, torej scena medijskih kvizov, ali pa, kot je bilo prej v skupni državi, ko je pač Slovenija predstavljala en del celotne kvizovske scene, ki je bila pa strašanska. Tudi v smislu društvene organizacije, koliko so ljudje se povezovali med seboj na področju kvizov, ugankarstva in tega. Tega je bilo ogromno. Zdaj, pub kvizi, ki prihajajo sem, se mi pa zdi, da je to pa nekak reakcija na siceršno družbeno dogajanje. Se mi zdi, no, da je to v nekem dialogu z tem, da nas danes pa res obvladujejo algoritmi in socialna omrežja in vse te reči. Se pravi, stvari, nad katerimi nijamo zares nadzora. Nadzor imaš pa nad tem, kar imaš v glavi. Kar pomeni, da dajmo se združevati v kontekstih, kjer lahko izkažemo, kar še imamo v glavi kot ljudje. Se pravi, da nas kviz na nek način bolj dela ljudi ob vsem, kar se dogaja okrog nas, ko smo se pač prepustili vse tej tehnologiji in res neobvladljivim silam, ki so nam že čist podivjale oziroma nas iztrgale iz nekega tega človeškega faktorja.
8: Jaz vam povem prejšnje ime človeka ali stvari ali česarkoli že pač. Vaša naloga je zapisati zdajšnje ime. Mehiški zaliv. Robert Prevost. In še tretja preimenovana reč. Lars in Sven Food Trucks.
19: Pri kvizu prideš na kup, mal se spije, imamo neke te obredne vsebine, nazdravimo, preden se lotimo pa pač biti ljudje v vsak svojem znanju in tudi to, da kot ekipa pridemo skupaj in se pomerimo, je seveda čisto človeška reč. In če se vrnem čisto nazaj, torej v prazgodovino, kviz je odmev tega, da nas je radovednost pognala v višave in nas pripeljala do te točke, kjer smo danes.
3: Še zadnje vprašanje, s kakšnimi občutki upaš da so ljudje po tem pub kvizu odšli domov. Kot geniji, kot da se morajo še kaj naučiti, kot da so se imeli prijetno.
19: Je morda malo nehvaležno vprašanje, ker sem jaz bil v nehvaležni vlogi v tem primeru. Če sem opazoval občutke in spraševal potem, pač seveda so vsi bili zadovoljni, imeli so se krasno, ko so se spopadli z najrazličnejšimi izzivi, vsak je tudi že kaj popil, eni so bili zadovoljni z rezultati, enim je bilo čisto vseeno. Jaz sem pa pač šel domov in priznam, se ob 3 ponoči zbudil in nisem mogel zaspati do ene pol petih, pol spet nazaj, ker sem se mi je samo film vrtel, kje bi lahko še kaj bolje razložil, kje bi lahko bilo še kaj bolje zastavljeno, kje bi bil mogoč kje odgovor lahko kakšen drugačen.
8: A to velja? No, pa Melania velja, velja, velja, velja, velja, velja, seveda velja, seveda velja.
19: Druga stran pa je, da morda, ne vem, že razmišljam o čem novem, pojma nimam. Zato, ker se mi zdi, da je tole bila tako posebna izkušnja, govorim zdaj zase, ampak mislim, da velja to tudi za tebe in za tvojo ekipo in za kogarkoli že, da pa mogoče še kaj naredimo v to smer, kaj pa vem.
8: Tretji so 102 z 2 točkama. Prva vrsta. Torej, drugi 102 točki in pol.
7: Kuhna.
8: Ta pol točke prinese nejšo, ali ne? Ni
7: ne,
8: Johnnyja.
7: Je ne.
8: In prvo mesto, 111 točk, so pa 4 srca. Čestitke.
7: 4 srca.
2: Ekipa 4 srca gre na koncert Nejše in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Mi pa, upam, se vidimo na naslednjem kvizu.
13: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici pred industrijsko cono Moste proti Zadobrovi. Nastaja zastoj, čas vožnje se podaljša za 10 do 15 minut. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani in pred Petovarjem proti Mariboru. Okvarjeno vozilo vira promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
13: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
13: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.

0: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: 8 in skoraj 23 minut je ura, zdaj pa je z mano v studiu Ana Skrt, voditeljica današnjega svetovalnega servisa. Pozdravljena.
2: Dobro jutro.
1: In tema zanimiva in vedno aktualna, bi lahko rekli, nakup in prodaja nepremičnin.
2: Ja, vedno aktualna in vedno pusti tudi malo grenkega priokusa, namreč trg nepremičnin je zadnja leta praktično vedno enako, oziroma vedno se stanovanja in nepremičnine dražijo. To velja že več kot desetletje in zato vprašanje, kdaj je primerni čas za nakup stanovanja, verjetno
1: včeraj.
2: Pred mnogimi leti včeraj ali pa deset let nazaj.
1: Deset let nazaj, ja.
2: Ja, tako. Ampak, ko rešujemo stanovanski problem, seveda se moramo pred tem dobro informirati, pozanimati, kaj vse je treba storiti, kje so pasti, na kaj je treba biti pozoren, ko se odločimo za tako, lahko bi rekli, tudi življenjsko investicijo. Ne? Slišali bomo nekaj statistike v uvodu oddaje, na vprašanja pa bo odgovarjala licenčna nepremičninska posrednica iz agencije Inelbeja, Zarja B. Mavec. Razložila bo, se pravi, kako poteka postopek nakupa in prodaje stanovanja, kaj vse je treba pripraviti. Morda podrobneje tudi o vseh treh davkih, ki so navadno povezani z nakupom ali prodajo nepremičnine. To so davek na promet nepremičnin, pa davek na dodano vrednost in davek na kapitalske dobičke. Kdo plača, kdaj plača, v katerih primerih, vse to razložimo torej čez dobrih pet minut. Ja.
1: Dobro, in seveda vsi vabljeni poslušalci, poslušalke s svojimi vprašanji, ne?
2: Tako, 1-475-2222 je naša telefonska številka, prvi af na rtvslo.si naš elektronski naslov, lahko pa vprašanje preprosto zapišete v obrazec na naši spletni strani prvi.rtvslo.si.
1: Ostanite z nami, kmalu bo na sporedu svetovalni servis.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
3: Doživite La Traviato v Ljubljanski operi. Eno najlepših zgodb vseh časov v veličastni uprizoritvi režiserja Franka Van Lakeja.
4: Ljubezen, strast in razkošna Verdijeva glasba, ki gane občinstvo po vsem svetu.
3: Ne zamudite dodatne priložnosti za ogled predstave 16. julija ob 19.30.
4: Vstopnice pri blagajni gledališča in na spletu.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
6: Dobro jutro, to je petkov svetovalni servis na prvem. Danes bomo govorili o nakupu in prodaji nepremičnin. Naša gostja je licenčna nepremičninska posrednica iz agencije Inalbeja, Zarja B. Mavec. Pozdravljeni.
7: Lepo pozdravljeni.
6: V naši kontaktni oddaji lahko seveda sodelujete tudi vi, poslušalci in poslušalke. Gosti lahko svoje vprašanja posredujete na tri načine. Prek elektronske pošte na prvi@rtvslo.si, prek obrazca na naši spletni strani prvi.rtvslo.si ali pa nas preprosto pokličete v živo na 01 475 2222. Tako morda se za uvod najprej ustavimo pri statistiki oziroma podatkih, ki jih je konec marca za lansko leto izdal statistični urad in precej povedan je stavek, da so se nepremičnine v Sloveniji podražile že 11. leto zapored. Lani je bila rast cen v povprečju 5,8%. Gospa Zarja B. Mavec, če smo nekako v delovni naslov oddaje zapisali, kdaj v nakup stanovanja, bi bil verjetno pravilni odgovor pred 11. leti.
7: Ja, se pravi, to je po moje najbolj pogosto vprašanje, ki ga jaz tu dobimo. Kdaj je to pravi čas in kdaj se bo rast cen ustavila? Ko se pač odločaš za nakup stanovanja, ga pač boš kupil, a pa nepremičnine, ga boš kupil takrat, kaj ga boš potreboval. A ne? Se pravi, predvsem, če to kupujemo bolj za sebe, da ne govorimo zdaj o tem investicijskem delu. A ne? In ker se takrat potem, tudi če imaš kaj za prodati, so cene na enaki ravni kot tisto, kar kupuješ. A ne? Tako da nikoli ne čakati, ker kot kaže, se cene kar tako ne bojo umirile. Sicer je res, da sedaj rastejo z malo manjšo intenziteto, ne? Se pravi, ni več dvoštevilčna številka, ne? Se pravi, to, da je pač 5% je manj, kakor je bilo v preteklih letih, ko je bilo 10, tudi 12, 15, recimo za Ljubljano. Ne? Tako da se vidimo eno umirjanje, še vedno pa cene rastejo.
6: Ni pa verjetno pričakovati obrata, da bi cene stanovanj padle.
7: Na področjih, kjer je pač stanovanj premalo, tega ni pričakovati.
6: Ja, dvigu cen praktično za vse vrste nepremičnin, morda so manjša izjema čisto nova stanovanja, se je pridružila še podražitev stanovanjskih kreditov. Kako ocenjujete, ali to sploh kaj vpliva na povpraševanje?
7: Mislim, verjetno malenkostno vpliva, vendar je vse manj ljudi v Sloveniji vse več denarja, zasluženega denarja. In te niti ne kupujejo s krediti oziroma s posojili, tako da se še vedno te cene zaradi te velike količine nekega pač svojega denarja držijo na tej ravni, kakor so. Tako da cena kreditov seveda delno vpliva na trg, vendar nima več tako velikega vpliva kot nekoč.
6: Je pa recimo še vedno trg zelo živahen, je veliko povpraševanja, veliko tudi na koncu opravljenih nakupov, sklenjenih pogodb.
7: Ja, zelo veliko. Predvsem na tem stanovanjskem delu, ne, zdaj danes bova verjetno več govorila o stanovanjskem delu, je tega povpraševanja teh transakcij res izredno veliko, ker še vedno, čeprav je to že prav pregovorno, se mi zdi, da že leta govorimo, je stanovanj v Sloveniji ali pa v teh večjih mestnih središčih premalo. Se pa tudi vedno bolj razvijajo manjša mesta, kjer se kaže tudi večje povpraševanje po stanovanjih, kjer so bili pa bolj tradicionalno prej vezani morda na hiše. Se tudi tukaj ta stanovanjski trg je veliko bolj dinamičen.
6: Ja, še en podatek, ki ga je postregel GURS. Nepremičnine so nekako ta srednja cena rabljenih stanovanj na ravni države, je lani prvič prebila mejo 3000 evrov na kvadratni meter, to velja torej za celotno Slovenijo. Ne? Ja.
7: Ravno iz tega, ne, se pravi, mesta kot so Velenje, ali pa recimo Sevnica, ali pa se pravi ta manjša mesta, imajo vse več novih stanovanj oziroma vse več poprašovanja po stanovanjih in tam so se res cene zelo, zelo povišale. Ne? Se pravi, zdaj, na državni ravni seveda v sami statistiki to vpliva na drug način, ampak tam so se v zadnjih letih, lahko bi rekla, tudi za več kot 50% ali več tam cene zvišale.
6: Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka in z nami je Franci iz Kozjanskega. Dobro jutro.
8: Dobro jutro želim obema. Jaz bi pa to gospo prašal, jaz imam namen kmetijsko zemljišče prodati, 7 hektarjo. In je to na lepi legi, tako da se vsega strojem narediti travnik pa njive. In če mi lahko gospa pove, koliko bi jaz lahko to od kvadratnega metra zahteval, ne?
6: Težko verjetno ocenite iz radijskega studija, ne?
7: Ja, se pravi, morala bi verjetno malo bolj za mikrolokacijo vedeti in mečka narediti eno analizo, da bi vam točno lahko povedala, kakšna bi bila cena. Pri sami prodaji kmetijskega zemljišča so itak neke specifike, se to verjetno gospod ve, ker imajo predkupno pravico sosednji, se pravi sosedi, posebej, če so to, tudi oni imajo status kmeta. Je en poseben postopek tudi, kjer moraš pač objaviti to na oglasni deski upravne enote in tako no. Tako da je v bistvu zelo odvisno mečkam tudi to zemljiško knjižega stanja. V bistvu nepremičninski strokovnjaki zelo ne radi dajemo take ocene, ne da bi prej naredili eno mini analizo nepremičnine.

0: Res, da se karkoli spreminjalo, ker letnik 1967 je tisto leto, ki je v bistvu mejnik za to, ali potrebujemo pri prodaji uporabno in gradbeno dovoljenje ali ne. Potem pa se pravi nepremičnina bo teže prodrljiva, zato ker banke, sedaj pa res vse banke, že dolgo zahtevajo urejeno dokumentacijo, se pravi tudi pridobljeno uporabno dovoljenje, kar leta nazaj niti niso toliko preverjala. Tako da, če se je karkoli na stavbi po letu 67 dogajalo, spreminjalo, dograjevalo, dvigovalo stavbo, kakorkoli, bo potrebno pridobiti uporabno dovoljenje.
1: Podobno vprašanje ima tudi Petra, ki pravi, ali mora imeti hiša, ki jo prodajamo, uporabno dovoljenje, če je bila zgrajena pred letom 1993, torej novejša hiša kot v prejšnjem primeru, ne?
0: Ja, zopet, se pravi, prepogosto prijemamo mi do strank, recimo, in dobimo ravno ne, tako vprašanje v smislu, imam pač hišo, zgradili smo jo v skladu z gradbenim dovoljenjem ali pa imamo gradbeno dovoljenje in potem bolj, ko sprašujemo, ste kaj dograjevali, se karkoli spreminjalo, je najprej odgovor odločni ne. Potem pa se hitro ali pa prepogosto na žalost vidi, da se je mogoče kakšen balkon zagradil in iz tega naredila kakšna soba, ne, da se je kakšen nadstrešek brez papirjev naredil. Tako da, če je vse res tako, kot je bilo po gradbenem in je ta hiša enostanovanska, potem bi banke dovolile tudi pridobitev kredita brez tega, ampak po zakonu mora pa čisto vsaka nepremičnina imeti uporabno dovoljenje. Ne? Tako da, se pravi, mi vedno debatiramo o tem, ali rabi ali ne, po zakonu že od nekdaj, odkar se ti papiri pridobivajo, je bilo uporabno dovoljenje potrebno, vendar se ni tako zelo strogo preverjalo, kot se preverja sedaj.
1: Kako pravzaprav določiti ceno? Ne? Verjetno tudi take zadeve, kot smo zdaj le govorili, torej uporabno dovoljenje, gradbeno dovoljenje, vplivajo na končno ceno, zaradi tega, ker ima potem kupec še nekaj dela oziroma prodajalec s tem. Kakšno je osnovno izhodišče, ko določamo ceno nepremičnine? Verjetno najprej pregledamo trg, ne, pa primerjamo?
0: Ja, absolutno. Se pravi, vedno treba preveriti trg. Pač najbolje je preveriti, po kakšnih cenah so se dejanske nepremičnine v okolici prodale. Ne? To so zdaj te portali Gursa, ali lokacija.si, smo mi strokovnjaki bolj uporabljamo te malo bolj plačljive portale, kjer se pač mogoče malo več vidi. Vsekakor je prav, da vidimo, po koliko se je prodalo, ne po koliko je sosed rekel, da je prodal, ker ponavadi so to te cene veliko više, kot so potem v resnici. In tudi oglaševane cene na portalih nepremičninskih imajo vedno še malo nekaj procentov enega razmaka med tistim, kar se bo potem prodalo, je pa zelo odvisno potem od nepremičnine, ki se prodaja, recimo, ne. V Ljubljani, recimo, manjšna stanovanja ali po večjih mestnih središčih, ali Koper, Maribor, Ljubljana, bojo pogosto se ta manjša stanovanja prodala za več, kakor se oglašujejo, še vedno. Še vedno imamo te primere večje stanovanja, večje hiše, hiše, ki morda nimajo svoje urejene dokumentacije, tam se pa že malo bolj namatramo. Ne? Tako da pri sami določitvi cene je treba pač preveriti trg in biti tudi realen, kaj pomeni to za dokumentacijo, ker na koncu bo vsaj tam, kjer se bo nepremičnina kupovala z bančnim posojilom, bo vedno prišel še bančni cenilec in bo potem, če ne prej, tam znižal ceno realno za samo neurejeno dokumentacijo in potem včasih pridemo potem čisto na koncu do te težave, da pač ni dovolj ocenjena hiša, da bi lahko bilo dovolj posojila.
1: Imate podatek, kakšna so ta odstopanja med oglaševano ceno in potem dejansko kupnino, ne, oziroma koliko je tega manevrskega prostora pri prodaji, pa tudi pri nakupu stanovanja?
0: Ja. Se pravi, jaz opažam, da tisti, ki sami prodajajo, brez nekih posrednikov, najprej, ko dajo nepremičnino na trg, na te portale, si vzamejo zelo veliko manevrskega prostora, ker mečkan stestirajo trg. A ne? Se pravi, res je, da vsak svojo nepremičnino verjetno bolj ceni, kakor jo ceni trg. Potem pa se v bistvu ta cena znižuje. Agencije po večini delamo tako, da damo malo bolj realno ceno, mogoče nekaj procentov višje, ker s tem spodbudimo pravo povpraševanje, ker

0: če je cena previsoko postavljena, enostavno se ljudje, se pravi se kupci, niti ne odzovejo, ker pač se jim ne zdi realno. Ker tudi tisti, ki kupuje, naredi zelo dobro analizo trga. Ne? Se pravi, ne bo zdaj rekel, oh, zdaj pa zagotovo je ta cena prava, ne? Ampak bo si veliko časa vzel, pregledal veliko nepremičnin, se pozanimal, ne? Tudi pač pri raznih strokovnjakih. Tako da je treba vedno stati realen in res pogledati, kaj se ponuja. Seveda so izjeme z raznimi ekskluzivnimi lokacijami, ampak teh spet zopet ni toliko. Ne?
1: Kakšen je postopek prodaje stanovanja? Kaj mora lastnik vse postoriti, preden recimo sploh objavi oglas?
0: Ja. Najprej mora vedeti, kako ima urejeno dokumentacijo, ker pogosto tega sploh ne vemo. Ne, se pravi, izbrskati iz raznih map gradbeno in uporabno dovoljenje, zelo zaželjeno je, da so tudi načrti zraven, da se pač vidi, da se res ni kaj spreminjalo. Sploh, če nisi prvi lastnik te nepremičnine, a ne? Se pravi, če se je nepremičnina večkrat prodala, je treba to dokumentacijo pogledati, da se vidi, a je res v skladu vse grajeno ali ne. A ne? Vse to je prvo. Potem je treba preveriti tudi zemljiško knjižno stanje. Ne? A smo res vse naredili, a smo pravilno opisani, kako so urejene, kakšne služnosti, če so. Potem pri več stanovanjskih stavbah, kako je z etažiranjem, je etažni laborat. Nam se je tudi zgodilo, da so nam dali napačno številko ali pa da je na tisto, kar imate na vratih, te številke nalepljene, da je pač napačna številka in da smo pol ugotovili, da po etažnem laboratu je pa pač to nekaj drugega. Ne? Se pravi, te osnove, ki se prodaja pravne, je treba najprej preveriti. Ne? Kar je včasih kar težko, ker nimamo tega vsega zbranga, nikoli se nismo s tem ukvarjali. Ne? Potem tudi, če imamo še kakšno posojilo gor, da vemo, koliko posojila imamo še za odplačati, ne? Ker pač v zemljiško knjižnem izpisku je celotno posojilo navedeno, to so vedno vprašanja, ki potem pridejo tudi od kupcev. Se pravi, da imamo najprej to dokumentacijo, osnovo narejeno. Potem je treba narediti analizo trga, se pravi, po koliko bom prodal, koliko bom za to dobil. Sploh pa si pač najprej odgovoriti vprašanje, zakaj bom prodal in kaj bom potem naprej delal. A ne? Se pravi, ali bom naprej kupil, ali bom investiral kaj drugega, ali bom pokril neko posojilo, ali bom dal denar otrokom. Se pravi, velikrat je to vprašanje zelo pomembno. Sploh, če potem naprej kaj kupujemo, moramo vedeti, kaj bomo za ta denar dobili. Ne? Če smo, da prodajamo nekaj manjšega, kupujemo nekaj večjega, ali imamo dovolj kreditne sposobnosti. Ne? Se pravi, to so vse take stvari, ki jih pač velikrat prepogosto pozabimo. Ne? Mi začnemo kar pospraviti stanovanje, ga fotografirati in ga dati potem na oglas. Ne? Se pravi, to je v bistvu eden osnovnih, ampak najlažjih postopkov, delov v tem postopku prodaje. Ne? Potem pa se tudi odločiti, ali boš prodajal sam, ali boš za to najel kakšnega strokovnjaka, ker zgleda v bistvu ta prodaja zelo enostavna. Ne? Se pravi, kakor sem rekla, pač po fotografiram, dam gor neko ceno, lepo pospravim in potem sprejemam. Ampak to je v bistvu vse en postopek, ker ljudje hodijo v tvoj dom, ki so pač vedno moraš biti na voljo, stanovanje mora biti vedno pospravljeno in je v bistvu to en proces, ki zmoti tvojo vsakodnevno življenje. Ne? Tako, temu. Tako da je tudi pač ta del zelo pomemben. Potem pa tudi nekako vedeti, kako boš potem pravno uredil, ko boš prodal, ne, s katerim pravnikom, kdo ti bo sestavil pogodbo, ne, se pravi, tudi to imeti že pripravljeno in hkrati, ne, če kupuješ naprej, ali imam za naprej dovolj sredstev, da bom lahko, ne vem, aro plačal, čeprav še kupnine od svega stanovanja ne bom dobil, ne. Tako da je veliko enih vprašanj in mi tudi vsakeč, ko prijemo do stranke, ki prodaja, so včasih kar zmatreni po tem pogovoru, ne, ki traja včasih tudi eno uro, ko jih vse sprašamo in vse morajo pripraviti, naresti tudi pregled stroškov, ne, po zimi, poleti, kakšne je, kako je z ogrevanjem, ne, velike enih vprašanj, ki imamo mi za avtomatizem, pa pol v bistvu ni, ne, se pravi, da si res pripravljen, da potem lahko tudi pač pravilno in vse odgovoriš potem kupcem, ki pridejo.
1: In hkrati so to tudi že vprašanja, ki bi jih moral postaviti vsak kupec, ne?
0: Tako je.
1: Ja, z druge strani. Ja. Omenili ste prodajo prek nepremičninskih agencij oziroma na druge strani solo prodajo, torej da se lastniki sami odločijo za prodajo in v povezavi s tem je zastavil vprašanje tudi Franko iz Kopra, sprašuje, kakšne so provizije nepremičninskih agencij. Mene pa zraven še zanima to, kaj vse agencija uredi potem za ta honorar.
0: Do pred kratkim smo imeli v Sloveniji omejene provizije v višini 4% skupne provizije, ki jo plača naročnik. Potem pred kratkim se je pač to spremenilo in se je dejansko lahko zdaj agencija računa kolikor želi, kolikor se zdi primerno, vendar je še vedno na slovenskem trgu stala praksa, da se zaračuna maksimalno 4%. Malo je zdaj odvisno od katera regija v Sloveniji, kje si in kje prodajaš, recimo ta bolj zahodni del Slovenije je navajen, da se ta provizija potem razdeli, se pravi, da kupec prevzame del stroškov posredovanja in da se nekako na pol-pol razdeli, a ne, da vsak plača 2%. V vzhodnem delu je pa navada bolj, da vse poravna prodajalec. Se pravi, da kupec nima teh stroškov oziroma potem pogosto prevzame strošek davka na prodajo nepremičnine. Zdaj, pač nepremičninski posrednik naredi vse to, kar sem jaz prej povedala. Ne? Se pravi, upozori in zastavlja prava vprašanja in hkrati, se pravi, mi gremo prepogosto tudi izven okvirov svojega dela, kjer pač pomagamo pri urejanju te dokumentacije, pri svetovanju, da gremo mi naročimo v pogled na upravni enoti, da vidimo, katera dokumentacija je sploh na voljo, predem vključimo svoje strokovnjake, ki jim potem pomagajo, bodi si pri legalizaciji, bodi si pri pridobitvi teh dokumentov. Ne? Se pravi, in vidim, da so da pač zelo veliko prodajalcev rabi ravno ta del, a ne, da se jim v bistvu sploh pove, kaj rabi in kje pridobi vse to in vprašanja tudi s temi etažni laborati, se to, kar smo prej imeli, a ne, da imamo mi v bistvu najprej to bazo urejeno, a ne, da se pregleda zemljiško knjižno stanje, da ve tudi, kako komunicirati na banki, a ne, vse to v temu. Potem pa naredimo analizo trga, pač se nekako postavimo tisto realno ceno, ki je tukaj je kar en del pogajanja s prodajalcem najprej, a ne, kaj je ta realna cena, da mu tudi povemo, da je boljši imeti realno ceno in potem spodbuditi to v bistvu popraševanje, kjer se potem ponavadi vedno dobita dva in višuje ta ceno, a ne. Tako da imamo, vedno je treba ceno postaviti tako, da imamo dovolj popraševanja. A ne. Potem prevzamemo ves ta del ogledov, se pravi, da prijavimo najprej nepremičnino in jih tudi profesionalno fotografiramo. Mi imamo pač večinoma zdaj že tudi te 3D prehode, da se izriše tloris, ne, se pravi, vsemi temi AI urodje, ne, veliko lažje zdaj vse to, tako da tudi sama prezentacija lažja in da tudi s tem v bistvu zgeneriramo oglede, ki so res primerni, da pridejo res samo primerni kupci, ker jim damo že v bistvu večino informacij že predhodno jim pošljemo. Tudi, če jih takoj na netu ne objavimo in pa potem pri prvem stiku v bistvu pošljemo notranji ogled nepremičnine in vse to. Ne. In potem zelo pomembno, se pravi, vodimo oglede in ena najpomembnejših, ne, se pravi, to pravo delo naše se začne tudi takrat, ki se začne pogajati, ne, kako se spogajam za ceno, ne, brez emocij, ne, se pravi, prevelikrat pride do nekih emocij, ko se postavlja ceno, ker se potem, ko prodajaš svoj dom in ti nekdo da prenizko ponudbo, si kar mal prizadet, užaljena, ne, se pravi, vse to je tisto, ker mora to en strokovnjak v bistvu res pravilno naredi. In potem se pač uredi pogodba, se pravi, naredimo vse prijave, kar se davkov tiče in potem tudi primopredajo ter prepise stroškov, tako da tega je zelo, zelo veliko, kar ima v bistvu nepremičninski posrednik za narest in to v bistvu spremljamo od začetka do konca. Ne?
1: Še Robert iz okolice Novega mesta bo zdaj z nami, potem pa podrobneje razložimo še vse tri davke, ki so navadno dobro vezani na nakup nepremičnine. Robert, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite.
2: Jaz bi imel pa takole eno vprašanje. Kakšna je opcija, da jaz, ki nimam nič zemlje, imam pač hišo in tisto, kar je parcele, živim na vasi, kakšna je opcija, da jaz lahko kupim od nekega soseda neko nivo? Glede na to, da je okrog mene približno 15 hektarjev obdelovalne zemlje, v vasi smo imeli včasih 15 kmetov, zdaj so dali to vse enmu najem. Zdaj pa jaz od njih kupujem nivo, ampak če se slučajno kakšna niva prodaje, nimam pogoju trenutno, da kupim, saj tako pravijo, ker so ali imajo statuse kmetov, čeprav nič ne delajo, ali so lastniki in so seveda imajo predkupno pravico. Moti me to, ker govorimo o samooskrbi v Sloveniji, jaz na teh 15 hektarjih imam samo koruzo in silažno travo in jaz od silažnega mleka ne morem živeti, če me razumete. Yeah. In jaz, ko hočem zase nivo kupiti, je ne morem. Ker nekdo nič ne pridela, ima njive, jih je dal nekomu, najem, da ima zatravljeno, jaz bi pa rad nekaj zase pridelal, pa ne morem tudi enega ara zemlje kupiti. Kakšna je opcija, da jaz le noter pridem?
0: Ja, hvala za vprašanje. Ja, razumem, očitno ste na neki lokaciji, kjer je ta zemlja zelo poprašvana. Dejstvo je, ja, se pravi, tega bilo je tudi obdobje, ko so ljudje ne da bi zares potrebovali in nekak pridobivali te statuse kmeta, zato da so lahko kupovali te nepremičnine, tako da na koncu ravno v takih primerih, kot je gospod, se na koncu tega tudi lotijo, da mogoče ta status pridobijo. Drugače postopek tak, da pač najprej ima predkupno pravico kmet Mejaš, če pa tega, se pravi, te predkupne pravice ne izkoristi, potem seveda lahko tudi drugi kupijo. Ne? Mi rešujemo, sem zdaj spet ne poznam situacije, ampak če je v bistvu na tej nepremičnini, se pravi na tej zemlji, tudi kakšna nepremičnina, kakšna hiša ali pa karkoli, pa se lahko to veže kot eno paketen nakup, kjer pa je potem cena toliko višja, da kmetje Mejaši tega ne kupijo. Ali pa ne izkoristijo te predkupne pravice.
1: Obljubili sva še razlago davkov, ki so navadno povezani z nakupom nepremičnin. Tudi tukaj je verjetno kar nekaj vrzeli v znanju, kdo kaj plača in tako kupec kot prodajalec morata biti dobro informirana pred samo izvedbo oziroma podpisom pogodbe. 2% davek na promet nepremičnin je po zakonu nekako dodeljen tistemu, ki prodaja, vendar pa v praksi vidimo, da se veliko krat v pogoj prodaje zapiše, da ta strošek prevzame kupec.
0: Ja. Razlog, zakaj se to zapiše, sem povedala prej, a ne zaradi pač porazdelitve, kdo plača provizijo, kdo plača davek, čeprav tudi tisti, ki sami prodajajo, so to zelo lepo izkoristili in so pač probajo da to nekako preložiti tudi na kupca. Tako je, kot ste povedali, a ne, se pravi, po zakonu je to dolžen plačati oziroma prijaviti prodajalec. Kdo ga pa plača, pa v bistvu nikogar ne zanima. Ne? Se pravi, še vedno, tudi ko se daje prijavo, se vedno daje prijavo v imenu prodajalca. Potem je pa v pogodbi napisano, kdo potem to plača in potem se tudi tako finančna uprava izdaja odločbe. Tako da je tukaj jasno, je pa to stvar pogajan zopet, ne? Se pravi, na koga se to prelevi, v bistvu je zelo odvisno od tega, kakšno nepremičnino imaš, če imaš nepremičnino, po kateri je zelo veliko poprašvanja, hitro lahko preložiš tudi to na kupca.
1: Ja, je pa to potrdilo o plačenem davku na promet nepremičnin nekako predpogoj za overitev pogodbe pri notarju, ne, in vpis v zemljiško knjigo.
0: Tako, to so pred dolgimi leti nekako naredili, ker se je dogajalo, da potem ta davek nikoli ni bil plačan, tako da je postopek tak, ko se pač podpiše prodajna pogodba, moraš v 8 dneh na finančno upravo predložiti vse obrazce in potem finančna uprava izdaja odločbo, davek se plača in potem se poleg obrazcev daš ti še en izvod prodajne pogodbe zraven, ki je pa potem tisto, ker dobiš zraven potrdilo in s to davčno potrjeno pogodbo, rečemo mi, potem greste k notarju overiti svoj podpis.
1: Potem pa je tu še davek na kapitalske dobičke. Na tega morda kdaj pozabimo, sploh če prodajamo nepremičnino, v kateri nikoli nismo živeli. Ne?
0: Tako je. Se pravi, predvsem tisti, ki sami prodajajo, pogosto ne vejo za ta davek oziroma si ga včasih malo po svoje razlagajo. Se pravi, država nam da jaz temu rečem, odpustek, ne, se pravi, za svojo prvo nepremičnino oziroma za nepremičnino, v kateri bivamo, je po 3 leti, če imaš tam 3 leta prijavljeno stalno prebivališče, ne rabiš tega davka plačati. Drugače pa pač se preko let znižuje, 15 let se ga plačuje in potem se vsakih 5 let zniža za 5%. Kar bi rada tukaj opozorila je, kar jih prepogosto pozabljamo, je, če v stanovanju, če stanovanje, če imaš ti tam stalno prebivališče, pa v stanovanje vse eno vdajaš v najem, ali v njej upravljaš dejavnost, kot so oddaja kratkoročna, Airbnb, Booking ali katerokoli drugo dejavnost, potem ta odpustek ne velja več. Ne, se pravi, in zdaj so tudi vse več povezani sistemi in davčna uprava ve, da si ti oddajaš stanovanje. In je bilo že kar nekaj slabe volje, ko smo pač to pol jim nekako povedali, ker je potem pa to nekaj čisto drugega, koliko končne kupnine ali pa koliko denarja ti potem na koncu ostane od same prodaje.
1: Ja, ker ti davki so kar visoki. Ne?
0: Tako, ja. Ja. In predvsem zato, ker se je zdaj se te cene, neko, ko smo začeli oddajo, ne, so se toliko povišale, da so v bistvu ti zneski pa res zelo visoki ratali, od tega, kar si kupil, do tega, kar si prodal.
1: Po 15 letih pa...
0: Je davek nič.
1: Nič. Ja, tako. Kdaj namesto tega se plača davek na dodano vrednost?
0: To je pa potem, ali pa vsak pri novogradnje imajo davek na dodano vrednost, oziroma davek na dodano vrednost se predvsem zaračunava pri nepremičninah, ki kupujejo podjetja. Ne? Se pravi, če si ti kupil nepremičnino z davkom na dodano vrednost, jo tako tudi prodaš, razen če se potem odločiš, da greš v nek drug sistem. Ne?
1: Uh-huh, tako. Še eno vprašanje. Poslušalke smo prijeli in sicer gre verjetno kar za pogosto prakso. Poslušalka sicer piše, da veliko stanovanj se prodaja v Ljubljani in so opremljena. Na to opremo se bova navezali. Menda je potrebno pogodbe skleniti tako, da je za stanovanje ena cena, za opremo pa druga. To pa zato, ker se od opreme ne plačuje davka. Zakaj nepremičninski agentje ne opozorijo na to?
0: To bom težko odgovorila, zakaj ne, ker pač je absolutno potrebno na to opozoriti in tudi mi to vedno opozorimo. Ni nujno, da to narediš, je pa seveda za prodajalca bolje. Eno opozorilo tukaj, se pravi, da finančna uprava lahko preveri vrednost te opreme. Se pravi, če nimate vi računov izdanih na vaše ime, da lahko dokažete, da ste to kuhno, dnevno sobo, gradne omare, res kupili za sebe in imate tudi potrdilo, da ste to plačali, se lahko zgodi, da vam davčna uprava tega ne prizna, da je vrednosti opreme in potem vam to zračuna v samo vrednost nepremičnine. Tako da je treba biti tudi pri vrednosti opreme realen, ne, se pravi, s tem ne smemo pretiravati, ker oni imajo tudi svoje kalkulacije, vidijo, koliko je staro stanovanje in potem tudi preko amortizacije ocenijo, koliko je realna vrednost. Mhm. Tako da včasih se res prevelike zneske daje na to na opremo in pač mi tudi vsakeč upozorimo, če se nam zdi, da je previsoko, toliko, da si lahko ta najslabši scenarij izračunaš, kaj se ti zgodi, da ti mogoče pa ne priznajo celotne vrednosti.
1: Ja, po druge strani pa je morda za kupca to le navidezna ugodnost, ne? Ker kot ste prej omenili, pri cenitvi stanovanja se namreč ta oprema ne upošteva in potem je stanovanje nižje oceneno, tako. Kar pa je ta nižja ocena je potem tudi osnova za morebitni stanovanski kredit. Ne?
0: Tako, točno tako je. Tako da je treba v bistvu vedno komunicirati transparentno tudi do vseh institucij in vse, ker na koncu te že nekje ti ven
1: ujame.
0: Potem ujamejo. Ja, tako.
1: Se pa verjetno ta praksa razvila prav zaradi tega, da bi bil davek na promet nepremičnin nižji, ne?
0: Tako, davek in kapitalski dobiček, oboje.
1: Je, oboje. Je to pogosta praksa?
0: Ja.
1: Ja.
0: Je.
1: Zarja B. Mavec, najlepša hvala, licenčna nepremičninska posrednica iz agencije Inalbeja, da ste danes odgovarjali na naša vprašanja.
0: Veselim, hvala lepa.
1: Svetovalni servis bo spet na sporedu v torek, takrat bomo govorili o zdravju otrok in naš gost bo pediater.

0: Ura je 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da so ameriški pogajalci dosegli odličen dogovor z Iranom, ki da ne bo kupil jedrskega orožja. Islamska republika ustraja, da končnega dogovora še ni, saj da njene zahteve še niso izpolnjene. Ameriška vojska je v minulih urah sestrelila domnevno iranska drona, ki naj bi skušala napasti plovila med prečkanjem Hormuške ožine. V izraelskih napadih na Libanon je bilo medtem ubitih najmanj 7 ljudi. Libanonski Hezbolah je vnovič obstreljeval cilje izraelske vojske na jugu Libanona. V novih napadih iz zraka med Ukrajino in Rusijo je bil na ukrajinski strani ubit najmanj en človek, na ruski dva človeka. Oblasti v delih ukrajinskih regij Herson in Zaporožje, ki so pod ruskim nadzorom, so pozvale civiliste k umiku na varno, čež da ukrajinska vojska krepi napade na tamkajšnjo vojaško infrastrukturo in oskrbovalne poti ruskih sil. Iz ruske regije Tatarstan medtem poročajo o ukrajinskem napadu z droni. Ti so zadeli stanovanske stavbe, pri tem so bili ranjeni najmanj 3 ljudje. Gmotna škoda naj bi nastala tudi na industrijskih objektih. Finančni ministri članice Evropske unije bodo danes v Luksemburgu razpravljali o priporočilih Evropske komisije državam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Slovenijo je komisija med drugim pozvala k sprejetju ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo glede na gospodarsko napoved Bruslja leto znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5% bruto domačega proizvoda. Komisija je sicer sklenila, da za zdaj ni razlog za sprožitev postopka proti naši državi zaradi presežnega primankljaja. Na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se bo začela čez pol ure v Ljubljani, bodo med drugim obravnavali dostopnost do izbranega osebnega zdravnika. V Sloveniji je bilo konec aprila brez osebnega zdravnika oziroma pediatra 136.251 ljudi oziroma 6,4% zavarovancev. Na seji bodo po napovedih predstavili tudi načrt za obvladovanje in realnejše spremljanje čakalnih dob ter razpravljali o cenah za obračunavanje storitev dolgotrajne oskrbe. Na sinočni prvi tekmi svetovnega prvenstva v nogometu je ena od 3 gostiteljic mondiala Mehika na slovitem stadionu Azteka v prestolnici Ciudad de Mexico premagala Južno Afriko z 2-0. V Guadalajari je bila Južna Koreja davi boljša od Češke z 2-1. Tekmovalni del prvenstva se bo drevi začel tudi v Kanadi, reprezentanca gostiteljice se bo v Torontu pomerila z Bosno in Hercegovino. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, na jugu bo ostalo sončno. Temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti, v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo. Podatki o prometu. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani in od počivališča Zima proti Mariboru. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Pomorski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurjem ob Ščavnici proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Slišali ste poročila, ura je 9:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.
2: Kako se bo poslovila kulinarična pomlad v Rajski dolini?
0: Obiščite Vipavsko dolino in Goriško in ujemite še zadnjega od dogodkov, ki so pomlad obarvali z okusi.
2: 21. junija na pragu poletja ob cerkvico v Šmihelu pri Ozeljanu vabi poletna polenta z domačnostjo in sodobnimi okusi z razgledom na čarobno Vipavsko dolino.
0: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.

0: Prvi program poslušate, kako obogatiti doživetje in izkušnjo obiskovalca v nekem kraju. To je vprašanje, ki smo si ga zastavili v tokratnem, v današnjem petku brez pravila pred 7. uro. Oziroma smo ga zastavili Janji Sivec, etnologinji in kulturni antropologinji, ki se ukvarja s tako imenovano interpretacijo dediščine. Ko razmišljamo, kako turistom približati neki kraj, pogosto skoraj da po pravilu najprej posežemo po najočitnejših rešitvah, obiskovalcem pokažemo tisto, kar je že prepoznano kot turistična znamenitost. Ali je to dan danes, ko je informacij že tako ali tako povsod preveč dovolj za resnično doživetje nekega kraja? O tem smo torej govorili pred 7. uro. Je pa, kot bomo slišali zdajle, z interpretacijo dediščine povezanih še veliko drugih zanimivih istočnic.
1: Že kako je klopca obrnjena, je del interpretacije. Kam bo gledal človek, kako je zasnovana neka pot. Pa pot ne rabi tabel, ne rabi informacij. Ne? Z nekimi zelo subtilnimi zadevami lahko že ti vodiš izkušnjo obiskovalca. Potem imamo verjetno daleč najpogosteje uporabljeno sredstvo interpretacije, to so table, govorimo o statičnih tablah, za katere predvsem pri zaščitenih območjih narave veljajo zelo stroga pravila, drugje premalo stroga pravila in imamo potem sistem, kot je trenutno v Sloveniji, pomankanje kakovostnih vsebin, predimenzionirane table, kakovostni fotografski material je strošek. Torej, postavitev table je ponavadi še v projekt zajet, ne? Torej, rabimo 5 tabl, kaj bomo pa gor dali, se bomo pa tako tako potem odločili, ko bo že enkrat tako tako vse stali.
0: Janja Sivec je bila sogovornica Petka brez pravila. O turizmu pa danes še nismo rekli čisto zadnje, kmalu povemo več. 9:11.

Turn that plug back in there.

0: Petek je danes, 12. juni, Marko Čebulj, Mitja Groznik, Igor Velše, Nataša Rašel Šoster, smo z vami od 5. ure zjutraj, glasbo je izbirala Alja Kramar. Zdaj pa je z mano v studiju že del ekipe dnevnega programa, Luka Bregar, dober dan, pozdravljen.
1: Dobar dan in pozdravljeni vsi skupaj. Prihodnje ure bodo seveda na naših valovih raznovrstne in po temnejših dneh upam, da bo ta konec tedna, ki je pred nami, prinesel kaj spodbudnega in morda tudi odnesel zastoje, ki žal že nastajajo. Na prvem boste sicer čez dan slišali marsikaj in o marsičem, med drugim od etnologije do enologije, oziroma od raziskav do praktičnih rešitev. Zato bomo pred začetkom poletne turistične sezone, Nataša, se bomo popoldnevu spraševali, kaj nas kot goste najbolj jezi, ko pridemo v gostišče. In svetovalec na področju gostinstva in hotelirstva z bogatimi izkušnjami od Združenih držav do Dubaja, Matic Kriter, pravi.
2: Če grem zdaj v 10 nekih kavarn, gostiln, restauracij, bom verjetno v vsaj 9 restauracijah bom zadovoljen s hrano. Žal pa v 5 od teh 10, sredi pri polovici, strežba ni zadovoljiva. Če bi bil učitelj, bi jim dal negativno ceno. In kje padajo dejansko? Ta osnovni stik, čistoča lokala, čistoča mize, urejenost samega prostora, samo vzdušje v prostoru, pa potem neka pozornost, ker tudi plačati pri mizi je danes že velika posebnost. In jaz kot gost imam samo 2 nalogi. Prva je, da pridem, druga pa je, da plačam.
0: Zanimivo. Osnovni stik je bil na prvem mestu, ne?
1: Tako, vsaj tisti očesni, da vidimo, da smo vidni.
0: Tako.
1: Seveda tudi gostje znamo zakomplicirati zadeve, tam, kjer ni treba, in tudi o tem bomo govorili v popoldnevu na prvem, ravno v času kosila. Vmes pa tudi veliko zanimivega za aperitiv kmalu Radio Gagam, za sladico pa po 18. tudi ščepec kulture ob odprtju Borštnikovega srečanja.
0: Odlično, hvala za zdaj. Prosim. Ostanite na prvem.

0: Poučeni škafi, pozdravljeni v družbi prvega programa Radija Slovenija. Pred nami je lep dan.
1: Danes na prvem programu.
0: Dobar dan v imenu dopoldanske ekipe, ki vas vabi na skupno delovno, potovalno ali preprosto petko po pot. Z vami smo napovedovalca Igor Velšej Najda Sokler, tonski mojster Grega Žumer, glasbena urednica Ida Kurtovič ter voditelj Luka Bregar. Po tem napornem tednu, ki je prinesel marsikatero slabo novico, na določeno območje pa tudi opustošenje, se verjetno že veselite petkovega druženja z ekipo Radija Gaga po deseti. Danes nam bo med drugim razkrila, kdo med politiki je kralj živali. Z domačega dvorišča bomo pogledali tudi k sosedom. Nedavna raziskava med mladimi v Avstriji je razkrila, da tretjina najstnikov, starih od 14 do 18 let, ne ve, da so v Avstriji avtohtone narodne skupnosti. Kaj to pomeni za zamejske Slovence? O tem po 11. Prav je, da na pragu konca tedna pometemo tudi pred lastnim pragom. Izgorelost, tesnoba, depresija. To so bolezni, ki jih na prvi posluh ne bi povezali s slovenskim podeželjem, a je treba govoriti tudi o duševnem zdravju kmetov. Posvetili se mu bomo v začetku popoldneva ob pregledu dogajanja doma in po svetu. Petek in konec tedna prinašata dodaten utrip v središča in gostišča in zato bomo pred začetkom poletne turistične sezone po 14. preverili, kaj najbolj jezi goste in kaj najbolj jezi natakarje. Tudi v turistični biser Bled se odpravimo sredi popoldneva, saj je letos prvič gostil mednarodno konferenco o raziskovanju in ohranjanju kulturne dediščine. Ob tem bomo z mrežo dopisnikov strnili najpomembnejše v dnevu in tednu, popoldne pa bomo končali v svetu kulture in med drugim pospremili začetek Borštnikovega srečanja, ki vabi v Maribor tudi z uvodno predstavo Sonoma. To pa ne bo edino kulturno vabilo. Čas je, da se premaknemo v glasbeno uredništvo. Pridružil se nam bo Jane Weber.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Jane, dobrodošel.
2: Dobar dan.
0: Prinašaš nekaj za ljubitelje kantautorske glasbe, še več gre za avtorja, ki dokazuje, da se najboljša in najbolj iskrena glasba

0: ena od srednjih tem njegove glasbe, Terry Lee Hale se je rodil leta 1953 v Teksasu, zdaj pa prav v teh dneh doživlja neke težke trenutke, njegovi prijatelji zbirajo denar za njegovo zdravljenje, to je pač Amerika, lahko si predstavljate, kako je tam dan današnji, tako da upam, da bo nekako premagal to bolezen, prav zato sem se odločil, da bomo jutri zavrteli njegov koncert, da mu damo tudi mi nekako programsko podporo tega koncerta, na radiju še nikoli nismo slišali. Dvakrat smo snemali Terrya Lee Hale na terenu, enkrat v studiju 14 Radija Slovenija, ta koncert smo ne tako dolgo nazaj že zavrteli, no pozneje pa tudi v klubu K4, takrat nam je to pomagal organizirati žal že pokojni Peter Barbarič, tako da bo zdaj ta slika tega glasbenika Terrya Lee Hale nekako popolna z jutrišnjim koncertom. Terry Lee Hale svojo glasbeno pot začel v Seattlu pod močnim vplivom glasbe iz Teksasa. No in v Seattlu je konec 80-ih let in pa zgodna 90-ta leta prejšnjega stoleta nastopal bok skupinam, kot so Soundgarden, Screaming Trees, The Walkabouts in tako naprej. Skratka, imel je nekako dobro glasbeno druščino, čeprav pa je bil del te živahne seattlske scene, je ostal glasbeni samotar, ki je ustvarjal zunaj tedanih modnih smernic. Njegov zaščitni znak so odprte kitarske uglasitve, globok in hrapov glas ter seveda pesmi prežete z bluesom, folk glasbo, ameriško tradicijo in nekako takim bolj temnim kantautorskim izročilom. Nas sta med drugimi vplivala teksaška bluesmana Mass Lipscomb in Lightning Hopkins, dva impozantna stilista, bi lahko rekli danes iz te časovne distance. Mass Lipscomb je bil bolj podeželski bluesman, Lightning Hopkins pa bolj mestni. O obeh glasbenikih smo v naših oddajah na prvem programu Radija Slovenija že govorili, seveda govorimo o sobotnih glasbenih večerih, tako da vse tistim našim rednim poslušalcem nista neznanki in bodo seveda dobro vedeli, o čem govorimo. Prelomnica v karieri Terrya Lee Halea je prišla v začetku 90-ih let, ko je v Evropi izdal prvenec, svojo prvo veliko ploščo in evropsko občinstvo ga je takrat nekako sprejelo z velikim navdušanjem, zato je velik del svoje kariere posvetil prav koncertom po evropskih odrih. S časoma se je preselil za nekaj časa tudi v Francijo in postal eden najbolj cenjenih ameriških kantautorjev na evropski folk sceni, bi lahko rekli.
1: Odlično. In torej, naša stara celina ga je sprejela odprtih rok, glede na to, da govori o nekaki ameriški izkušnji, se očitno skozi glasbo tudi to pretvoril v tako vsemogočno izkušnjo.
0: Tako je. Veliko ameriških glasbenikov je prišlo živeti v Evropo, govorim seveda tudi tam recimo v 60-ih letih, Memphis Slim, številni bluesmeni, Curtis Jones in še bi seveda lahko naštevali. Nekateri so se naselili v Parizu, kar nekaj je šlo živeti v Skandinavijo, Norveška, Švedska in tako naprej. Tako da je seveda Evropa nekako pribežališče teh glasbenikov, ki tudi po Ameriki, nekateri sicer imajo veliko koncertov, nekateri imajo težave, težko pridejo do zaslužka in tako naprej. Skratka, te zgodbe se valijo iz Amerike v Evropo in nazaj. Tako da, mogoče bi samo še omenil, da ima Terry Lee Hale zelo bogato diskografijo, cel kup plošč. Haleove skladbe nekako odlikujejo izjemna pripovednost, kot si že povedal prej na začetku, pa poetična besedila in nekako iskren in neposreden izraz. Mogoče bi me te vplivneže, ki smo jih prejle omenili, Mass Lipscomb, Lightning Hopkins in tako naprej, bi dodal še Johna Fahyja, tudi on je svojim pristopom do akustične kitare seveda močno vplival na Terrya Lee Halea, ki ga bomo jutri ob 8. večerni uri slišali v sobotnem koncertu na prvem programu.
1: Že zdaj pa bomo slišali skladbo Old Hand.
0: Zdaj pa Old Hand, z ena izmed plošč. Žal imamo pravice samo do predvajanja celo

0: celotnega albuma, zato nisem, celotnega koncerta, zato nisem z koncerta, je malo kakšne skladbe, ampak tudi ta Old Hand bo seveda še kako zgovorno povedala vse približno, kaj lahko slišimo jutri v sobotnem glasbenem večeru na prvem.
1: Jana Weber, hvala za te glasbene utrinke in ocvirke iz zgodovine. Ja. Daj pa Terry Lee Hale, mimo grede, točno pred enim mesecem, 12. maja, dopolnil 73 let.
0: Takole, hvala. Like two lovers do.

Dobar dan. Ob prvem ste ta petek. Ob začetku svetovnega prvenstva v nogometu, ki prinaša tekme tudi v zgodnjih jutranjih urah po našem času, lahko spomnimo, da so Mehičani z 2-0 premagali ekipo Južne Afrike, nogometaši Južne Koreje pa so premagali Čehe z 2-1, danes nas čaka dvoboj Kanada, Bosna in Hercegovina. No, nekaj preigravanja lahko pričakujemo tudi po 10. na prvem programu, ko se nam pridruži ekipa Gaga, tokrat bo v središču kralj živali na političnem parketu.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Iran se še ni dokončno odločil o dogovoru za končanje vojne z Združenimi državami, je sporočil predstavnik Teherana Esmail Baghej. Navedbe o sklenitvi dokončnega sporazuma z Washingtonom je označil za ugibanja in obtožil Američane, da so v pogajanjih doslej nenehno spreminjali svoje stališča. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer zatrdil, da so dosegli odličen dogovor z Iranom, ki naj bi ga podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Članice Evropske unije od danes v celoti izvajajo nov Evropski pakt o migracijah in azilu, ki so ga dokončno potrdile pred dvema letoma. Gre za najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju doslej. Zakonodajni svežen med drugim uvaja obvezno pomoč članicam bolj obremenjenim z migracijami, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Slovenija še ni povsem pripravljena na izvajanje teh določil, saj še ni sprejela ustreznega zakona. Slovenski policisti so se opolnoči umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in z Madžarsko, saj je vlada odpravila začasen nadzor na notranjih šengenskih mejah z omenjenima državama, uveden oktobra 2023. Vlada s tem izpolnjuje priporočilo Evropske komisije, je dejal notranji minister Franci Matos. Zatrdil je, da varnost zato ne bo nič manjša, nasprotno, po njegovih besedah bo celo boljša. Policija bo po napovedih spremljala razmere in po potrebi ciljno ukrepala, med drugim bodo na teren napotili več patrulj. Reprezentativne sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta, so ob robu vložitve zahteve za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na ustavno sodišče, poudarile, da je bil zakon sprejet brez socialnega dialoga. Navedle so svoje nestrinjanje z odločitvijo dela poslancev, ki so pripričali naknaden zakonodajni referendum. Sindikalist Branimir Štrukelj je dejal, da bi morali ljudje imeti priložnost opredeliti se do zakona. V Mariboru bodo drevi s plesno predstavo Sonoma slovesno odprli 61. Boršnikovo srečanje. Naše največje mesto ob Dravi že od ponedeljka ponuja spremljevalni program z domačimi in tujimi uprizoritvami, jutri se bo začel še osrednji tekmovalni program. Obsega 12 domačih predstav, ki jih je izbrala Kaja Novosel. Festivalsko dogajanje se bo končalo prihodnjo nedeljo, ko bodo osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost Boršnikov prsten podelili Alešu Valiču. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. Na jugu bo ostalo sončno, temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo. Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred Domžalami proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru in med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura je 10 in 4 minute.
4: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
5: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
6: Prav Nemon.
7: Brez skrbi do čudovite polti.
6: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
7: Prav Nemon.
6: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
7: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Pa kdo bo to plačal? Samo to mi povete.
1: Se še nisem več naročil, no?
2: Čak.
0: A jo?
1: Ja.
0: Dobro.
2: Ja.
0: Samo preventivno vprašam.
2: Vprašam futbal. Kakšen futbal je to novo? Kjera šansa.
1: Kaj bomo? Poštijem proteinski napitek, ali?
2: Ja, bom en proteinski napitek.
0: Jaz bom pivo, dvojno.
2: Kar dvojno boš?
0: Dvojno pivo mi dajte.
2: Čak, vse si že pred.
3: Gospod predsednik, se malo zgodi, ni za proteinski napitek.
2: Ne, ni tok zgodi, ker pač vse bi lahko travrco, ampak še nismo na Hrvaškem, tako da še bred vede. Ampak gledajte, zdaj le, fanti, dekleta, moram po nekaj deti podbožiti.
1: Zdaj, čakaj, z Hrvaško, ja. Ne bomo šli, razen če v mama hodila, no, ampak na Hrvaško je šli.
2: Čako, ama še kaj frej?
1: Koga?
2: Kaj še na apartma.
1: Kaj meni se všuješ? Mama moja praš.
2: A mama moram poklicati?
1: Ona ve.
2: Čak, pa tebe, lahko prek tebe?
1: Ja, moram prašati, no.
2: Tam, če se prijaviš prej.
0: Jaz bi za svoje mačke šla na Hrvaško, pa s Kuro, ki še nikoli ni videla morja.
2: Čak,
0: kak
2: Aleš.
0: Je to ta trauma?
2: Aleš, pa me lahko daš na povšal.
1: Yeah.
2: Lahko daš na povšal.
4: Zakaj smo se dobili?
2: Pa, čak, ne, mene pa tvoje mami, ampak jaz, ne.
1: Kaj?
4: Ja, ne. Zakaj smo se dobili?
1: Gospod predsednik,
3: samo da se zmenimo, če bo proteinski napitek ali ne.
2: Ja, bom proteinski napitek.
0: Pa dvojinski
3: bo.
2: Pelinkovat, od badla.
3: Kaj bote pa vi?
2: Baden.
4: Vodo.
3: Vodo. Tako.
2: Ne,
3: vi ste resen tak. Ta tudi, kaj ste bili na ogledu po sem videl, ste tako resno gledali, ja. Vi navte proteinskega, ne?
4: No, ne bom proteinskega, ne. A dajte, no. Vodo.
3: Vodo.
4: Pa če mi jo samo odprete. Ne, zamašek, če dol lahko tegneš, ker tega mi ne bomo tolerirali, zamašek gor na flaši
0: dostane. To bomo prepovedali, v stovo bomo dali notri, da je treba zamašek pek dat. Tak. Zamaške dol, gote gor.
2: Zamaške dol, zamaške dol.
3: Jaz pripravljam referendum, zamaške dol.
2: Zamaške dol.
4: To bi pa lahko.
3: Ker tega je pa dosti.
2: Slaba.
3: Zanj se nalil čestilo za šajbe pucat v avti.
2: Koga?
3: Tis pa je zamašek v stran. Se kak pa da tle ni pritarjan. Te
2: pravim, ja.
3: Taj pa zamašek.
2: Pa avti je tu žejen, ne? Ka avti je tu žejen. Pa recimo v žamaško ni na bencinskih črpalkah.
3: Na bencinskih črpalkah.
2: Ja, zanimiv.
3: Tis pa no, zamašek dol. Ja. A ta zamašek pa ne bo želvo za dušo.
1: Tijas,
3: tam.
1: A boste videli, da se je pol pogovorila okoli tega, pa no. Pejmo mi...
2: Dobar, mečka, na temo. Ja,
1: mečka pa, na temo.
2: Zakaj smo
1: se tukaj se pogovorila
2: ja, bomo, ne, lejte, jaz kot predsednik državnega zbora moram nekaj razložiti, ne, kako se bo financirali stranko prek športnih stav, ne? Kaj včer smo stavili vsi na Mehiko 2-0, valjda čista zikrca, bafani, da uredimo financiranje stranke za naslednji mesec, ne, čak, in za koga rabimo denar, ne?
4: Čakaj, če sem prav razumel.
1: Jaz ga tudi, či sem že za
4: sobom?
1: Či sem že za sobom?
4: Če sem prav razumel.
3: Pa kako ga ni za stopil, če ima lepo kravato?
2: Take lepe kravate nima noben.
0: Pa take lepe srajce.
3: Pa tle lepe srajce.
4: Pa da imamo številko večjo.
2: Srajca je taka, da zgleda ka majčka. Zgleda ka majčka.
3: Jaz
0: pa tak, ko da grem k maši.
2: Zelo natesno.
4: Nekaj boste vi,
3: ma ne, tisto zdaj. Lepa.
0: Hvala.
2: Ja, prek stav bomo financirali našo stranko. Vesni pika ta. Lete, zakaj bi...
0: Pa spontana.
2: Ja.
0: Kje zdaj to moje dvojno pivo?
2: Bož že dobila ti spjer, počak.
1: Da zora zdaj povej, jaz se nisem
2: še začel. Ja, čak da razložim, da imamo prej našo stranko financirati.
1: A sem ti dal slučajno postopkovni?
2: Ne, postopkovni.
1: A sem ti dal slučajno proceduralni?
2: Čak, kakšen je pa proceduralni?
1: Ja, se moraš pa tam prebeti, jaz sem pa še nekaj povej.
2: Čak, gremo tle poslovnik, čaki.
3: Lena ti je stukaj rekla, preučite poslovnik.
2: By noon imposing collection of flyers had... A ne, čak, to pa ni poslovnik. Ja, dobro. Ne, pač rabimo za financiranje strank, ne?
1: Boljš
2: kot poslovnik. Chad Hudent, ful odličen knjiga. Odličen sci-fi. Ampak zakaj mi rabimo...
4: No, te povej, že v komendi so brez strehe ostale, vse hiše. Ti pa klele, ne?
2: Lej.
4: Dej povej, zakaj smo se dobili.
2: Lej, čak, zakaj rabimo dan? Naša Katja prek športnih stav bomo to financirali, okay?
0: Tak, ja.
2: Bomo?
1: Se pravi, športne stave bomo zdaj začeli igrati.
2: Tako.
1: Okay.
2: Ministrstvo za športne stave mi rabimo. Ja, to. To sem rekel, da včer smo stavili na Mehiko 2-0 zihrca. Smo dobili nekaj keša.
4: To se pravi, proračunska sredstva
2: ja.
4: Bi ti dal v športne stave
2: tako.
4: In s tem podvoju pod...
2: Bojške za pokojnine. Tam način dobiš nazaj.
4: To pa ni ne ono.
2: Lej, Katja naša, ne?
0: To
2: naša
0: sem jaz.
2: Katja. Naša Katja, Keti.
0: Lej, Keti, ja, tak
2: ona
0: ne kličem.
2: Ona rab dnar cash za nove bluze.
0: Tak, ja, vsaki svoje... teden hoče imeti drugo bluzo.
2: Ja, pa za svoje mačke.
0: Na...
2: Pa za svoje kučke.
0: Tak, ja.
3: Ja bi sem tako rekel, niso za ston lepe.
2: Niso za ston,
3: niso za ston lepe.
0: To tudi jaz pravim.
2: No naš... more kar eno sintetko gore.
3: Ne,
0: ne more tako dihat, ne, more.
3: Pa magari izgleda, kada je vsak teden na birmi.
2: Lahko, lahko.
0: Pa ni lahko biti vsak teden na birmi, tak zgledat.
3: Ne.
0: To ni lahko.
2: Lejte, fanti, dekleta, tukaj bi treba tudi še zrihtati, da povrnite dolgov, ne?
0: Ja, tak,
2: SPM,
0: ja.
2: Od SP-ev članov stranke, ne, recimo...
3: Reparacije.
2: Mič, tak. Ne, Mič. Se poznamo Miča, ne, našega.
3: Kjerga?
2: Miča.
3: Tako.
2: Miča, ne.
4: Tak je dolžen.
2: 30 jurjev, ja. Mm. Da bo vrnil v naslednjih dneh, to, to imamo tako skiširan, zelo dober, ne. Cela Slovenija
4: na koga bi pa potem stavil?
2: Ja, čak.
4: Na naslednja tekma.
2: Čak, ne, da je naslednja tekma je Kanada, Bosna, ne. Hm.
3: Ja.
2: Hojs, kaj bi rekel?
1: Ja, na Kanadu bi treba stavil.
2: A ni za Bosanci?
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Zakaj nic, no?
1: Nekaj pa, euforija je, se mi zdi, nekaj euforija okoli tega in mi ne bojo zdržali.
4: Ti, Aleš, ja. Kaj pa, če bi preiskovalno komisijo ustanovil? Ja, pa preiskali te reprezentance Kanado in Bosno, da bi šli na nenapovedani obisk, ne? Vi iz Knovsa.
3: Gospod Peceka, ja. Lahko izvodim to komisijo?
4: To zdaj po ta novem zakonu lahko.
3: Ja,
4: in greste vi v garderobo Bosne, pregledate tam vse.
1: Ja, sem ne potem... bojo, Bosanca se našlo, ali še eno se emocije, druga pa tmara, veš, in te, kaj bo nesel, ne?
2: Ej, Janec, Janec, ti tako med nami, da nam noben klišil. Bosna, veš, kaj danes igra pri devetih. To moramo eno minuto do tekme, kaj se potem tudi neko žvišk začne. Snežiča, ti poznaš Bosne, pa pa...
4: Ja, Snežiča.
2: Zijano, pa se zmenimo z Bosanci, da pač izgubijo pa zmaga. Tako. Ja. A pa karton, ne, losi zmenimo na karton. Na
4: koliko je kota na karton?
2: Na karton, štir pa pol.
4: Dobro.
2: Štir pa pol, evo.
4: Snežiča poklicu.
1: Čakaj, sem se pravil, karton, karton kaj? Vina, da jim nesemo...
2: Ne.
1: Da so pol igrajo na bitja, kaj?
2: Karton? Rdečka, ne.
1: Ja, karton rdečka, seveda. Karton kaj? Kabrnej, Frank, Kabrnej. Rdeč,
2: karton od sodnika.
1: Refoš?
2: Ne.
1: Kaj?
2: Aleš, fuzbal.
1: A je vinogradnik? A res? Kaj pa ima? Kako pa ima trt?
2: Mogoče ima, ne, se ne vem. Dobosodu, se še ne vem, dobosodu.
1: Se pravi, karton rdečka, kaj?
0: Dobro.
1: Melo. Kabrnej,
2: ja, dobro, okej, okay. To za Bosno imamo odzrihtanje.
4: Čakaj, čakaj, čakaj, čakaj, čakaj.
1: A imaš ti Frankino z Brežic?
3: Jaz imam vse. Kaj bi rad? Kaj bi rad?
1: Vem. Pa pa dajmo Frankino.
3: To, naš predsednik bo povedal, oziroma ja, predsednik, najprej predsednik, pa drug predsednik.
4: Ne me zanima, bo Bosno, bo Kanada.
2: Je čak, te hukajisti, ne vem, bojo oni v drsalkah
1: igrati. Dobar, pa bo zdaj tu Bosa, kar nekamem še zene tekme, dej vzorom
2: pomeni. Dobar, ne, jaz bi tle, recimo, Curaçao. Curaçao. A se prav reče?
1: Ja.
2: Curaçao.
3: Koktejl?
2: Curaçao. Ja, ja, Curaçao. Ta bi bil močen, ja.
1: Ja, ampak dajmo mi najprej pogledati, dajmo mi staviti do zmago prvenstvo, a ne? Glej, glej, glej, kota, glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej,
2: glej, glej, glej, glej,
3: glej,
2: glej, glej, glej, glej, glej,
1: glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej,
2: glej, glej, glej,
4: glej, glej, glej,
3: glej,
2: glej, glej, glej, glej, glej, glej, glej, Cabo Verde,
1: kaj ste žilne oporance z Lihta, okej, okay,
2: ne vem. Ne, ne, to je drgač otok.
4: So...
2: Ne, to je drgač otok. To je drgač otok čist pri Afriki. Čist pri Afriki, pri Portugalci.
3: A ste mislili v ansambl Cabo Verde?
0: A vidite, kako je on razgledan, to ti ste
3: vam videli. Ja, ja, ja.
0: Čist pri Afriki, vete, jaz še... Jaz še prebrat ne znam.
1: Se zatakne, ne?
0: Še pre
3: pa
0: Katja,
3: pa kaj ti misliš, da bi lagal
0: vsak predsednik? Od Maribora naprej se mi zatakne, ko?
3: Pa kaj misliš, da bi lagal vsak predsednik?
2: Ali pa obala slonove kosti?
0: Ne, ne more biti, ne more.
2: Obala slonove kosti.
3: To je lahko samo naš zavod.
2: Tam je recimo
0: tak
2: en
0: močen,
2: tak močen,
0: pa tak pameten.
2: Curaçao, jaz se Curaçao bi lahko spil, sem dober. Pač ne moreš izvečiti.
0: Samo tebi moramo slediti.
3: Samo
4: ne, ne, ne, nijemo sledi preveč. Ka, mislim, ne, ne, lahko, dobro, ampak ne dovolj. Jaz sem...
3: No, sam sta videla, sta prijatelja, ne?
4: Ne, mi, no, no. Mislim,
3: no,
4: on je opozicija, jaz sem koalicija.
3: No, pa ne, zdaj sugeriram, ne, sam, sam tak, ne. No, pa ne, pa nimate nečko.
4: Ne zanima, če imamo še kakšnega strokovnjaka, ki bi nam lahko tukaj pomagal. Eno je Snežič, da pritisne na Bosno, kot smo se dogovorili.
3: Ampak... Jaz sem zihar, da imamo, zato ker je šel zdaj telen ven s telefonom.
4: Tak, no, se zato namigujem na to in napeljujem, da bo zdaj nekdo gledal. Halo?
5: Halo. Ja, dobro dan, Magda, pri telefonu. Sem slišala dele po radiju, z Ljubljane kličem, se to pa vemo, ne?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Magda.
5: Sem slišala po radiju, da govorite zdaj o futbolu, vse pa nekaj taska, kako košarka, ne? Sej žoga je žoga, sej kaj. A ne, se ni za neke velike razlike, bi pa tudi jaz mogoče povedala, na koga bi stavila.
4: Ja, izvolite, ja, moram da povedete.
5: Lejte, prvo se treba zmeniti glede županskih volitev, veste, zdaj ne bo, na jesen pridejo, a ne. Jaz stavim našega župana.
4: Na katerega ja, župana?
0: Na Jankoviča stavi.
5: Na našega Zorana jaz stavim, veste.
4: Kato na doljo vrš.
0: Samo on ne igra.
5: Tole bodo zdaj volitve, a ne, in treba to se poštimati, a ne.
4: Zdaj pa naš ja. Radio pa ne bo tukaj promovirali aktualnega župana.
2: Gospa Magda. Gospa Magda.
5: Pa še nekaj zahotla gospoda Stevanoviča, a ja. Kura Sava, mislite, da je to proti kandidat gospoda Jankoviča?
2: A Kura Sava je proti kandidat?
5: Ja ne vem, jaz vprašam, nisem poslušala celega.
2: Čakajte, on je od piratov ali koga? Ne.
4: Gospa? Ja,
2: Kura Sava. A dej mi pa povedi, kaj te rekel, da boste za Jankoviča.
4: Ne, za Repiča je rekla, ne Jankoviča, ne. Za Repiča bo.
2: Koliko je pa kvota za Jankoviča?
5: Ja, kvota je pa mekna, zato je jasno, da je zmagla, ne.
2: Ja, pol je ena, pa ja. Pol, pa brez
5: dira. Jaz sem lahko vesela, ker je rekel, da bo kandidiral. Se to me pa skrbela, ne? Da bo rekel, ja, da imam pa dosti tega.
4: Ali ja, to je pa res vprašanje.
2: To pa vpliva na kvota.
4: No, je pa res vprašanje, bo kandidiral ali ne.
3: Gospa, ja. Jaz imam pa eno za vas vprašanje.
5: Prosim, ja.
3: Mene pa zanima, če vas zanima, kje v Dončiči.
5: Ja, se to sem hotel reči, ne? Zdaj, edino, kar bi lahko bilo, da proti kandidat za ljubljanski župana bi Dončiča, ne? Da, to bi
3: tako?
5: Edino bilo, da bi bilo,
2: Dončiči,
5: ker bi bilo možno za spremembo, a ne?
3: Ka mene tudi zanima, kaj je s tem pubom.
4: A ste kaj ja. Prebral na 24.com?
5: Ja, kakor vem, ne bo kandidiral za župana Ljubljane, a ne? Da.
3: Ne bo?
2: Sam se pa strinjam z vami, gospa Magda, jaz bi tudi glasoval za Dončiča, da bi mal parketa položil po Ljubljane, ne tam tlako to.
3: Pa jaz tudi ne bi kandidiral, če bi mi baba vse bajte pobrala.
2: To je tudi res. Se zelo se ne zvam, gospod Brežičan.
3: Se ti neč ne ostane. Ja. Ti moraš kandidirati z kapitalom, ne?
2: Se pravi, na koga stamo, ja. Gospa?
3: Na njega.
2: Na njega?
3: Na njo.
5: A veste kaj?
3: Na gospod.
5: A veste kaj bom rekla?
4: Anglija,
5: neki prekinja, veste, pa vas ne slišam.
2: A prekinja?
5: Ja, neki prekinja. Ja,
2: se pravi, ja, dobro, ne svidenje.
4: Kato na doljo vrš.
2: Dolje vrš.
4: Dolje vrš. Prežičan, pa je ti poklicat noter, pa vpraš, kdo bo kandidiral, pa povej, na koga je kvota nižja in kdo bo Ljubljani.
3: Kdo bo kandidiral v Ljubljani?
4: Tako, pet na telefon, da bomo imeli uravnotežen klic.
3: Dobro.
2: Dobro.
0: Tak je treba.
4: Ne more predstavnica ne, bivše oblasti klicat na naš radio in zagovori, da bo gospod Janković zmagal, pet i poklicat.
6: Ovo se odgovarjali radio, dobro sem povedal. In tega se djene zavideo. Halo? Treba večkrat povedat.
4: Čakaj, imamo en klip.
5: Halo?
4: Lepo, da kdo je z nami?
5: Brežičan tle, jaz sem šel ven klicat.
2: A vi te boli šel klicat?
6: Ja, jaz sem šel ven.
5: Me vidite, ne?
6: Ja.
5: No tako je predsednik rekel, jaz sem šel ven poklicat, da bo bolj kredibilno zgledalo.
0: Dobro.
5: Na liniji je naš korespondent, ne, Brežičan pač. Kaj moram zdaj reči?
2: Ja, kaj boste stavili, na koga stavimo?
4: Reč, kdo bo kandidiral, da bo verjetno princ. A vredno repiš, da mislim, najprej reč, da gospod Janković nima nobenih šans prvič, da se mu trese stolče.
5: Kake šanse Janković nekdar jih imel? Da, Janković bo sam za solo.
4: Ne čakaj, gre vas zdaj od začetka. Dobar dan, kdo je z nami?
5: Dobar dan, Brežičan tle. Boris Brežičan. Rojem v Breštah, pa tu pišem se, Brežičan. Jaz stavim kvoto na primca.
4: No, hvala, je zanimivo. Kaj pa pravite zdaj, tako ne nekateri špekulirajo, da bi znal tudi gospod Janković postati še enkrat župan, kaj pravite vi?
5: Prvič slišen.
4: No.
5: Prvič slišen.
0: Jaz se že bolj uravnoteženo počutim.
4: No. Katja, peče ti na telefon hiter?
0: Vsaki rok imam eno dvojno pivo.
4: Da je enega spust, pa pej ti še na telefon, pa še ti pokliš, da Janković nima nobenih šans.
0: Dobro.
4: Da bo... potem kašenje.
7: A se predstavim kot jaz?
6: Ne, ne, ja se predstavim.
2: Ne.
6: Čistka,
2: čistko, kar ena bot.
6: No, ben ne vem, kdo si.
2: Ena žbljo iz Štajerske.
6: Ja.
4: Pa...
7: A sem že notre.
6: Ja, zdaj si, ja.
4: Zdaj pokli... Ja, lepo zdrav, kdo je z nami?
8: Dober dan, jaz sem anonimna Katja Kokot iz Maribora.
2: O, gospa.
8: Upleka. Anonimna Katja Kokot.
4: Pa ne, pa ne z, z Ljubljane, sinoč.
8: Če boš... A z Ljubljane?
1: Zdaj probi pa ljubljansko.
8: Po ljubljansko?
4: Ja,
8: proj. Kva, kva je zdaj?
1: Kva je zdaj?
8: Kva je zdaj?
2: Kva, kva. Kva moraš reči. Kva, kva je zdaj?
8: Kva je, kva, kva je zdaj?
4: Pa reč, da greš na branč ali pa nekaj, nekaj. Pa.
8: Na branč grem. Te pa obljubljanec.
2: Pa reč, ne, Katja, dej, dej, te malo naučim, da greš doga vokat. Ti rada doge vokaš.
8: Pa kak je doge?
2: Ne doge, dog, dog, pes.
8: Dog.
1: Čekaj, se doga je tudi pes.
2: Sem te pa res.
8: Tak, ja, jaz sem veterinarka, vi ne bote meni nič govorili, kaj je pes, pa kaj ni.
1: Katja, se doga je tudi pes.
8: Prišla, ne,
1: če, če pa kdo vedoš, pa ti vedla. To je dugonogi pes. Dobar je.
4: Grdko pes. Peti iskaj.
1: To je še, peti reč, da je
2: ja grem, je to telefon reč.
4: To ne bo kredi.
2: Peti reč,
4: da
2: je dosta.
4: Pa reč, da si ti opozicija, da si proti nam, pa potem boš...
1: Peti reč, pa povej, kva ne reče.
9: Reku, kva moš ti reč, ne?
8: Kva moram reči?
9: Doga vokač, pa da imaš spalo stvarno pletu, totalno kli, pa
8: okej, okay, tak doga vokam, te pa imam klin.
4: Tako gremo zdaj od začetka.
8: Klin te, kak klin imam?
1: Ne brežičam, peče ti vani reč, ker ti pa se, ti da se ne znata zmen
9: to. To, to pomeni.
4: Se zato si v njihovi stranki.
8: A ja, to pa jaz bolj nemško govorim.
9: Ja. Jankoviča, da ne vidimo več. Jankoviča, da ne vidimo več. Še enkrat Jankovič pa sem z noro. Prav, kaj vam pa moč? Zdaj imamo moč. Zdaj sem pa vaš šef.
8: Ej, tudi...
9: Sekretar je, hvala.
8: Dobro. Jaz sem anonimna Katja Kokot in Janković, da ne vidim več, pa doga vokam, pa klima.
4: Čak, to je nekri,
1: grem
4: pej,
1: jaz
4: ti.
1: Pa povedam,
2: zakaj gre. Ne, čak, jaz sem po telefonu povedal, ne, čak.
4: Ne, pej, pojš, vzem telefon, pa pej poklicat noter, pa reč.
2: Čakaj.
4: Reč, da bo nekdo, da Janković...
1: Gospod predsednik, če, če lahko eno stvar rečem, kaj vete, kaj bi bilo pa najlepše?
4: Kaj bi bilo najlepše?
1: Če, če bi se pa še vijal kot korespondent.
4: Ne, čakaj, grem jaz.
9: Ja, dan,
1: on se pa še ni nikdar javo prek
9: telefonu.
4: Čakaj, greva v začetno. Katona to reš, pa gremo še enkrat, dej džingl.
1: Dej džingl, dej džingl.
4: Dej džingl, dej džingl.
1: Sam dej dolg, dej gres na caj tajnik, če ne vrst. E.
10: Radio Gaga, nova generacija.
11: Radio Gaga, nova generacija.
1: Daj mi pa tudi ti povej, če si kdaj na komercialnem radiji slišal gregorijanski koral pa tehno v eni minuti.
12: In osla.
13: Pa osla.
4: A ga ni?
1: Ga ni.
4: Ga ni radija.
1: Zato pa ni zastojn, zato je treba pa plačati.
12: Pejmo, pejmo nazaj zdaj na, na nogomet. Srečko.
2: Ja.
12: Zdaj tebe smo pripeljali, da nam poveš glede stav, na koga moramo zdaj staviti na svetovnem prvenstvu za finale, da... Kje so tiste najmočnejše, najmočnejše reprezentance, povej, kaj ti edini, kaj veš, kot
2: ti. No, jaz vem, da, da tukaj je reprezentanca, ki Kiribati pa Salomonovi otoki, tukaj je treba gledati. Ekipe, ki so noter, vsi, oni imajo gastarbajterje noter, mi jih imamo, oni imajo tišlerje, Zidarje, mi tega... Mi tega
4: a ni, Izraelcev pa ni?
2: Ma ne, on jih ni. Jaz bi stavil na svoj v Uzbekistan, tako da bo pa Zaho povedal, jaz sem ga parpel zraven, mi dva so parjatla. In
14: sigurno, sigurno.
2: Zaho, no koga bi ti dol?
14: Na koga bo ostali? Zdaj tak je. Kar se mene tiče, kar se tiče stav, jaz osebno, osebno, kot nogometaš, kot, bom rekel, ko sem više direktor kluba Maribor, nimam veliko izkušenj s stavami. Nimam izkušenj, stavno nima izkušenj. Ja sam izkušenj imam kot nogometaš, izkušenj imam s taktiku, izkušenj imam...
4: Potem Parakovića po klička ima izkušenj.
14: Imam pa, pa par kolegov, ki pa se lahko pozanimajo.
4: Ne? Zato sam rekao da Rakovića...
2: Neke
14: ljudi pa je, ki pa mora bi pa veli kak je to, pa kak to ni.
2: Loh jaz tebe kličem Ivane, ne? Jaz sem bil Ivana uvajen, tako da oče, mama sta mi Hrvata, tako da če si Ivan, Janez Ivan, se si Ivan.
4: predsednik, me lahko kličeš.
2: Ma, jes,
14: je pa dejstvo, ja to sem hotel samo povedati. Svetovno prvenstvo v nogometu je in čustva so privrela danes na dan. Danes
2: in
14: praznujeva.
2: To je, in to je
14: praznujeva, da, dragi Srečko.
2: Praznujeva.
14: Koliko časa nazaj je bilo to?
2: Praznujeva.
14: Da je bilo to? Koliko leta nazaj je bilo to?
2: To je bilo,
14: kje je bilo to?
2: 10 leta nazaj v Koreji, Južni Koreji in na Južnem Japonskem.
14: Na Južnem Japonskem?
2: Na Južnem Japonskem pa v Severni Koreji.
14: Ne, Južna Koreja je bila.
2: Južna Koreja pa je...
14: Niti Južne Japonske, kaj govoriš? Ma ti Japonska ni Japonska.
2: Mi smo na Jeju-ju smo igrali.
14: Pa ne, ti meni je Južna Japonska. Južna Japonska nikoli ni bilo in je nikoli ni bilo, če ti kupim Japonsko, ne, ti kupujem Južne Japonske. Kako to je zdaj?
2: Da mi kupuješ Južno Japonsko, da mi kupiš Hokkaido, da mi kupiš...
14: Ne, to je pa bučka tisto, to je pa bučka, samo da ti tu, da mi ne moraš, da mi jebeš Južne Japonske, mi ne moraš.
2: On, ti, ja, a veš, koga si mi ti takrat rekao da...
14: Ti si meni rekao da mi...
2: Da ti men Fuji, da ti men goro Fuji, ne?
14: Sigurno, čustva so privrela na dan.
2: Tukaj so...
14: Praznujemo tuki so rekel... obletnicu najinega spora. Ko pa smo ga zgladili, pa noveniš, o tem ni pisao.
2: No,
14: kak smo ga zgladili, povej, kak smo zgladili spora?
2: Kako smo ga zgladili?
14: Pa kje smo ga zgladila?
2: Kupaj smo bagar.
14: Kje sva ga zgladila? Na Južni Japonski? Ne.
2: Na Južni
14: Japonski? Zakaj? Ker Južne Japonske?
4: Kdo bo prvak?
14: Ne. Kaj zdaj ti oglašaš neka tukaj, imamo zdaj obletnico spora? Kaj
2: tukaj
14: zdaj
2: ti imaš govoru nekaj? Delat, ker ti
3: na
2: si sam...
3: Na tako pa ne govorila s predsednikom.
14: To da, nekaj, ne, vsak je nekaj se pojavite pa mislite, kaj? Gladimo spore. In smo ga zgladili.
2: Gladimo spore.
14: Kje smo ga zgladili? Noben ne ve. No, zakaj? Ne ve. Ker niste nič pisali o tem. Ko pa smo se nekaj, ko pa je bilo na hantle, ne? Ko je bilo pa na hantle.
2: Ko je bilo pa na hantle,
14: je bilo pa na hantle, ne?
2: Gremo na gobec, je bilo.
14: Gremo, to smo pa vsi pisali, ne?
2: So pa pisali. Vsi?
14: Samo ne, ti meni Južna Japonska.
2: Dobar, pa nebo sjeverna.
14: Pa kje si je dobil Južno Japonsko?
2: Ma dobro, imaš več otokov, ne?
14: Ni dobro, ni Japonska, ni Japonska.
2: Otoška država, blin, si, in bojo.
14: Čekaj, no gomek, kdo bo zmagal? To je tako, ko bi rekel, kdo bo zmagal, ja, unko bo, 2-2, kdo bo zmagal?
2: Kdo bo zmagal?
14: Kdo bo zmagal, če v finalu svetovnega prvenstva, če bo 2-2, kdo bo zmagal?
2: Ma zadnji rezultat med Francijo pa Argentino je bil.
14: Ni variante, da kdo zmaga.
2: Uradan rezultat je 3-3, zaho ne tle blefirat.
14: Čekaj, pa in ne bo zmagal.
2: Ja, lahko da ne zmagal.
14: Če je 2-2 rezultat v finalu, kdo je zmagal?
2: Je lahko en zmagal, ker
14: ja,
2: zmaga
14: kdo?
2: Sa men.
14: Če je 2-2 rezultat...
2: Tiskaj je penale dobil, ne?
14: Pa če je 2... Pa kaj zastopiš, kaj ti govorim? Če je v finalu... Zdaj pa, ok, zapanjeno sem zdaj male sebe celice s tamo igramo.
2: Zlatko, alo, greva ABC do fuzbora.
14: Kaj moram zdaj iti ven? Moram iti ven zdaj pa po telefonu poklicat, da me boste resno imali, ali kaj? Pa dobro, grem, ajde. Vprašanje se glasi, ga bo povedal po telefonu.
2: Dobar, zapomen si vprašanje, poklič, da...
14: Zapisal si, sem si ga imam zapisan. No, tako imam zapisano, za Radio Gaga v Idriji, naslednji teden. Radio Gaga, uživo v Idriji, imam zapisano in je treba to povedati. Vstopnice za Radio Gaga v Idriji najdete na družabnih omrežjih prvega. Se pravi, Facebook, sigurno. Instagram, sigurno. Kaj je to? Kaj je to? A, TikTok. TikTok. Mi smo imeli na trenje walkie-talkie, ne? TikTok, dobro. Na TikToku sigurno. So pa rekli, jasno rekli, da bomo link za vstopnice dali tudi na opis te oddaje od spode, ko pride v spletni arhiv RTV 4D.
2: Zaho, a to je pol, Zlatko, je pol to na štadionu
14: Radio
2: v Idriji.
14: Radio Gaga v Idriji, naslednji teden, 17.
2: Na štadionu.
14: Okay. Prvi RTV slo.si, prvi pika RTV slo.si.
4: A sta se zmenila.
14: Daj, Stevanović, ti povej, kak spiko narediš, kad ti imaš to, resni pika ca.
2: Čak,
14: RTV pika.
2: RTV pika si, ne, čak.
14: Ma nič ne veš.
2: Prvi pika RTV tlo,
14: dobro, zmenite se nekak.
2: Pika si.
14: Znajte, jaz sem zdaj poklicat za nagradno vprašanje.
2: Za nagradno vprašanje.
3: Zna piko, ne, Zoran zna piko.
0: Piko pa je, vedno
4: piko.
0: Postavi
4: pa črtico
0: tudi. Pa črtico, piko, pa črtico tudi.
2: To je drugač kanadska domena.
4: Tja. Mene Širca sprašuje, kdo bo svetovni prvak, na dobro, koga dobro. Damo cel program.
2: Napišmo Turkmenistan.
3: Nekdo kliče.
0: Ja, dopaj.
3: Kdo kliče?
13: Bravo. Vlatko Zahović pri telefonu.
4: Lepo pozdrav, gospod Zahović.
13: Samo pokličem, poslušam oddajo. ki bo naslednji teden sigurno tudi uživo v Idri. Karte dobite sigurno na družbenih omrežjih, so brezplačne, na Instagramu, Facebooku in pa TikToku, kakorkoli. Je treba pa povedati za nagradno vprašanje.
2: No.
13: Kdor odgovori pravilno, napišite v komentarju, tudi na Instagramu, Facebooku, na nagradno vprašanje odgovorite. Kdor odgovori pravilno, dobi še dodatno brezplačne vstopnice za radio ga uživo v Idri. Nagradno vprašanje se glasi, če je v finalu svetovnega prvenstva nogometu rezultat 2-2, kdo je zmagal? Kdo je zmagal?
3: Torka mizarija je dober.
13: Nagradno vprašanje, kdor odgovori, pišete v komentar na Instagramu, pišete na komentar na Facebooku, na TikToku, kdor pravilno odgovori, dobi 10 brezplačnih vstopnic.
3: Tako.
2: Ma evo, vse vprašanje je...
13: Nema veze.
4: Čakaj, kako je postao, če je v finalu?
2: Če je v finalu?
13: Da, ti ga bodo me zdaj povedal. Če je, nagradno vprašanje se glasi, če je v finalu svetovnega prvenstva v nogometu, rezultat na koncu 2-2. Kdo je zmagal?
4: Na koncu je vedno zmaga nogomet, ne?
13: Hvala lepo.
4: Ali pa Nemci.
2: Manj.
4: Ne?
2: Tukaj je vprašanje mogoče že filozofsko, tako da...
6: Jaz vem odgovor, Vuka na koncu stal koalicijo. Vuka na koncu stal koalicijo. Vuka na koncu stal koalicijo.
2: Bravo, petka.
3: To je pa zdaj odvisno.
6: Koalicija s publiko, fantje boje zrati. Dobar, Janez. Čistih smo bili.
2: Prav, da nisi notranji minister.
3: Razum, če špelajo Nemčija pa Argentina. V tem primeru izmer zmaga Nemčija, ker beštek je bil v Nemčiji narejen, meso je pa argentinsko.
6: A ja.
4: Ja, to pa.
6: Ja, to pa ja. To pa ja.
4: To pa res.
6: Dobar. V glavnem, na koga bomo zdaj stavili?
4: Ja, čakaj, mene štir se sprašuje, na koga proračun damo, ker imamo primankljaj, ki nam ga je zapustila prejšnja vlada, ne?
6: Pa če bi dal.
4: Haiti,
2: te so bogati, te nimaš... Te skoz stavijo.
6: Čakaj, Martin Strel, kaj pa ti praviš? No, ti pa, a veš, dej, mi rabo mnenje človeka, ki je športnik,

0: Prav sem ti lepo
1: predsednik. Jaz sem drugač Maradona odvado od kokaina.
0: Vlade, no.
1: Kaj div, pil, sem ga vse odvado, zato je pa še živ.
0: Tak je. Martin, koliko kad si bil ti predsednik vlade?
1: Kadar koli, jaz sem predsednik vlade v Amazonki.
2: No.
1: Moraš imeti malo špekta, ne? Delfini. Zame glasval, orinoški delfin, tak dol kluma. Ja, to sem cajtel.
0: Zatek glasval, ne?
1: Sportske sem bral na njemu gor.
0: Sportske,
3: no. To je delfin, ko ni nikdar hotel proceduralnega biti, je tako? Lesen. Nikdar.
1: Do je mene klico.
4: Branko?
1: Ja. Yeah.
4: Kdo bo svetovni prvak nogomet?
1: Slovenija, kaj pa drugega? Črni panter za zmago.
4: Ne pa Slovenija ne igra.
3: Čakajte, kako črni?
1: A
5: jaz lahko nekaj sam predlagam. A gremo mi nekaj pojest?
1: Ja.
5: Pa vidimo naprej.
4: Dobro.
5: Kva bomo pa jedel, to bo pa gospod Golo povedal.
6: Mene zanima, kdo to plača.
5: Ne, kaj bomo jedel?
0: Kaj je rekord?
7: Že skor.
0: A ja, smo v vetru, še dva tjedna, ja, pa bo rekord. Ok, prehrana, to je zanima, kje bojo jedli. Aha, dobro. Še tega se ne more dogovoriti, kje bojo jedli. Sveda se ne more dogovoriti, če smo pa mi povedali, kaj je treba jaz, ma pole so oni umaknili to. Kukaj, da to ni stroka, je tako tenceka moja. Končno smo dobili malo zdaj besede, odkar nisem več predsednik vlade v radio, aha. Tri tjadne me ni bilo, nobeja nič. Je tako tenceka moja. Dobro. Zdaj, drage državljanke, dragi državljani, vsi, ki bi se radi pravilno in zdravo prehranjevali, je tako tenceka moja, ne, pa se zdaj ne morete več.
6: Uh-uh.
0: Zakaj ne? Ker je Janez Cigler, kralj, ukinil naše nove prehranske smernice.
6: Uh-huh.
0: Je tako tenceka moja, ampak bodite brez skrbi.
6: Uh-huh.
0: Jaz in tenceka sva ustanovila posebno telefonsko številko, halo, holop.
6: In ti ne.
0: Kaj? Halo, holop.
6: In ti ne.
0: Ne, pa nije, halo, holop.
6: In ti ne.
0: Dobro, halo, holop in tina. Dosem, zdaj moramo vse spremeniti, ker imamo že vse, imamo plakate, imamo vse flyerje, imamo vse narejeno. Na internetu imamo profil halo, holop, in na Instagramu. Ja, pa pole moramo zdaj nov profil narediti. Kaj, tina je v klepaju ali je z velikim je...
6: Z velikim.
0: Velike ti iskrene. Halo, holop in tina.
6: In... Lahko sem tina.
0: Oh, dobro, se pravi halo Tina. Halo Tina.
6: Pa mal glup.
0: Pa mal glup, dobro, halo, sam zapišem, halo Tina pa mal glup. V glavnem, pokličete halo Tina pa mal glup na številko in vam potem tencaka moja svetuje, kako in kaj jesti. Je tako tencaka moja? Tako da, če potrebujete na svet, navodilo, mogoče tudi kakšen recept, če protenca kativ, kuhna, pa nje, ne.
6: Uh-uh.
0: Samo veš, kaj je treba jesti.
6: Uh-huh.
0: Ja. V glavnem, če rabite kakšen recept, ali pa dostavo kakšne zelenjave, če rabiste kakšne panele, ali pa kaj podobnega, zelenjavne panele, ja, pokličite na telefonsko številko, se pravi nič 9, nič 6, 0, 7, 0 in vam bo s tenceko, vam bomo pomahali. Ja, je tako tenceka? Tako, ne bomo stali križem rok, ja, ampak se bomo borili. Se bomo borili za prehrano. Ker zdaj nam je ta Cihlar kralj, pa kaj mu je kino zdaj naše, smernice. Dobro, je tako tenceka moja. Ja, sem živčen. Ja. Zato kam bene kliče. Zakaj bene kliče? No, kličete. Mogoče sem živčen, ki imam premalo, ne vem, beljakovin. Kaj miš, da je to? Ki imam premalo teh vitaminov. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, D, G. Ne me jeva, prvič življenju sem ga rekel. Drugič. Kaj? Ja. Prvič življenja sem rekel. Ne pa nisem, evo. Dvakrat je ratulo.

0: V glavnem, če imate premalo A vitamina, B vitamina, D vitamina, če imate premalo hialuronske kisline, pokličite 090-6070 in s tem se, ko bomo pomagali glede prehrane. Ja. Halo, je kdo z nami? Pa kje je ta Magda, ali kje je klicala? Za kje zdaj noben kliče? Pa prej so samo vsi klicali, zdaj noben ne kliče. Odkar nismo več na vladi, nas noben ne šmerhla 5%. Bo, mi dva. Tince, kak je, greš ti poklicat? Pejdi ti poklicat. Čakaj, te bom jaz dal telefon. Tako, kliče. Pejdi poklicat. Halo, je kdo z nami? In kdo je z nami, prosim, če se predstaviste. Halo? Če potrebujete nasvet glede prehranjevanja, če potrebujete pravo smer, kaj jesti, vam bomo svetovali. Halo, kdo je z nami? Ja, Tince, kaj reči, da ne vem, da si ti. Halo? Ne, ne, da si ti, da je pač nekdo. Halo?
1: Halo? Janez tukaj.
0: Janez, izkud kliče ste?
1: Z Grosupla.
0: Janez.
1: Lahko pa rečem tudi iz Gregorčičeve.
0: Boh
1: če ti je ljubše.
0: Boh te njima rad. Ma kako
1: Gregorčičeve
0: so nas...
1: ulice kličem.
0: Kako so nas prevarali. Kaj, Janez, kaj vas zanima? Dobro, ajde, kaj vas zanima?
1: Lahko povem,
0: kaj boste za zajtrk spili kri komu, a? Ne vjeste? Kaj vas zanima?
1: Mene zanima, če lahko jajčka na slani in lepo pot... Kako?
2: Ne.
1: A ne smemo tega več jaz? Ampak tukaj gledam, te ni nobenih smernic.
0: Seveda jah nekaj, kaj je cehlar kralj od stranu.
1: Aha.
0: Ma smo jih tako prelepli, se so držali smernice ko klop, ma smo jih odstranu.
1: Aha.
0: Ja. So prišli po noči, so dali reflektorja, da se vidi, in so odstranili. A zdaj lahko? Pa je, če moraš. Odstranili so prehranska navodila, samo še čakam, da se odstrani, ne vem, na avtocesti zožanje. Recimo. Kaj pa tega, tega izožanja pa nisi odstranil, a? Celar kralj.
1: Bomo delamo na tem. A v cvirke lahko jem?
0: Tenca, kakaj v cvirke lahko je?
2: Ne.
0: Ne smeš jest cvirk. Ja.
1: Kako ti pa gre zdaj, ko si...
0: Daj, kaj to, na kaj ga lahko uhasneš, kaj me zajbava v glavu že 5 minut, ma se režiš. Pa vedno si mi daloval, da si za nas. Da si naš, naš. Ma vidim, da nisi, da si njihov, naš, vaš.
1: Poglej frizuro Katone, pa boš videl, če ga je.
0: Ja?
1: Kaj ima kodre mogoče?
0: Nima.
1: No, torej.
0: Pa tudi tako suh je. V formi. Torej. Tako kot... Pa,
1: kakšno frizuro? Kakšno frizuro ima Logar, pa si hotel koalicijo z njim delati?
0: Ja.
1: Poglej frizuro Tine Gaber. Ma kodre? Nima kodrov.
0: Nima kodrov. Vlavo, kaj ga lahko skidneš, dej srečo, lepo prosim.
1: Ja se da bomo spet prevzel nazaj v dajo.
0: Kaj ga imam dosti.
1: Zdaj prihajam v studio.
0: Prevarant, ker nisi dober človek.
1: A daj no.
0: Prevarant si.
1: A daj no.
0: Mislim, odkar nisem več premije, Tinca, ka moja govori samo še Te pridi noter, ka imamo pole 24 ur, ka jih bo slak vodu, pa te rabimo. Srečo, pejdi na 24 ur, ker tukaj na nacionalki, zdaj, ko sem v opoziciji, se ne moramo zmeniti nič.
2: Dober večer. Po uspešni sestavi vlade je novi premier Janez Janša opozicijskim strankam ponudil partnerstvo za uspešno Slovenijo. Odzivi so bili hitri in večinoma odklonilni, vprašanje pa ostaja, ali gre za resen poskus oblikovanja širšega političnega sodelovanja ali za politično potezo brez resnega učinka. Zakaj opozicija ponudbo zavrača, kaj to pomeni za delo vlade naslednje 4 leta in ali je v slovenski politiki sploh še prostor za sodelovanje med največjimi tekmeci. Z nami je zdaj poslanec Slovenske demokratske stranke in podpredsednik, gospod Aleš Hojs. Je. Gospod Hojs, lepo pozdravljeni. Dober večer. Na drugi strani pa tudi Luka Mesec, ne, iz opozicijske levice in pa nekdanja predsednica SD-ja in pa zunanja ministrica Tanja Fajon. Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
4: Dan, hvala lepa za povabilo.
3: Sva zelo vesela.
2: Ja. Če začnem z vami.
4: Ne. Sploh ti, Tanja, ne?
3: Ja, jaz... Tako, no.
4: Zadnje cajte.
2: Zakaj ste veseli, gospa Fajon?
3: Ja, malo manj obveznosti, več se lahko potapljam, grem na morje, malo pa pogrešam, priznam, Brusel in pa...
4: Plačo.
3: Plačo, tako je.
4: Se
3: dobiš
4: nadomestilo še nekaj časa.
2: Gospod Mesec, tudi vi pogrešate plačo?
3: No. Radio tudi malo pogrešam, tako da če bi rabili kakšnega komentatorja...
4: Sej, kukar te poznamo, Tanja, zelo hit boš na radio, a?
2: Ja. Kaj bi delali na radio? Bi bila tonska mojstrica?
3: Tudi to...
2: Mogoče čistilka?
3: Ja, tudi za metlo lahko poprimem, če pa rabite kakega dopisnika iz tujine...
2: Mogoče.
3: Pa tudi se ne bi branila ali pa čistilko v tujini, če imate kako tako...
2: Kaj pa na recepciji? Bi delali na recepciji?
3: Lahko sem tudi na mesto katone, vrtim gumbke, sem in tja, reglerje. Reglerji mi niso tuji, veste, sem večkrat kaj pritisnila, pa je bilo še vedno v redu, ne. Na recepciji tudi lahko spuščam ljudi notri, ven, spredaj, zadaj, tako.
2: Dobro, zdaj pa gospod Hojs, ja. Ne? Kaj pravzaprav ponujate opoziciji?
4: Ja, hvala. Mislim, zelo težko je poslušati tole, no, gospod Svak. Zelo težko je poslušati tole. Ja. Dajte tukaj ljudem, ki so brezpredmetni, ne, ki na podlagi nekih...
2: Gre
4: nekih,
2: za nekdanjo zonanjo ministrico.
4: Zato pa težko poslušati, zato pa zelo težko je tole poslušati, resno, res, zelo težko poslušam in ne vem, s kom se to dogovoril, verjamem, da je to komercijalna televizija,
3: no,
4: in imamo to vpliva.
3: No, jaz bi rekla,
4: vpliva,
3: da to ni mamo, brezpredmetno, ne,
4: je,
3: da
4: zelo težko, zelo težko,
3: da jaz...
4: Zelo težko vas
3: gumbke pritiskam gor in jih gor
4: ampak
3: in dol.
4: Ampak se res za gumbke pritiskati, boh ne da tako kaj govorim, pejte gumbke pritiskati.
3: Zelo dobro sem pritisnila na vaš gumb.
4: Ja, pejte jih pritiskati.
3: Zelo
4: resno.
3: Dobro sem pritisnila.
2: Ker vas je nekoliko nervozni, gospod Hojs.
4: Ne, nisem nervozen, daleč vsega, ampak težko
3: no, vidite,
4: je poslušati. Zato bi jaz prednost predlagal, da gre pritiskati gumbke.
3: Dobro sem pritisnila na gumb.
4: Ja, klele ima pa gospod Slak za vse eno zastavo. Ne bi še ostali pred volilne kampanje. Eno zastavo vam pa eno odpirač, so te papir odprli.
2: Dobro, hvala lepa, gospod.
4: Ja, glede.
2: Hojs, zdaj pa, če mi poveste, ne, kakšne, kaj ponujate zdaj v opoziciji, ne?
4: Ja. Ja.
2: Kakšno partnerstvo za uspešno Slovenijo,
4: mi
2: če vas direktno izzovem, ne?
4: Recimo, da je tukaj kaj gospod Mesec, ne?
2: Dobro.
4: Kaj je poslanec v državnem zboru.
2: Dobro.
4: Ne? Imamo recimo idejo, da bi ga angažirali, fanta, popčka, če lahko tako rečem, recimo za preprečevalca protestov. Recimo, ne, preprečevalec protestov, mogoče, ne,
2: dobro.
4: Ali pa recimo, izterjevalec migrantov, recimo.
2: Da bi bil gospod Mesec
4: recimo.
2: Izterjevalec
4: recimo.
2: Migrantov.
4: Gospod... Ali pa recimo, da bi gospod Mesec bil normiran SP, recimo, ne, da bi bil normiran SP, SP-evc, za karkoli, tu še račno delov, mu zrihtamo. Ne?
2: Dobro.
4: Sam da gre denar čez.
2: Gospod Mesec, kaj pravite na to? Bi bil normiranec.
4: Zdaj tako je. Kar se tiče prispevkov,
5: Glede normiranca, lejte, jasno je, seveda treba je tukaj vedeti, ne? In tukaj se razburam, ne? Ko gre za prispevke, ni fair, ne, ni fair.
2: Taj so previsoki, ampak to je vaša
5: ne, preniski so, preniski so in preniski bojo z novim zakonom in tukaj, načalje se pomerno, ja, v redu pa ne boš je spejalc, prav boš pa izterjevalec migrantov.
2: Bi bili, gospod Mesec, izterjevalec migrantov?
5: Ja, si sem slišal, kaj je rekel, se ne rabite ponavljati, kaj je rekel.
2: Vsakič ponovim ja, zadnjo videm, besedo ja. In potem jo ponudim drugemu, ne?
5: Vida. Izterjevalec, kaj se režiš?
2: Kaj se režiš, ne?
5: Ja, pa sej sem jaz to rekel.
6: Režim se, seveda, da se to je zasmejet.
5: Mogoče...
2: In to je zasmejet, pravi gospod Grims.
5: Mogoče bi raj bil pripričevalec protestov. Mogoče to.
2: Dobro, gospa Fajon, vas zanima to.
3: Ne,
5: čakaj, ej.
3: Lukat, mislim, da
5: čaki. A si rekel zdaj, da si preprečevalec ali si prepričevalec?
2: Kaj bi bil gospod Mesec?
5: Ja, ljudje bi prepričal, da ne grejo na protestirati.
2: Ampak to ne predlaga gospod.
5: Vrak je vzel šalo in treba je vrniti v to državo demokracijo.
3: Ja, in gospod, zakaj je to? Kdo je kriv za to, Luka, povej?
5: Zdajšnja vlada, Janši, Janše.
3: Luka, kar ja. Povej jim.
5: To še znava
3: od prejšnjega mandata. Tukaj kakšen gumbek pretišnjela.
5: Še iz prejšnje predvolilne kampanje so to varila, še enkrat reči.
3: No, daj, povej jim, Luka, kdo je za to kriv?
5: Za to je kriva zdajšnja vlada, Janši, Janše.
3: Točno tako, Luka.
5: Pa prejšnja, predprejšnja vlada, Janši, Janše.
3: Točno zdaj, tako.
5: Ne, ne zadnje.
2: Katera vlada Janeza Janše je kriva?
5: Prejšnja pa zdajšnja.
2: Prejšnja in zdajšnja.
3: Tako.
5: Dve nazaj, ali tri, štiri nazaj, štiri. Predprejšnja.
2: Predprejšnja.
5: Čakajte. Tanja, a je prejšnja ali predprejšnja? Kjer je kriva zdaj?
3: Ja, zdaj odvisno, z katerega vzornega kota gledaš, ja, ne?
5: Ne komplicira, ti ramo jasen odgovor. Ja, no, štiri pač leta
3: mislim,
5: smo bluzeli.
3: Ne moramo več bluzeti.
5: A brada, da že ti nisi prišla v parlament, razumeš, bi rada, da šest ne pridem.
3: Štiri leta smo bluzeli, zato, ker...
5: pa smo... Ja.
3: In tam je, vse vemo kako, tako da...
5: Ali, ker računam na... Zelo težko je tole poslušati. Zelo težko je.
2: Zelo težko je tole poslušati, pravi gospod Hojs, ne? Kaj pravite na to, gospa Fajon?
3: Ja, jaz pravim in ustrajam, da sem pač pritisnila in da... Zdaj,
2: ampak,
3: zlukatem
2: a je to težko poslušati? Če vas direktno...
5: Zelo težko, ne težko. Zelo težko je to poslušati.
2: Je to zelo težko je poslušati.
3: Meni ni težko, meni marsikaj ni težko, ampak če je vam težko...
5: Ali hoj zdaj povem, Tanja?
3: No, daj, povej, Luka. Gospod.
5: Vrak je vzel šalo in mi moramo šalo vrniti nazaj, kjer je mesto. Mesto je v levici.
2: Šali.
5: Ja, vrak je vzel šalo, ja. In mi moramo to šalo vrniti nazaj, v normalo. Vrnimo šalo nazaj v normalo. Ljudje, se vi zavijate, kaj se dogaja. Vrnimo šalo in zdaj v normalo. Še rima se.
3: Mm-hmm. Ja, to je pa...
2: Dobro, gospod Hojs, če greva zdaj korak naprej, kaj zlo, še ponujate?
5: Zelo težko je poslušati. Kaj ponujemo?
2: Kaj še ponujate v tem partnerstvu za uspešno Slovenijo?
5: Recimo, lovec na globoko državo.
2: To bi bil lahko...
5: Pregledovalec prisluhov. To bi pa gospod mogoče... predlagam gospoda Hanomaka.
2: Gospod Hanomak, zdaj ste dobili...
5: Pregledovalec prisluhov.
2: Konkretno.
7: Ja, mi pregledujemo prisluhe že od kaj so prišli ven. Smo del neodvisnega podjetja, ki je sicer del enega druga podjetja, pa ga ne bom zdaj...
2: Sedežom v Izraelu.
7: Tako, tukaj vidim. Tako. In mi preiskujemo te posnetke, mi smo analizirali vse posnetke... Vprašajte, no, kaj vas zanima, kjeri špageti so bili, kjer omaka je bila...
5: Dobro, ne, zdaj se ga razatim, še pa povedal, da se ne rabim se tega vidjeti.
2: Ne.
5: Bo jaz povedal, potem bi, gospod, influencerko bi pa imel za, da blokira na socialnih mrežih. Bloker.
3: Ja, bloker.
5: Štopar.
3: Jaz bom tako, like, ful zaštopala enih ljudi, kaj se mi zdi, da
2: koga
3: pač...
2: Koga boste zaštopali?
3: Pa tako pač, one, te, mislim, a veš, tako oni, ki pač objavljajo ene take stvari proti tej vladi in se mi zdi, da to ful ni dober, kaj se mi zdi, da moramo biti tako, like, ful pozitivni ja. In tako se mi zdi, da če ne bomo pozitivni, kako bomo lahko pričakovali, da pozitivno pride do nas?
5: No, daj pa mi odgovor na to vprašanje.
3: Mislim, tako, tako, like, resno.
5: Kot novinar mi odgovor prosim na to vprašanje, ker je gospa...
3: Mislim, no, resno.
2: Gremo zdaj.
5: Ne,
3: mislim, jaz rabim odgovor na to, kako,
5: ja,
3: jaz,
5: ja,
3: kako bomo lahko pozitivni, mislim, zdaj, kako bomo lahko.
5: Zdaj, a bo gospa Štopar, ali bo si draž?
2: Ali bo gospa Štopar, ali si draž, ne? Pravite, gospod Hojs. Kaj odgovarjate, gospod Hojs, na to vprašanje?
4: Gospod, ne, jaz sem tebe vprašal.
6: Se ne, ne zna vprašati.
4: Seveda ne zna vprašati. Seveda ne zna.
6: Ampak jaz
4: če ti na nacionalki delamo, če ti na nacionalki delamo,
3: ti tako lepo. Ti tako lepo sprašuješ.
4: Ti tako lepo.
7: Lih to sem hotel reči, ne, tukaj govorite z gospo, ki je specialistka na svojem področju, tudi jaz in tle nas vlečete v neke politične.
3: Ja, to je res tako.
2: Dobro, gospod Hanomak pa direktno vprašanje, kakšna omaka je bila.
7: Omaka je bila seveda bolonjeza, ne.
4: Sam nekaj ti povem, če ti delamo na nacionalki, ti tako lepo. Tako pa ne delaš
2: na nacionalki.
4: Počada ti povem, čak imaš, če bom oblastni razlagati, pa klele eno besedo skakavost. Oblastni še v besedo skakavost, ti zelo nova, kaj. Če bi ti bil, zdaj pa dobro poslušaj, če bi ti bil na nacionalki, ti bi letu k knof na gatah. K knof na gatah
3: bi letu. Zdaj pa tako vsi vemo, da knofi na gatah ful ne spadajo
7: ja.
3: Gor.
7: Ja, to je.
4: Dobro, nisem zdaj, zdaj pa še primer da ta.
2: Dobro.
3: Kaj si pa na komercijalki?
7: Zlorabili ste nas, ne.
4: Kaj si pa na komercijalki?
3: Mi
4: pa ne moreš leteti.
7: To je...
4: Ne moreš leteti, kaj si na komercijalki?
2: Dobro.
4: Še.
7: Grda zlorabila.
4: Ampak Grims, ja. Če ga pa midva, zdele, slaka, primeva.
6: Odneseva ga.
3: Jaz bom
4: ne,
3: pa
4: ga vržela.
3: Jaz bom pa delala na story.
4: Pa lahko odleti.
3: Jaz bom
4: pa snimala.
3: Jaz bom delala story.
4: No, daj ti snimi,
3: pa
4: Miro,
3: da vidimo, pa bomo šli lažje.
6: Vstan zdaj. Tole.
4: Vstan za ti rekel.
6: Vstan.
4: Vstan.
6: Kaj, vstan.
3: Evo.
4: Dobro, pa ne. Do, Avšten.
3: Ja, sam se iz studija. Avšten. Kjer snimamo, evo.
4: Privga.
3: Ne,
4: jaz sem za
6: roke.
4: Ne, jaz sem za roke pri ti. Za roke pri bilo.
6: Za roke pri bilo. Hvala,
4: se
3: spodimo
4: skleni kot koalicija.
6: Prim Kudiča,
2: to je napadna neodvisnost novinarstva.
4: A snimaš?
3: Snimaš,
4: a snimaš? Gospod Hanomak, po kakšnim kotom ga vrže bo?
7: To je zloraba.
4: Kje bo najbolj letel?
7: Bom pa vse narekel 42.
4: 42 kot?
6: Vam ga vrš.
4: Prima!
3: 42 kot?
4: 3! Čaki, zazivamo ga na 3, 4, 4, 4, 4, snimaš?
3: Snimam.
4: Ja, dej še enkrat snimi, ga predolg story bo. Se pravi.
6: 3! Na kdaj?
4: 4! Na 3 ali na 4?
6: Ne, čak, gde bo se
4: snimati? 3! 4! Zdaj! Pa je leto, pa je leto.
8: Ura je 11.
9: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
8: Osnutek ameriško-iranskega memoranduma o soglasju med drugim predvideva umik ameriških sil iz okolice Islamske republike ter končanje pomorske blokade. Kot še poroča iranska tiskovna agencija Mir, so predvideli tudi vnovično odprtje Hormuške ožine, sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja ter ukinitev sankcij Washingtona proti Teheranu. Sklepna pogajanja o sporazumu bodo usmerjena v gospodarske in jedrske teme, pri čemer naj bi bil iranski raketni program izključen iz pogovorov. Novice o morebitni sklenitvi dogovora za končanje vojne so izzvale pocenitev nafte na najnižjo raven v 2 mesecih. Za posledicami uporabe eksplozivnega orožja je lani po svetu umrlo več kot 22.600 civilistov. Za več kot polovico teh smrti je odgovorna izraelska vojska. Kot je še razvidno iz najnovejšega poročila o tem, se je skupno število žrtev v primerjavi z letom prej sicer zmanjšalo za dobro petino. Napadi in incidenti, povezani z eksplozivnim orožjem, so lani najbolj zaznamovali Iran, Libanon, Palestino, Mjanmar, Ukrajino in Sudan. Južnokorejsko sodišče je nekdanjega predsednika države Jun Suk-jola danes obsodilo na 30 let zapora zaradi zlorabe oblasti. Jeseni 2024 je ukazal prelete brezpilotnih letalnikov čez severno sosedo, da bi izval njen vojaški odziv in upravičil razglasitev vojnega stanja v državi. Sodišče ga je že v začetku leta spoznalo za krivega vodenja ustaje in ga obsodilo na dosmrtno ječo. Župan občine Moravče Milan Balažic je po obsežnih preiskavah o korupciji in odrejenem 30-dnevnem priporu občinskima svetu in volilni komisiji poslal odstopno izjavo. Kot so še sporočili iz Moravške občine, bo naloge župana do izvolitve novega prevzel podžupan Janez Vidic. Balažic je osumljen več kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine. V Kisovcu so slovesno odprli Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije. Projekt Kemijskega inštituta, ki je vreden 32 milijonov evrov, velja za enega ključnih v razvojno naravnanem in pravičnem prehodu Zasavja. V centru bodo razvijali predvsem baterijske sisteme in vodikove tehnologije, ukvarjali se bodo tudi z zajemom in pretvorbo ogljikovega dioksida. Po podatkih Agencije za okolje se bo oblačnost od severa povečala. Na jugu bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo sončno, popoldne se bodo na severu začele plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek pa bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri ter med Kozino proti Kopru. 11 in 4 minute.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
10: Ti raztegni mi čas,

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinja. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinja. Terme Olimia.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
3: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
2: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Prvi gre na teren, v Idrijo. Le malo krajev v Evropi združuje toliko različnih obrazov dediščine kot Idrija. Mesto rudarske preteklosti, geoloških posebnosti in čipkarske tradicije povezujejo kar trije opisi v UNESCO-ve programe. Zato ima
5: izredne potencijale na področju turizma, ki pa jih predvsem prebivalci še ne znamo prav izkoristiti.
3: Kako izkoristiti UNESCO-vo dediščino, čudovito naravo, kolesarske poti in ponudbo kmetij za razvoj turizma? Kako živijo domačini ob zelo dobri gospodarski sliki in zakaj je poseben izziv cestna infrastruktura? Kako rešujejo perečo problematiko pomankanja zdravnikov? O tem uživo iz Idrije. V sredo, 17. junija, na Mestnem trgu in v filmskem gledališču. Tudi ekipa Radia Gaga pride.
6: Radio Gaga. Nova generacija.
3: Idrija. V sredo, 17. junija,

0: To je bila Marlene Dietrich, seveda filmska ikona, pa tudi prepoznavna pevka. Dobar dan z prvega ob 11. uri in 13 minut. Malček, sem zmeden, kaj ti v studiju prvega imamo prav posebnega gosta. Zunaj naju spremljajo današnji gosti in gosti iz osnovne šole Nove Jarše in z mano je Arsen. Dobar dan.
1: Že.
0: Tako, Arsen, kateri dan je danes? Kateri datum?
1: 12.
0: juni. Ali mogoče veš, kateri dan je to?
1: Ne.
0: To je dan boja proti otroškemu delu. Koliko si star?
1: 13.
0: Ali misliš, da lahko po zakonu že delaš za plačilo?
1: Ne.
0: Res je, po zakonu o delovnih razmerjih namreč ne moreš do 15. leta, razen če starši vložijo posebno vlogo in to potem odobri inšpektor. Poznava recimo kakšne otroke, kakšnih vplivnežev si mogoče na kakšnih posnetkih že videl. Se sam veliko snemaš?
1: Ne.
0: No, vsekakor bova zdaj poslala pozdrav našim gostjam in gostom z osnovne šole Nove Fužine. Tako, da bomo pravilni, tudi na prvem. Ob tem pa, Arsen, še tole me zanima, preden se posloviva. Ali misliš, da če pomagaš pri hišnih opravilih, pa staršem in med počitnicami, kaj postoriš, ali je to izkoriščanje?
1: Ne.
0: Pravilno. In tvoji starši so verjetno ponosni na te. Seveda pa naj bodo otroci o pravicah in dolžnostih, predvsem otroci tudi v teh dneh zaključnih dogodkov v osnovnih šolah oziroma do opravljenega zrelostnega izpita v srednjih šolah. Arsen, na prvem bomo držali pesti, kaj ne?
1: Ja.
0: Drži. In srečno.

Čakaj me, ljubezen, greva se igrat. Vse enkrat prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podplat. Temu se pa najbrž lepše reče. Ne jokaj, se lahko popraviva genom. Lahko sem rekel, prosil te, pa res ne bom. Pote sama bo prignala na moj dom. Da spoznam te sabo, bokom zemljo in še kom. Najna skrivnost je dar, ne vnovči zase je nikdar.

0: Z vami je prvi program Radia Slovenija in čas je za pregled vremena po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana, jasno 18 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 17. Slovenj Gradec, pretežno oblačno 18. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, oblačno 19. Murska Sobota, jasno, prav tako 19 stopinj Celzija. Novo mesto, pretežno oblačno 20. Letališče Cerklje ob Krki, delno oblačno 20. Postojna, jasno 19. Letališče Portorož, pretežno jasno 22, piha severo-zahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Krederica delno oblačno 3 stopinje Celzija, Rateče 15, Rogla 8, Celje, Maribor in Kočevje 18, Krško 19, Črnomelj 20, dodajmo še Koper 21 stopinj Celzija.
1: Da. Če te povozi avto, je hudo, ampak če te povozi čas, bolj boli. Na drugi plati pa je spet res, čas zaceli vse rane. Potem takem bo najbolje, da se ravnaš po tisti uri, ki kaže vedno in ob vsaki priliki pravi čas.

0: Rudi Bučar in Istrabend, takti skoraj že prostega petka morda za vas ob pol poldne. Seveda pa lahko omenimo oziroma spomnimo na to, da je Slovenija odpravila začasni unovični nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko po dobrih 2,5 leta. Nadzor na meji z Italijo ostaja, prav tako na meji z Avstrijo. In prav severni sosedi oziroma utripu med mladimi v tej sosednji državi se bomo posvetili v prihodnjih minutah. V teh dneh namreč zaznamujemo 50. obletnico sprejetja zakona o narodnih skupnostih v Avstriji. To se je zgodilo 7. julija 1976. Pristojni krepijo opozorila, da je zakon zdaj zastarel in da so nujne korenite spremembe. Pozive k posodobitvi tega zakona prihajajo iz vrst predstavnikov avtohtonih narodnih skupnosti. Po mnenju nekaterih pravnih strokovnjakov pa bi morali zakon celo napisati na novo, saj je nastal v zelo konfliktnih časih. Ob vsem tem ni spodbuden niti podatek, da več kot tretjina mladih v Avstriji, starih med 14 in 18 let, ne ve, da v Avstriji obstajajo avtohtone narodne skupnosti. Gre za še en dokaz, da so spremembe zakona o zaščiti manjšin nujne, opozarja dr. Daniel Vuti, eden od avtorjev velike raziskave. Zajela je 15 tisoč mladih, več kot 5 tisoč pa jih je sodelovala v raziskavi o odnosu do narodnih skupnosti. Več Mateja Železnikar.
1: Dr. Daniel Vuti je profesor, raziskovalec in psihoterapeut na Inštitutu za večjezičnost in transkulturno izobraževanje na Celovški visoki pedagoški šoli. Je tudi eden od avtorjev avstrijske študije o mladih, njihovih odnosih in vrednotah. Vse avstrijska študija je nastala na pobudo pedagoške visoke šole na Predarlskem in je zajela kar 15 tisoč mladih med 14 in 18 letom. Področje manjšin pa je prevzela Celovška pedagoška šola in v raziskavo vključila več kot 5 tisoč mladih z avstrijske Koroške, Gradiščanske in z Dunaja. Rezultati na tem področju pa niso spodbudni, pojasnjuje dr. Daniel Vuti.
2: Glavni rezultati so iz tematike narodnih skupnosti, se pravi avtohtonih manjšin, da res več kot tretjina anketiranih mladih, kot rečeno od 14 do 18 let, je šele v okviru te študije prvič slišala za priznane narodne skupnosti v Avstriji. In ta rezultat smo pa v okviru leta 2026, ko je dejansko 50. obletnica, pod narekovajem, zakona za narodnostne skupnosti v Avstriji, res interpretirali kot zaskrbljujoč. In pravzaprav pozivamo tudi s temi rezultati sedaj politike, našo družbo, deželo Koroško, Republika Avstrija, da se te teme loti res tudi. Če si smem ta političen komentar dovoliti, sedaj pa imamo res znanstveno raziskavo, ki kaže tretjina avstrijskih mladih pravzaprav, oziroma če sem natančen, mladih na Koroškem, na Gradiščanskem in na Dunaju, to so pa prav te zvezne dežele, ki so manjšine priznane in tudi stoletja prisotne, prav tu reprezentativno ta študija dokaže torej, da več kot tretjina ne ve nič in je prvič šele v sklopu te študije izvedla o narodnih skupnosti. To je zaskrbljujoče in škoda za našo družbo.
1: Nekatera vprašanja oziroma trditve v raziskavi so bile namenoma provokativne, med drugim tudi, da bi se moralo v avstrijskih šolah govoriti samo nemško. Delež vprašanih, ki se strinja s tem, je večji med fanti in sicer kar 58%. Med dekleti je takšnih 38%.
2: To je eno vprašanje, ki smo jo zavestno stavili tako provokativno, recimo, ampak je dejansko vprašanje, ki vedno spet, ki jo beremo v medijah, ki jo res politično debatirajo in določena stranka v Avstriji, če bom tako povedal, to tudi vedno spet zahteva, druge se potem branijo. In mi smo to tako stavili tudi. Rezultati pa so, da se 48%, se pravi skoraj polovica, že s tem strinja, recimo bi se s tem strinjalo bolj ali manj, da pač se v avstrijskih šolah bi samo govorilo nemško, 52% pa jo zavrača bolj ali manj. Tako da je že se vidi ambivalenco tu. Pol je glede na to vprašanje. In seveda mi pa to recimo na naši pedagoški visoki šoli že tematiziramo s študenti, študentkami, kajti je jezik res bistven del identitete človeka in kaj to pomeni za mladega, če za svoj materinski jezik, tu svoj drugi jezik, tudi če ni nemški, ne sme govoriti javno v šoli, v javnih prostorih, temveč ga more skrivati, nekako zatajiti. To je že kriza lahko in to res pravzaprav v znanstvenem področju to absolutno zavračamo. razumemo, družbeno se pa nažalost res vedno spet diskutira o tem.
1: Z jezikom tesno povezano je tudi vprašanje o sosedih, ki bi si jih mladi Avstrijci želeli ali jih odklanjali.
2: In je tudi to zelo provokativno vprašanje bilo. Glasovalo se je, kako bi se ti zdelo, če bi sledeče skupine oseb, če sledeči ljudje bili tvoji sosedi. Družina beguncev iz Afganistana, družina judov, homoseksualen parček, avstrijska družina s petimi otroci ali pa tudi penzioniran parček. Ne? In je to zavestno provokativno vprašanje. Smo tudi dolgo o tem diskutirali v našem timu znanstvenikov, znanstvenic, ali hočemo to sploh staviti, to vprašanje, ampak smo potem le stavili, ker v ozadju so pa določene dinamike, se pravi antisemitizem, strah pred tujcem, strah pred islamom, potem tudi zavračanje starosti oziroma starejših ljudi in seveda tudi homofobija in nas je to zanimala. In tu pravzaprav vidimo, mladi večini teh predstavljenim skupinam stoji indiferentno ali pozitivno nasproti, se pravi, nimajo eksplicitno izraženih sovraštev, ampak v ozadju se pa le vidi, 20-30% vseh mladih pa je le zavračalo vse skupine, razen starejših. Videlo se tudi, da so fantje, mladi moški, bistveno bolj eksplicitni, kar se tiče zavračanja skupin.
1: Samo 7% mladih fantov bi si želelo za soseda homoseksualen par. Pri dekletih je bil ta delež 24%, še pojasnjuje dr. Daniel Vuti.
2: Pravzaprav to pomeni za nas, za pedagoško področje, da moramo pedagoško delati z mladimi fanti, z mladimi moški, kar se tiče stereotipov, kar se tiče predsotkov in tudi res, to so pomembne teme, ker so fanti res eksplicitno bolj poudarili nekako neko sovraštvo, stereotipe, predsotke, ne?
1: Pri raziskavi o avtohtonih narodnih skupnostih, ki je potekala na avstrijskem Koroškem, Gradiščanskem in Dunaju, kot rečeno, več kot tretjina mladih oziroma kar 36% ni vedela za njihov obstoj. Tu pa razlik med spoloma v bistvu ni bilo.
2: Je pa le zanimivo, ker smo recimo relativno provokativno spraševali, ali narodne skupnosti, avtohtone narodne skupnosti, sploh pripadajo Avstriji, spadajo k Avstriji. Ne? In je le 26%, ki se izrazito ne strinja s tem. Se pravi, ali nimajo pojma in zaradi tega rečejo, da ne spadajo k Avstriji, ker so migranti, od, ne vem, ali pač enostavno imajo res tako odpravljeno,

0: skupnosti, so le ti jeziki, ki so se najbolj izgubili v družinah, se pravi. Mlade smo spraševali, kakšne jezike so pa govorili starši ali stari starši še, vaši stari starši, starši, in vi ne več. In tu so slovenščina, gradiščanska hrvaščina, mađarščina, le ti jeziki, ki so se najbolj izgubili. In mladi so to res precej izrazito omenili v anketi tudi. Ne? Se pravi spet en dodaten dokaz, da je res pravzaprav slabo zgleda družbeno za avtohtone manjšine.
1: In to je še en dokaz, da zakonodaja na področju zaščite narodnih skupnosti sprejeta pred pol stoletja ni učinkovita, dodaja raziskovalec dr. Vuti. Eno od vprašanj raziskavi je bilo povezano tudi z vidno dvojezičnostjo. Ali je javna vidnost, prisotnost dvojezičnosti pomembna za mlade? In podatki so pokazali polovično podporo.
0: Polovica od njih pa je res mnenja, da bi morali jeziki avtohtonih manjšin v Avstriji bolj prisotne videti. To je nekaj zanimivega, ne? Se pravi, so res zelo ali bolj tega mnenja, da bi res avtohtone skupnosti lahko bile bolj prisotne družbeno. In je zanimivo, se pravi, pravzaprav, tle ne moramo več govoriti o tem, da se res bojijo tega, kot je to v diskuziji bilo dolga leta vidno. Ne?
1: Če bi v izobraževalnem sistemu več pozornosti namenili medkulturni vzgoji, več jezičnosti in več kulturnosti, bi bili mladi bolj seznanjeni z obstojem narodnih skupnosti v Avstriji. Bilo bi tudi manj strahov glede priseljencev, je prepričan dr. Vuti.
0: Pravzaprav so to težave, ki so samo nastale, ker se ima Avstrija zdaj nekaj desetletji, recimo po nacizmu, kot enojezično nemško. Večjezičnost in medkulturnost sta čist porinjeni bili na rob. Samo zaradi tega imamo jo sploh zdaj takšno situacijo, da je nekaj novega, da zdaj migranti prihajajo z drugimi jeziki, z medkulturnostjo. Če bi že prej priznali, da je že vedno bila večjezičnost prisotna, medkulturnost prisotna, bolj mora danes sploh ne bi imeli tak strahu pred tujci oziroma teh izzivov bi se lahali na konstruktivn način. Ne? In tudi te teme z mladimi v šolah, če nagovorimo manjšine, če učimo mlade o večjezičnosti na Gradiščanskem, na Dunaju, na Koroškem, potem enostavno dojemajo svojo lastno življenjske okolje, ki je večjezičnost kot nekaj samoumevnega in to postajajo teme, ki niso več samo v robu, temveč v centru družbe. Po mojem bi to bili velike resurse za našo državo v smislu, tu bi lahko nekaj nastalo konstruktivno.
1: Raziskava o odnosih in vrednotah mladih je v delu, ki se ukvarja z njihovim odnosom do avtohtonih narodnih skupnosti, lahko koristna tudi za same narodne skupnosti, torej tudi za koroške Slovence.
0: Želel bi si že bolj odprto razpravo, kako večjezičnost, dvojezičnost prezentiramo lahko kot nekaj zelo pozitivnega, kako slovenščino prezentiramo kot en jezik, ki se ga lahko nauči, ne? In kako pridobivo nove govorce. Ne? Hkrati gre seveda tudi za to, kako krepimo jedro narodne skupnosti, kako krepimo tudi, da se jezik preda naprej iz generacijo v generacijo. In tu imamo ta izsledek študije, da imamo res velike težave pri tem, da se manjšinski jeziki, avtohtoni manjšinski jeziki, da imajo tu en problem pri predaji v družinah. In to pa hkrati pomeni res lahko v dveh generacijah že slabo zgleda. Ne? Pravzaprav je tu nuja res za narodno skupnost. Želel bi se pa tudi, da to ne ostanejo samo teme manjšine, temveč res družbe. In družba, večinoma nemško govoreča družba, naj tu prevzame tudi odgovornost za svoje manjšine. Zakon za narodnostne skupnosti naj bi se letos še noveliral, smiselno, lahko upamo, ne? Hkrati pa narodna skupnost, vemo, da je o mnogih temah leta dolgo razpravljala, mora pa v tej študiji le najdemo druge teme, ki kažejo bolj v drugo.
2: O katerih velja recimo tudi razpravljati, ne?
0: Če slišimo, da 50% mladih pravzaprav nima več kaj proti vidi večjezičnosti, dvojezičnosti, kje pa so iniciative, da bi res spravili manjšinski jezik bolj v centru družbe, vidno tudi linguistic landscape se to imenuje, se pravi jezikovno okolje, ki pa je večjezično jezikovno okolje. Ne? In konc konca je to tema, ki ne pride samo uprid slovenski manjšini, temveč celotni družbi, predvsem pa tudi tem, več kot 3/4 mladim po Avstriji, po anketi, ki so rekli, njihovo okolje je večjezično. Ne?
1: In prav podatek, da kar tri četrtine

0: Na mladih v Avstriji živi v večjezičnem okolju, 77% pa bi si takšno okolje želelo tudi za svoje otroke, je spodbuden, ugotavlja dr. Daniel Vuti. Študija o mladih je sicer končana, sledijo še natančnejše analize in primerjave podatkov, pravi nas sogovornik, profesor in raziskovalec na pedagoški visoki šoli v Celovcu. Živahno in v znamenju večkulturnosti pa bo njegovo delo tudi jeseni.
1: Za oktober 2026 ravno pripravljamo mednarodno srečanje manjšinskih jezikov v izobrazbi, s kakšnimi modeli, s kakšnimi metodami najbolje mednarodno gledano poučujejo manjšinske jezike, kako to delajo Baski, kako to delajo v Walesu, kako to uspe na Poljskem in nama, ne? Potem za november pripravljamo skupaj z avstrijsko organizacijo Erinnern.at, ki se takoj kot briga za čas nacizma v pedagoškem območju. Tam pa pripravljamo eno online serijo predavanj o manjšinah, avstrijskih manjšinah za čas nacizma. To je tudi prvič pravzaprav, odkar delam na tem področju, da se vse šest manjšin predstavijo za čas nacizma. In nekaj tedno na vrh imamo pa velik centralni seminar Erinnern.at, ko gre res za koroške Slovence, koroške Slovenke, za čas nacizma in na vrh. Torej tudi tu skušamo pač opozarjati na te tematike.
0: In tako bi bil ob morebitni ponovitvi raziskave čez nekaj let delež mladih, ki ne vedo za obstoj narodnih skupnosti v Avstriji, manjši. Ena od želja Daniela Vutija pa je tudi, da odgovornost za zaščito manjšin dejansko postane nekaj samoumevnega.
1: Tako da postanejo deloma manjšinske organizacije oziroma mi, ki se bavimo že dolgo časa s to tematiko kot eksperti, ki jih pač vabijo, organizatori in gonilne sile so pa le recimo večinsko prebivalstvo in tako naj bi bilo tudi, ne? Da niso samo manjšinci ti, ki se brigajo za te teme, tako lahko srednjeročno res uspe, da te teme prispejo, kamor spadajo, namreč v centru družbe.
2: Slišali ste eno od vsebin najnovejših Sotočij, ki jo je pripravila Mateja Železnikar. To so oddaje Sotočja, ki ponujejo aktualne teme, reportaže z dogodkov, premisleke in zgodbe Slovencev iz sosednjih držav. Sotočje lahko na prvem poslušate v ponedeljkih ob 20. sicer pa kadarkoli na spletni strani prvi.rtvslo.si ter med podcasti in na RTV 365.

The Cure in prvi. Srečno na poti, ta konec tedna prinaša številne prireditve, ki bodo dodatno omejile promet oziroma njegovo pretočnost. Med drugim se bo danes popoldne s kronometrom začel maraton Franja, najbolj množična kolesarska prireditev pri nas. Zaradi vožnje na čas na približno 21 km dolgi trasi Ljubljana Domžale z več kot 230 prijavljenimi tekmovalci, bodo ob 15. zaprli cesto med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami. Ta popolna zapora pa bo trajala do 21. No, zapore v Ljubljani in okolici bodo tudi jutri ob kolesarskem dogajanju za družine ter v nedeljo ob malem in velikem Franja maratonu. Ob današnjem gostitvi prometa pa naj gre po načelu skupine LPS Počakaj me.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Mesec dni pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani se je začela kampanja. Kot akterja sta se do včeraj popoldne poleg civilne inicijative za Ljubljano, ki je pobudnica, prijavila še Piratska stranka ter Glas za otroke in družine. Čeprav je ljubljanska občina prejšnji teden umaknila sprejeti odlok, inicijativa ustraja pri referendumu, čež da je umik pravno sporen. Zveza NATO napoveduje zmanjšanje števila pripadnikov mirovne misije na Kosovu, ki jih je zdaj 4600. Kot so danes še sporočili iz zavezništva, so se zato odločili zaradi izboljšanja varnostnih razmer v državi. Ob napovedi postopnega zmanjševanja navzočnosti od prihodnjega leta niso navedli podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknili. Združeni narodi obsojajo nasilje talibanske moralne policije v mestu Herat na zahodu Afganistana. Potem, ko so oblasti ženskam in dekletom prepovedale nepokrita stopala in naličene obraze v javnosti, ter jih zaradi kršitev prijele nekaj deset, so izbruhnili protesti. V njihovem zatiranju sta bila po navedbah svetovne organizacije ubita najmanj dva človeka, ranjenih je več kot 20 ljudi. Med pridržanimi je bila zdravstvena delavka, zaposlena pri nevladni organizaciji Zdravniki brez meja. Izpustili so jo po dveh dneh, ko je z možem in sorodniki podpisala zavezo, da bo v javnosti v celoti zakrita. Kitajske oblasti so aretirale ameriškega državljana osumljenega vohunjenja. Po navedbah Pekinga gre za Min Zina, ustanovitelja raziskovalnega inštituta ISPM, ki preučuje dogajanje v sosednjem Mjanmaru. Tam je inštitut sprva deloval, a so ga po državnem udaru leta 2021, ko je vojska odstavila nekdanjo voditeljico in Nobelovko za mir Aung San Suu Kyi, preselili v tujino. Dogajanje v mjanmarski državljanski vojni, ki je sledila, spremlja tudi omenjeni inštitut. Zbiranje pomoči za prizadete v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in Kamniku, je začel tudi Rdeči križ. Gre za zagotavljanje nujne človekoljubne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji. Prispevek je mogoče oddati s finančnim nakazilom na spletu ali z SMS poročilom Ujma 5 ali Ujma 10 na številko 1919. Po podatkih Agencije za okolje se bo oblačnost od severa povečala. Na jugu bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mrazičih notranske okoli 5, dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne se bodo na severu začele plohe in nevihte in se nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri ter pred Kozino proti Kopru.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura bo 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v petek 12. junija.
4: na današnji dan.
0: Rojstvo prvega deželnega glavarja kranjske slovenskega rodu. Dirigent in umetniški vodja obeh slovenskih opernih hiš. Zgodovinski motiv Triglava s slovensko zastavo. Na današnji dan. Pravnik, pesnik in pisatelj Radoslav Razlak je bil od leta 1870 ena od osrednjih slovenskih političnih osebnosti. Zauzemal se je za demokratične pravice štajerskih Slovencev in deloval za federativno ureditev Avstrije. Že leta 1865 je bil izvoljen v štajerski deželni zbor. Postal je tudi odbornik Slovenske matice. Od druge polovice 60-ih let so politične ideje širili na tako imenovanih taborih, na katerih je veliko nastopal tudi Razlak. Prvemu taboru leta 1868 v Ljutomeru je celo predsedoval.
5: Prvi slovenski tabor, makar tako radi podarjamo, ni samo izrazit podarek na to, da pride slovenski jezik v šole, v urade, v cerkve, ampak enako gospodarstvo. Takrat so kmetije na veliko propadale. Ravno liberalizem, ta sprostitev liberalizma, tisti čas, ki je bil povzetnik nemškega liberalizma, pomeni smrtno obsodbo za takratno celotno avstrijsko gospodarstvo. In šele ko je prišel na oblast Tafe, sicer konzervative Tafe, je lahko te zadeve uredil. Prvi slovenski tabor, enako kot podarja pravično z jeziku, je zelo, zelo podarjal tudi kasneje na besedah, ki so še kasneje sledili po taboru, da je nujno urediti gospodarstvo, ker je bilo tik pred propadom.
0: Je povedal dr. Miran Puconja, upokojeni profesor zgodovine na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Radoslav Razlak je bil tudi prvi slovenski deželni glavar Kranjske ter soustanovitelj in podpredsednik Slovenskega pisateljskega društva v Ljubljani. Pisal je prozo in domoljubne pesmi, pomemben pa je bil tudi zato, ker je pripravljal pravno terminologijo, utemeljil jo je v priročniku Slovenski pravnik in ker se je zauzel za Prešernovo hčer Ernestino. Ta je na njegovo pobudo zbirala Prešernovo literarno zapuščino in sestavila spomine. Pravnik, pesnik in pisatelj Radoslav Razlak se je rodil pred 200 leti v Radoslavcih pri Ljutomeru.
4: Na današnji dan.
0: Dirigent Vladimir Kobler je leta 1951 diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani in še isto leto debitiral na odru Ljubljanske opere s Puccinijevo Tosko. Nato je deloval v Osijeku in Subotici. Leta 1961 se je odzval povabilu operne hiše v Mariboru, postal njen dirigent in kmalu kot umetniški vodja nasledil Jakova Cipcija. Na tem položaju je ostal do leta 1973, ko je postal dirigent ter občasno vršilec dolžnosti direktorja in umetniški vodja Ljubljanske opere. Zaznamoval je približno 2300 nastopov. Gostoval je v skoraj vseh glasbenih središčih nekdanje Jugoslavije ter na nekaterih evropskih opernih odrih.
6: Kar se občinstva tiče, mislim, da je bilo včasih bolj privrženo gledališču v smislu, tako da so bili recimo pevci oziroma nekateri tudi seveda pevke in to so bili pravzaprav nekako ljubljenci občinstva. Jih je občinstvo po predstavi počakalo pri shodnih vratih, so bili aplauzi, so bile prošnje za avtogram in to torej nekakšni, bi rekel, bolj prisrčni stiki so morda bili.
0: Za svoje umetniško delo je leta 1989 prejel Betetovo nagrado. Bil je prvi zborovodja mešanega pevskega zbora Adriatic Hrvatini. Z delovanjem v Hrvatinih je odločilno prispeval k razvoju in širitvi kulturne dejavnosti v kraju. Dirigent Vladimir Kobler se je rodil pred 100 leti v Ljubljani.
3: Na današnji dan.
0: Pozno popoldne 12. junija 1991, dva tedna pred razglasitvijo slovenske neodvisnosti, je proti najvišjemu vrhu Slovenije poletel policijski helikopter s skupino gorskih reševalcev. Na Triglavu, kjer je bilo tedaj še neobičajno veliko snega, so najprej izkopali vrh Aljaževega stolpa in nato izobesili slovensko zastavo. Ta je bila brez današnjega grba, saj še ni bila sprejeta končna odločitev o tem, kakšni bodo simboli nove države. Avtor zamisli in fotografij je bil fotograf časnika Delo Joco Žnidaršič. Fotografija Triglava slovensko zastavo je bila glavni motiv zgodovinske osamosvojitvene izdaje časopisa Delo. Obstajajo pa tudi televizijski posnetki snemalca RTV Slovenija Janeza Kališnika.
4: Na današnji dan.
7: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.
8: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
9: Vlada velikih besed, nižji davki za bogate in višji DDV za ljudi. Black Cube, policija Janše še vedno ni zaslišala. Novi direktor policije Daniel Lorbek je zapovedal med protesti: plin, uporabljajte plin, še enkrat plin. Intervju Peter Mađar, mađarski premier.
10: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Odličen glasbeni pozdrav z prvega. Življenje je lepo večino časa. Več kot 200 gasilcev danes v Komendi pomaga pri sanaciji po sredinem neurju. Prizadevajo si, da bi to popoldne končali osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Kot ste že lahko slišali v poročilih, je zbiranje pomoči za oškodovane začel tudi Rdeči križ Slovenije prek finančnih nakazil, prek spleta ali z SMS s poročilom Ujma 5 ali Ujma 10 na številko 1919. Ocenjevanje posledic še poteka. Na območju občine Komenda naj bi neurje sicer poškodovalo več kot 150 objektov in povzročilo za več 10 milijonov evrov škode. Na tamkajšnji občini tudi poudarjalo, da bodo pomagali pri morebitnih dodatnih nastanitvah, saj so določene hiše skoraj neprimerne za bivanje. Podrobneje v prihodnji informativni uri na prvem, ko bomo strnili tudi dogajanje po Sloveniji.

0: podporo Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Kako šte bi me pa ne smeš?
1: 26 minut čez 12 ste na valovih prvega programa Radio Slovenija, dobrodošli. Duševno zdravje je temelj dobrega počutja, a sodobni čas prinaša soočanje s številnimi izzivi, ki lahko povzročajo notranje stiske. Če jih ne prepoznamo in ne rešujemo na pravi način, lahko to vodi v večje težave duševnega zdravja. In te so v porastu tudi med kmečkim prebivalstvom, ki pa se sooča s specifičnimi življenjskimi in delovnimi okoliščinami. Projekt Polja moči, ki ga vodi Zveza slovenske podeželske mladine skupaj s strokovnjaki iz znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, ciljno zajema ljudi na kmetijah. V sklopu projekta po vsej Sloveniji izvajajo različne izobraževalne delavnice in spletne seminarje. No, na nedavni delavnici v Ljubljani pa so govorili o tem, kako prepoznati duševno stisko in poiskati pomoč. Jernej Kadrolec.
2: Kmečko prebivalstvo je zaradi specifičnih pogojev dela in življenja izpostavljeno velikim psihosocialnim obremenitvam. To izhaja iz dolgega delovnega časa, socialne izolacije, negotovosti zaradi vremenskih in tržnih razmer, stigmatizacije težav v duševnem zdravju, omejenem dostopu do psihosocialnih storitev in podobno. Liljana Šprah iz Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
3: Namreč kmečki poklic je eden izmed tistih, ki je, kar se tiče različnih virov stresov in pritiskov, ki jih doživljajo, najbolj ogrožen. Namreč imajo tako okoliščine, na katere lahko vplivajo, recimo, in en kup okoliščin, na katere ne morejo, kot so cene, kot je vreme in bolezni živali in tako naprej. In ker je delo in življenje na kmetiji, tako rekoč eno, to je 24 ur na dan, tukaj je zelo malo odklopa, od dela, od težav, od pritiskov, se tudi pojavljajo seveda različne stiske in tudi se lahko razvijajo kasneje v resnejše težave v duševnem zdravju. In na to pravzaprav opozarja naš projekt, ker želimo dvigniti raven obveščenosti o različnih težavah v duševnem zdravju, kako jih prepoznati, kje poiskati pomoč in v končni fazi tudi, kaj lahko naredimo sami.
2: Kaj pa kažejo rezultati, ki jih imate, ali pa kakšne statistike, katere te duševne bolezni se največkrat razvijajo zaradi vseh teh stisk, ki niso bile reševane sproti iz različnih razlogov, morda zato, ker je premalo ozaveščenosti, morda ker je tabu, morda pa tudi zaradi tega, ker ni vzpostavljenih inštitucij, ki bi bile pri roki.
3: Ja, torej mislimo, da je sicer ne popolna statistika, ampak zelo dober smerokaz, kaj se dogaja in na kak način so zdravstvene statistike. In te kažejo, da se je recimo v zadnjih 10 letih izjemno povečal obisk, največkrat poiščejo zdravstveno pomoč ljudje zaradi stresom povezanih težav. Druga takšna kategorija je tesnoba. Tretja depresija, na četrtem mestu je že težave povezane z zasvojenostjo z alkoholom. In tam pri 65 recimo plus se pa počasi na prvo mesto nekak že prikrade tudi demenca, težave z spanjem.
2: Projekt Polja moči nagovarja izboljšanje duševnega zdravja kmečkega prebivalstva v Sloveniji na osnovi celostnega pristopa, ki zajema izobraževanja in dvig kompetenc na področju skrbi za dobro duševno zdravje in zmanjšanje psihosocialnih tveganj. Ajda Podlesnik, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine.
4: Projekti o duševnem zdravju so tisti, ki odpirajo prostor, da govorimo o teh temah, da razbijamo mite, da razbijamo stigme in da predvsem ustvarimo nek prostor, kjer mladi dobijo informacije o duševnem zdravju, kako se spopadati s stresom. Kaj pa so zdaj tiste stvari, ki predvsem mlade na kmetijah lahko pestijo, je zagotovo od enih težjih situacij, s katerimi se morajo soočiti, so nekako medgeneracijski prenos znanja in pa medgeneracijsko življenje na kmetiji.
2: In kaj od delavnice pričakuje udeleženka, ki živi na kmetiji in ne želi biti imenovana?
5: Predvsem zaradi tega, kako prepoznati neko stisko in jo začeti reševati takrat, ko je mogoče, ko smo zato še pripravljeni sprejeti neko pomoč in jo uporabiti na način, da nam bo pomagalo.
2: Ali poznate primere, ko je bilo tragično mogoče s tem, ko niso reševali teh problemov?
5: Ja, dejansko so v resnici zelo tragične zgodbe, ki se končajo pač tudi samomori, pač z res hipnimi odločitvami, ki pa se nalagajo dolgo časa in niso bile reševane, ko bi bil še morda čas za to.
2: Delavnice so namenjene tako tistim, ki delajo in živijo na kmetih, kot oblikovalcem politik, ki vplivajo na kmetijstvo. Med udeleženkami je bila tudi Marija Brodnik-Lodevik z Ministrstva za kmetijstvo. Delavnice se je udeležila, ker se ji zdi pomembno, da pri pripravi predpisov ne povzročajo dodatnih stresov za mlade kmete z neživljenjskimi zahtevami.
0: Zato, da čim bolje spoznam stiske mladih, na katere na nek način lahko vplivamo tudi zakonodajalci, pripravljalci predpisov, da jih pripravimo v taki smeri, da kmete čim manj obremenjujemo, kolikor se le da.
2: Namen delavnic je pokazati ozadja, ki vplivajo na ključnega akterja v kmetijstvu, to je kmet. Druga tema delavnic pa bo tudi izgorelost, čeprav je pogostejši problem na kmetijah preobremenjenost, ki lahko vodi v izgorelost. In ključni nasvet pri tem je, da mora človek svoje baterije tudi napolniti in ne zgolj dajati energijo navzven. Kako in s čim pa je odvisno od tega, kaj koga veseli, oziroma kateri hobi posamezniku pomaga pri obnovi. Pojasnjuje Liljana Šprah.
3: Torej, dobro počutje, dobro duševno zdravje zagotovo tudi pridonese k temu, da se da je manj nesreč, poškod pri delu, da je nekih stisk tudi v kmečkih družinah lahko manj, namreč treba vedeti, da ko nekdo zboli za določeno težavo v duševnem zdravju, pravzaprav vsa družina to čuti in vidi in doživi. Torej, zavedanje, da je treba tudi na tem področju nekaj narediti, uvesti programe, ki jih recimo poznajo, ne, različne države, kjer jim je kmetijstvo tudi strateška panoga, imajo vzpostavljene posebne programe različnih psihosocialnih podpor za ljudi, ki kmetujejo oziroma živijo na kmetijah. Kajti ta informacija se zdi ključna, da se ljudje prvo znajo orientirati, ali se mi kaj dogaja, kaj lahko naredim preventivno, če se pa pojavi kakšna težava, kam lahko grem.
2: Kot izpostavlja sogovornica, v Sloveniji še ni prave volje za vlaganje v promocijsko-preventivne programe duševnega zdravja.
3: Je pa izjemno pomembno, kajti recimo en evro vložen v promocijo duševnega zdravja na področju depresije dokazano prinese na drugi strani 4 do 5 evrov dobička, torej manj bolniških, večja učinkovitost, večja storilnost, boljše počutje ljudi.
2: Prav tako pogreša ciljno usmerjene in prilagojene promocijske aktivnosti za različne poklicne skupine, starostne skupine in podobno, tako kot je projekt Polja moči, ki je usmerjen v specifično skupino kmečkega prebivalstva.

Danas na prvem programu. Rešitve za prihodnost našega podeželja so iskali na podeželskem parlamentu v Ilirski Bistrici. Nagrajenka za najuspešnejše podeželsko območje v Sloveniji je Črna na Koroškem. Na današnji dan pred skoraj 160 leti je več tisoč rojakov v Cerknici izrazilo zahtevo po zedinjeni Sloveniji. Danes pa se tega spominjajo tudi z občinskim praznikom. Novogoriška mestna občina, Soške elektrarne in Kaja klub so podpisali sporazum o sodelovanju pri izvedbi ukrepov varovanja pred utopitvami na območju starega jeza na reki Soči pri Solkanu. Več pa izveste v oddaji Po Sloveniji ob 13:20 na prvem.

0: на Prvem.
1: Tako smo povandrali na Prvem programu Radija Slovenija. Pohorje in Ruška koča na Arehu pa bosta jutri stičišče planincev iz vse Slovenije. Pri najstarejši pohorski planinski koči bo namreč celodnevno brezplačno dogajanje ob dnevu slovenskih planincev, s katerim bo o podpori Planinske zveze Slovenije Planinsko društvo Ruše zaznamovalo 125 let svojega delovanja. Osrednja prireditev bo ob 12:30. Ob tem pa bodo jutri uradno odprli tudi novo daljinsko pohodniško pot, ki povezuje Pohorje in Kozjak kot del novega aktivnega doživljanja severovzhodne Slovenije. Vreme bo tako konec tedna po večini sončno, nevihte naj bi nas znova dohitele v nedeljo proti večeru.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Pozdravljeni. Po nedavnem silovitem neurju, ki je opustošilo dele Štajerske in Gorenjske, je intervencija v Cerkljah končana. V komendi bi bila lahko danes. Vodja intervencije Matej Tancek.
2: Je pa treba vedeti, da ta pač začasna zaščita ne nudi nekega hudega kritja v primeru nekih večjih neviht.
1: Sledila bo obsežna sanacija, saj bo škoda v komendi več deset milijonska. Okoljska ministrica Polona Rifelj je medtem napovedala pomoč pri sanaciji škode v Žedalah. V oddaji tudi o tem.
3: Sindikati želijo o pomoči ustavnega sodišča zagotoviti pravico do referenduma glede zakona o interventnih ukrepih. Iran se še ni dokončno odločil o dogovoru za končanje vojne ZDA, zatrjujejo v Teheranu. Milan Balažic odstopil z mesta župana Moravč. Oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici države bo še po večini sončno.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Katja Podgoršek. V komendi, ki jo je v sredo prizadelo silovito neurje z orkanskim vetrom, ki je poškodoval ali uničil več kot 150 objektov, nekaj tudi v sosednjih Cerkljah, drugi dan po neurju poteka intenzivna sanacija. Na terenu je več kot 280 gasilcev, pripadnikov civilne zaščite in posameznikov. V Cerkljah so končali sanacijska dela. V komendi, kjer so včeraj zasilno prekrili 80% poškodovanih hiš, pa pričakujejo, da bodo nujna dela prav tako končali danes. Romana Erjavec.
4: Vodja intervencije Matej Tancek pravi, da dela potekajo odlično.
2: Tako da jaz načeloma ocenjujem, da bi mogel danes do konca dneva zaključiti sprav celostno intervencijo. Seveda sanacija bo pač trajala še več mesecev. Je pa treba vedeti, da ta pač začasna zaščita ne nudi nekega hudega kritja v primeru nekih večjih neviht.
4: Za nedeljo so namreč spet napovedane padavine in kot pravi župan Jurij Kern, poskrbeti je potrebno, da bodo ljudje vsaj na suhem. Skrbi pa ostajajo.
5: Kako tem ljudem naprej pomaga, zato ker tukaj bo treba kar nekaj gradbenih posegov narediti, še preden se sploh lotimo postavljanja strehe nazaj.
4: Zdaj, ko bodo interventna dela vsak čas pod streho, pa prihaja čas za prijavljanje škode. Ta bo, kot rečeno, več deset milijonska, zato jim je včeraj pomoč obljubila tudi država. Občina pa bo pri tem, pravi župan, aktivno pomagala svojim občanom.
5: Pripravljamo vse, da bodo ljudje lahko že pri nas dobili vse osnovne informacije, kako prijaviti škodo.
4: Tudi sicer pa so domačini danes izjemno hvaležni za vso pomoč, ki so jo bili v teh dveh dneh deležni.
6: Tudi civilna zaščita, gasilci so prišli vprašati, če je treba pomoč, sosedje, prijatelji.
7: So bili res toliko pomagači z vseh koncev, gasilci. Vsak je takoj prišel vprašati, aj za pomagati, zadovoljna res.
4: A zdaj se začenjajo dela, nevarna, na višini, zato delo prostovoljcev ne pride več v poštev, pravi župan Jurij Kern.
5: Mi smo se že prvi dan v štabu odločili, da prostovoljcev ne bomo spuščali na teren, zaradi tega, ker ne moramo zagotavljati varnosti. Delo na strehi je le delo na višini in zato lahko to delajo le tisti, ki so za to usposobljeni.
4: Za vse, ki želijo pomagati prizadetim, pa so že odprti tudi računi za solidarnostno pomoč.
1: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Sodelavci sta se pogovorili z županom Matjažem Kopšetom, si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč. Kot je nato povedala ministrica Rifelj, je predsednik vlade Janez Janša na včerajšnji seji vlade dal jasna navodila, naj vsi resori pristojni za odpravljanje škode hitro ukrepajo in skrajšajo vse mogoče postopke ter čim prej začnejo sanirati plazove, ki so se sprožili v Žetalah in drugod po državi.
8: Naša pristojnost so seveda ministrstva za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Zdaj naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
1: Takoj po znanje oceni bodo odprli sistem AJDA za prijave škode tako občin kot zasebnikov ter zagnali sanacijo, da bodo občine čim prej dobile 40-odstoten predujem za javna naročila. Sindikalne centrale so na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Poslanci so namreč konec maja izglasovali, da referendum o zakonu, ki med drugim prinaša socialno kapico, nižji DDV ter novosti glede upokojevanja, ni mogoč, saj zakon vsebuje določila, ki se dotikajo vprašanj o davkih. Sindikati menijo, da bi moralo o tako pomembnih vprašanjih odločati ljudstvo. Poslancem očitajo, da so zlorabili zakonodajno moč. Urška Valjavec.
9: Interventni zakon je bil sprejet brez socialnega dialoga in javne razprave, pove predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
10: Ne gre za pravico sindikatov do referenduma. Branimo pravico ljudi, torej, da sami odločajo, da so slišani in da lahko tudi sodelujejo pri oblikovanju zakonov.
9: Po mnenju sindikatov je državni zbor z združevanjem različnih vsebin zlorabil zakonodajni postopek ter ljudem oduzel možnost odločanja o pomembnih družbenih vprašanjih. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukal.
11: Vprašanje solidarnosti, potem posegi v javno zdravstvo, ki imajo lahko zelo dolgoročne posledice, prisilno upokojitev, recimo favoriziranje prekarnosti, da je tukaj to bilo mešano z tistimi elementi, ki, o katerih ustava govori, da ni mogoče o njih odločati, se nam zdi, da je definitivno prišlo do zlorabe zakonodajne moči.
9: Predsednica Konfederacije Neodvisnost Evelin Tožbar meni, da bodo zakonom največ pridobili posamezniki z najvišjimi prihodki, medtem ko bodo stroške sprememb nosili vsi prebivalci.
12: Ta zakon ni interventen, ni razvojen. Ni socialen. Je predvsem političen projekt, plačilo kapitalu za podporo v predvolilnem času in hkrati preizkus trdnosti nove koalicije.
9: Očitke, da si sindikati za referendum prizadevajo zgolj zato, da bi blokirali delo nove vlade, so zavrnili. Pojasnili so, da je bila zahteva za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma vložena tudi leta 2011, ko je bila na oblasti tako imenovana leva politična opcija.
1: V Ljubljani se začenja kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku. Glasovanje bo v nedeljo, 12. julija. Kampanja bo trajala do začetka volilnega molka 10. julija o polnoči. Kot njeni organizatorji so se doslej prijavili Piratska stranka, stranka Glas za otroke in družine ter pobudnica referenduma Civilna inicijativa za Ljubljano. Kot je danes povedala njena članica Sara Ženko, je prvi mestni referendum na pobudo meščanov priložnost sporočiti mestni oblasti, da je čas za spremembe.
13: Ko smo šli na pot do referenduma, nas je mestna oblast sprva ignorirala, nato je z javnostjo manipulirala, češ da gre le za Štepansko naselje. Zatem je trdila, da referendumu ne bo nasprotovala, če bomo zbrali dovolj podpisov, na koncu pa je po zbranih podpisih izvedla manipulacijo brez pravne podlage. Izglasovala je umik odloka med tem, ko teče referendumski postopek. S to farso nas je želela utruditi in javnost prepričati, da je referendum brezpredmeten.
1: V cilju, kakor se je še krajše poimenovala inicijativa, zato še napovedujejo, da bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti sklepa o umiku odloka. Pred različnimi zdravstvenimi domovi po državi so se v zadnjih mesecih večkrat vile dolge vrste bolnikov, ki so čakali na vpis k družinskemu zdravniku. Težava je pogosto v tem, da zdravnik odide v pokoj ali v drug zdravstveni dom, njegove paciente pa k novemu zdravniku ne prepišejo samodejno. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje je zato pozvala Ministrstvo za zdravje, naj uredi možnost samodejnega prepisa in določi prednost na meri za vpis. Ministrstvo pa naj s socialnimi partnerji čim prej začne usklajevati pogoje za zvišanje glavarinskih količnikov, torej števila bolnikov, ki ga mora opredeliti vsak družinski zdravnik. Zdravstveni minister Tadej Ostrc ima pri tem nekaj pomislekov.
14: Razumem, da lahko z administrativnim povišanjem glavarinskih količnikov opredelimo jutri vse paciente v Sloveniji, Ampak kaj bomo s tem naredili, to pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva. A ne? Časa pa zdravniku je, kolikor je. In jaz vem, da temu primarni zdravniki ne nasprotujejo, če jim vsaj del tega 20-odstotne papirologije odnesemo.
1: Zdravstveni dom Ljubljana pa je skupščina pozvala naj razveljavi spremembe ordinacijskega časa družinskih ambulant in pacijentom omogoči stalno dostopnost do zdravstvene oskrbe. V dveh ambulantah bosta namreč zdravnika bolnike poskusno sprejemala le 4 dni v tednu, 5. dan pa bo namenjen administraciji.
0: Danes do 13.
1: Iranske oblasti so sporočile, da še vedno niso sprejele dokončne odločitve o mirovnem dogovoru z Združenimi državami. S tem so zanikale sinočne trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je sporazum med državama dosežen. Po poročanju ameriških medijev bi lahko dogovor podpisali v prihodnjih dneh v Ženevi. Blaž Ermenc.
15: Potem, ko je najprej napovedal nove, še silovitejše napade na Iran, je ameriški predsednik Trump sinoči naznanil, da so dosegli zgodovinski mirovni dogovor s Teheranom. In kar je najpomembneje, dogovorili smo se, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, kar je bil namen vsega tega, kar smo morali storiti, da bi to dosegli. Takoj po podpisu naj bi bila Hormuška ožina spet odprta za ladijski promet. Po Trumpovih napovedih naj bi dogovor podpisali že v nekaj dneh predvidoma nekje v Evropi. Več ameriških medijev kot najverjetnejši kraj podpisa mirovnega dogovora omenja Ženevo. Po poročanju spletnega medija Axios bi s podpisom dogovora podaljšali zdajšnje sicer krhko premirje za 60 dni. Hkrati pa bi se začela širša pogajanja, ki bi zajemala iranski jedrski program in zaloge obogatenega urana. Sporazum bi Iranu zagotavljal postopno lajšanje sankcij, kar bi bilo povezano z iranskim izpolnjevanjem zavez iz sporazuma. Za zdaj ni jasno, ali naj bi bil dogovor vključen tudi mir v Libanonu, kar je bila vse skozi iranska zahteva za kakršenkoli sporazum. Nič še ni dokončno dogovorjeno, nismo še sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru, pa na vse te navedbe odgovarjajo v Teheranu. Končni pristanek mora dati iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamnej, ki se vse od imenovanja na položaj marca še vedno ni prikazal javnosti. Iz Hormuške ožine medtem poroča o novih incidentih. Iranska vojska je naftnemu tankerju preprečila prečkanje te ožine, saj naj bi tam plul brez njenega dovoljenja. Iranski državni mediji pa so poročali tudi o eksploziji v bližini pristaniškega mesta Bandar Abbas, v neposredni bližini Hormuške ožine.
1: Finančni ministri članic Evropske unije so zbrani v Luksemburgu. Po napovedih bodo obravnavali priporočila Evropske komisije članicam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Slovenijo je komisija med drugim pozvala k sprejetju ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja. O eni od tem srečanja je o prihodu spregovoril Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis.
16: I'll be updating also on the economic impact of Russia's aggression against Ukraine.
17: Zbrane bom seznanil z gospodarskim vplivom ruske agresije na Ukrajino in izvajanjem dogovora o posojilu za podporo Kijevu. Na tem področju napredujemo in bomo lahko posojilo izplačali že ta mesec. Govoril bom tudi o predlogu Evropske komisije za uvedbo 21. svežnja sankcij proti Moskvi. Zdaj je čas za okrepitev pritiska na Rusijo.
1: Finančni ministri imajo na dnevnem redu tudi predlog za ostritve izvajanja evropskega mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z velikim ogličnim otisom, ki bi po predlogu Bruslja veljal za 180 dodatnih izdelkov. Ob današnjem začetku izvajanja celotnega evropskega pakta o migracijah in azilu so se notranji ministri Unije sešli na Cipru. Gre za zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za članice bolj obremenjene z migracijami, nove postopke na mejah, hitrejše obravnavanje prošenj za azil in boljše upravljanje meja, pristojni evropski komisar Magnus Brunner.
18: Evropa ima prvič skupno azilno in migracijsko politiko. Pred 10 leti smo prevzeli ogromno odgovornost, vendar nismo imeli ne pravil, ne sistema. Zdaj pa ga imamo. In to je ključen in pomemben korak za Evropo.
1: Naša država sicer še ni povsem pripravljena na izvajanje pakta, saj ni sprejela zakona, ki bi to ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Brunar pa je pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. To je po njegovem še en dokaz, da sprejete reforme na ravni Unije krepijo zaupanje med državami članicami. Slovenski policisti so se torej o polnoči umaknili iz mejnih prehodov s Hrvaško in z Madžarsko, saj je vlada odpravila omenjeni nadzor, uveden oktobra 2023.
3: Notranji minister Franci Matos je zatrdil, da varnost zato ne bo nič manjša. Nasprotno, po njegovih besedah bo celo boljša. Policija bo po napovedih spremljala razmere in po potrebi ciljno ukrepala. Med drugim bodo na teren napotili več patrulj. Župan občine Moravče Milan Balažic je po obsežnih preiskavah o korupciji in odrejenem 30-dnevnem priporu občinskima svetu in volilni komisiji poslal odstopno izjavo. Kot so še sporočili iz Moravške občine, bo naloge župana do izvolitve novega prevzel podžupan Janez Vidic. Balažic je osumljen več kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine.
1: Čez nekaj minut lahko prisluhnete oddaji Po Sloveniji. Rešitve za prihodnost podeželja so iskali na podeželskem parlamentu v Ilirski Bistrici. Pred začetkom poletne turistične sezone bomo opozorili tudi na številne pasti, ki jih skriva reka Soča. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cunik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Jovica Novković.
0: Vreme.
3: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojnom proti Ljubljani. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred uvozom Šmarje-Sap. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. 13 in 18 minut.
19: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
20: Profesori teologije, lichtist krčane havarije, de angels hlidaja nas dal z nebis. And da tam nad oblačem vsi se, jest šmon, pa vam povim, da nisa. Ka prav zahvišno vim, da to ni res. Pup, nikam plendic toliko cajta, da prava čeča ne parajta. Antis Bart je fertik, an jaz sem bil tud. Ej, če človek sam ne da žvine virje, not v želoc maš mataferje, zalapnete, kam plen si prav kaput. An spaznaš ti Bart bažje matre, Ej, trka je lipa moja katre, da sem va tam šo od nje, a nu od sih malo. Vem, da res je, da elbizem, hadu nevarna je balizem, kar dva obenkat uista poistla sprav. Sam, testo vas pa neč ne briha, kaj smo, življenje je fadija, en dan sem se, ka sem kamplil moj šeht. Od vsega hudha tok na žihtov, da šnapc mi pamet je sfrnihtov, ka fajn sem pjan, znam bet prehrazna žleht. An ki zivnem me prav neč ne fota, na ovim, ki sem i djav jest krotat, izdan sem vim, da šnapc je teha kriv. Da se napravi je skrivica, a na nas souza je ušla čez lica. Ej, še mal pa pse v tist majčken sous ta piv. Med dvim barufa se pa čuha, če znata, daj bet zlipan gluha, pa zapt, ano prastit naučit se morš. Preuzetnosti se čim prej lose, an če nimaš prav, se brš pa kosej sem, če maš pa prav, če maš ki vlov, vod zdrž. Je nucno, če se človek zavide, te prav obena ni besede, kaj kratko koridna, kad je vriden mok, ris. Angel znaja dila čuda, a ni večja čuda, kad je tuda, cum hajter, jest bi rad bil dober človek. Profesori teologije, alih tist krčane havarije, sem tu, brat, da povidal vam ldim. Na vim tu čisa, sem vim Denisa, prav si angelc ha v nebisah, zato ka za njim vsaka noč jest spet.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan, želim. Rešitve za prihodnost našega podeželja so iskali na podeželskem parlamentu v Ilirski Bistrici, na katerem so podelili tudi nagrado za najuspešnejše podeželsko območje v Sloveniji. Na današnji dan pred skoraj 160 leti je več tisoč rojakov v Cerknici izrazilo zahtevo po zedinjeni Sloveniji, danes pa se tega spominjajo tudi z občinskim praznikom. Občina Podvelka pri ponudbi stavi na neokrnjeno naravo in kulturno dediščino. Da je kam Kamniška Bistrica reka, ki povezuje, bodo dokazali pohodniki, ki se bodo jutri odpravili na 14-kilometrski pohod. Novogoriška mestna občina, Soške elektrarne in Kajak klub so podpisali sporazum o sodelovanju pri izvedbi ukrepov varovanja pred utopitvami na območju Starega jeza na reki Soči pri Solkanu. Plezalni center v Slovenski Bistrici se lahko pohvali, da ga vsako leto obišče približno 30 tisoč ljudi vseh generacij iz kar 32 držav. V Dravogradu imajo kolesarski sejem, v Novem mestu pa ta konec tedna praznik Situl. K poslušanju vabim Dušan Milič. Na šestem slovenskem podeželskem parlamentu v Ilirski Bistrici več kot 300 predstavnikov lokalnih skupnosti, kmetijstva, razvojnih organizacij in države razpravlja o ključnih izzivih slovenskega podeželja, dostopnosti storitev in stanovanj, prehranski samooskrbi, turizmu in ohranjanju kulturne dediščine in išče rešitve za prihodnost. Sinoči pa so podelili tudi nagrado najuspešnejšemu podeželskemu območju Slovenije. V Ilirski Bistrici je bila Sabrina Mulec.
2: Ilirska Bistrica je za dva dni postala središče podeželja, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Primož Kroflič.
3: Še prevečkrat se zgodi, da ljudje na podeželju so prepuščeni sami sebi in mi smo poskušali pridobiti resnične težave, jih strukturirati s pomočjo raziskovalcev in zdaj na slovenskem podeželskem parlamentu se o tem potekale razprave in potem nadaljujemo s priporočili oblikovalcem politik.
2: Zaradi hitrih sprememb so se osredotočili na prebivalstvene in socialne spremembe na podeželju. Irma Potočnik-Slavič, oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
4: Zaradi tega smo obravnavali neke ovire, ki jih prebivalci na podeželju čutijo kot najpomembnejše vsako dnevne in najvišje. Bistvo je, da pokažemo rešitve, ki že obstajajo in za katere predlagamo, da bi postale sistemska rešitev.
2: Hkrati so podelili tudi nagrado za najuspešnejše podeželsko območje Slovenije. Predsednica komisije za podelitev Marija Markeš pravi, da namen ni tekmovalne narave, da vsaka skupnost predstavi najmočnejše adute in uspehe.
5: Pogledamo, kaj so tiste najmočnejše plati posamezne skupnosti. Lahko je to nek socialni moment, lahko je to ekonomski moment, okoljski moment, tudi čisto človeške zadeve.
2: Nagrada je pripadla občini Črna na Koroškem. Županja Romana Lesjak je prepričana, da so si jo prislužili z delom.
6: Z prizadevnimi domačinami, vsekakor pa tudi s tem, da vse skozi spodbujamo razvoj podeželja, da poskušamo povezovati našo skupnost, da poskušamo ohraniti življenje na podeželju, da ne nazadnje podpiramo vsa društva.
2: In kot se spodobi, so udeleženci po zaslugi črnjanske košte lahko poskusili tudi zanje značilne jedi. Med drugim pravi Slavica Simetinger.
7: Bamprlo potico, to je pa čisto značilno za Črno, ker so jo včasih devale samo v velikih praznikih, pa porodnicem, ko so rodile, ker je pa to kar kalorična jed, rozine, pa puter, pa sladkor, pa cimet.
2: Dvodnevni dogodek zaključuje plenarna razprava s predlogi za nadaljni razvoj slovenskega podeželja, udeleženci pa si bodo ogledali tudi primere dobrih praks.
1: Ob današnjem občinskem prazniku, ki ga v Cerknici zaznamujejo v spomin na 12. junij 1870, ko je tam več tisoč rojakov po vzoru drugih slovenskih krajev odločno izrazilo zahtevo po zedinjeni Sloveniji, se bo v tem kotičku Notranjske konec tedna dogajalo marsikaj zanimivega. Danes bodo na slavnostni seji podelili letošnja občinska priznanja, potem pa se bodo pod šotoro na parkirišču Trikotnik začela Cerkniška noč z več znanimi ansambli. Jutri bo tam od 9. tih naprej dan zaščite in reševanja, opoldne bodo obiskovalce pogostili z brezplačnim županovim golažem, večer pa bo spet obarvala glasba za vse generacije. Ljubitelje vsega, kar je povezano z naravo, v nedeljo prav tako od 9. naprej pod šotorom pričakujejo na dnevu Notranjskega parka. O tem pa podrobneje v prispevku Marka Škrlja.
0: Nedeljsko dogajanje bo od 9 naprej v mistični deželi Cerkniškega jezera v znamenju raziskovanja, ustvarjanja in druženja, napoveduje sodelavec notranjskega parka Miha Jernejčič.
8: Predstavilo se nam bo 9 naravnih parkov iz cele Slovenije, pa tam okoli 13 lokalnih ponudnikov in društev, tako da lepo vabljeni. Poskrbljeno bo tudi za animacijo za otroke, zato boste poskrbela domači Neverland in pa družinski center Brlog Postojna z raznimi XXL lesenimi igrami, animacijo, napihljivimi igrali in tako naprej.
0: Ob 10 pa bo za posebno družinsko doživetje svojo interaktivno predstavo poskrbela Damjana Golavšek. Čez dan bodo predstavili tudi biološke posebnosti in kulturno dediščino različnih zavarovanih območij iz vse Slovenije.
8: Pogledali si bomo na primer opremo za opazovanje ptic, pa spoznali invazivne rastline, dvoživke, torej vse in njihovo reševanje. Seveda pa se boste lahko preizkusili tudi v različnih doživetjih, ki jih ponujamo ob Cerkniškem jezeru. Z gorskim skirojem se boste lahko zapeljali po krožišču tam blizu, pa preverili zvoke narave, torej s temi posebnimi mikrofoni boste lahko poslušali, kaj se dogaja v krošnjah dreves in tako naprej in tako naprej. Seveda pa bo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo.
0: In še to, obisk vseh dogodkov je seveda brezplačen.
1: Jutri bo ob Kamniški Bistrici tradicionalni pohod ob reki, ki povezuje. Tradicionalna rekreacijsko-turistična prireditev bo od 6.30 do 14.00 povezovala kraje vzdolž reke Kamniške Bistrice med Kršmančevim parkom v Kamniku ter parkom Martina Krpana v Domžalah. Gre za 14-kilometrsko pot, ki ima poleg športno-rekreacijskega tudi družbeni, regionalni in okoljski pomen, saj uspešno briše občinske meje ter v dobrem ozračju združuje prebivalce Kamnika in Domžal, pravi domžalska županja Renata Kosec.
9: Pohod ob reki, ki povezuje, je tokrat že 10., kar pomeni, da je več kot uspešen in vsako leto nas še bolj navdušuje. Zelo lepo sodelujemo z občino Kamnik, ne samo v tem projektu, tudi v ostalih skupnih projektih. In medgeneracijsko se povežemo na tem dogodku, tudi društva, organizacije se predstavijo, tako da res izjemen dogodek.
1: Tradicionalno se na polovici poti pri mostu Želja pod Homškim hribom srečata Kamniška in Domžalska občinska delegacija. S pripetjem skupne ključavnice se tudi simbolično zavežeta dolgoročnemu sodelovanju na področju rekreativno-turističnega povezovanja. Obiskovalce pa tudi letos čakata vrsta novosti in pester program, za katerega poskrbijo lokalna društva, zavodi in organizacije. Občina Podvelka je ena manjših koroških občin. Obiskovalci in domačini jo cenijo predvsem zaradi neokrnjene narave in kulturne dediščine. To pa je tudi temelj, ki ga pred novo poletno sezono in ob bližajočem se občinskem prazniku izpostavljajo tako za obiskovalce kot domačine. Prispevek Metke Pirc.
10: Kdor se je v zadnjem času sprehodil po prenovljeni poti na Grilov vrh ali kot ga imenujejo domačini Ožbaljski Triglav, tam ni doživel le lepega razgleda. Direktorica občinske uprave v Podvelki Sara Bergles-Zajec.
11: Grilov vrh je prvi dobil vetrno harfo, saj je tam ta izjemna moč vetra in narave, ki napolni duha in srce in s tem tudi nekako te temu prelepemu razgledu dajemo tudi umetniško noto.
10: In to je šele začetek.
11: Ja, naši prelepi razgledi so dejansko naše največje bogatstvo, ki ga lahko turistom ponudimo in ga z njimi delimo, tako v obliki pohodništva in kolesarstva, zato smo identificirali 5 razglednih vrhov, ki jih bomo primarno ponudili turistom in ker bomo vsakemu namenili tudi svojo zgodbo.
10: A turizem pomeni tudi skupno delo, pravi župan občine Podvelka Miran Pušnik.
12: Ja, turizem je ena taka zgodba, ki vidimo, da ima zelo, zelo veliko potencijalo v naši občini. Jaz verjamem, da bodo te potencijale prepoznali tudi naši občani.
10: Veliko si obetajo od mednarodne dravske kolesarske poti, ki poteka skozi občino. Ob prizadevanjih za turizem pa ob skorajšnjem občinskem prazniku izpostavljajo tudi skrb za občane. V prihodnjih letih bi jim radi ponudili okoli 50 novih stanovanj.
1: V nadaljevanju oddaje bomo opozorili, da reka Soča skriva številne pasti. Govorili bomo o dobri obiskanosti plezalnega centra v Slovenski Bistrici in kolesarskem sejmu v Dravogradu. Gremo pa tudi v Novo mesto, v katerem je ta konec tedna praznik Situl. Ostanite z nami. Novogoriška mestna občina Soške elektrarne in kajak klub Soške elektrarne so podpisali sporazum o sodelovanju pri izvedbi ukrepov varovanja pred utopitvami na območju starega jeza na reki Soči pri Solkanu. Sporazum je po vsebini enak kot prejšnja leta, izkušnje v tem okviru pa so pozitivne, ugotavljajo podpisniki. Novogoriški župan Samo Turel.
13: Torej, nadaljujemo pravzaprav z enakim režimom, kot se je izkazal za uspešnega doslej, skupaj s holdingom Soške elektrarne in kajak klubom Soške elektrarne podpisujemo ta sporazum, ki služi predvsem preventivi. Želimo predvsem vse obiskovalce tega območja ponovno opozoriti, da območje starega jeza, kot mu rečemo v Solkanu, ni uradno kopališče in da je reka Soča hudourniška reka vsemi pastmi, ki temu nazivu pritičejo. Zato res velja vse domačine, pa tudi obiskovalce, pa tudi zato prosimo vas medije ponovno pozoriti, naj bodo ob kopanju na tem območju še posebej pozorni na svojo okolico, predvsem pa naj tudi spremljajo vodostaj na zato posebej postavljenih označbah.
1: V športnem parku v Slovenski Bistrici od jeseni 2024 deluje sodobni plezalni center. Namenjen je tako rekreativnemu kot tudi vrhunskemu oziroma profesionalnemu plezanju. V njem pa se urijo še pripadniki civilne zaščite, gasilci, reševalna služba in policija. Številni so ga dobro sprejeli. Na leto ga obišče približno 30 tisoč ljudi vseh generacij iz kar 32 držav. Prispevek Nataše Rižnar.
14: Kot pojasnjuje vodja plezalnega centra Ursula Pippenbacher, Slovensko-bistriški plezalni center ponuja v sklopu plezanja najrazličnejše aktivnosti.
15: Čim širšemu krogu ljudi, torej od najmanjših pa do mladine, do odraslih, tudi osebam s posebnimi potrebami, potem pa seveda do starejših. Najstarejši bi so plezalec, ki pri nas pleza, je star blizu 90 let.
14: Lahko se pohvalijo s številnimi obiskovalci tako iz Slovenije kot iz tujine.
15: Če primerjamo zdaj recimo dve leti, 24 in 25, se giba okrog 30 tisoč in kar pa je za nas zelo zanimivo, je pa, da so v bistvu nas obiskali iz 32 držav. Skoraj v bistvu iz vseh kontinentov, razni iz Avstralije. Veliko turistov zdaj prihaja tudi k nam iz Anglije, pa iz Zahodne Evrope tudi zelo veliko.
14: Med tistimi, ki redno obiskujejo plezalni center, so tudi otroci, poveda Nilo Tič, predsednik alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica, ki upravlja center.
16: Imamo skupino 350 otrok, ki pač redno tensko trenirajo in zagotovo ti otroci tisti čas niso na elektronskih napravah, kar je tudi se mi zdi ena od pomembnih vrednot, ki pač doprinese šport pač širši skupnosti.
14: Da se je odločitev zgraditi plezalni center izkazala za dobro tudi z vidika promocije mesta, ki namenja veliko pozornosti športu nasploh, pa poudarja slovensko-bistriški župan Ivan Žagar.
17: Pa pravzaprav ta center promotor na ene strani bistriškega športa oziroma športni objekt, na drugi strani je promotor same Slovenske Bistrice, pravzaprav ne samo sele Slovenije, tudi še prihajajo k nam.
14: Sicer pa v plezalnem centru organizirajo številne dogodke, predavanja in tekmovanja, napovedujejo pa tudi prvi bistriški festival plezanja, ki bo avgusta. Ta bo imel dobrodelno noto. Zbirali bodo denar oziroma donacije za gorsko reševalno službo Slovenije.
1: Prvi kolesarski sejem na Koroškem so pripravili danes v Dravogradu, mestu, ki leži na stičišču treh ključnih kolesarskih povezav. Gre za edinstveni dogodek v naši najbolj severni slovenski regiji. Poleg izmenjave in popravljalnice koles v programu poudarjajo izobraževalne delavnice in predvsem promocijo varnega kolesarjanja ter razvoj kolesarske kulture v regiji. Dogodek organizira regionalna razvojna agencija za Koroško skupaj z občino Dravograd, župan Anton Preksavec.
18: Kolesarski sejem prvič tukaj v Dravogradu gre še za eno, bom rekel, promocijo trajnostne mobilnosti. Tokrat seveda promoviramo kolesarjenje, za katero lahko mirno zatrdim, da je izjemno razvito, ne samo bo nek na Koroškem, ampak v Sloveniji nasploh. Dravograd kot tak leži dejansko na stičišču treh, bom rekel, kolesarskih povezav in to je res ena izjemna priložnost tako za naše, bom rekel, gospodarstvo, predvsem turizem, gostinstvo. Hkrati pa seveda za vse občanke, občane, korošice, korošce, da pač seveda to infrastrukturo uporabljamo.
19: po Sloveniji.
1: Na prazgodovinskem griču Marof v Novem mestu je dopoldne več kot 700 otrok iz osnovnih šol z vse Dolenjske spoznavalo prazgodovinsko življenje na območju Novega mesta. To je bil uvod v jutrišnji 11. praznik Situl, ko bo novomeški glavni trg zaživel v duhu obdobja železne dobe. Več Jože Žura.
20: Praznik Situl je nastal na pobudo Dolenjskega muzeja in občine Novo mesto. Na prireditvi želijo predstaviti bogato arheološko dediščino, ki jo hranijo v muzeju, pove direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokelov-Solnik.
21: Želimo opozoriti, kakšno je bilo življenje v prazgodovini, torej pred 2500 leti, na današnjem območju Novega mesta. Kakšni so bili takratni prebivalci, s čem so se ukvarjali, kakšne orodja so poznali, s katerimi obrtmi so se ukvarjali.
20: Dopoldne so na prazgodovinskem griču Marof pripravili že četrti praznik Situl za šole. Več kot 700 otrok iz 13 šol z vse Dolenjske je na 6 postajah interaktivno spoznavalo življenje v železni dobi. Osrednje dogajanje praznika Situl pa se bo na glavnem trgu začelo jutri o 5 popoldne, pove vodja programa Petra Stipančič.
22: Začele se bodo delavnice za različne starostne skupine. Tukaj treba posebej še izpostaviti letos knežja tekmovanja, kot smo jih poimenovali. V različnih športnih disciplinah se bodo lahko tako otroci kot odrasli pomerili. Obljubljamo tudi bogate nagrade.
20: Predstavljene bodo tudi različne obrti, duhovno življenje tedanjega časa, osrednji igrani dogodek bo imenovanje novega kneza, dodaja Petra Stipančič.
22: Nekako bomo program zaključili z ognjenim šovom, čisto za konec pa zvečer ob 22. strokovno vodstvo v Dolenjskem muzeju, kjer si bodo obiskovalci lahko bolj

Osmrtnica. Umrla je Tončka Bele iz Rogatca. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Na dan pogreba od 12. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu, ta otrok bo živel. Umrla je Tončka Bele iz Rogatca. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Na dan pogreba od 12. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu, ta otrok bo živel.

45. maraton Franja BTC City, kronometer Ljubljana Domžale Ljubljana by Union Radler Izotonik nič nič, NLB Barjanka, Medex družinsko-šolski maraton, Vzajemkov otroški kolesarski izziv, Triglav mali maraton Franja, veliki maraton Franja BTC City, Izostar, generalni pokrovitelj okrepčevalnic.

Dobrodošli na prvem, 9 minut pred drugo popoldne. Še tole opozorilo: pred koncem tedna na ljubljanski železniški postaji bo zaradi del nova delovna zapora, kar pomeni daljšo pot za potnike do nekaterih vlakov oziroma do izhodišča nadomestnih avtobusov. Ti bodo prepeljevali potnike določenih vlakov na relacijah Ljubljana-Kranj, Ljubljana-Borovnica ter Ljubljana-Ljubljana-Zalog. Posebnosti so tudi za tiste, ki se boste pripeljali iz Celja oziroma Zidanega mosta v Ljubljano in bi želeli pot nadaljevati proti Kopru. Določeni vlaki pa bodo odpeljali iz začasnih peronov. Spremembe, ki sicer ne bodo veljale za dolenjsko progo, pa velja preveriti na spletni strani Slovenskih železnic.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji parlamenta, na kateri bo parlament v ponedeljek odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Resnice. Predlog bi v zakon vnesel dve spremembi. Predvideva odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah ter znova omogoča, da se za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne le ena. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena tako imenovanega Šutarjevega zakona. Po njihovem prepričanju določba, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Kot so pojasnili, ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom, s čimer se ustvarja nevzdržen oziroma absurden položaj, v katerem je za hujše dejanje predpisana globa, za blažje pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. Po ukrajinskih nočnih napadih na rafineriji v ruski regiji Tatarstan sta izbruhnila požara. Kot še trdi, ukrajinska vojska je napadla tudi tovarno v regiji Samara, ki izdeluje enega od sestavnih delov trdega goriva za balistične rakete. Iz dela ukrajinske regije Donetsk, ki ga nadzira Rusija, pa poročajo o prekinjeni dobavi pitne vode. Po navedbah lokalnih oblasti je bila zadeta infrastruktura, ki vodni črpalki zagotavlja elektriko. Dve davišnji prometni nesreči na madžarski avtocesti na severozahodu države sta terjali 8 smrtnih žrtev. Vsi naj bi bili tuji državljani. 7 jih je umrlo, ko je minibus z 9 potniki trčil v ustavljen tovornjak. Ta je v prometu stal zaradi predhodne nesreče, v kateri je tovornjak trčil v gradbeno vozilo, pri čemer je umrl voznik tovornega vozila. Zdravilišče Rdečega križa Debeli rtič praznuje 70 let. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na včerajšnji slovesnosti poudarila izjemen pomen prvega slovenskega centra za zdravljenje, rehabilitacijo in letovanje otrok. Ta jih je doslej gostil več 10 000. Poudarila je edinstvenost ustanove, ki povezuje zdravstveno stroko, socialno varstvo, pedagoške pristope in humanitarno dejavnost. Opozorila je, da morajo biti programi podpore otrokom dostopni vsem tudi v prihodnje. Po podatkih Agencije za okolje se bo oblačnost od severa povečala. Na jugu bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek pa bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo zopet ohladilo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Proti Kopru se čas vožnje podaljša za 15 minut, proti Ljubljani pa za pol ure. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 15 minut. Glavna cesta Nova Gorica-Rožna dolina je zaradi nesreče zaprta pri predoru Panovec. V Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran v križišču med Vojkovo in Baragovo cesto. 14 in 5 minut bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

V oddaji Slovencem po svetu se bomo ustavili na osrednjem letnem dogodku Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF v Ljubljani. Dogodek je združil znanstveni simpozij in gala sprejem, na katerem so tudi podelili nagrado ASEF Zgled. Pozornost bomo namenili projektu Neizgubljena slovenska dediščina po svetu in dokumentarnemu filmu o slovenski skupnosti v ameriškem Fairfieldu avtorja dr. Dejana Valentinčiča, ki so ga prikazali v Ljubljani. Tik pred koncem šolskega leta se bomo odpravili v slovensko dopolnilno šolo v Srbiji in se z učiteljico Leno Vastl Vračević pogovorili o učenju slovenskega jezika med rojaki v Beogradu in okolici. Ob začetku svetovnega nogometnega prvenstva v Združenih državah Amerike pa boste lahko prisluhnili tudi vtisom z mundijala med Slovenci v Kanadi ter njihovim zgodbam iz izseljenskega življenja. Po 21. na prvem.

0: Dobar dan, srečno in varno na poti ter dobrodošli na prvem programu Radia Slovenija.
1: Danes na prvem programu.
0: Dobrodošli, torej v tem popoldnevu bomo s kolegi v informativnem uredništvu spremljali aktualno dogajanje, med drugim povezano s sanacijo po sredini ujmi, dodali pa bomo tudi malo bolj sproščene petkove vsebine. Kaj vam gre najbolj na živce, ko se usedete za mizo v lokalu? In kaj gre na takarju, ki vas postreže? O tem čez nekaj minut s strokovnjakom za izobraževanje strežnega osebja. V šolskih klopeh je vse bolj sproščeno in v pričakovanju konca šolskega leta. Nekaj utrinkov tega iz Beograda lahko slišite po 15. uri. Po 16. pa vas povabimo v osvežujoče prostore muzejev ob reportaži z Bleda, kjer so bili ta teden na konferenci o razumevanju in ohranjanju svetovne dediščine zbrani strokovnjaki iz nekaterih najbolj znanih svetovnih muzejev. Po 17. bomo, kot je v petkih v navadi, tedenske zgodbe sestavili v mozaik ter se skušali znajti med vojno in mirom v labirintih sveta. Po 18. pa poudarjamo vabilo na uradni začetek 61. Borštnikovega srečanja ter preostale zanimive teme oddaje Svet kulture. No, celotno popovdne ali le del do cilja. Vaše družbe bomo veseli napovedovalka Ajda Sokler, glasbena urednica Aida Kurtovič, tonski mojster Jovica Novković ter voditelj Luka Bregar. Kdo bi si mislil, da mineva že 163. dan leta?

0: Dobar dan, ste v družbi prvega. Prav danes je bila na sporedu na prvem 500. Oddaja ob 8. Uspeh je ekipa oddaje v ponedeljek praznovala na pub kvizu v kavarni Sem v Ljubljani, kjer je 14 ekip iskalo odgovore na vprašanja antropologa, ugankarja in dolgoletnega sestavljavca televizijskih kvizov doktorja Ambroža Kvartiča. Z njim se je v današnji epizodi ob 8. pogovarjala Urška Sobočan Ivanovič.
1: Po vsaki disciplini si povedal pravilne odgovore in eden od vrhuncev večera je bil, po mojem, ko si ravno povedal, da je odgovor na eno od vprašanj Slavoj Žižek.
2: Kdo je s svojim nastopom na otvoritveni slovesnosti knjižnega sejma v Frankfurtu leta 2023 razburil svetovno javnost? Le kdo? Slavoj Žižek.
1: In se je Slavoj Žižek po naključju sprehodil mimo.
2: No to pa! Mislim. Hvala, gospod Slavoj, kot sva vadila.
3: Mislim, zdaj živimo v času teorij zarote in tole je čist material za kakšno teorijo zarote, da imaš celo ti morda kakšne prste tu vmes. Ampak to so pa taka naključja, ko se pa zgodijo, da vem, enkrat, dvakrat v življenju. To je pa res. Ker ni samo to, da se je pač pokazal v nekem trenutku, ampak tajming, praktično v istem trenutku, ko sem jaz izgovoril njegovo ime kot pravilno rešitev na vprašanje, je on stopil na dvorišče.
1: Nič mu ni bilo jasno.
3: Ne njemu, ne nam.
1: Kakšna znanja so po tvojem za kvize najbolj pomembna pri tekmovalcih, če si želijo zmagati?
3: Ja, pač bereš, gledaš, brskaš, opazuješ. Že itak to delamo kot ljudje. To nas je iz afriške savane spravilo po svetu, torej radovednost in iskanje vzorcev in povezovanje stvari med seboj. Se pravi, znati in brskati je človeško že samo po sebi. Se pravi, kviz je bolj kot ne potencirana človeška izkušnja.
1: Kaj ljudi tako privlači pri kvizih?
3: Zdaj, pub kvizi, ki prihajajo sem, se mi pa zdi, da je to pa nekak reakcija na siceršno družbeno dogajanje. Se mi zdi, no, da je to v nekem dialogu z tem, da nas danes pa res obvladujejo algoritmi in socialna omrežja in vse te reči. Se pravi, stvari, nad katerimi nimamo zares nadzora. Nadzor imaš pa nad tem, kar imaš v glavi. Kar pomeni, da dejmo se združevati v kontekstih, kjer lahko izkažemo, kar še imamo v glavi kot ljudje. Se pravi, da nas kviz na nek način bolj dela ljudi ob vsem, kar se dogaja okrog nas, ko smo se pač prepustili vsej tej tehnologiji in res neobvladljivim silam, ki so nam že čist podivjale oziroma nas iztrgale iz nekega tega človeškega faktorja.
0: To je bil utrinek, reportažo z pub kviza pa lahko slišite v današnji epizodi oddaje ob 8, ki skuša ob delovnikih z gosti razložiti širše ozadje dnevnih tem in dogajanja. Epizode podcasta ob 8 lahko najdete tudi na prvi.rtvslo.rs.

0: To je poletni utrip na prvem. Poletje je zdaj znova malo bolj sramežljivo, a je tu, za devetošolce se že začenjajo počitnice, ob soncu bo jutri do 29 stopinj Celzija in to je pravi čas za sprehode, druženje in okušanje dobrot.
1: Z vami je prvi program Radio Slovenija.
0: Začenja se poletna turistična sezona, ki bo polnila hotele, gostinske lokale in restauracije. Kaj pa vi najprej opazite, ko pridete v lokal?
2: Najbolj sem pozoren na to, kako me osebje pozdravi, pa ne nujno z besedami, ampak že samo mimiko. Pomembno mi je ta očesni stik že nadaleč, da tudi če je natakar zaposlen v točilnem pultu ali pa če sprejema naročilo pri neki sosednji mizi, da sem opažen.
0: Tako pravi Matic Kriter, vodja Kriter Akademije, ki sodeluje s številnimi slovenskimi ter tujimi hoteli in restauracijami.
2: Če grem zdaj v 10 nekih kavarn, gostil in restauracij, bom verjetno v vsaj 9 restauracijah bom zadovoljen s hrano. Žal pa v 5 od teh 10, sredaj pri polovici, strežba ni zadovoljiva. Če bi bil učitelj, bi jim dal negativno oceno. In kje padejo dejansko? Ta osnovni stik, čistoča lokala, čistoča mize, urejenost samega prostora, samo vzdušje v prostoru, pa potem neka pozornost, ker tudi plačati pri mizi je danes že velika posebnost. In jaz kot gost imam samo 2 nalogi. Prva je, da pridem, druga pa je, da plačam.
0: Sogovornik je iskan strokovnjak za izobraževanje strežnega osebja. Po končani srednji šoli za gostinstvo v Celju je šel v svet. Z nadpovprečnim uspehom je zaključil Ritz hotelirsko akademijo v Švici, delal je od Združenih držav do Dubaja na ladji za križarjenja in v hotelih, da je počasi napredoval od pomočnika v kuhinji do hotelirja. Zdaj pa je samostojni svetovalec, zato dobro ve, kaj mora imeti dober natakar vedno pri sebi.
2: Nasmeh je prva stvar, seveda neka toplina, ne? Potem mora imeti odpirač, ne? Potem moram imeti sigurno ročni prtiček. To je ena taka stvar, ko v restauraciji sigurno je že pozabljena bolj, ko ne. Ustrezna uniforma. Pa v bistvu še ne govorimo niti o kaj veliko znanja oziroma nekaj tesko. Ne. Se pravi, največ je odvisno od nas. Ne. Če mi samega sebe pripravimo na delo, da imamo svoj mizen plas oziroma pripravo na delo na takšen nivoju, ko vemo, da bo gost pričakal, ne samo jaz, ali pa ne samo šef, potem ne bo veliko presenečen, pa ne bo veliko pritožb. Bo je večina pohvale, pa bomo imeli kar naenkrat dobre goste v našem lokalu.
0: Slišali ste, obvezna oprema pri strežbi je nasmeh. Verjetno bi večina med nami, če pristopi natakar ali natakarica vidno slabe volje, raje poiskala drug prostor, da v miru spije kavo ali si privošči jed. Kot povdarja sogovornik, natakar ali natakarica seveda predstavlja celoten lokal, a je njegova oziroma njena slaba volja lahko posledica več dejavnikov, ponavadi slabega vodje. Kaj pa zmoti natakarje pri gostih?
2: Mene je najbolj zmotilo, ko so prišli mlada družina in so starši rekli 3-letniku, kaj boš pa ti pil, ali pa kar sam povej, kaj boš jedel. To me je res spravilo iz tira včasih, čeprav če tega sveda nisem pokazal. In pa plačevanje otrok pri točilnem pultu. Pojdi sam in plačaj. To ne gre tako, ne. Enostavno je naloga odrasle osebe, da poskrbi za to, da bo naročilo in plačilo sprovedeno tako, kot mora biti.
0: Dodaja, da lahko slab vtis natakar popravi s prijaznostjo, da stopi korak nazaj in skuša čim prej urediti stvari. Pa smo Slovenci narod, ki se veliko pritožuje v gostilnah, ali raje pogoltnemo pripombe skupaj z vročo govejo juho.
2: Tako pohvale kot pritožbe, če jih primerjam z recimo Američani, smo zelo zadržani. Američani povejo vse, kar je v redu, pa kar ni v redu. S tem, da jaz sem delal v zelo velikih hotelih, zelo velikih hotelskih verig in tam so imeli določeni ljudje v Ameriki prav poslovni model, ker so vedeli, da če se bojo pritožili toliko in toliko krat na takšno in takšno zadevo, da je politika podjetja, da plačajo recimo, da polovica računa tistega omizja. In se je dogajalo, ko so bili razni maturantski plesi in tako naprej, smo imeli, jaz mislim, da tisto obdobje sigurno 20% mis, kjer smo imeli goste, ki so pričakovali, da bomo polovico plačali in so se tako dolgo pritožovali, dokler nismo tega naredili. In potem so rekli, hvala lepa, nasvijene.
0: Smo pa, kot priznava Matic Kriter, tudi Slovenci lahko posebni gostje. Tu je prigoda z Bleda.
2: Sta prišla dva slovenska gosta, ko sta na 15. avgusta, ko je v bistvu koncert na Bledu, ko pridejo vsi ljudje iz Brezja, sta prinesla svojo mizo pa dva stola na teraso in sta rekla, da čakata že 5 minut na postrežbo. Mislim, da smo tudi na ta način lahko posebni.
0: Gospod Kriter je

0: da pride do mene, ker verjetno bo prišel do mene. Ne? Če pa sta dva na telefonu ali pa za šankom, potem pa tudi moje potrpljenje kot gostinec, ne? Rahlo oziroma krhko.
1: Če potegnemo črto oziroma pripravimo račun, postrežba je pogosto ogledalo ravnanja gosta, ki pa, kot lahko še enkrat poudarimo, ima le dve nalogi, da pride in da plača.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: V Komendi in Žetalah sanirajo posledice neurij in pričakujejo čim prejšnjo pomoč države. ZZZS poziva ministrstvo k ureditvi samodejnega prepisa bolnikov k novemu zdravniku. Iran zavrača navedbe ameriškega predsednika Trumpa o tem, da so dosegli sporazum. V 89. letu starosti umrl vsestranski britanski umetnik David Hockney.

Tako, žvižgajoče minuto pred 15. pozdravljeni na prvem programu Radija Slovenija. Svetli deli večerov so se krepko podaljšali in vabijo k opazovanju sončnih zahodov. Nocoj, ko se stemni, pa se lahko zazrete v nebo tudi zato, ker boste lahko proti zahodu poskusili najti vse tri zdaj zbližene planete, ki so vidni v teh dneh. To so Venera, Jupiter in Merkur. No, zemljin naravni satelit Luna se tanjša, bo pa čez nekaj dni nastopil poletni solstici oziroma enkonočje in s tem uradni začetek poletja, to bo 21. junija.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Kljub pogajanjem o premirju med Washingtonom in Teheranom se na Bližnjem vzhodu vrstijo novi in novi napadi. Stanje niti vojna, niti mir se vleče že predolgo. Posledice vojne pa zaradi zaprtja Hormuške ožine čutimo iz dneva v dan. Vsaj za nekaj časa pa bodo oči sveta uprte v 23. svetovno nogometno prvenstvo, o katerem govorijo s presežniki. Ti pa niso samo pozitivni. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo zapeljala voditeljica Sandra Krišelj. Val. Tokratno petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal Gašper Andrinek. Ne zamudite njegovih razmišljanj ob 16.45. Če pa vas zanima, zakaj lahko sove glavo obračajo za skoraj 360 stopinj, bodite z nami jutri zjutraj ob 8.45, ko bomo radiovedni. Program ARS. Temelj današnje najnaprednejše umetne inteligence predstavljajo veliki jezikovni modeli in prav zato je ključnega pomena, da imamo, razvijamo in uporabljamo tudi slovenske jezikovne modele, kot je GAMS. Zakaj je pomembno, da imamo domač odprtokodni jezikovni model, kaj vse je potrebno za njegov razvoj in kako zmogljiv je danes GAMS v primerjavi s sorodnimi modeli? To bo v podobah znanja pojasnil Domen Vreš, raziskovalec na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Z nami bo ob 16.30.

0: Skupino Manuš ste slišali na prvem. Srečno in veliko potrpežljivosti vsem, ki ste za volanom. Bliža se konec šolskega leta in počasi pouk zaključujejo tudi v nekaterih dopolnilnih šolah slovenskega jezika in kulture v tujini. Tako je tudi v Srbiji, kjer tretje leto poučuje učiteljica Lena Vastel Vračević. Glavnina njenega pouka poteka v Beogradu in pred koncem šolskega leta se je v pogovoru z Lili Brunec na kratko ozrla k dogajanju v slovenski šoli, tako v Beogradu kot v še nekaterih drugih krajih v Srbiji, kjer poučuje.
1: Društvo Slovencev Sava ima ogromno članov, mislim, da tam med 2 in 3 tisoč, no v glavnem velike številke, in veliko članov se odloči za obiskovanje pouka kot tisto dejavnost, ki jo recimo obiskujejo. Največkrat v Srbiji Slovenci tudi zaradi pridobivanja slovenskega državljanstva. Pouk poteka v velikih skupinah, kar pomeni, da imam sigurno recimo 15 udeležencev na vsaki uri. V Beogradu je 120 aktivnih, torej stalno aktivnih članov recimo. Potem pa poleg Beograda poučujem še v Smederevu in Kostolcu in pa v Nišu. V Beogradu imam v bistvu samo skupino otroško oziroma imam več otroških skupin. Odprli smo tudi skupino za predšolske otroke, no te bodo zdaj že pokapljali v prvi razred osnovne šole. Potem so ta, ki je srečem baza naša, so tam 10+ in pa srednješolci ali pa, če bi rekla, zadnji razredi osnovne šole, pa potem srednja šola. V te skupine se največkrat upisujejo tisti učenci ali pa otroci mladostniki, ki razmišljali o tem, da bi šli bodi si v srednjo šolo že v Slovenijo ali pa ki se spogledujejo študijem v Sloveniji, tako da sem tudi zelo vesela. V letošnjem letu je bila ta skupina zelo močna, tam 20 otrok je prihajalo v soboto dopoldne redno celo leto, tako da sem kar ponosna na njih. Potem je pa obstajala še ena skupina študentov, pravzaprav so bili starejši srednješolci. Z njimi smo imeli pa pouk preko spleta, kar mi je omogočalo, da v bistvu, če se smem tako izraziti, poberem mladino iz Beograda, Smedereva, Kostolca in Niša. In hkrati smo delali nekoliko bolj intenzivno, zato da bi jim lahko omogočila, da pač čim več stvari predelajo, da pridobijo neko bazo, s katero bodo potem v Sloveniji lažje operirali.
2: So vaši učenci prva generacija Slovencev v Srbiji ali je to že druga, tretja generacija?
1: Super vprašanje, ker to je tudi razlika. To so, jaz bi upala si trditi, tretja, četrta, peta v tem vrstnem redu. Ne? Tako da tudi sama moram priznati, sem se naučila, ko sem šla v Beograd, predvsem to, koliko Slovencev živi na tem območju. Tako da ja, to so ljudje, ki so po rodu Slovenci, bi pa rekla, da prve generacije pač izhajajo, ne vem, iz obdobja Jugoslavije oziroma še dlje nazaj. A ne? Mislim, specifika tega prostora vsekakor je ta, da nas druži skupna zgodovina in pač tudi politično dogajanje je vsekakor vplivalo na osebne zgodbe vseh teh ljudi.
0: To je del pogovora z učiteljico dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Beogradu in okolici Leno Vastel Vračević. Celotnemu lahko prisluhnete v oddaji Slovencem po svetu, nocoj malo po 21. na prvem. Med drugim boste slišali tudi več o letnem dogodku skupnosti ASEF, o projektu Neizgubljena slovenska dediščina po svetu, o slovenski skupnosti v ameriškem Fairfieldu, pa tudi o tripu med rojaki v Kanadi ob začetku svetovnega nogometnega prvenstva. Ja, prav nocoj se bo mundial razširil tudi na ozemlje Kanade. V Torontu se bodo Kanačani pomerili z nogometaši Bosne in Hercegovine. Prenos tekme, pred katero obljubljajo tudi nastope kanadskih glasbenikov, med njimi Michaela Bubleja in Alanis Morissette, lahko spremljate na drugem programu televizije Slovenija ter na portalu MMC.

0: Malo sem zadihana, ja, ker, ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
1: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.

Prvi je z vami, približujemo se dogodkom in odmevom, oddaje med drugim o sanaciji, pojmi in referendumskih pobudah, po 16. pa se odpravimo v svet muzejev in kulture.

0: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Imate težave z ušesnim maslom?
7: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
7: Vaksol.
8: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
9: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
8: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
10: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam.doo

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. V Komendi in Žetalah sanirajo posledice neurij v minulih dneh, obe občini pa poročata o večmilijonski škodi. Pomoč bo zagotovila tudi država, obljublja ministrica za okolje Polona Rifel.
2: Smo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje poziva pristojno ministrstvo naj uredi možnost samodejnega prepisa bolnikov k novemu zdravniku in uskladi pogoje za zvišanje glavarinskih količnikov. Minister Tadej Osterc je skeptičen.
3: Ampak kaj bomo s tem naredili, to pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva.
1: Izvajati se je začel nov Evropski pakt o migracijah in azilu, ki na novo ureja azilni sistem. Skoraj hkrati s tem je naša država odpravila začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, a ga s tem ne ukinja, pravi raziskovalec Jure Gombač.
4: Se mejna politika Evropske unije ne bo nehala izvajati, tudi slovenska se ne bo, samo predstavlja se bo z meje v celotno državo Slovenijo. No?
1: Ameriški predsednik Donald Trump znova podaja neusklajene informacije o sklenitvi dogovora z Iranom. Sporazum naj bi po njegovih besedah podpisali ta konec tedna, Iran svojih stališč še ni podal. Vreme od severa se bo nekoliko pooblačilo, jutri bo sončno in topleje. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta dopoldne obiskali občino Žetale, ki jo je v minulih dneh prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se srečali z županom Matjažem Kopšetom, si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Prispevek Nataše Rižnar.
5: Ministrica Polona Rifel je povedala, da je predsednik vlade Janez Janša na včerajšnji seji vlade dal jasna navodila, da vsi resorji pristojni za odpravljanje škode hitro pristopijo k ukrepom in skrajšajo vse potrebne postopke ter čim prej začnejo sanirati plazove, ki so se sprožili v Žetalah in drugod po državi.
2: Naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
5: Takoj po opravljeni oceni bodo odprli sistem AJDA, kamor bodo lahko škodo prijavile tako občine kot zasebni oškodovanci ter zagnali načrt sanacije škod. Tako bodo občine čim prej deležne 40-odstotnega predhodnega financiranja, kar bo pospešilo postopke javnega naročanja. Pristojni so si ogledali tudi stanje na terenu. Maji Rebernišek se je plaz sprožil tik za novo zgrajeno hišo.
6: Tole res zastrašujoče. Moramo prvo dati stran, da vidimo smo, kako je škoda fasade, tlakovcev. Zdaj jutro nam pride privat, pač, da nam bo to odkopal, ker se bojimo, da nam bo začelo not zatekati, pač dobesedno vloga noter vleče.
5: Se je pa včeraj sprožil še en plaz, zaradi katerega je zaprta lokalna cestna povezava med Žetalami in Majšperkom, je povedal župan občine Žetale Matjaž Kopše.
7: Tako da katastrofa, kot ponavljam, z eno besedo, če bomo stali brez pomoči države, lahko zapremo občino.
5: In dodal.
7: Gasilci, vse službe se trudijo, da zdaj zagotavljamo prevoznost, to je v prvi meri, sledi preliminarna ocena škode, ki jo moramo na upravo za zaščito reševanje sporočiti najkasneje do ponedeljka, potem pa zavihati rokave.
5: Občino je sicer prizadelo več kot 50 plazov, ujma je prizadela 2/3 celotnega območja občine.
1: Sanacijo po neurju nadaljujejo tudi na Gorenjskem. V Komendi bodo obsežno intervencijo predvidoma končali še danes. Škoda naj bi dosegla več 10 milijonov evrov, za nedeljo pa so napovedane nove padavine. Prednostna naloga je poskrbeti, da bodo ljudje na suhem, po besedah župana Jurija Kerna pa ostajajo skrbi.
8: Kako tem ljudem naprej pomaga? Zato, ker tukaj bo treba kar nekaj gradbenih posegov narediti, še preden se sploh lotimo postavljene strehe nazaj. Najdeti treba način, kako hiše zavarovati za pred dežjem, pa ker nimaš ostrešja, v bistvu niti ne moreš zavarovati. Ne? Zdaj iščemo način, kako to zadeva vsaj toliko posanirati, da ne bo naslednje deževje naredilo še več škode na objektu.
1: Pristojna upravna enota lastnike poškodovanih objektov obvešča, da se nujna rekonstrukcija lahko izvede brez gradbenega dovoljenja, če so izpolnjeni zakonski pogoji glede lege, velikosti in varnosti objekta. Pred različnimi zdravstvenimi domovi po državi so se v zadnjih mesecih večkrat vile dolge vrste bolnikov, ki so čakali na vpis k družinskemu zdravniku. Težava je pogosto v tem, da se zdravnik upokoji ali odide v drug zdravstveni dom, njegovih pacijentov pa k novemu zdravniku ne prepišajo samodejno. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje zato pristojne poziva naj uredijo razmere in predlaga več ukrepov. Domen Anderle.
9: Skupščina predlaga, da vlada in državni zbor tudi spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno. Prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Predsednica skupščine Martina Vuk.
10: Torej, ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente, da se potem o teh paciente obvesti.
9: Do težav prihaja tudi zato, ker imajo starejši zdravniki praviloma opredeljenih več pacientov, kot so jih dolžni sprejeti. Ob njihovih upokojitvah pa mlajši zdravniki vseh ne želijo sprejeti, pojasnjuje Ana Vodičar iz ZZZS-ja.
11: In zato se celo dogaja, da bi pri odhodu enega starejšega zdravnika potrebovali celo dva mlada specialista.
9: Zato skupščina Ministrstvu za zdravje predlaga tudi, naj skupaj s socialnimi partnerji začne usklajevati pogoje za zviševanje glavarinskih količnikov, da bi torej zvišali mejo, po kateri lahko družinski zdravniki odklonijo sprejemanje novih bolnikov. Minister za zdravje Tadej Osterc ima pri tem nekaj pomislekov.
12: Razumem, da lahko z administrativnim povišenjem glavarinskih količnikov opredelimo jutri vse paciente v Sloveniji. Ampak kaj bomo s tem naredili, to pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva. A ne? Časa pa zdravniku je, kar je. In jaz vem, da temu primarni zdravniki ne nasprotujejo, če jim vsaj del tega 20-odstotne papirologije odnesemo.
9: Prav administracija je razlog, da so v ljubljanskem zdravstvenem domu v dveh družinskih ambulantah pilotno spremenili ordinacijski čas. Bolnike bosta zdravnika sprejemala 4 dni na teden, en dan pa bosta imela za administracijo. Skupščina je do sprememb kritična, od zdravstvenega doma pričakuje pojasnila in umik napovedanih sprememb.
1: Sindikati so po napovedih vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Državni zbor je konec maja odločil, da referendum ni mogoč, saj številni členi zakona urejajo vprašanje davkov in drugih dajatev. Sindikati predlagateljem, to so NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica, med drugim očitajo, da so zlorabili zakonodajni postopek. Menijo, da bi ljudstvo moralo odločati o tako pomembnih družbenih vsebinah. Predlagatelji očitke sindikatov zavračajo. Urška Valjavec.
13: Referendum ni le ena od političnih možnosti, temveč temeljna človekova in demokratična pravica, meni predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko. Dodaja, brez možnosti neposrednega odločanja ljudi o pomembnih vprašanjih ni mogoče govoriti o polno delujoči demokraciji.
14: Zakon v nazivu nosi interventni zakon za razvoj Slovenije. Ampak ljudje očitno po mnenju 48 poslank in poslancev ne smemo odločiti o razvoju.
13: Po mnenju sindikatov je državni zbor z združevanjem različnih vsebin zlorabil zakonodajni postopek. Predsednica Konfederacije Neodvisnost Evelin Tožbar.
15: Ali niso bile davčne spremembe vanj umeščene prav zato, da bi se preprečila možnost referendumskega odločanja kot najvišje oblike neposredne demokracije?
13: Poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj zavrača očitke sindikatov in podarja, da interventni zakon prinaša koristi številnim skupinam.
16: Interventni zakon je zakon, ki daje vsem in nikomu nič ne jemlje, tako da sindikati imajo tukaj en majhen problem. Ko so pred 4 leti nasprotovali zakonu, ki je dajal, zviševal neto plače, niso nasprotovali. Zdaj pa nasprotujejo zakonu, ki bo dal več upokojencem, bo omogočil dvojni status, dal bo več mladim družinam, SP-jem.
13: Sindikati so prepričani, da ne gre le za vprašanje referendumskega postopka, temveč tudi za vprašanje prihodnjega razvoja države. Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorbar je prepričan.
17: Mi verjamemo, da bo naša pobuda naletela na posluh tudi v ustavnem sodišču in verjamemo, da bo v jeseni referendum izveden.
13: Oglasili so se tudi v Levici in podprli pobudo sindikalnih central.
1: Vrhovno sodišče v presojo ustavnemu sodišču pošilja tisti del Šutarjevega zakona, ki majhno tatvino opredeljuje kot prekršek in ne več kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče opozarja, da gre za anomalijo pravnega reda. V zvezi s tatvino namreč ni podana jasna ločnica med kaznivim dejanjem in prekrškom. Gre za absurden položaj, v katerem je za težje dejanje opredeljeno kot prekršek predpisana globa, za blažje opredeljeno kot kaznivo dejanje pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. Vrhovno sodišče ustavnemu predlaga, da ugotovi neskladje tega dela Šutarjevega zakona z ustavo. Predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope

0: proti Iranu sporočil, da naj bi že ta konec tedna nekje v Evropi podpisali memorandum o premirju z omenjeno državo. Tehran navedb ni potrdil in še ni sprejel odločitve o morebitnem dogovoru. Prispevek Marjana Vešligaja.
1: Nenadna sprememba je sledila dnevu, ko so Američani na Iran izstrelili 49 raket Tomahawk in ko je Donald Trump napovedal nov napad. A tokrat je Trump napad odpovedal. Ne vem, če ste slišali, ampak danes smo končali vojno z Iranom. Dogovorili smo se, da ne bo imel jedrskega orožja. To je predstavljalo 95% naših zahtev in sprejeli so jih, je dejal ameriški predsednik. Američani naj bi Iranu zagrozili z novimi napadi in zavzetjem otoka Herk, kjer je pristanišče za izvoz 90% iranske nafte. Po Trumpovih besedah je iranski verski vodja Mojtaba Hamnej sprejel ponujeno besedilo. Dokument naj bi v imenu Američanov podpisal podpredsednik Vance v Evropi, najverjetneje v Ženevi, vsekakor pred vrhom G7, ki se v ponedeljek začne v Franciji. Takoj zatem bi podaljšali premirje za 60 dni in odpravili blokado Hormuške ožine. Tako Trump. Iz Teherana pa sporočajo. Sporočili bomo, ko bomo zaključili postopek varovanja interesov iranskega ljudstva. Zdaj, ko vam to govorim, še nismo prišli do zaključka, je povedal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Baghaei in dodal, da je pomemben del besedila vendarle usklajen. Iranska državna tiskovna agencija IRNA pa je posvarila pred medijskimi ugibanji glede Hormuške ožine. V sporočilu so zapisali, da Iran ne bo predal nadzora nad njo, pač pa bo odprta vprašanja reševal v dogovoru z Omanom. Iran bo vztrajal tudi pri pravici do bogatenja urana. Morebiten sporazum bo vključeval končanje vojne v Libanonu. V drugi fazi pogovorov pa naj bi odpravili tudi ameriške sankcije proti Iranu. Tako pravijo v Teheranu.
0: Finančni ministri članice Evropske unije zbrani v Luksemburgu bodo po napovedih obravnavali priporočila Evropske komisije članicam na področju ekonomskih in javnofinančnih politik. Slovenijo je komisija med drugim pozvala k sprejetju ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo po napovedih letos znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5% BDP. Minister Andrej Šircelj je ob robu srečanja v zvezi s tem povedal.
2: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno. To se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti v leto 2026, to bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primankljaja dejansko je.
0: V Evropski komisiji so ob tem opozorili na maja sprejeti interventni zakon, katerega ukrepi bi lahko imeli v tem letu negativni javnofinančni učinek v višini od 0,5 do 1% BDP. Šircelj je dejal, da bodo glede na učinke zakona naknadno prilagodili časovnico in proračunske odhodke. Finančni ministri imajo na dnevnem redu tudi predlog za ostritve izvajanja evropskega mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z velikim ogličnim odtisom, ki bi po predlogu Bruslja veljala za 180 dodatnih izdelkov. Po 2 letih priprav se je danes začel izvajati pakt o migracijah in azilu, s katerim je Evropski uniji po več neuspešnih poskusih leta 2024 le uspelo reformirati evropski azilni sistem, ki se je sesul po migrantskem valu leta 2015. Pakt namesto obveznega premeščanja prosilcev za azil uvaja solidarnost pri njihovem sprejemanju, krepi pa tudi postopke vračanja ljudi, ki niso upravičeni do bivanja v uniji. Italija je ob prenosu evropskih pravil v nacionalno pravo ukrepe proti nezakonitim migracijam še zaostrila, uvedla je tudi tako imenovano pomorsko zaporo, poroča Mojca Širok.
3: Italijanska premierka Giorgia Meloni slavi. Evropska politika do migracij sledi našim usmeritvam, je večkrat zatrdila. Pravo malo zmago pa si bo njena vlada lahko pripisala tudi, če bodo države članice potrdile zakonodajni predlog za pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v uniji, v tretje države. Italija je namreč dogovor z Albanijo o sprejemnih centrih za migrante, ki jih italijanske ladje prestrežejo na morju, sklenila že leta 2023. Kot inovativno zamisel ga je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dogovor sicer še ni zaživel, ker so ga zaradi dvoma o varnih državah, kamor bi vračali migrante, ustavila italijanska sodišča. Ostro so ga kritizirali tudi v opoziciji in civilno-družbenih organizacijah. Aprila na to hladen tuš, a ne za vlado, za njene.

0: nasprotnike. Generalni pravobranilec na sodišču Evropske unije, kjer je Italija sprožila postopek glede centrov, je ocenil, da je dogovor med Rimom in Tirano skladen z evropskim pravom, če so pravice migrantov v celoti zaščitene. V okviru ukrepov proti nezakonitim migracijam je vlada predvidela tudi možnost tako imenovane pomorske blokade, po kateri lahko Italija v primeru grožnje nacionalni varnosti ladjam z migranti prepove vplutje v svoje teritorijalne vode, migrante pa prepelje v tretje države, s katerimi ima dogovor, kot ga je že sklenila z Albanijo.
1: Naša država sicer še ni povsem pripravljena na izvajanje pakta, saj ni sprejela zakona, ki bi to ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. Pristojni evropski komisar Magnus Brunner pa je pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. Naša država je namreč odpravila začasni vnovični nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. To je po Brunnerjevih besedah še en dokaz, da sprejete reforme na ravni Unije krepijo zaupanje med državami članicami. Notranji minister Franci Matos je zatrdil, da zaradi ukinitve nadzora varnost ne bo nič slabša, ampak boljša. Mejni nadzor bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov. Kako ukinitev odmeva v obmejnem istrskem prostoru je preverila Tjaša Škamperle.
2: Neven Ušumović se iz Kopra vsak dan vozi v Umag, kjer vodi knjižnico. Praznoval je takrat, ko so se policisti ob vstopu Hrvaške v šengensko območje umaknili. Nato pa kmalu znova stal tudi po pol ure na meji, ko se je nadzor vrnil.
3: Da, v vsakom slučaju se bar jedna, da kažem.
2: Zadovoljen je, da je zdaj na poti ena ovira manj. A kot pravi, se prav pri razmerah na cestah med Slovenijo in Hrvaško že četrt stoletja ni spremenilo nič. Vsi dnevni migranti, namesto da bi bili pravočasno doma ali v službi, prav zaradi zastojev na cestah zamujamo.
3: Kod kuće ne ili na poslu na vreme, često se dogodi da kasnimo.
2: Podobno pravi Rosana Bubola, ki se na delo u Koper vozi iz Buj.
4: La revoca dei controlli del confine sloveno è per noi transfrontalieri sicuramente un ottimo notizia.
2: Umik kontrole je za nas dnevne migrante dobra novica, najbrž za vse iz strane, ki ne želijo imeti meje in kontrole. Ta je kdaj upočasnjevala pretok, a glavni problem ostaja, da Slovenija s Hrvaško ni povezana z avtocesto.
4: C'è la mancanza di un'autostrada che colleghi Slovenija e Croazia.
2: V letošnjem letu so na območju policijske uprave Koper obravnavali 1300 nedovoljenih vstopov, največ na območju Ilirske Bistrice. In kot nam je pred dnevi povedal vodja oddelka za državno mejo in tujce Viljem Toškan, dobro sodelujejo v mešanih patruljah.
5: Tedensko izvajamo skoraj vsakodnevno in recimo na vlakih, ki vozijo iz Reke do Bistrice. Ne vem, v aprilu smo tako prestregli 19 migrantov, ki so poskušali kot potniki na vlakih vstopiti v Slovenijo.
2: Policijska uprava Koper danes ne pojasnjuje, kako konkretno so morali čez noč reorganizirati delo.
1: V Zagorju ob Savi so dopoldne odprli Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije Kemijskega inštituta v Ljubljani. Ena od najpomembnejših razvojnih in raziskovalnih naložb na področju zelenega prehoda je vredna 32 milijonov evrov, od tega je Evropski sklad za pravični prehod premogovniških regij prispeval 27 milijonov, poroča Jože Žura.
6: Uradnega odprtja so se udeležili predstavniki Evropske komisije, vladnih, regionalnih in lokalnih institucij, gospodarstva in raziskovalne sfere. Center v Kisovcu simbolno povezuje bogato rudarsko dediščino zasavske regije z njeno trajnostno in inovacijsko prihodnostjo. Vodja Centra za brezoglične tehnologije Robert Dominko.
7: Trenutno nas je 22, prihajajo še novi ljudje ravno sedaj za začetkom, v bistvu tudi zaposlujemo, tako da čez poletje se nam bo pridružilo še nekaj kolegov.
6: Z novimi projekti bo v centru zaposlenih do 60 ljudi, pri tem predvsem računajo na strokovnjake iz Zasavja. V centru delujeta dva laboratorija, vodja prvega za razvoj in testiranje baterije Robert Dominko.
7: Ta laboratorij bo v bistvu šel bliže industriji, medtem ko v ljubljanski laboratorij bo ostal bliže akademskim raziskavam.
6: Tudi laboratorij za demonstracijo vodikovih in CO2 tehnologij bo predstavljal most med raziskovalnim okoljem in industrijo, pove njegov vodja Gasan Osojnik.
8: Šli smo pa to, da smo sposobni narediti svoje reaktorje, svoje elektrolizerje, da lahko na ta način se približamo industrijskim potrebam, pa da lahko kakšne nove naprave stestiramo, komu pomagamo hitreje, da se stvari izdelajo.
6: V laboratorijih je ugrajena najsodobnejša raziskovalna oprema. Takšnih centrov ni veliko v Evropi, dodaja Gasan Osojnik.
8: Tako da mi smo mogoče med centri, ki jih lahko prešteješ na prste ene roke v celotni Evropi.
6: Center za brezoglične tehnologije zato predstavlja pomemben razvojni menik za celotno Zasavje.
1: Moravški župan Milan Balažitski je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji danes posredoval odstopno izjavo. Korak sledi obsežnim kriminalističnim preiskavam, ki so konec maja potekale v več mestih, Balažic pa je od prejšnjega tedna v 30-dnevnem priporu. Kot so zapisali na občini, bo funkcijo župana začasno prevzel podžupan Janez Vidic. Pet ur trajajočo uprizoritvijo oziroma gledališkim potovanjem, ki je v režiji Tina Grabnarja nastal po motivih romana Na klancu Ivana Cankarja, Slovensko gledališče Celje končuje sezono. Ta je bila v celoti posvečena Cankarjevim delom. Na gledališko potovanje se je podala Ana Lorger.
9: Predstava Na klancu je pravzaprav potovanje skozi Cankarjev roman, ki se začne pred Slovenskim ljudskim gledališčem Celje, nadaljuje v prostori hale podjetja na Vranskem, v osnovni šoli Kolezija v Ljubljani, konča pa na samem klancu v Vrhniki. Struktura dogajanja spominja na šolsko ekskurzijo, saj se na pot odpravimo z avtobusom. Med vožnjo od ene do druge lokacije pa igralci berejo iz knjige. Poustvarjajo prizore iz romana in dogajanje dopolnjujejo z dejstvi iz Cankarjevega življenja ali pa z temi premisleki o zgodbi. Predstava temelji predvsem na pripovedovanju, prizori pa so odigrani večinoma na lokacijah, kjer gre predvsem za situacije iz sodobnosti. Spremljamo jih slušalkami, dialoge v zadju dopolnjuje glasba, s čimer predstavo lahko usporejamo z zvočnim sprehodom, ki predvsem proti koncu, ko nad pokrajino pade mrak in se po prostoru orientiramo s svetilkami, deluje potopitveno. So postavitvi dan današnjih razrednih problemov s Cankarjevim časom sicer manjka globji premislek in več sporednic, dialogi med igralci pa hitro zaidejo v prosti tek in ponavljanje. Potovanje, ki se sicer magično zaključi pred cerkvijo Svete Trojice na Vrhniki, kljub prepričljivemu konceptu ostane monotono, gledališki jezik pa premalo izkoriščen.
1: V 89. letu starosti je umrl eden od najbolj cenjenih in vplivnih britanskih umetnikov David Hockney. Slikar, risar, grafik, scenograf in fotograf je bil znan tudi po tem, da je uporabljal različne formate in medije, tudi fotokopirne in faksirne stroje. Po letu 2007 sta osrednja gradnika njegovega ustvarjanja postala iPhone in iPad. Njegova umetniška kariera je trajala 70 leti. Ponovimo, da v občinah Komenda in Žetale odpravljajo posledice neurij v minulih dneh. Pri sanaciji večmilijonske škode bo pomagala tudi država. Ob tem dodajmo, da je vlada za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov. Kot pravi, s tem zagotavlja predvidljive cene za potrošnike in stabilno oskrbo z gorivi. Hkrati je sprejela tudi dodatne spremembe, med njimi zvišanje najvišje dovoljene marže trgovcev. Ocenjujejo, da bo maloprodajna cena bencina zato višja za 2 centa, dizla za 6 do 7 centov ter kurilnega olja za približno 4 cente. Med dogodki na tujem je še vedno v ospredju doseganje mirovnega dogovora z Iranom. Po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi ga lahko podpisali že ta konec tedna, Teheran odločitve sicer še ni sprejel. Sledijo športne minute, v katerih bo z vami Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
10: Triindvajseto svetovno prvenstvo za nogometaše se je začelo v Mehiki, kjer so prve točke osvojili gostitelji in Južna Koreja. Danes prva tekma v Kanadi, po noči po slovenskem času še v Združenih državah Amerike. Več Sandi Škvarč.
11: V ponovitvi uvodne tekme s prvenstva v Južni Afriki, kjer sta se domača in reprezentanca Mehike razšli z 1-1, na tokratni v Ciudadu de Mehiku prepričljiva igra gostiteljev za 2-0 ob rekordnih 3 rdečih kartonih.
12: Aunque pudimos haber ganado 3-0 la primera parte tranquilamente.
11: Selektor Mehike Javier Aguirre je mnenja, da tudi zmaga s 3-0 ne bi bila nezaslužena, saj Južnoafričani niso bili nevarni. V nadaljevanju so se, kot še dodaja, preveč sprostili in si malce otežili stvari, a je glede na to, da je bila to prva tekma, zadovoljen z razpletom. V Guadalajari je Češka povedla proti Južni Koreji, ki pa je izpeljala preobrat za zmago z 2-1. V polno sta merila igralca člana evropskih klubov.
13: You can imagine how happy I am. We dominated the game.
11: Hwang In, član nizozemskega Feyenoorda, pravi, da si lahko predstavljamo, kako vesel je zmage. Mnenja je, da so bili boljši tekmeci in se zahvaljuje soigralcem, da so vzdržali tudi ob prekinitvah, ko so bili Čehi nevarni. Edina večerna tekma po slovenskem času bo v Torontu, kjer bo na kanadski premieri mundiala domača reprezentanca gostila Bosno in Hercegovino, ki drugič nastopa na svetovnem odru.
14: igramo otvaranje, jedno od otvaranja, što je isto velika čast za nas.
11: Selektor Sergej Barbaras pravi, da so počaščeni, da jim je pripadla čast odigrati uvodno tekmo kanadskega dela mundiala. Svetu se želijo predstaviti z ostro, moško igro, kakršna pritiče bojem na svetovnem prvenstvu. Nadaljevali se bodo v noči na soboto s prvo tekmo Američanov, ki bodo gostili Paragvaj.
10: Tretja postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je nemški Augsburg, kjer sta končani kvalifikacijski vožnji kajakašic in kajakašev. Več Marko Pangrc.
15: Na tretji tekmi svetovnega pokala v nadaljevanju sporeda dva slovenska finalna kajakaška nastopa med najhitrejšo 12-terico kajakašic, peterica brez dodatnega časovnega pribitka, tudi Eva Lina Hočevar. Zmagovalka Tacna v finale z drugim časom zaostala je le za Leno Tennissen iz Nizozemske, tretja Poljakinja Klaudija Zvolinska. Eva Terčelj 14. dobrih 60-ink za finalom, Lea Novak na polovici vseh nastopajočih, tudi brez finala. Pri kajakaših štirje tekmovalci znotraj pol sekunde zaostanka za Britancem Josephom Clarkom, tudi Peter Kauser brez napak, podobno hitri so bili še Francoz Cornu, zmagovalec Prage, Čeh Krejči ter peti Italijan Ferrazzi. 21. Lanto Minc, preveč dodatnega časovnega zaostanka, je imel tudi Martin Srabotnik. Torej v nadaljevanju tretje tekme te sezone dva slovenska nastopa v velikem finalu 12-terice najhitrejših.
10: Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v portugalskem Montemoro Velhu je Mateuš Manfreda v dopoldanskem polfinalu kajakašov na 200 metrov zasedel 8. mesto in skupno 17. v Evropi ter v tej disciplini končal tekmovanje. Slovenske odbojkarice se bodo čez dobri dve uri na obrobju Ljubljane merile na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige. Današnje nasprotnice bodo igralke Islandije. Slovenke pa si pred domačimi navijači obetajo še eno gladko zmago. Podrobneje Nina Smole.
16: Islandija je po dveh tekmah Evropske lige še brez zmage, Slovenija je pri dveh brez oddanega niza. Razmerja moči so jasno na strani današnjih domačink, ki pa bodo morale znova svojo premoč potrditi. Kapetanka Saša Planinšec opozarja, da je prav to vselej težja naloga.
17: Tudi ne moreš popustiti v nobenem momentu in tako da mislim, da ta moment, ko moraš ti bistvo dokazati, da si boljši, ker si boljši na papirju, je za mene osebno se mi zdi, da je neka težja stvar kot proti mogoče ekipi, ki jo nihče ne pričakuje, da boš zmagal, pa prikažeš dobro igro, ker je takrat res ni nobenega pritiska, vse je sproščeno, lahko delaš mogoče stvari, ki je ne bi šel delati na 24-24, ampak nekaj novega pa mogoče deluje, ampak zato za mene osebno je mnenje, da je lažje, mislim, da je težje z ekipo, ki je slabša.
16: Slovenski selektor Orefič bo danes že lahko računal na vse igralke, morda pa dobil tudi priložnost, da na igrišče znova postavi širšo paleto odbojkaric in pred nadaljevanjem, ki bo prineslo težje nasprotnice, uigra še kakšno postavo.
10: Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Leogangu za mlajše članice v kratkem krosu osvojila četrto mesto. Za zmagovalko Monique Halter iz Švice je v zelo zahtevnih razmerah zaostala 15 sekund.
18: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Jovica Novković.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
18: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature so 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami.
20: Relax. Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
21: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
20: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
22: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
23: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
18: Podatki o prometu. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na zahodni obvoznici v obe smeri. Na južni obvoznici sta zaradi nesreče v zastoju zaprta vozni pas in pas za počasna vozila pred razcepom Malence. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 15 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je v predoru Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Tudi tam se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Postojna-Pivka in Tomačevo-Črnuče v obe smeri. Glavna cesta Nova Gorica-Rožna dolina pa je zaradi nesreče zaprta pri predoru Panovec.
24: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
25: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: 16 in 2 minuti.
26: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
27: Boste vi naslednji, ki boste čakali v vrsti na opis k družinskemu zdravniku?
28: Da takole pustijo 1500 ljudi čakati od, ne vem, 3-4 zjutraj v koloni zaradi neke slabe organizacije, je nedopustno. Nedopustno in v posmehu sem občanom.
29: To ni za nikomer.
27: Se tudi vam zdi, da bi se dalo boljše? Povejte na glas. Vabljeni v filmsko gledališče Idrija 17. junija ob 17. ko bomo skupaj z vami, navzočimi in odločevalci, iskali odgovore na izzive za zagotavljanje družinskih zdravnikov. Več na spletni strani Prvega.

Deši po spominih na prvem 10 minut čez četrto popoldne. Vse je pripravljeno za nocojšnje odprtje 61. Borštnikovega srečanja v Mariboru. Festival, ki bo v prihodnjih dneh ponudil 12 predstav v tekmovalnem programu ter bogat spremljevalni program, bo odprla španska plesna predstava Sonoma, ki raziskuje razmerje med telesom, zvokom, ritualom in instinktom ter odpira prostor med realnostjo in sanjami. V Ljubljani pa se začenja literarno-glasbeni festival Živa književnost s spremljevalnim programom za otroke in mlade Oživela knjiga. O tem podrobneje po 18. na prvem oddaji Svet kulture. Čez nekaj minut pa se zvočno odpravimo na Bled, kjer so sklenili mednarodno konferenco Kemija za kulturno dediščino, ki je ponudila številne muzealske zgodbe. O tem v nadaljevanju na prve.

0: Hudo! Kako dobro se mladi počutijo v svoji koži, koliko dajo na mnenje drugega, kaj naredijo, ko so slabe volje ali ko doživljajo stisko. O vsem tem so na osnovni šoli Mokronok pripravili tudi gledališko predstavo o cevi jaza. Več pa izvemo od naših gostov, mladih novinarjev in njihovih sogovornikov. Na šolo so povabili tudi psihoterapevtki, ki veliko vesta o samopodobi in duševnih stiskah mladih. Zanimivo bo v njihovi družbi v soboto po 9.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice smetliko, blagodejna tolažba za oči.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Imate težave z ušesnim maslom?
4: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
4: Vaksol.
6: Lepo je v naši domovini mladino brat.
7: Vlada velikih besed, nižji davki za bogate in višji DDV za ljudi. Black Cube. Policija Janše še vedno ni zaslišala. Novi direktor policije Daniel Lorbek je zapovedal med protesti: plin, uporabljajte plin, še enkrat plin. Intervju Peter Mađar, mađarski premijer.
8: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
9: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
10: Sledi pregled vremena po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana, pretežno oblačno, 23 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno, 22. Slovenj Gradec, jasno, 22. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno, 21 stopinj Celzija. Murska Sobota, pretežno jasno, 23, prav toliko so namerili v Novem mestu in na letališču Cerklje ob Krki. Postojna, pretežno jasno, 21, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici, jasno, 24 stopinj Celzija. Kredarica, pretežno oblačno, 6, Rateče, 21, Rogla, 12, Celje, 23, Maribor, 21, Črnomelj, 24, Kočevje 22 in pa Koper 23 stopinj Celzija.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Poletje je čas potovanj, ko številne privabijo tudi najrazličnejši muzeji po svetu z raznovrstnimi umetniškimi, arheološkimi in drugimi zbirkami. A sami predmeti, brez ozadja, brez zgodb, kako, kdaj in zakaj so nastali, nam ne povedo kaj dosti, predvsem pa nam ne vzbudijo domišljije. Zato, ter seveda tudi za ohranjanje vseh dragocenih zbirk, pa je nujno nenehno izobraževanje in raziskovanje. Na mednarodni konferenci Kemija za kulturno dediščino, ki je ta teden potekala na Bledu, se je vidno potrdilo, kako različni vidiki raziskav so nujni za razumevanje in ohranjanje svetovne dediščine. Močna vpetost slovenskih znanstvenikov v svetovno dediščinsko znanost pa je dokazala tudi udeležba strokovnjakov iz nekaterih najbolj znanih svetovnih muzejev, kot so denimo Egipčanski muzej v Kairu, Britanski muzej ali muzej prvega kitajskega cesarja. Podrobno je v prispevku Nine Slaček.
2: Ko se odpravimo v katerikoli muzej doma ali po svetu, je verjetno kemija skoraj da zadnja stvar, ki nam ob tem pride na misel. A na nek način je skoraj da vse prisotna, saj je nujna tako za razumevanje, kot tudi za ohranjanje kulturne dediščine in muzejskih zbirk. In tega se danes vse bolj zavedajo tudi v muzejih po svetu, je poudaril glavni organizator konference Kemija za kulturno dediščino in vodja novo ustanovljenega centra odličnosti Griner, profesor Matija Strlič.
3: Če pomislimo, da je večina ali pa da je veliko kulturne dediščine, so materiali okrog nas in okolja, v katerih so te materiali shranjeni, potem se hitro zavemo, da je potrebno razumeti te materiale, da je potrebno razumeti reakcije, ki se odvijajo v teh materialih in vse to je delo kemikov.
2: Med najbolj občutljivimi materiali, ki terjajo posebno pozornost, so zelo stari materiali in pravo bogatstvo izredno starih predmetov, več kot 170 tisoč, nedvomno hrani Egipčanski muzej v Kairu. Skrb za dediščino egipčanske civilizacije pa terja ne samo nenehne raziskave, ampak tudi najrazličnejše oblike sodelovanj, je na Bledu poudaril direktor muzeja Ali Abdelhalim.
4: Kot verjetno veste, ima Egipčanski muzej v Kairu osrednjo vlogo ne le pri raziskavah, ampak tudi pri izmenjavi kulturnih artefaktov po svetu. Poleg tega, da v Kairu gostimo obiskovalce z vsega sveta, tudi redno posojamo dele zbirke za velike mednarodne razstave. Zelo me veseli, da se trenutno o tem že dogovarjamo z Narodnim muzejem Slovenije in upam, da bomo lahko v bližnji prihodnosti dediščino egipčanske civilizacije pripeljali na ogled tudi slovenskemu občinstvu.
2: Tesne povezave z Egipčanskim muzejem so se v prvi vrsti vzpostavile prek znanstvenega sodelovanja, je še povedal Ali Abdelhalim.
4: Navedel bi primere sodelovanja s Slovenijo, zlasti z Univerzo v Ljubljani. Naše sodelovanje predstavlja zgleden model diplomacije dediščinske znanosti v praksi. Sodelujemo na več projektih, omenil bi skupni raziskovalni projekt Trace Inc., pri katerem s pomočjo prenosnih laboratorijev raziskujemo starodavno egipčansko črnilo na papirusu. Objavili smo tudi članke o raziskavah staroegipčanskih krst. Spoznanja teh raziskav so neposredno vplivala na samozasnovo stalne razstave v našem muzeju. Lotili pa smo se tudi povsem nove smeri olfaktoričnih raziskav, kjer smo raziskovali von mumi, kar je zbudilo izredno zanimanje najširše javnosti, ne samo v Egiptu, ampak po vsem svetu.
2: Kako je prišlo do tega plodnega sodelovanja z egiptovskimi kolegi, je profesor Matija Strlič takole pojasnil.
3: Torej v tem centru odličnosti Griner, ki ga ustanavljamo oziroma smo ga že ustanovili v Ljubljani, je res ena izmed osrednjih nalog je, da ko opravljamo raziskave, istočasno razmišljamo o učinku teh raziskav. In seveda kulturna dediščina je mednarodna, za nas Slovence je seveda pomembna slovenska, ampak učinki se lahko zgodijo kjerkoli. Tako da, ko razmišljamo o tem, s kom sodelovati, zakaj z njimi sodelovati, seveda nismo omejeni samo na Slovenijo ali regijo, ampak na cel svet. Tako da, ko se je ponudila možnost za sodelovanje z Egiptovskim muzejem v Kajru, smo seveda takoj planili na to možnost in izkazalo se je, da pač direktorja zelo skrbi stanje ohranjenosti mumij, teh imajo več 100 v depoju. In druga omejujoč faktor pri teh raziskavah je pa bil, da je prepovedano vzeti vzorce. Tako da smo bili zelo hitro, smo prišli na to, da v bistvu edino, kar lahko zares vzamemo, je zrak okrog mumij. Tako da smo potem začeli razmišljati o ideji, če bi se dalo na osnovi vonja mumij nekako razviti znanje in vedenje ali pa narediti analize ohranjenosti teh mumij. Izkazalo se je, da je to zares možno, ker je bilo res veliko odkritje.
2: Kaj pa nam torej lahko von pove o starodavnih egipčanskih mumijah? Veliko več, kot so si predtem lahko predstavljali celo strokovnjaki.
3: Torej, povem, ali se mumije razgrajuje zaradi mikrobov, ker mikrobi oddajajo ali pa povzročajo določene vonje, ki jih znamo zaznati. Von nam pove o tem, na kakšen način je bila mumija mumificirana, se pravi, kakšni materiali so bili uporabljeni pri mumifikaciji. Uporabljali so zelo različne materiale in tudi različne kvalitete in različne količine teh materialov. In tretje, kar sem še hotel omeniti, je, da se da ugotoviti, kako kvalitetno je bila mumija balzamirana, ker se izkaže, da so bili posamezniki z visokim družbenim statusom bistveno bolj kvalitetno balzamirani, kar lahko še danes opazimo na podlagi vonja teh mumificiranih teles.
2: In če ste morda pomislili, da mora biti von mumij precej neprijeten, ste se zmotili.
3: Tako da recimo spojina, ki rečemo alfa pinen, diši po smoli. Po smoli borovca. Tako da v mumijah smo našli zelo veliko te spojine in dejansko se izkaže, da te mumije dišijo po smoli. To je zelo prijeten von, tako da velika večina mumij diši prijetno, zaradi tega, ker so pri balzamiranju uporabljali naravna olja. Dišijo recimo po pomarančevcu, ker so uporabljali oranževo olje, dišijo po kadilu, ker so uporabljali pač še druge vrste naravnih smol, tako da dejansko mumije še danes izjemno, izjemno prijetno dišijo.
2: Stari Egipčani pa niso mumificirali le ljudi, ampak tudi živali. In prav nad skrivnostmi teh živalskih mumij se med drugim navdušuje direktor znanstvenih raziskav pri Britanskem muzeju Carol Heron.
5: And we're using modern X-ray imaging and CT scanning.
6: S pomočjo rentgenskega in pa CT slikanja skušamo pogledati podovoje. Nikoli ne bi odvili mumificirane živali oziroma človeka, ampak vseeno želimo vedeti, kaj je spodaj. Želimo vedeti, zakaj je bila ta žival mumificirana, kako je živela, s čim so jo hranili, kakšno ritualno in simbolno vlogo je imela v starem Egiptu. In veliko zadovoljstvo čutim, ko lahko ta spoznanja in te zgodbe predstavimo današnjemu občinstvu, ki obišče muzeje. Skratka, z najsodobnejšo tehnologijo želimo preučevati naše muzejske zbirke. Preučujemo res cel spekter različnih živalskih mumij. V Britanskem muzeju v Londonu jih imamo okoli 500. Imamo mačke, krokodile, imamo ptice, vse iz starega Egipta. Zanima nas recimo, ali je v mumiji, ki ima obliko mačke, dejansko mačka. Včasih je in mumificirana mačka je potem izjemno dobro ohranjena, včasih pa je notri samo del mačke in včasih znotraj ovojev ni ničesar.
2: Če so mumije na nek način dokaj odporne na zob časa, pa je ohranjanje muzejskih zbirk prirodoslovnih muzejev, torej primerkov živali, ki so mnogo, mnogo mlajše, a nam obenem lahko ogromno povejo o spremembah v naravnem okolju v sorazmerno nedavni preteklosti, še precej bolj občutljive. A tudi tu znanost odpira nove možnosti, je na Bledu s primerom svežih raziskav izpostavil direktor prirodoslovnega muzeja v nemškem Leipzigu, Roni Maj Kleder.
7: Zelo zanimive rezultate smo dobili, ko smo se posvetili načinom obdelave kože pri prepariranju živali. Ugotovili smo, da so uveljavljene metode zdravju škodljive. In tudi rezultati niso najboljši, ker preparirane živali niso zares obstojne. Morda zdržijo 100 let, nato pa začnejo razpadati. Skušali smo izboljšati ta proces in zato smo se morali, seveda, povezati s kemiki, da bi skupaj ugotovili, kako najti boljše rešitve.
2: Najrazličnejše so poti, kjer se lahko plodno srečata sodobna znanost in ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Predvsem pa je dobro, če so te poti odprte za sodelovanje, kot je izpostavila direktorica Narodne in univerzitetne knjižnice doktorica Jana Kolar.
8: In tukaj v Sloveniji smo res zelo zadovoljni, da imamo tako dobro skupnost raziskovalcev in inštitucij kulturne dediščine, zdaj posebej povezano v Green Hairu, ki nam omogoča, da je ta pot do raziskovalca, se pravi med konzervatorjem in raziskovalcem, izredno kratka.
2: Ko boste torej naslednjič obiskali kak zanimiv muzej, pomislite torej na to, da ne gledate le dediščine nekega bolj ali manj oddaljenega kraja in časa, ampak se skozi delo strokovnjakov in znanstvenikov tu in zdaj pred nami odpirajo spet povsem nove zgodbe in spoznanja.
1: In s tem vabilom je svoj prispevek sklenila Nina Slaček. Če ste zamudili

Dobar dan, tu prvi. Današnji petek je prinesel kar nekaj zastojev na naše ceste, zato upam, da ste že blizu svojemu cilju. Ko ste morda slišali na naših valovih, bodo pristojni regulirane cene goriv tudi v prihodnje oblikovali na tedenski ravni, tako je odločila vlada. Ob tem pa je dvignila omejitev najvišjih dovoljenih marž trgovcev, zato je prihodnji teden pričakovati podražitev bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja za vsaj nekaj centov za liter teh energentov. Kako in kaj bo seveda znano prihodnji teden, za danes pa se del danske ekipe, napovedovalka Ajda Sokler ter Luka Bregar poslavlja. Ob glasbenem izboru Aide Kurtovič z vami ostajata tonski mojster Jovica Novković ter napovedovalec Matej Rus. Upam, da ta petkov večer tudi vam prinese kaj lepega, morda nogometnega, kulturnega, zagotovo pa radijskega ob zanimivih vsebinah, ki sledijo na prvem programu. Nasvidenje in naslišanje.

0: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Ura je 17.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Hrvaški premier Andrej Plenković je pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi vnovični nadzor na meji s Hrvaško, kot je zapisal, nadaljujejo krepitev dobrososedskih odnosov ter sodelovanje policijskih služb pri preprečevanju nezakonitih migracij in drugih oblik kriminalnih dejavnosti. Slovenska vlada je nadzor na meji odpravila včeraj, potem ko je Slovenijo in 8 drugih držav k temu minuli teden pozvala komisija, ki je prav tako pozdravila odpravo nadzora. Ob rasti cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, komisija predlaga svežen finančne pomoči kmetom v Uniji v višini 540 milijonov. Ker bodo države to pomoč nadgradile z nacionalnimi sredstvi, bo končni znesek skupne razpoložljive finančne podpore znašal 1,5 milijarde. Med konkretnimi ukrepi komisija navaja vzpostavitev likvidnostne sheme, s katero želijo zagotoviti možnost, da kmetje predčasno dobijo neposredna plačila. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da se izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo širi na nova območja. Po najnovejših podatkih je v državi potrjenih več kot 670 primerov, število se povečuje. Doslej je umrlo 136 obolelih, večina primerov je še vedno v najbolj prizadeti provinci Ituri. Organizacija opozarja, da je na nekaterih območjih z visokim tveganjem še vedno veliko slepih peg pri nadzoru, zato bi bila dejanska razsežnost bolezni lahko večja. Vremenski pojav El Niño, ki prinaša skrajne razmere, se je uradno začel. Kot so opozorili iz Ameriške uprave za oceane in ozračje, bi se lahko uvrstil med najbolj intenzivne dogodke od začetka meritev leta 1950. El Niño je povezan s sušami ter okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. Med enotedensko akcijo Mikromobilnost, ki je potekala od 1. do 7. junija, so policisti izvedli nadzor pri več kot 545 voznikih mopedov in električnih skirojev. Pri tem so ugotovili 297 kršitev cestnoprometnih predpisov in zasegli 26 enoslednih motornih vozil. Pri 13 voznikih so ugotovili vožnjo pod vplivom alkohola. Kot so opozorili, so električni skiroji v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti, predvsem v mestnih središčih. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči zmerno do pretežno oblačno, prek morju bo deževalo, jutri jasno, zjutraj na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature 7 do 14, dnevne 24 do 29. V nedeljo bo sončno, popoldne na severu plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti jugu. Podatki o prometu. Gost promet zastoji na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Na primorski avtocesti je zastoj med razcepom Nanos in Postojna proti Ljubljani. Krajši zastoj tudi pred priključkom Kozina proti Kopru. V predoru Kastelec je zaprt vozni pas proti Ljubljani. Na zahodni obvoznici je promet oviran med Kozarjem in Brdom proti Kosezam. Na štajerski avtocesti so krajši zastoj med Tramljami in Slovenskimi Konicami. Vipavska hitra cesta bo med Nanosom in Vipavo, zaprta od jutri, od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti. 17:03.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Slovenski aktualni mozaik.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju tedenskega aktualnega mozaika, v katerem se ozremo na dogodke, ki so zaznamovali iztekajoči se teden. Med največjimi je bilo razdejanje po intenzivnih neurjih, ki je v stisko pahnilo stotine ljudi v državi. V središču medijske pozornosti so se znašli tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec z napovedjo nočnega dela na avtocestah in minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj z umikom prehranskih smernic. S tem sta oba že v prvem tednu na položaju izpolnila napovedi iz njunih predstavitev v državnem zboru. Politični prostor razumema pobuda predsednika vlade Janeza Janše opozicijskim poslancem za partnerstvo za uspešno Slovenijo. Teden so zapolnile tudi razprave, kako dvigniti nizko kulturo politične komunikacije. Odmevali so tudi nekateri sumi o nezakonitih ravnanjih iz sveta belih ovratnikov. Razbesnjeno vreme je v obup vrglo na stotine ljudi po državi. Močne nevihte z nalivi, predvsem veter in toča so v sredo zvečer največje razdejanje naredili v občini Komenda. Izkušnja Komenčanke ter župan njihove občine Juri Kern in župan občine Cerklje Franc Čebul.
2: Za par minut je bilo toča, veter orkanski, sam lumil je. Pri nas imamo sicer staro hišo, ampak imamo izražalost tega prostora sudzga.
3: Predvsem je bilo pustošenje na treh vaseh, to so vasi Breg, Potok in pa Klanec, kjer so razsežnosti res ogromne. Ugotavljamo, da je dejansko ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje.
4: Smo imeli bomben napad, če sem iskren, tako zgleda, ne?
1: In še poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
5: Prve informacije, ki sem jih dobil in sprejemal z Gorenjske Cerklje oziroma Zaloh, tam se je kazalo hujše, kot je bilo ugotovljeno danes zjutraj, hvala Bogu. No, ko je pa prišlo do Komende, je pa stvar šla v drugo smer. Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne.
1: Nekaj dni pred tem so močni nalivi uničevali javno in zasebno infrastrukturo v občini Žetale. Po prvih ocenah njihovega župana Matjaža Kopšeta je poškodovane dve tretjini občine.
6: Tudi take primere imamo, ko dejansko plaz že se giblje proti stanovanju. No.
1: In še oškodovanci.
7: Ja, zalilo je tukaj spodaj garažo, drugače pa to je blato iz potoka, ki je tukaj poplavil.
8: Smo z metlami odmetovali, pogrešali, pa gasilci prišli po sosede, da smo te rešili.
1: Velika škoda zaradi vetrolomov je tudi v gozdarstvu. Neurje s točo pa je na Dravskem in Ptujskem polju in v Halozah ponekod povsem uničilo vrtnine, poljščine in trajne nasade. Med drugim so uničeni oziroma poškodovani posevki infrastrukturnega centra Kmetijskega inštituta Slovenija na Ptuju, ki je največji državni razmnoževalec in vzdrževalec slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort. To je udarec za prehransko odpornost države. Blaž Germšek, predstojnik oddelka za infrastrukturo in raziskave Kmetijskega inštituta Slovenije.
9: Zelo nam je uničilo predvsem vrtnine. V bistvu je dokaz, ne, da so vremenske neprilike tukaj in da v bistvu, če hočemo resno se lotiti proizvodnje slovenskega semena, semenarstva, bomo pač mogli razmišljati o zavarovanih prostorih mrežnih, ki so edina rešitev.
1: Škod po ekstremnih vremenskih pojavih je vedno več, pomoč države pa sistemsko močno zaostaja. Kmet Matej.
10: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša, zdaj nas je doletela toča, tako da vprašanje, kako bo se izplačili glede te toče.
1: Škoda po zadnjem neurju presega delež BDP-ja, ki omogoča upravičenost do državne pomoči, je na ogledu škode v Komendi sporočil predsednik vlade Janez Janša.
11: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči. Zdaj, kar je v naši moči, bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
1: Ne glede torej na želje o pohitritvi pomoči, izkušnje kažejo, da državne pomoči ni mogoče izplačati prej kot v enem letu. Aktivirali pa bodo nekatere druge ukrepe v kmetijstvu in zaprosili za pomoč iz Evropskega rezervnega sklada. Prve ocene kažejo na več 10-milijonske škode. Ob že predvidljivem vzorcu vremenskih pojavov se vsi sprašujemo, zakaj ni prave politične volje za bolj pospešeno krepitev odpornosti tako infrastrukture kot kmetijstva. Na politični sceni je v minulem tednu vladalo zatišje. Ministri, potem ko so v preteklem tednu prevzeli položaj, proučujejo razmere. Medtem pa vozniki še naprej vsak dan doživljajo živčne šoke zaradi zastojev na avtocestah. Poleg del pri Postojni so upravljavci cest ta teden uvedli novo zaporo vozišča na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt je tudi uvoz Postojna pri Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Postojna proti Ljubljani. Za čim prejšnjo zagotovitev pretočnosti prometa na avtocestah je, kot rečeno, v začetku tedna minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec z veliko medijskega pompa odločno napovedal nočna dela na avtocestnih deloviščih.
12: Zdaj začeli smo tukaj na Primorki, pri Postojni. Sem pa jaz dal že pretekli teden apel vsem izvajalcem in tudi družbi Dars, da začnejo z deli po noči tudi drugod. Če to pač deluje v tujini, v Avstriji, v Nemčiji, v Italiji, potem bojo nočna dela delovala tudi v Sloveniji.
1: Prejšnja ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je zatrjevala, da je pri svojem poskusu uvedbe nočnih del na avtocestah naletela na odpor stroke, a njen naslednik, minister Vrtovec, želi takoj pokazati učinkovitost.
13: Lahko rečem, da se bomo bodoče skupaj tudi za izvajalci in družbo Dars trudili, da ta način upravljanja samimi gradbišči in zaporami spremenimo.
1: Morda bodo določen obseg del načrtovali tudi v zimskem času. Na nočno delo pri Postojni so zaposlene potegnili iz drugih delovišč. To naj bi obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Strokovnjaki opozarjajo, da ima nočno delo številne posebne zahteve, ter da vse skupaj lahko reši le manj istočasno odprtih gradbišč. Zato, da bi odpravili nevzdržne zastoje in dolge potovalne čase, bi potrebovali več ukrepov. Upoštevati je treba več vidikov, meni direktor gradbene zbornice pri GZS Gregor Ficko.
14: Dela neki povzročajo veliki hrup, velike depolucije zvoka v okolje v nočnem času, tudi osvetlitne polucije v okolje. Tukaj seveda lahko pride do problema. Tam, kjer je dejansko gradbišče v neposredni bližini nekih bivalnih naselij. Recimo avtocesta Domžale Ljubljana, definitivno, če se vozite, poteka skozi neka naselja oziroma blizu teh naselij. Tu so tudi problem transporti. Ne, se pravi, ne moramo vseh transportov opraviti po avtocesti, se morajo koristiti tudi stranski dovozi. Ne. Potem seveda tudi dobavitelji teh materialov, betonarne, asfaltne baze, ponavadi ne delajo po noči, tukaj bi bil potem se posebej dogovor. In pa seveda so urne postavke po noči večje. In pa seveda varstvo pri delu. Ne. Moramo vedeti, da je treba gradbišče osvetliti, da je treba zavarovati ga, ker seveda po noči lahko dosti treba prije do kakrkoli nesreče kot čez dan, ko je vidljivo večja.
1: Da je nočno delo na avtocestah zelo omejeno z zakonodajo, pa opozarja tudi Milan Črepinšek, dolgoletni gradbeni nadzornik. Težava je tudi pomankanje delovne sile. In tako je slišati, da nekih intenzivnih nočnih del, potem ko so ugasnile kamere, na cestnih deloviščih ni več. Ena prvih potez kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja pa je bil umik prehranskih smernic pripravljenih v mandatu prejšnje vlade. Na njo so leteli očitki, da so se pripravljale v tajnosti in da niso bile strokovno usklajene, ter da so bila nekatera imena strokovnjakov pri tem zlorabljena.
15: Te prehranske smernice smo umaknili zato, ker želim pokazati kot kmetijski minister, da ne bom dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. Poglejte, številni rejci, pridelovalci hrane, pa tudi agroživilska podjetja so se počutila prizadeta, ker se jih je na tak način z aktivističnim pristopom k oblikovanju teh prehranskih smernic pač demoniziralo. Pa da ne bo pomote, trenutne prehranske smernice, te, ki so bile pred temi Golobovimi, so zastarele. Ne odgovarjajo več sodobnim potrebam, sodobnemu stilu življenja. Mi bomo šli v iniciativo, da pripravimo nove oziroma prenovljene, posodobljene prehranske smernice. Seveda bom tudi v kratkem sklical vse to zadevne deležnike.
1: Avtori v umiku vidijo politizacijo. So avtor umaknjenih prehranskih smernic dr. Zlatko Fras.
16: Očitek, da gre za neusklajenost stroko, se mi zdi neutemeljen, ker pravzaprav je stroka delala te smernice. Morda ne vsa.
1: Medtem pa NIJZ, Inštitut za nutricionistiko in biotehniška fakulteta, pozdravljajo umik smernic in poudarjajo, da je to priložnost za pripravo smernic na transparenten, vključujoč in znanstveno ustrezen način. Minister Cigler Kralj je na prvem sestanku predstavnikom nevladnih kmetijskih organizacij ponudil partnerstvo pri izvajanju prednostnih nalog ministrstva, kar so z veseljem sprejeli. Nič čudnega, saj koalicijska pogodba v veliki meri povzema prav njihove zahteve. Vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo od predsednika vlade Janeza Janše je prišlo tudi na vse parlamentarne stranke in poslanca narodnih manjšin. Kot je ob tem dejal državni sekretar v premierjevem kabinetu Vinko Gorenak, poslanske skupine opozicije vabijo, da s svojim znanjem sooblikujejo zakonodajo, ki bo nastajala v tem mandatu. Ponudba vsebuje zgolj formo sodelovanja.
17: Pravzaprav ponujamo dve reči. Prvič, sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje, in sicer tako, da se lahko vključijo v fazi pred sprejemom posameznega zakona na vladi. Lahko rečejo, da se strinjajo, lahko rečejo, da se ne strinjajo, lahko rečejo, da jo želijo dopolniti z amandmaji. In v 10 dneh bo stekel en proces, kjer se bo to lahko zgodilo. Naša želja sicer je, ne, da podprejo potem zakonodajo, vendar tega niso obvezni. Druga zadeva, ki jo pa pravzaprav ponujamo, je pa, da lahko opozicijske poslanske skupine same pripravijo določene zakone ali spremembe zakonov. Seveda bomo take njihove predloge dali v mnenje in stališče pristojnemu ministru, dali v mnenje in stališče vladi, skušali dopolniti, če bomo mislili, da je potrebno zadeve dopolniti, spremeniti, amandmirati, kakorkoli želite, in potem bo seveda prišlo lahko do sprejema teh njihovih, tako rekoč, opozicijskih zakonov v parlamentu. Zakaj pa ne? Tudi vlada jih bo podprla, če jih bomo uskladili do take mere.
1: Vseh odgovorov iz opozicije še ni. Levica in Svoboda partnerstvo zavračata, socialni demokrati puščajo priprta vrata. Meira Hot.
18: Ne bi a priori to zavrnila. Definitivno kot socialni demokrati menimo, da je za dobro državljank in državljanov pomembno najti neko politično soglasje glede ključnih sprememb, ki jih rabimo za dolgoročni razvoj.
1: Resnica bo o ponujenem partnerstvu prihodnji teden opravila interno razpravo. V sporazumu pa pogrešajo konkretne vsebinske zaveze. Slovenski politični prostor je močno razklan. To se odraža tudi v razpravah, ki jih dan za dnem spremljamo v državnem zboru. Ali je mogoče najti pot za izboljšanje politične kulture v Sloveniji, ki je ob tem sklicu parlamenta zdrsnila na še nižjo raven? O tem se pogovarjajo tudi v državnem zboru. Njegov predsednik Zoran Stevanović.
19: Pripričan sem, da bomo s pogovorom prišli do nekega nivoja in da ne bo potrebnih bolj drastičnih ukrepov. Čeprav včasih mislim, da bi bilo smiselno tudi spremeniti poslovnik v smislu, da bi bila kazen za neko nedostojno vedenje v parlamentu udarec po žepu, ker načeloma vedno najbolj boli.
1: Kljub njegovemu zauzemanju za kulturo dialoga je Stevanović sam podkuril nestrpno komunikacijo z zapisom o pocestniškem vedenju nekaterih poslank Svobode, a sam zadeve vidi povsem drugače.
19: In glede na ves odziv, ki ga je ta moja objava povzročila, in pa potem tudi na dejansko odprtje dialoga z vsemi upletenimi, jaz mislim, da je ta status opravil delo dobrega ukrepa.
1: Ob zaostreni retoriki med Stevanovićem in poslanci nove koalicije na eni ter stare na drugi strani, poznavalci razmer opozarjajo. Izvoljeni poslanci so odraz družbe, v kateri živimo, in izrazite polarizacije političnega prostora, a vendar v političnem govoru ni dovoljeno vse. Predvsem pa bi morala biti pri vseh funkcionarjih na prvem mestu skrb za ugled parlamenta. Nekdanja poslanka Ljudmila Novak, ustavni pravnik Matej Avbelj, nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez in odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.
20: V politiki velja ponudba in povpraševanje. Če si preveč strpen, olikan in tako naprej, ne zažgeš in to ti lahko škoduje na volitvah. In določen del ljudi pač to ima rad. Seveda, jaz se s tem ne strinjam.
21: To imajo široko polje svobode izražanja, ampak po drugi strani, ker so oni institucionalni akterji, ki morajo voditi svojim zgledom, ki torej poosebljajo to institucijo, morajo ravnati tako, da ne krnijo dostojanstva te institucije.
22: Je pa res, da tu očitno kritične mase v političnem prostoru za zaščito institucij ni več. In to zdaj pa že drugi mandat.
23: Če je namen tega govora dejansko samo ad personam osebno užaliti, prizadeti čast in dobro ime tistega, kateremu je ta govor namenjen, potem seveda to ne more uživati, po mojem mnenju, zaščite, pa čeprav gre za politika.
1: Napet ostaja tudi odnos med koalicijo in sindikati. Reprezentativne sindikalne centrale so danes skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da bi morali državljani imeti možnost odločanja o interventnem zakonu, ki posega na področja davkov, gospodarstva, zdravstva in pokojnin. Slovenski policisti so se v polnoči umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in z Madžarsko, saj je vlada odpravila začasen nadzor na notranjih šengenskih mejah z omenjenima državama, uveden oktobra 2023. Vlada s tem izpolnjuje priporočilo Evropske komisije, pravi notranji minister Franci Matos.
24: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
1: Z današnjim dnem se bo v celoti začel izvajati nov Evropski pakt za migracije in azil, ki so ga članice Unije dokončno sprejele pred dvema letoma. Pakt prinaša najobsežnejšo prenovo evropske zakonodaje na tem področju doslej. Slovenija je v zvezi s tem ostala tako rekoč gola in bosa. O tem, kaj prinaša in v kakšnem smislu Slovenija še ni povsem pripravljena na izvajanje pakta, pa kolegica Lucija Dimnik Rikič.
25: Najprej treba povedati, da gre pri tem paktu za povsem nova pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite. Problem pa je, ker naša država še ni sprejela posebnega zakona za izvajanje pakta. Zato naj bi pohitrili postopke za sprejem zakona. Besedilo takšnega zakona je prejšnja vlada sicer že pripravila, vendar je obtičal v medresorskem usklajevanju. Migracijski pakt uvaja hitrejše preverjanje migrantov in pospešene azilne postopke. Na meji bomo morali uvesti nove postopke, poleg varnostnega preverjanja še zdravniški pregled in preverjanje ranljivosti posameznika. Kdo in na kakšen način bo vse to počel, ni jasno. V praksi bo zato veliko težav, opozarjajo nevladne organizacije. No, zaradi zahtevnosti pakta in pomankanja kadra imajo z uvajanjem novih pravil sicer težave tudi druge članice Unije.
1: Prah so dvigovali tudi sumi in očitki o nezakonitih ravnanjih iz sveta belih ovratnikov. Državna revizijska komisija je proti Darsu vložila obdolžilni predlog zaradi kršitev zakona o javnih naročilih pri graditvi nove poslovne stavbe na Griču. Poleg tega naj bi Dars preplačal tudi graditev stavbe. Prah se je ta teden dvignil tudi ob vloženi obtožnici posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Obtožnica še ni pravnomočno vsebovala, pa naj bi očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Minuli teden in vikend pred nami je poln tudi svetlih plati življenja. Ljubitelji astronomije lahko v teh dneh kmalu po sončnem zahodu na zahodnem delu neba opazujejo zanimivo poravnavo treh planetov, Venere, Jupitra in Merkurja. Kulturni svet pa nudi pravo razkošje filmskih, glasbenih, likovnih in literarnih dogodkov. Na Boršnikovem srečanju v Mariboru bo drevi s španskim plesnim spektaklom Sonoma slovesno odprtje našega največjega gledališkega festivala. Selektorica Kaja Novosel je za tekmovalni program gledaliških predstav za prestižne Boršnikove nagrade izbrala uprizoritve, ki nagovarjajo sodobnega gledalca.
0: Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne.
1: Naj vas ne razburjajo samo negativne plati, dovolite, da se vas dotakne tudi kaj lepega. To je bil tedenski aktualni mozaik, ki smo ga pripravili voditeljica Jernej Kadrolec, urednica Nataša Lang in tonska mojstrica Mirta Berlan. Nasvidenje in lep vikend vam želimo.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Kljub pogajanjem o premirju med Washingtonom in Teheranom se na Bližnjem vzhodu vrstijo novi in novi napadi. Stanje, niti vojna, niti mir, se vleče predolgo. Posledice zaradi zaprtja Hormuške ožine čutimo iz dneva v dan. Vsaj za nekaj časa bodo oči sveta uprte v 23. svetovno nogometno prvenstvo, o katerem govorijo s presežniki. Ti pa niso samo pozitivni. Več v labirintih sveta, ki jih je pripravila Sandra Krišelj.

0: Kljub pogajanjem med Združenimi državami Amerike in Iranom o prekinitvi ognja so se razmere ta teden spet nevarno zaostrile. Ko se zdi, da je dogovor že povsem blizu, sprte strani spet padajo v spiralo medsebojnih napadov in protinapadov. Grožnja popolne regionalne vojne vse skozi visi v zraku. A vendarle je ameriški predsednik Donald Trump danes po vsakodnevnem spreminjanju izjav sporočil, da je dogovor z Iranom dosežen in da bo podpisan v nekaj dneh. A počakajmo še na potrditev Teherana in podrobnosti. Trump je še v začetku tedna trdil, da se s Teheranom uspešno pogajajo in da bo vojne kmalu konec. Skušajo tudi zmanjšati pomen iranske sestrelitve helikopterja Apache in dejal, da se je pilot uspešno rešil. Naslednji dan pa spet vse drugače. Ameriška vojska je kot odgovor na sestrelitev helikopterja izvedla napad na iranski mesti Jask in Sirik ter na otok Kešim v Hormuški ožini, zaradi česar je brez vode ostalo 20 tisoč ljudi. Iran je kot odgovor z raketami napadel Jordanijo, Bahrajn in Kuvajt. Trump je spremenil svojo zgodbo in dejal, da se je Iran predolgo pogajal. Napadli jih bomo, plačati bodo morali ceno in želim smiseln dogovor, je še dejal Trump. Odprta vprašanja med Washingtonom in Teheranom so trd oreh. Od prihodnjega upravljanja in plovbe čez Hormuško ožino, iranskega jedrskega programa, odmrznitve iranskega premoženja v Združenih državah do vključitve Libanona v dogovor. Razmere ostajajo nepredvidljive. Smo zelo blizu dogovora z Iranom in če ga ne bo, ga bomo sklenili na tak ali drugačen način. V vsakem primeru zmagamo. Ni sicer jasno, kako si je predsednik Trump to zamislil. Takole pa mu je odgovoril eden najzmernejših iranskih politikov, predsednik Masud Pezeškian. Amo in žurijam ni, agar hosan unho nespet be... Nemogoče je zračno silo prisiliti državo k predaji. K predaji niso uspeli prisiliti Gaze in ne bodo niti Irana. Jaz zagotovo ne bom kapituliral. Izraelske sile nadaljujejo napade na jug Libanona, odkudar je pobegnilo že na 100 tisoče Libanoncev.
1: Iran in Hezbollah halashim eipam.
0: Iran in Hezbollah sta šibkejša kot kdajkoli prej. Mi pa smo močnejši, vendar naš boj z njima še ni končan, je zatrdil premier Benjamin Netanjahu in povedal, da so izraelske sile v Libanonu v minulem tednu ubile 350 skrajnežev. Dokončujemo razgradnjo terorističnih vasi ob izraelski meji, je dejal Netanjahu. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči sporazum s Teheranom, ki ga potrebuje pred umestnimi kongresnimi volitvami, saj mu zaradi vojne pada podpora. Kar 60% Američanov nasprotuje vojni z Iranom. Obenem pa kar 80% Izraelcev meni, da mora Izrael nadaljevati vojno tako proti Iranu kot proti Hezbollahu. A kar 60% jih meni, da Izraela v tej vojni ne bi smel več voditi Netanjahu. Ta se bo na prihajajočih volitvah kljub nepriljubljenosti vnovič potegoval za premijski položaj. Trump je svojo nervozo, bržčas zaradi politične napetosti, razkril v intervjuju za televizijo NBC. Po vprašanju o volitvah se je razburil, obtožil medij, da je pokvarjen, prekinil pogovor in zapustil studio.
2: Your elections are crooked and you're crooked and meet the press is crooked and so is ABC and CBS and CNN. You're one-sided crooked network. So let's call it quits because I've had enough.
0: Volitve so pokvarjene, tako kot vi in vaša oddaja in tudi ABC, CBS in CNN so pokvarjeni. To so enostranske in pokvarjene televizije. Končali smo, sit sem tega.
2: Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please, I traveled all the way to Wisconsin.
2: You ought to straighten out your press because you know what?
3: Mr. President,
2: a country can never be great with a dishonest press.
0: Hvala, draga, lepo se imejte. Dovolj časa sem vam namenil, uredite novinarske vrste, ker veste kaj, z nepoštenimi novinarji ne moremo zgraditi velike države. Pojdimo. Omenimo ob tem svetovno nogometno prvenstvo, ki se je sinoči začelo v Mehiki s tekmo med domačo reprezentanco in Južno Afriko, ter je že precej pred samim začetkom vzbujalo precej kontroverznosti. Zaradi vpliva geopolitike, Trumpovega vmešavanja in njegove protipriseljenske politike je postalo eno najbolj spolitiziranih prvenstev. Dolgo časa je bila negotova udeležba Irana. Na to neodobritev vizumov nekaterim članom iranske ekipe in navijačem ter odnosa do same nogometne ekipe. Ta se bo morala v Združene države pripeljati na dan tekme in jih po njej nemudoma zapustiti. Še bolj absurdna pa je prepoved vstopa somalijskemu sodniku Omarju Artanu, ki velja za najboljšega afriškega sodnika. Čeprav je prejel vizum, so ga po 11-urnem zaslišanju poslali domov. Tokratno svetovno prvenstvo prvič gostijo tri države hkrati, Združene države Amerike, Mehika in Kanada. Na njem se bo v več kot enem mesecu pomerilo rekordnih 48 reprezentanc. Prah pa dvigujejo tudi rekordno zasoljene cene za vstopnice, javni prevoz, nočitve in ostalo. Pred začetkom prvenstva so Ciudad de Mexico pretresali množični protesti, na katerih so opozarjali na globoko humanitarno in socialno krizo v državi. Sindikat učiteljev je zahteval višje plače in umik pokojninske zakonodaje. Združenja svojcev izginulih oseb pa so opozarjala na krizo pogrešanih oseb, žrtev kriminalnih tolp in nasilja. Teh je več kot 130 tisoč. Aktivisti vladi očitajo, da se ne zmeni za draginjo, nasilje in probleme, ki pestijo lokalno prebivalstvo. Nesorazmerje med bedo navadnih prebivalcev in športnim bliščem, ki ga lahko spremljamo, je gromozansko, čeprav mehiška predsednica Claudia Sheinbaum demonstracijo označuje za politično provokacijo. Vse pogosteje lahko vidimo, kako se vodilni politiki, predvsem revnejših držav, udinjajo kapitalu. Denar je sveta vladar, je sicer že stari rek, ki v današnjem svetu vse bolj velja, simbolizira pa ga zdajšnja ameriška administracija s Trumpom na čelu. Po ideji o luksuzni rivjeri na posmrtnih ostankih palestinskih otrok v Gazi, po nameri Jareda Kushnerja, da v Beogradu gradi luksuzni hotel na mestu arhitekturno-zgodovinskega spomenika, kar je sprožilo velik odpor javnosti in opozicije, sedaj želi graditi razkošen turistični kompleks v Albaniji, a na zaščitenem obalnem območju. To je sprožilo močan odpor javnosti, preiskovalnih organov in naravovarstvenikov. Ta pa je prerasel v množične proteste, zahtevo za ustavitev projekta in odstop premijeja Edija Rame. Ta miri. Pojavljajo se laži, kot je ta, da sem vse to zakuhal s Netanjahujem in Kušnarjem, da bi Palestince preselil v vas zvernec. Na nenaseljenem otoku Sazan, kjer je bila včasih vojaška baza, zdaj pa je zaščiteno območje in nacionalni park Vjosa Narta, ključna točka biotske raznovrstnosti in dom številnih vrst ptic, vključno s flamingi, naj bi Kušnerjevo podjetje Affinity Partners na 45 hektarjih gradilo turistično naselje, vredno več milijard evrov.
4: It's a beautiful natural landscape. And if we continue to work on this,
0: to je čudovito naravno območje. Gradbena dela ga bodo uničila. Tu bo nastalo mesto, kar pomeni urbanizacijo. Ne načrtujejo lahkega in sonaravnega turizma. Sam Kushner je v intervjuju za Bloomberg dejal, da ima otok Sazan enega izmed najbolj nedotaknjenih in edinstvenih obalnih pasov, kar jih je videl kjerkoli na svetu. Svojo soprogo in Trumpovo hči Ivanko je bil večkrat na obisku pri premijeju Rami, ki ustraja, da bo projekt izpeljan. Policija je proti množici protestnikov uporabila tudi vodni top. Albansko posebno protikorupcijsko tožilstvo pa je uvedlo uradno preiskavo, saj je vlada tik pred tem spremenila zakonodajo o zaščitenih območjih, ki omogoča gradnjo 5-zvezdničnih hotelov. Tožilstvo pa preiskuje tudi sume ponarejanja lastniških dokumentov zemljišč. To je albanska zemlja in ostala bo albanska. Izbojevali smo si jo s krvjo in s krvjo jo bomo branili, kar potrjujem z zgledom, je dejal eden od protestnikov. Evropska komisija opozarja Albanijo pred rahljanjem okoljevarstvenih standardov, kar bi lahko vplivalo na pristopna pogajanja. Belfast pa se je znašel v ognju zaradi protipriseljenskih protestov. Ponovili so se prizori z gorečimi hišami, zažganimi avtomobili in smetnjaki, razbitimi okni in trgovinami, kot včasih sektaškega nasilja in spopadov z irsko republikansko armado. Skupine zamaskiranih mladih moških so za seboj pustile sled uničenja po vsem mestu. Proteste na Severnem Irskem je sprožil napad z nožem sudanskega priseljenca, ki je na ulici zabodel belopoltega someščana. Moški z imenom Maitu Mak Tigernan se je izpostavil nevarnosti, ko je poskušal rešiti žrtev in postal lokalni junak.
5: Many background noise, all we could hear was he's being stabbed, hurry up, quick, he's going to kill him.
0: Slišali smo hrup v ozadju. Vse, kar smo lahko razumeli, je bilo, zabodli so ga, pohitite, ubil ga bo. Tam je bil napadalec in je nekaj govoril. Ko sem v roko prijel lesen ki, sem takoj stekel čez cesto. Prebivalci Severne Irske so v velikem šoku. Policija pa je nasilje na demonstracijah hitro pripisala desničarskim skrajnežem, kar pa ne bo odpravilo vzrokov protestov in nezadovoljstva ljudi. Vodja londonske metropolitanske policije Mark Rowley je priznal, da v takšnih razmerah pred 4 ali 5 leti niso razmišljali. Lažne informacije otežujejo zagotavljanje javnega reda in vse bolj skrajna stališča polarizirajo razprave v državi.
5: They are wading through Islamist beheadings, right-wing violence.
0: Prebijajo se skozi islamistično obglavljanje, desničarsko nasilje, videoposnetke streljanja v ameriških šolah, spletno mizogino nasilje in ne sprejemajo ideologije. Imamo vedno več primerov mladih moških, ki postajajo obsedeni s temo nasilja. To so izjemno nevarni in nekako moteni posamezniki. Težko je prepoznati, kdo so, je povedal vodja londonske policije Rowley. Vsi zahodni voditelji, ameriški, ruski, francoski in nemški, so se zvrstili pri kitajskem predsedniku Xi Jinpingu. Sam pa je odpotoval v Severno Korejo k Kim Jong-unu. In zakaj je ta tako pomemben za Šija in azijsko velesilo? Severna Koreja je, odkar traja vojna v Ukrajini, močno okrepila vezi z Rusijo, kar v Pekingu opazujejo z zaskrbljenostjo. Vojaško močnejša Severna Koreja pomeni na drugi strani izdatno oboroževanje kitajske tekmice, Japonske in Južne Koreje ter večjo ameriško prisotnost na Korejskem polotoku. Zelo sem vesel, da sem spet obiskal čudovito mesto Pjongjang. Počutim se zelo prijetno in domače, je povedal kitajski predsednik. Kim Jong-un pa je dejal, da je prijateljstvo s Kitajsko njegova prioriteta. Prepričani smo, da ta obisk še enkrat jasno dokazuje, da sta Severna Koreja in Kitajska vedno stali na pravi strani zgodovine, na strani samostojnosti in pravičnosti. Severna Koreja se je vse skozi v času mednarodne izolacije in sankcij zanašala na Kitajsko, ki jo je gospodarsko reševala, saj je zagotavljala večino hrane in goriva. Z izbruhom ukrajinske vojne pa je Pjongjang začel sodelovati z Rusijo, ki je dobavljal brezpilotne letalnike in drugo orožje. V prijateljskem odnosu so se, kot kaže, pojavile razpoke. Analitik iz Singapurja Jia Yanchong.
6: PRC is a channel.
0: Kitajska je posrednica v odnosih s Severno Korejo, zato vsak poskus obravnave pomembnih vprašanj zahteva podporo Pekinga, njegovo privolitev in njegovo vlogo. Medtem, ko se je vojna v Ukrajini prevesila v 5. leto in vse več bojevanja poteka z brezpilotnimi letalniki, se ob razcvetu civilne, vojaške in vesoljske letalske industrije še posebej hitro razvija področje dronov. Ob pospešenemu oboroževanju Evrope bo treba zagotoviti dobavo surovin, ki jih že primankuje zaradi zaprtja Hormuške ožine. Vendar Nemčija in Francija nista našli skupnega jezika pri največjem obrambnem projektu, razvoju evropskega lovskega letala 6. generacije. Dolgoletni projekt je klavrno propadel in niti politiki niso uspeli rešiti nepremostljivih nesoglasij med industrijskima rivaloma, francoskim letalskim gigantom Dassault Aviation in nemškim koncernom Airbus. Marie-Christiane Hahn iz Združenja nemške letalske in vesoljske industrije. Nemško-francoska povezava je izjemno pomembna za evropsko varnost, vendar se še razhajamo na področju razvoja bojnega letala. Glavna tehnološka partnerja se nista mogla dogovoriti o delitvi dela, poleg tega sta Francija in Nemčija od letala zahtevali tehnično nezdružljive lastnosti.
7: And especially Dassault, well, was quite difficult to deal with.
0: Predvsem z Dassaultom se je bilo težko pogajati v zvezi z intelektualno lastnino. Niso našli skupnega jezika in na koncu nismo imeli sredstev za ukrepanje, je povedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Skupni projekt je tako dokončno pokopan, državi pa bosta nadaljevali sodelovanje pri razvoju spremljevalnih tehnologij, kar vključuje med drugim sistem bojnih dronov in tako imenovani bojni oblak, digitalno podatkovno mrežo. V skladu z evropskimi prizadevanji za strateško neodvisnost, skupno obrambo in sodelovanje. To so bili Labirinti sveta, oddaja zunanje političnega uredništva. Posnela jo je Mirta Berlan, avtorica sem Sandra Krišel, urednik Luka Robida. Oddaja je tudi med podcasti.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da časovnica zniževanja javnofinančnega primankljaja ni jasna, prav tako ne učinki interventnega zakona za razvoj Slovenije na državni proračun. Ameriški predsednik jezen na Iran, ki naj bi razkril lažno vsebino memoranduma o mirovnem dogovoru, iranski zunanji minister je dejal, da so doslej najbliže podpisu dokumenta. Vlada podaljšala regulacijo maloprodajnih cen goriv in zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. V Lovrencu na Pohorju zaznamovali 270 let tamkajšnjega šolstva. Po noči bo jasno, na severu zmerno do pretežno oblačno, jutri sončno in topleje. Podatki o prometu. Na zahodni ljubljanski obvoznici je promet oviran med Kozarjem in Brdom proti Kosezam, na primorski avtocesti je zastoj med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in med Domžalami in razcepom Zadobrova. Krajši zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

V oddaji Slovencem po svetu se bomo ustavili na osrednjem letnem dogodku Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF v Ljubljani. Dogodek je združil znanstveni simpozij in gala sprejem, na katerem so tudi podelili nagrado ASEF Zgled. Pozornost bomo namenili projektu Neizgubljena slovenska dediščina po svetu in dokumentarnemu filmu o slovenski skupnosti v ameriškem Fairfieldu avtorja dr. Dejana Valentinčiča, ki so ga prikazali v Ljubljani. Tik pred koncem šolskega leta se bomo odpravili v slovensko dopolnilno šolo v Srbiji in se z učiteljico Leno Vastl Vračević pogovorili o učenju slovenskega jezika med rojaki v Beogradu in okolici. Ob začetku svetovnega nogometnega prvenstva v Združenih državah Amerike pa boste lahko prisluhnili tudi vtisom z mundijala med Slovenci v Kanadi ter njihovim zgodbam iz izseljenskega življenja. Po 21. na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. V Mariboru bodo drevi slavnostno odprli 61. festival Boršnikovo srečanje. Odprli ga bodo špansko plesno predstavo Sonoma, ki raziskuje razmerje med telesom, zvokom, ritualom in instinktom, ter odpira prostor med realnostjo in sanjami. Začenja se tudi literarno-glasbeni festival Živa književnost s spremljevalnim programom za otroke in mlade Oživela knjiga. Pred galerijo Škuc v Ljubljani ga bodo odprli škotski in slovenski avtori. V Mariboru bodo drevi ob 20. slovesno odprli 61. festival Boršnikovo srečanje, ki s spremljevalnim programom vabi ljubitelje gledališke umetnosti že od ponedeljka, jutri pa se bo začel še osrednji tekmovalni program. Brigita Mohorič.
2: Boršnik, največji slovenski gledališki festival, je v sklopu spremljevalnega programa doslej gostil že več domačih in tujih uprizoritev. Včerajšnji četrti festivalski dan pa je bil posvečen pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Mariborčanu Tomažu Pandurju, ki je svojim drznim umetniškim opusom zaznamoval mariborsko gledališče in ga umestil v mednarodni prostor. O umetnikovem ustvarjanju med letoma 1989 in 1996, ko je vodil Mariborsko dramo, so pripovedovali njegovi dolgoletni sodelavci in igralci. V tem obdobju so nastale kultne predstave, kot so Faust, Hamlet, Carmen, Božanska komedija, Ruska misija, Babilon, s katerimi je Mariborski dramski ansambl vstopil v svetovni gledališki prostor. Pandurjevo gledališče je bilo vizionarsko, je prepričan igralec Branko Šturbej, profesor na umetniški akademiji.
3: Mislim, da je bil vizionar te predstave, če bi jih ne pokopali, bi še zmeraj bile aktualne in še zmeraj absolutno bi jih publika občutila, tako kot je takrat.
2: Tomaž Pandur je bil karizmatičen, drzen, predan gledališču. Igralce je poslušal, se spominja igralka Ksenija Mišič, velika umetnikova muza.
4: Tu se je začela moja karijera in on me je lansiral z vsemi vlogami, ki so bile seveda fenomenalne. To, kako pa je delal z nami, se pa je zapisal z neskončno spoštljivostjo, velikodušnostjo, duhovitostjo, naklonjenostjo igralcu, posluhom. Imeli smo popolno svobodo, lahko smo leteli.
2: Po odhodu iz Maribora je Tomaž Pandur ustvarjal na številnih evropskih odrih, med drugim v Hamburgu, Madridu, Berlinu in Zagrebu. V Mariborsko gledališče naj bi se znova vrnil jeseni leta 2016 s premiero Brezmadežna v naslovni vlogi Nataše Matjašec Roškar, a je uprizoritev zaradi umetnikove smrti na oder postavila Pandurjeva sestra Livija. Predstavo si je sinoči znova lahko ogledalo Boršnikovo občinstvo. Sledila je projekcija dokumentarnega filmskega portreta Tomaž Pandur Nebo nad Madridom režiserke Dragice Petrovič. V času festivala je v SNG-u na ogled tudi razstava umetniških fotografij z šestih predstav, ki jih je Pandur ustvaril v Mariboru. 61. festival Boršnikovo srečanje bodo v Mariborskem gledališču slovesno odprli nocoj ob 20. s plesno predstavo Sonoma. V mednarodnem prostoru odmeven gledališko-plesni spektakel španske skupine La Veronal in koreografa Markusa Morava bo Boršnikovo občinstvo popeljal na mistično potovanje v svet sanj. Otvoritvena Boršnikova slovesnost tradicionalno napoveduje osrednje festivalsko dogajanje. To je tekmovalni program 12 slovenskih predstav za prestižne Boršnikove nagrade. Izbrala ga je selektorica Kaja Novosel, ki je po ogledu nekaj več kot 100 premier na odrih slovenskih gledališč v minulem koledarskem letu, izbrala tiste, ki obiskovalce, razpete med množico različnih prireditev, privabijo v gledališče in jih nagovarjajo za vsebino.
5: In moje mnenje oziroma prepričanje je, da mora gledalka ali gledalec v tem času, ki ga preživi v gledališču, v auditoriju, se pravi, da se mu mora nekaj zgoditi. Da ga predstava spodbudi k premisleku o nekih sodobnih fenomenih našega življenja, da ga nekako gane, premakne, pa ne v tem utopičnem smislu, da gledališče rešuje in da je v svoji sredici zelo katarzično, ampak da nekako nežno premakne in ja, nekaj prebudi v nas, bodi si na neki intimni ravni, bodi si na izrazito družbeni.
2: Izbrane predstave tekmovalnega programa skozi različne uprizoritvene forme in poetike izpostavljajo položaj posameznika v vse bolj okrutnem svetu ter krivice, sistemsko nasilje, osamljenost in predvsem minevanje. Prvo predstavo tekmovalnega programa Kralj Lir ansambla Ljubljanske drame si bodo obiskovalci lahko ogledali jutri ob 17. Festival bodo prihodnje nedelje, ko bodo na sklepni slovesnosti najboljšim ustvarjalcem podelili Borštnikove nagrade, ponudil poleg tekmovalnih in spremljevalnih predstav še veliko drugih dogodkov. Tudi strokovna srečanja, pogovore z ustvarjalci, razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije.
1: Pred galerijo Škuc v Stari Ljubljani se s predstavitvijo prevajalske delavnice škotske in slovenske poezije ob 20. začenja 33. literarno-glasbeni festival Živa književnost. Tradicionalno se mu pridružuje spremljevalni otroški in mladinski program pod naslovom Oživela knjiga. Celoten program, ki prinaša pester nabor literatov in glasbenikov, bo potekal do naslednjega petka. Več pa Gregor Podlogar.
6: Živa književnost je edini ulični literarni festival pri nas, ki že 33. leto zapored z literaturo in glasbo napolni staro mestno jedro Ljubljane. Kot običajno bodo tudi tokrat ob večerih ustvarjalci in ustvarjalke prepletli besedno in glasbeno umetnost. V popodanskem času pa se bo odvijal program za otroke in mlade pod naslovom Oživela knjiga, ki spodbuja branje in širi bralno kulturo. Prizorišče bodo tokrat otvorili škotski in slovenski avtori in avtorice, ki so se udeležili prevajalske delavnice v Danah pri Sežani v organizaciji Centra za slovensko književnost. Skupaj bodo predstavili, kako zvenijo prevodi, ko se jih lotijo pesniki in pesnice. Kdo vse pa bo v naslednjih dneh še nastopil, o tem Vesna Lemajič, ki je skupaj z Branetom Mozetičem programska vodja festivala.
7: Letos smo povabili goste tudi od daleč. Naprimer, povabili smo pesnika Soneta Mondala iz Indije. Izdal je 10 pesniških zbirk, ki so bile prevedene v več kot 20 jezikov. Poleg njega bo na oder stopil tudi avtor Evdri Planche Savon, ki zdaj živi v Španiji. Njegov prvenec Hermanas de Intercambio pa je bil ocenjen kot eno izmed pomembnih del sodobne kubanske književnosti. Torej, poleg njiju pa bodo lahko obiskovalci spoznali tudi Vanino Cola Giovanni iz Argentine. Ona je avtorica večjih pesniških zbirk, romana, biografije in kratkih zgodb. Poleg vseh gostov iz tujine bodo letos seveda med nami tudi domači avtorji in avtorice. To so Marcel Baranja, Tina Volarič, Matjaž Zorec in Alojzija Zupan-Sosič. Naši avtorji v svojih delih reflektirajo naravo, nedoumljivost bivanja, kakor tudi konflikte, in nevzdržen položaj v sodobni družbi. Njihove poetike so zelo raznolike, prav tako je pa tudi pestra izbira tematik, ki se jih lotevajo. No, seveda, Živa književnost je literarno-glasbeni festival in ob vsej tej literaturi bomo prisluhnili žanrsko raznovrstnim glasbenim izrazom. Slišali bomo od džeza, roka, etna do elektronike in glasovne improvizacije, za kar bodo poskrbeli Liza Končar, Samuel Gonza, Ana in Oni, Petra on the Roof trio, Muzika Čaka, Irena Tomažin Zagoričnik, Kava Sutra in DJ Raketa.
6: Ob naštetih bo potekal še spremljevalni program Oživela knjiga, ki bo potekal vsak festivalski dan od 18. ure dalje. Tako se bodo zvrstile 3 lutkovne predstave, 2 gledališki predstavi, 2 interaktivni predstavi, 3 pravlična druženja, 2 predstavitvi knjig in stripa, pa 2 vodena ogleda umetniških ateljejev ter kar 9 ustvarjalnih delavnic. Vse to med 12. in 19. junijem pred galerijo Škuc v Stari Ljubljani.
1: V V galeriji P74 odpirajo razstavo neznanih del Milene Usenik in Emerika Bernarda. Skozi njih se kažejo napetosti med različnimi modeli realizma, serijami fragmentarnih podob in simboli. Mi pa za danes zapiramo oddajo Svet kulture. Zvočno jo je upodobil Max Pust, vodil sem jo Aleksander Čobec. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Prvič po prevzemu finančnega resorja se je minister Andrej Šircelj srečal z evropskimi kolegi v Luksemburgu in jim predstavil prednostne naloge pri upravljanju javnih financ. Brusel Slovenijo opozarja, da bo po napovedih presegla še dovoljeno mejo proračunskega primankljaja. Šircelj pa je ob robu zasedanja dejal, da še ni jasno, ali jim bo uspelo primankljaj zmanjšati še letos.
2: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno.
1: Dodal je, da učinki interventnega zakona za razvoj Slovenije na državni proračun prav tako še niso jasni. V oddaji lahko slišite tudi.
3: V medijih različne interpretacije predlaganega dogovora med Združenimi državami in Iranom. Vlada zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev z gorivi. Zavod za zdravstveno zavarovanje predlaga samodejni prepis zavarovancev na novega zdravnika. Jutri sončno in topleje.
1: Z vami sva Matej Rus in Benjamin Jeram. Začenjamo s hitro spreminjajočim se dogajanjem glede morebitnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj odpovedal napade na Iran in napovedal, da bodo z omenjeno državo v kratkem podpisali zelo dober dogovor. Podrobnosti memoranduma o soglasju so danes počasi začele curljati v javnost. Stekle so tudi priprave za podpis dogovora, ki bo najverjetneje v Ženevi v nedeljo. Več Matej Hrastar.
4: A do podpisa je še nekaj ovir, med drugimi medijsko poročanje in s tem odziv javnosti. Trumpa to spravlja v slabo voljo, saj naj bi po informacijah zaupnih virov, ki so jih pridobili zahodni, iranski in pakistanski mediji, Američani poleg odprtja hormuške ožine iztržili bore malo. Nasprotno pa naj bi Iran uspel doseči večino svojih zahtev. O omejitvi iranskega jedrskega programa naj bi se namreč pogovarjali po podpisu v času podaljšanega 60-dnevnega premirja. Iranske agencije in mediji poročajo tudi o sprostitvi zamrznjenih sredstev. Ameriški viri sicer trdijo, da bo to sproščanje postopno, iranska stran pa ima informacije, da bodo nekaj sredstev prejeli takoj, nato pa postopoma še več.
5: Now, if any deal is struck, it's likely to be a
4: Novinar Associated Press John Gambrell meni, da bo dogovor, tudi če ga bodo podpisali, začasne narave. Promet skozi hormuško ožino naj bi se povečal, težje pa bo z iranskim jedrskim programom in obogatenim uranom. O tem se bodo morali še pogajati, kar pa ne bo lahko, je še prepričan. Prav tako problematična točka je Libanon, kjer je Iran zahteval umik Izraela in konec napadov. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je že sporočil, da se iz tako imenovanih varnostnih območij v Libanonu, Siriji in Gazi ne bodo umaknili, kar z drugimi besedami pomeni, da kakršnih koli določil, ki bi ugodila zahtevam Irana, ne nameravajo spoštovati. Trump je poročila medijev in otekanje zaupnih informacij označil kot lažne novice in sporočil, da pogoji v sporazumu niso niti podobni temu, kar poročajo mediji. V zapisu na družbenih omrežjih je iranske pogajalce označil kot brezsramne in da se z njimi ni mogoče pogovarjati pošteno. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je očitno prav tako šel v akcijo umirjanja žogice, ko je sporočil, da memorandum iz Islamabada še nikoli ni bil bliže uresničitvi in medije pozval k zadržanosti. Vseeno pa so na iranski strani kot popolno laž označili ameriške trditve, da je dokument pripravljen za podpis in da naj bi se to zgodilo v nedeljo v Ženevi.
1: Finančni ministri članic Evropske unije so danes v Luksemburgu med drugim razpravljali o predlogu, da bi državam omogočili prožnejša proračunska pravila pri ukrepih za blaženje posledic visokih cen energije. Srečanja ministrov se je prvič po vnovičnem prevzemu položaja udeležil tudi finančni minister Andrej Šircelj, ki je kolegom predstavil prednostne naloge nove vlade, predvsem na finančnem področju. Poroča Igor Jurič.
6: Glede na gospodarsko napoved Evropske komisije bo Slovenija letos in prihodnje leto prekoračila dovoljeno mejo 3% BDP proračunskega primankljaja. Pred novo vlado je tako zahtevna naloga, da znova zagotovi izpolnjevanje proračunskih pogojev, sicer lahko Evropska komisija proti Sloveniji uvede postopek zaradi presežnega primankljaja. Finančni minister Andrej Šircelj.
2: No, prvo, kar je treba povedati, je seveda, da ta časovnica, koliko časa bo trajalo, zmanjšanje primankljaja še ni jasno, to se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti v leto 2026, to bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primanjkljaja dejansko je.
6: Minister Šircelj je še dodal, da je v pripravi tudi natančnejša analiza javnofinančnih učinkov sprejetega intervencijskega zakona za razvoj Slovenije. Ta bi namreč po oceni komisije lahko še dodatno prispeval k povečanju javnofinančnega primanjkljaja. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je sicer po zasedanju sporočil, da bo Ukrajina še ta mesec dobila prvi obrok v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Komisija pripravlja tudi podrobnosti 21. svežnja sankcij proti Rusiji, da bi še dodatno povečali pritisk na njeno gospodarstvo. Ministri so razpravljali še o predlogu, da bi tudi pri ukrepih za blaženje energetske krize veljala prožnejša proračunska pravila. Dombrovski si je dejal, da komisija pripravlja podrobnosti predloga, ki bi omogočil državam, da podobno kot pri obrambnih izdatkih, tudi pri ukrepih za blaženje energetske krize zaprosijo za rahljanje proračunskih pravil.
1: Sindikati so vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Da referendum o njem ni mogoč, ker ima zakon tudi davčno vsebino, je konec maja odločil državni zbor. Sindikati zato predlagateljem iz NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice med drugim očitajo zlorabo zakonodajnega postopka. Menijo, da bi morali o tako pomembnih družbenih vsebinah odločati ljudje, pravi predsednik svobodnih sindikatov Andraž Zorko.
7: Zakon v nazivu nosi interventni zakon za razvoj Slovenije. Ampak ljudje očitno po mnenju 48 poslank in poslancev ne smemo odločiti o razvoju.
1: Predlagatelji očitke zavračajo in menijo, da zakon prinaša koristi številnim skupinam. Pobudo sindikalnih central so medtem podprli tudi v Levici.
3: Vlada je danes za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov, s čimer bo zdajšnji mehanizem oblikovanja cen goriv zunaj avtocest in hitrih cest veljal še najmanj do sredine decembra. Ob tem je vlada zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev, kar bo predvidoma vplivalo na osnovo za izračun maloprodajnih cen. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo zaradi sprejete uredbe liter bencina dražji za 2 centa, dizelskega goriva za 6 ali 7 centov ter kurilnega olja za približno 4 cente.
1: Pred zdravstvenimi domovi po državi so se v zadnjih mesecih večkrat vile vrste bolnikov, ki so čakali na vpis k družinskemu zdravniku. Težava je pogosto v tem, da se zdravnik upokoji ali odide v drug zdravstveni dom, njegovih pacientov pa k novem zdravniku ne prepišejo samodejno. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje zato poziva k ureditvi razmer in predlaga več ukrepov. Domen Anderle.
8: Skupščina predlaga, da vlada in državni zbor tudi spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno. Prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Predsednica skupščine Martina Vuk.
9: Torej, ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente, da se potem o teh paciente obvesti.
8: Do težav prihaja tudi zato, ker imajo starejši zdravniki praviloma opredeljenih več pacientov, kot so jih dolžni sprejeti. Ob njihovih upokojitvah pa mlajši zdravniki vseh ne želijo sprejeti, pojasnjuje Ana Vodičar iz ZZZS-ja.
10: In zato se celo dogaja, da bi pri odhodu enega starejšega zdravnika potrebovali celo dva mlada specialista.
8: Zato skupščina Ministrstvu za zdravje predlaga tudi, naj skupaj s socialnimi partnerji začne usklajevati pogoje za zviševanje glavarinskih količnikov, da bi torej zvišali mejo, po kateri lahko družinski zdravniki odklonijo sprejemanje novih bolnikov. Minister za zdravje Tadej Ostrc ima pri tem nekaj pomislekov.
11: Razumem, da lahko z administrativnim povišenjem glavarinskih količnikov opredelimo jutri vse paciente v Sloveniji. Ampak kaj bomo s tem naredili? To pomeni, da bomo v bistvu naredili čakalne vrste znotraj primarnega zdravstva. A ne? Časa pa zdravniku je, kar je. In jaz vem, da temu primarni zdravniki ne nasprotujejo, če jim vsaj del tega 20-odstotnega papirologije odnesemo.
8: Prav administracija je razlog, da so v ljubljanskem zdravstvenem domu v dveh družinskih ambulantah pilotno spremenili ordinacijski čas. Bolnike bosta zdravnika sprejemala 4 dni na teden, en dan pa bosta imela za administracijo. Skupščina je do sprememb kritična, od zdravstvenega doma pričakuje pojasnila in umik napovedanih sprememb.
1: Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Ministrica Rifel.
12: Naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
1: Potem bo vlada lahko razglasila naravno nesrečo, ministrstvo pa bo pripravilo program odprave posledic naravne nesreče. Sanacijo po neurju nadaljujejo tudi na Gorenjskem. V Komendi naj bi obsežno intervencijo končali še danes. Škoda naj bi dosegla več 10 milijonov evrov.
3: Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazanskih postopkov zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin podala dve kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Kot poroča portal Necenzurirano, gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros, katerega zastopnik je. Šlo naj bi za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prijavo zoper poslanca Resnice so prejeli tudi v Komisiji za preprečevanje korupcije.
0: Radijski dnevnik.
1: V Lovrencu na Pohorju so danes slovesnostjo zaznamovali 270 let prve omembe tamkajšnjega šolstva, od tem pa odprli nova šolska igrišča. Naložba je bila vredna skoraj 1.300.000 evrov. Več Aljaš Mejal.
13: Tako so na prireditvi ob pomembni obletnici šolstva v Lovrencu na Pohorju zapeli učenci tamkajšnje šole.

0: vaške šole, podružnične šole, nekaj, kar absolutno nikoli ne smemo ukiniti. Namreč, če bomo naredili to, bo rodnost še nižja. To pa ni naš cilj.
1: Dogodek je bil priložnost tudi za odprtje prenovljenega in razširjenega športnega kompleksa, ki predstavlja pomembno pridobitev za učence, športna društva in celotno lokalno skupnost. Župan Marko Rakovnik.
2: Izgrajenih je 5 igrišč z tem osrednjim prostorom, košarkaško, nogomet, odbojka na mivki, tenis, kolopark in še nekaj malega fitnesa na prostem, vse ograjeno z razsvetljavo, tekalna steza.
1: Za izgradnjo igrišča je država zagotovila 500 tisoč evrov. Državna sekretarka na pristojnem ministrstvu Katja Koren.
3: Vemo, da tukaj na teh igriščih se začenja šport. Dejansko tukaj vzgajamo mi mlade športne talente, pa ne samo tiste vrhunske športnike, ampak tudi spodbujamo zdrav način življenja.

0: Sledi še pregled športnega dogajanja. Jure Jeromen med drugim spremlja tekmo slovenskih odbojkaric, ki prav zdaj v Ljubljani igrajo prvo tekmo na drugem turnirju Evropske lige. Hvala za pozornost in prijeten večer želim.
1: Nogometno prvenstvo danes še v Kanadi, a naj Doplihar evropski podprvak. Začenjamo z odbojko, v športni dvorani Vižmarje Brod se je že začel drugi turnir Evropske lige. Slovenke prav zdaj igrajo z reprezentanco Islandije, vse skupaj pa spremlja Nina Smole.
2: Na tekmi med Slovenijo in Islandijo smo v drugem nizu, izid pa 16-7 za slovensko reprezentanco. Sicer pa tudi 1-0 vodstvo Slovenije. Prvi niz so Slovenke dobile izjemno suverenost, kar 25-9. Večino teh 9 točk, ki so jih na koncu zbrale odbojkarice Islandije, so Slovenke v bistvu kar same podarile z napakami, ampak nič ne de, to je še vedno precej dober rezultat, ugoden rezultat pred nadaljevanjem turnirja Evropske lige, tega domačega turnirja. Zdaj v drugem nizu spet brez večjih napak Slovenke, ki imajo zdaj kar veliko prednost, ugodno prednost za nadaljevanje tega niza in za povišanje izida v nizih na 2-0. Želijo pa si seveda zmage brez izgubljenega niza, kajti le na ta način bi dobile nekaj točk, ki bi jih potem lahko popeljale še više na svetovni lestvici, na kateri Slovenke za zdaj zasedajo 19. mesto. Zaključek tekme pospremimo po radijskem dnevniku na valu 202.
1: Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji v kajakaškem finalu 2 slovenska predstavnika, Peter Kauzer 11. in Eva Alina Hočevar na 8. mestu. Zmagala je Nemka Ricarda Funk, pri kajakaših je uspeh iz Prage ponovil Čeh Jakub Krejči. Na evropskem prvenstvu v sprintu na portugalskem sta v kajakaškem dvojcu Mija Medved in Anja Apolonija v polfinalu imeli tretji čas svoje skupine in se neposredno uvrstili v A finale na 500 metrov. Letošnja kolesarska dirka po Dofineji se zaključuje s 3 dnevi, ki ponujajo gorske etape v krajih, kjer bo julija potekala dirka po Franciji. 6. etapo je dobil Belgijec Maxim Van Hils, ki je bil član trojice, ki je do konca ustrajala v pobegu. Sledila sta mu Norvežan Tobias Halland Johansen in Avstralec Luke Tuckwell, ki tekmuje za nemško Boro Hansgrohe in je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Pred današnjo etapo je odstopil Matevž Govekar, edini Slovenec v karavani Gal Glivar, pa je bil med najbolj aktivnimi na začetku etape. Anej Doplihar je na evropskem prvenstvu parakolesarstva v Italiji osvojil srebro v vožnji na čas. Prvak je postal Švicar Wefler, ki si je v dobrih 27 minutah v cilju nabral 3 sekunde prednosti pred Dopliharjem. Zvečer seveda nogomet, Kanada, ena izmed 3 gostiteljic svetovnega prvenstva, se bo na svoji prvi tekmi ob 21. v Torontu pomirila z Bosno in Hercegovino.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Lebar.
4: Vreme.
3: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, prek morju bo deževalo, jutri pretežno jasno, zjutraj na severovzhodu oblačno, topleje bo, jutranje temperature 7-14, dnevne 24-29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne na severovzhodu plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti jugu. Ponedeljek bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, na primorskem

0: tam bo zapihala šibka burja. Nekoliko hladneje bo. V torek bo delno jasno, popoldne nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu. Na glavni cesti Izola Koper je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Izola proti Kopru. Cesta po četrtek Bistrica ob Sotli je zaprta pri Sedlarjevem. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebra proti Ljubljani ter med Domžalami in razcepom za Dobrova v obeh smerih. Na primorski avtocesti so zastoji med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, gost promet zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled. Na gorenjski avtocesti je promet proti Ljubljani pred počivališčem Jesenice oviran na voznem pasu. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Nanosom in Vipavo od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj, obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. 18:48.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Prvi gre na teren, v Idrijo. Le malo krajev v Evropi združuje toliko različnih obrazov dediščine kot Idrija. Mesto rudarske preteklosti, geoloških posebnosti in čipkarske tradicije povezujejo kar trije opisi v UNESCO-ve programe. Zato ima
3: izredne potenciale na področju turizma, ki pa jih predvsem prebivalci še ne znamo prav izkoristiti.
2: Kako izkoristiti UNESCO-vo dediščino, čudovito naravo, kolesarske poti in ponudbo kmetij za razvoj turizma? Kako živijo domačini ob zelo dobri gospodarski sliki in zakaj je poseben izziv cestna infrastruktura? Kako rešujejo perečo problematiko pomankanja zdravnikov? O tem uživo iz Idrije. V sredo, 17. junija, na Mestnem trgu in v filmskem gledališču. Tudi ekipa Radia Gaga pride.
4: Radio Gaga. Nova generacija.
2: Idrija. V sredo, 17. junija,

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni. Tokrat se bomo posvetili slovenski manjšinski koprodukciji Zajči nasip režiserke Čejen Černič, filmski pripovedi o prepovedani ljubezni med najstnikoma na hrvaškem podeželju, pa psihološki grozljivki Backrooms brez izhoda komaj 20-letnega ameriškega režiserja Kanea Parsonsa. Poleg tega bomo poročali z 22. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok, ki poteka še do nedelje v Izoli.
2: Bio je eden mali dečko, koji ima najboljeg prijatelja, zeca.
3: Hej, sučut.
2: I dečko i zec su samo bili zajedno.
4: To divni.
3: Divni?
4: Da.
1: V Art Kino mreži si lahko ogledate Zajči nasip. Tankočutno posnet in odigran film o nezaželeni ljubezni je prejel 4 nagrade na Puljskem filmskem festivalu. Na lanskem Lifu pa je prejel nagrado Kino Tripove mladinske žirije. Pripoved filma Zajči nasip je postavljena na hrvaško podeželje. Glavni lik je najstnik Marko, ki svojo družino živi v vasi blizu reke, ki grozi, da bo poplavila. Dviga se vodna gladina, pa tudi Markova čustva, kajti v vas se vrne fant, za katerega se hitro izkaže, da je imel Marko z njim ljubezensko zvezo. Rahločuten scenarij, ki ga je napisal Tomislav Zajec, hitro razgali mentaliteto ljudi, ki ne tolerirajo drugačnosti, predvsem pa ne homoseksualnosti. Režiserka Čejen Černič-Čanak je povedala, da se je sprva spraševala, ali sploh potrebujemo še en film o tej temi. Ko je prišlo do audicije za igralce, pa je spoznala, da še kako.
5: Da, jaz sem zapravo, kad sem ušla v projekt, kako je dolgo godina trebalo, da zatvorimo financijsko konstrukcijo.
6: Ko sem postala del tega projekta, je najprej trajalo več kot 5 let, da smo zagotovili finančna sredstva. V nekem trenutku sem se začela spraševati, ali nismo tovrstnih problematik že presegli in ali je sploh še smiselno pripovedovati zgodbe o njih. Živela sem v nekem balončku, v katerem se mi je zdelo, da je to že presežena tema. V hrvaški kinematografiji ni bila dobro obdelana, po svetu pa obstaja veliko filmov o soočanju z lastno nekonformno spolno identiteto. Potem sem naredila odprto audicijo, prijavilo se je okrog 300 ljudi, na Zoom srečanju sem jim šele povedala, o čem bo film govoril. Zanimivo se mi je zdelo, da nekatera dekleta niso bila pripravljena sodelovati, ker njihovi starši niso hoteli, da bi bile del filma, ki govori o gejih, tudi če one same sploh ne bi igrale lezbike. Že postavitev njihovih otrok v kontekst tovrstnega filma se jim je torej zdela problematična. Pisalo mi je tudi več fantov, študentov igre, da bi radi sodelovali v filmu, da pa ne bi radi imeli vlog gejev. In potem mi je bilo jasno, da ta film moramo narediti. Mislim, da je družba napredovala v nekih segmentih vsekakor. Večina ljudi je pa še vedno zelo zaprta, ko gre za to vrstna vprašanja.
5: Ali dalje večina je jako zatvorena in rigidna po tom pitanju.
1: Marka, ki ga igra Lav Novosel, na začetku filma spoznamo kot čednega najstnika, uspešnega športnika, prijetnega člana svoje družine, ki ima tudi dekle, ki je že skoraj del njegove družine. Zdi se, da zanj vse dobro teče. Z vrnitvijo Slavena, ki ga je družina poslala živeti v Berlin v vas, pa Marku ne uspe več vzdrževati videza, ki ga je tako skrbno zgradil. Samo dejstvo, da čuti ljubezen do fanta, je za njegovo vlogo, ki jo ima v vasi, usodno. Čejen Černič-Čanak.
5: Bilo mi je bitno zapravo pokazati to naše mačo društvo, koje je jako...
6: Pomembno mi je bilo pokazati mačo družbo, ki pri nas zelo prevladuje. V filmu je prizor, ko se 2 dekleti za hec poljubljata na odru. To se vsem zdi zabavno. 2 fanta, ki se ljubita, to je pa nezamisljivo. Ti različni kriteriji so zanimivi in vse prisotni. Marko ima brata z Downovim sindromom, to se razume kot nekaj, s čimer si rojen. Še vedno pa se marsikomu zdi, da lahko izbiraš, ko gre za spolno usmeritev.
5: A biti gej se smatra, mnogi danes smatrajo, da je nešto, što je stvar izbora, što ni istina.
1: Marko potem, ko njegova ljubezen do Slavena postane očitna, zdrsne po družbeni lestvici navzdol. To obenem zanj pomeni možnost, da svoje življenje začne graditi bolj avtentično. Film je torej v tem smislu optimističen, govori namreč predvsem o samoosvobajanju. Lavnovo sel, ki igra Marka, je z vlogo tudi sam, kot pravi, moral prebiti nekaj lastnih notranjih zidov.
0: Naprimer, jaz sem odrasel v gradu in v umetniškoj obitelji in za mene bi to bilo sigurno puno drugače.
7: Sam sem odraščal v mestu, v umetniški družini. Zame bi bilo zelo drugače, kot je za Marka, če bi bil v njegovi situaciji. Moral sem si zamisliti, kako bi to bilo v majhni zaprti skupnosti, ki sledi zelo rigidnim pravilom in tradicijam, kjer je jasno postavljeno, kako stvari morajo biti, kaj je prav in kaj ni in kjer je problematično, takoj ko pokažeš kakršnokoli drugačnost. Takoj te izključijo iz družbe. Ko sem se pripravljal na vlogo, smo se veliko pogovarjali. Hkrati sem se moral soočiti tudi z nekaterimi lastnimi predsodki in notranjimi zidovi. Moral sem se osvoboditi, se na to poglobiti v scenarij. Dolgo smo vadili, da je nastala ta moja vloga. Po vsem tem delu mi je bilo vse skupaj veliko lažje.
0: Tako da, kad smo sve to negdje napravili, mi je bilo lakše, puno.
8: I found something in the store.
9: Okay. What did you find?
8: It's what I'm trying to figure out. You got the camera, right? You can borrow it again.
10: You still haven't told us what we're doing here, man.
8: I did tell you. Research.

0: Po eni večjih pomladnih uspešnic Obsedenost je Backrooms brez izhoda nov dokaz, da smo priča novemu valu grozljivk mladih avtorjev, ki prinašajo povsem sveže vizualne pristope in nove zgodbe. Recenzijo filma je pripravil Igor Harp.
1: Backrooms temelji na viralni zgodbi, ki se je začela konec prejšnjega desetletja razvijati na podlagi najdene fotografije. Ta prikazuje prazen pisarniški oziroma trgovski prostor s spuščenimi stropi in neonsko osvetljavo, vse v rumenkastih odtenkih in odprto daleč naprej, kot da prostoru ne bi bilo konca. Objava na spletnem omrežju je spremljalo srhljivo besedilo o izgubljenih dimenzijah, v katere lahko padeš kot v hroščasti video igri in kjer zmeraj nekaj prežinate. Zmes boleče vsakdanje podobe in tega Lovecraftovskega izhodišča je v naslednjih letih navdihnila številne ustvarjalce, ki so pisali zgodbe, programirali video igre in snemali kratke filme. Najuspešnejši med zadnjimi je bil Kane Parsons, ki je pri 16-ih, torej še v srednji šoli, posnel kratki film Backrooms o snemalcu, ki upade v tak prazen prostor in tava od sobe do sobe, dokler ga na koncu ne začne loviti nekakšna pošast. Film je bil uspešnica in ima danes 84 milijonov ogledov. Parsons pa je nadaljeval serijo povezanih filmčkov, po večini dolgih le minuto ali dve. Kmalu ga je opazil Hollywood, in tako je Parsons pri 20-ih dobil priložnost posneti Backrooms kot celovečerni film. Pri tem so se mu kot producenti pridružili številni uveljavljeni avtori grozljivk, Jamesom Vanom, Osgoodom Perkinsonom in Seanom Levyjem Red. Tako je dobil 10 milijonov dolarjev proračuna ter ga izkoristil za kompleksen in morbiden set ter zvezdniško zasedbo, ki vključuje nominiranca za Oscarja, Renate Reinsve in Chiwetela Ejiforja. Film izredno učinkovito dopolni podobo, vzdušje in neugodje kratkih filmov ter razširi obete, ki jih je bilo mogoče slutiti že iz izvirne spletne objave fotografije. Zgodba je zastavljena v duhu serij, kot je Območje somraka, kjer spremljamo običajno življenjsko zgodbo, v kateri se zgodi odmik od resničnosti. Tukaj imamo ločenca Clarka, faliranega arhitekta, ki se trudi s trgovino s pohištvom, v kateri tudi živi in kamor nikoli ne vidimo zaiti niti ene stranke. Neke noči v kleti odkrije prehod skozi steno in ta ga pripelje v skriben, očitno neskončen svet. Sprva je videti, kot da bi se njegova trgovina še nadaljevala, le da je vsaka soba po svoje napačna. Nekatere so videti kot v hiši iluzij, druge imajo tapecirane strme klančine, iz tretjih vodijo drobna vrata kot v omaro. Clark izkoristi svoj čut za prostor in celo kartira neki del, toda ko hoče vse to razložiti svoji terapevtki, hitro dojame, da je tik pred odločitvijo, da bi ga dala hospitalizirati. Tako si najde pomočnika, opremijo se s kamero, da bi šli še globlje in dlje, in stvari se seveda zalomijo. Glede na to, kako prazni so ti filmski prostori in da je prav ta odsotnost vsebine in funkcionalnosti tisto, kar jih naredi tako srhljive, je prav zanimivo, kako zelo polni so raznih detajlov, ki namigujejo na nekaj več, vendar tega nikoli ne razkrijajo v podrobnost. Tako je denimo v nekaterih prostorih postavljen kartonski model, ki v več jezikih predvaja zvočni zapis iz sonde Voyager, ki drvi skozi medzvezdni prostor. Še bolj povedne oziroma prepričljivejše so različne samo delno uspešne kopije izgubljenih ljudi in predmetov. Backrooms brez izhoda pušča odprta vrata za različne interpretacije same funkcije prostora, usode likov in pomena celotnega dogajanja, tako da številni obsesivni oboževalci že preučujejo vsak kader in namik, da bi lahko uzrli kakšno nit, ki bi jih privedla do višjega pomena. Toda obstaja tudi druga šola. To so tisti, ki film cenijo prav zaradi nedoločnosti in pomenske neoprijemljivosti, zaradi načina, kako z vizualnimi in zvočnimi podobami ustvari presunljivo vzdušje. Zaradi surove pisarniške podobe je vse skupaj boleče blizu grozi, ki jo marsikateri občutijo, ko pomislijo na službo. Na tem mestu je ponovno treba omeniti usporednico s kozmično grozo v delih H.P. Lovecrafta, ki so nastala pred 100 leti. Ključni povod, tako za Lovecraftovo pisanje, kot za navdušenje nad njim, je izviral iz znanstvenih dognanj o neznatnosti človeka v primerjavi z neznanskostjo vesolja. In podobno se zdi, da bi v današnji dobi lahko dejali, da je uspeh filma Backrooms in drugih sorodnih del, kot je serija Severance, prav tako povezan s ključnim prelomom v družbi. In najočitnejša tarča se zdi vse najizprostnejši vzajemni odnos med človekom in njegovim delovnim mestom ter porastom brezpredmetnosti samih sebi namenjenih služb, ki jih je antropolog David Graeber poimenoval bullshitti.

0: Še do nedelje lahko v Izoli ujamete 22. festival Kino Otok, Izola Cinema. Danes bo na primer na ogled palestinski dokumentarec Habibi Hussein, portret kinooperaterja, ki tudi pod okupacijo skrbi za ohranjanje filmske kulture. Jutri pa kroniko obleganja, ki spremlja vsakdanje življenje v obleganem mestu. Čez vikend bo na sporedu tudi avstrijski film Beli polž o telesnosti, lepoti in smrti skozi oči mladih ter italijanski dokumentarec Bele laži ter žaške režiserke Albe Zari o odraščanju v sekti Božji otroci. Tina Poglajen se je v Izoli pogovarjala z dvema ustvarjalcema, Angolcem Ugom Salvatero, čigar prvenec Moja Semba je festival v sredo odprl, in francosko-armensko režiserko Tamaro Stepanjan, avtorico dokumentarca Moji armenski duhovi.
1: Moja Semba je bolj kot filmska pripoved glasbena kompozicija, ki v ritmih repa in angolskega ustnega izročila pripoveduje o vsakdanjem življenju delavskega razreda v Luandi. Kaj pravzaprav je Semba in kakšen pomen ima danes v Angoli? Ugo Salvaterra.
2: Semba, today, yesterday and tomorrow, hopefully.
3: Semba je danes, bila je včeraj in upam, da bo tudi jutri, angolski ekvivalent sambe. Je glasbena vibracija, morda celo najuniverzalnejši ritem odpora. Semba je glasbeni žanr, ki najbolj povezuje Angolce. V kontekstu mojega filma pa je predvsem metafora. Moja semba, moj ritem, moja identiteta.
2: In terms of my film, it's a metaphor. So my semba, my rhythm or my identity per se, something like this.
1: Sembo so portugalske kolonialne oblasti zatirale.
2: Throughout the liberation movements when Angola was fighting to become independent.
3: Med osvobodilnim bojem za neodvisnost Angole, ki je bil najintenzivnejši v letih od 1961 do 1974, preden je država leta 1975 postala neodvisna, so portugalske oblasti sistematično zatirale lokalno kulturo. Pogosto pravimo, da so prihajali s puško v eni in Biblijo v drugi roki. Da bi lahko vladali, so morali najprej izbrisati identiteto. Semba je bila prva zares popularna glasbena zvrst, ki je nastala v Angoli. Združila je številne tradicionalne in folklorne glasbene izraze iz različnih delov države. Rodila se je v urbani Luandi, kjer so se srečevali zvok in kulture različnih ljudstev. Prav na koncertih Sembe so se širila tudi prva revolucionarna sporočila. Boj za neodvisnost je potekal prek sporočil, skritih v besedilih pesmi, pa tudi prek organiziranja ljudi. Lahko bi rekli, da je bila Semba eden ključnih dejavnikov pri oblikovanju narodne zavesti in poznaje tudi pri doseganju neodvisnosti. Zato jo uporabljam kot metaforo. Pri glasbe, umetnosti in kulture ljudje najdejo svojo identiteto. Iz tega pa lahko zrasteta tudi politična in družbena emancipacija. To so tudi osrednje teme filma in poti njegovih likov.
2: And eventually independence, and this is more or less the themes of the film and the arcs of the characters of the film.
1: V filmu rap ni samo glasbeni žanr, temveč nadaljevanje ustnega izročila in morda tudi oblika kolektivnega spomina.
2: We can say this. Traditionally, I come from a hip-hop background. Most people that were born in the 80s.
3: Lahko bi rekli tako. Sam izviram iz hip-hopovskega okolja. Za večino ljudi, rojenih v 80-ih letih in pozneje, sta rap in poezija nekaj povsem samoumevnega. Naš prvi predsednik, Agostinho Neto, je bil pesnik. Mladi v Angoli danes izvajajo kulturo, hip-hop ali afro-house. Vsi smo pripovedovalci in pesniki. Za Afričane je izražanje z repom zelo organsko. Ena izmed tem filma je tudi vprašanje, kako mladi Afričani živijo danes. Zdelo se mi je smiselno izhajati iz svoje lastne izkušnje. Tudi sam sem odraščal v pisanju besedil in repanju, to mi je pomagalo razumeti svet okoli sebe. Enako počnejo tudi liki v filmu. Zato film postane tudi svojevrsten muzikal.
2: and the characters in the film do the same. So it becomes a musical in the sense as well.
1: Glavni junak filma je mladi pesnik z albinizmom, ki ga družba izključuje. Njegova pot pa je tesno povezana s samo Luando, ki je v filmu skoraj samostojen lik. Kako je Salvaterra pristopil k upodobitvi mesta in kako je njegov portret Luande drugačen od zahodnega pogleda pri upodabljanju afriških prestolnic?
2: It's impossible to have a Western gaze or whatever gaze or Eastern gaze, because I'm very Angolan, right? So I'm an African and
3: zahodni pogled. Zame je pravzaprav nemogoče imeti zahodni, vzhodni ali kakršenkoli drug tuji pogled, ker sem Angolec z vsem svojim bistvom. Sem Afričan. To je mesto, v katerem sem odraščal, mesto, ki ga imam rad. Zato razumem, kako deluje. Lahko rečem, da kot scenarist in režiser skozi leta razvijam svoj filmski jezik. Ne maram primerjav, to da morda bi ga lahko opisali kot nekakšen magični realizem. Moji filmi so zelo duhovni. Ukvarjajo se z iskanjem neke oblike zdravljenja, tako notranjega kot zunanjega. To se kaže v poti likov, pa tudi v tem, da je Luanda v filmu skoraj samostojen lik. Mesto sem želel posneti zelo stvarno, zelo zemeljsko, hkrati pa tudi nekoliko magično. Ta magični element izhaja iz tem filma. Glavni junak je pesnik z albinizmom, ki je pesnik prav zato, ker ga družba izključuje. V besedah in izražanju išče smisel sveta in samega sebe. Tu se izrazi bolj magična, filmska razsežnost. Vsakič, ko izrazim svojo umetnost, sem želel te trenutke prikazati nekoliko bolj magično. Gre za nekakšen hibridni filmski jezik, ki ga uporabljam v filmu. Hkrati pa razumem mesto. Luanda je zelo živahno mesto. Podsaharska Afrika, Angola, smo zelo barvita dežela. Naša tradicionalna jed, mufete, je rumeno-oranžna. Ima okoli 5 različnih barv, skoraj kot mavrica. Želel sem ostati zvest temu, kar smo, in hkrati prikazati to pestrost in barvitost, obenem pa ostati zvest svojemu filmskemu jeziku.
2: I wanted also to reflect this multicolor type of thing while being true to my language at the same time.
1: V spremljevalnem programu festivala je bil na ogled tudi dokumentarni film Moji armenski duhovi francosko-armenske režiserke Tamare Stepanjan. Osebno in hkrati zgodovinsko potovanje skozi pozabljene zaklade armenske kinematografije, ki ga režiserka oblikuje tudi kot pogovor s svojim pokojnim očetom, nekdanjim armenskim filmskim igralcem. Je film lahko tudi praksa žalovanja ali pa nadaljevanje odnosa z neko osebo tudi, ko ta umre?
4: Actually, it's exactly very true what you say, because when my father died, I started looking into his pictures and then the pictures led to videos, the videos led to cinema.
5: Pravzaprav je to, kar pravite, povsem res. Ko je oče umrl, sem začela brskati po njegovih fotografijah. Fotografije so me pripeljale do videoposnetkov, videoposnetki pa do filma. Spoznala sem, da moram ta pretrgani dialog z njim, ki je bil zame zelo boleč, nadaljevati. Edini način, da sem ga lahko zares nadaljevala, je bil film. Film je moj medij. Vsakdo izmed nas ima svoj medij. Lahko je to zvok, glas, slikarstvo. Moj je film. Spoznala sem, da je to način, kako dialog nadaljevati, ne pa ga pretrgati in ga morda tudi ponotraniti. Film je namreč hkrati osebno, kolektivno, zgodovinsko in filmsko potovanje. Vse te plasti se prepletajo med seboj kot dolg šal. Tako se osebni film spremeni v kolektivnega. Vsaj upam, da je tako. Vsekakor gre za proces žalovanja. Mislim, da ima žalovanje veliko korakov, plasti in oblik. Meni je ta film pomagal. Hkrati pa sem ugotovila, da ne govori le o mojem žalovanju. Po projekcijah k meni pogosto pristopajo ljudje, ki jih ne poznam, največkrat ženske. Objemajo me, jokajo in mi povedo, da jim je film pomagal žalovati za njihovim očetom. Zato močno verjamem, da to ni več samo moj film. Film, ki sem ga ustvarila, zdaj dajem naprej drugim. Veseli me, da lahko, čeprav je za mnoge čustveno zelo zahteven, prinese tudi olajšanje.
4: Sometimes it can be very difficult emotionally for people. But I think it's also a kind of relief sometimes.
1: Naslovni duhovi se lahko nanašajo na pokojne, na filmske podobe, na kinematografijo ali celo na preteklo dobo in državo, ki je ni več, sovjetsko Armenijo.
4: Actually, it's all what you said in one word, definitely, because it's first of all the grieving of an era, also this era of Union, Soviet Union.
5: Pravzaprav je vse, kar ste našteli, zajeto v tej eni besedi. Gre za žalovanje za neko dobo, za obdobje povezanosti, za Sovjetsko zvezo in za veliko kinematografijo, vendar brez idealiziranja ali nostalgije. Vsi vemo, da je bila sovjetska doba zelo zapletena. Hkrati pa vemo, da je prav v Armeniji omogočila nastanek izjemne kinematografije. To je bila kinematografija pod nadzorom in represijo, vendar so umetniki kljub temu znali ostati ustvarjalni. Mislim, da tudi o tem govori film. Gre za žalovanje za to dobo, za mojim očetom, pa tudi za generacijo moških in žensk, ki so živeli v tistem času, igralcev, igralk, tehnikov. Torej, ne le za tistimi, ki jih vidimo na platnu, ampak tudi za tistimi, ki so ostali za njim. Gre tudi za državo. V filmu govorim o Armeniji in o genocidu. To je zame pomembna tema, čeprav o njej v filmu ne govorimo veliko. Zelo me je zanimalo tudi vprašanje, kako je Armenija politično sploh lahko obstala. Tudi to je zame politično vprašanje. Kako je lahko preživela v tako strogem sistemu, ne le na ravni kinematografije, ampak tudi kot država. Vse to je prisotno v filmu, vendar ta ne govori le o žalovanju. V nekem trenutku preide na drugo raven, na raven spominjanja, upiranja pozabi in prenašanja naprej. Zame je bilo zelo pomembno vzbuditi zanimanje za armensko kinematografijo in armensko zgodovino. Vsi ti filmi obstajajo v 35-milimetrskih kopijah. Mi, Armenci, zanje vemo, drugod pa jih skoraj nihče ne pozna, razen Paradžanova. Seveda je Paradžanov mojster, mit, velik umetnik, toda ni edini. To je bil moj način, da povem. Imamo vse te zaklade. Ko odpreš škatlo z njimi, ugotoviš, da so prašni, umazani, načeti. Treba jih je očistiti. Zame je bilo to kot odpiranje čarobne skrinje, polne biserov, prekritih s prahom. Enega za drugim sem jih čistila in predstavljala gledalcem. Upam, da film v ljudeh vzbudi radovednost. Zdi se mi, da se to res dogaja. Na festivalih me po projekcijah pogosto sprašujejo za seznam filmov, ki jih omenjam, ker si jih želijo ogledati. To je lep občutek. Lepo je vedeti, da lahko v ljudeh prebudiš željo po odkrivanju in učenju. V tem je nekaj skoraj pedagoškega. Zato film presega samo žalovanje.
4: To be curious of, to learn, it's because there's something pedagog also in it. So yeah, it goes beyond grief.
1: Za film je Tamara Stepanjan pregledala obsežen arhiv armenskega filma, več kot 200 naslovov. Filmi v njem tako delujejo kot osebni spomini, pa tudi kot oblika kolektivnega spomina celotne skupnosti. Arhiv lahko v tem smislu razumemo kot živ organizem.
4: Of course, I think that archive is a living organism and I think we need to make even more films on archive.
5: Vsekakor. Prepričana sem, da je arhiv živ organizem in da bi morali posneti še več filmov, ki izvirajo iz arhivov. To sem spoznala, ko sem se vrnila van. Nekaj čarobnega je v tem, da vzameš nekaj, česar ni več, in mu daš nov pomen, novo življenje. Jaz naredim nekaj, potem pride nekdo drug in ustvari nekaj povsem drugega. Tako arhiv postaja kolektiven, pridobiva nove pomene in nove plasti. Verjamem, da lahko z arhivom vedno znova pišemo zgodovino. Zanimivo je, da velik del tega gradiva pripada državi, ki ne obstaja več, Sovjetski zvezi. Danes pa je še vedno tu. Seveda moramo za uporabo plačevati pravice, vendar iz njega ustvarjamo nova dela. Arhiv je živo telo, živ organizem. Bolj, ko ga uporabljamo, bolj ostaja živ. Zagotovo bom posnela še kakšen film, ki bo temeljil na arhivskem gradivu, čeprav je bil ta proces zelo naporen. Pogledati sem morala več kot 200 filmov, delati zapiske, jih analizirati in razumeti. Potem sem pripravila izbor ter ga pokazala montažerju, ki ne govori armensko, zato sem mu morala vse sproti prevajati. Ko ustvarjaš film, si na začetku precej sam, potem pa film postopno začne pripadati tudi drugim. Čim bolj sem sodelovala z montažerjem, producentom in drugimi, tem manj je bil film samo moj. Danes ne pripada več le meni. Pripada tudi vam, občinstvu, vsem, ki ga gledajo. In vsakdo si iz njega odnese nekaj svojega.
4: It doesn't belong to me anymore. Now it belongs to you, to others and everybody who watches and keeps a little part of it.
3: Viba film ob 70-letnici delovanja pripravlja Dneve odprtih vrat, fotografsko razstavo in večerni filmski program v projekcijski dvorani, in sicer med 15. in 19. junijem. Zvrstili se bodo vodeni ogledi produkcijskih in postprodukcijskih prostorov, razstava arhivskih fotografij, na katerih so ujeti ključni trenutki zgodovine studija. Zunanja razstava z naslovom V soju filmskih luči bo na ogled pred vhodom v filmski studio in prinaša izbor fotografij priznanih slovenskih filmskih ustvarjalcev. Do 19. junija se bodo zvrstili filmi Nejoči Peter Franceta Štiglica, Na papirnatih avionih Matjaža Klopčiča, Povest o dobrih ljudeh Franceta Štiglica, Nasvidenje v naslednji vojni Živojina Pavloviča in Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica Karpa Godine. Vstop na vse dogodke je brezplačen.
0: In to je vse za danes v oddaji Gremo v kino. Brali so Maja Mol, Eva Longika Marušič, Igor Velše in Dejan Kaloper. Glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbela Mirta Berlan, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev.
6: Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji. Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 24 stopinj Celzija, letališče Lesce Bled 22, Portorož Sečovlje jasno 24, Cerklje ob Krki zmerno oblačno 22, Maribor Slivnica zmerno oblačno 21, Ljubljana Brnik zmerno oblačno 22, piha severovzhodnik 18 km na uro. Rateče Planica 19, Rogla 12, Celje 22, Maribor 21, Dobliče pri Črnomlju 24, Kočevje 20, Koper 23 stopinj. Slovenjgradec oblačno 21, Murska Sobota zmerno oblačno 22, Novo mesto pretežno jasno 22, Postojne jasno 19, Bilje pri Novi Gorici jasno 23 in Triglav Kredarica oblačno 5 stopinj Celzija, piha severozahodnik s hitrostjo 16 km na uro.
7: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
8: Kako dobro se mladi počutijo v svoji koži, koliko dajo na mnenje drugega, kaj naredijo, ko so slabe volje ali ko doživljajo stisko. O vsem tem so na osnovni šoli Mokronok pripravili tudi gledališko predstavo o cevi jaza. Več pa izvemo od naših gostov, mladih novinarjev in njihovih sogovornikov. Na šolo so povabili tudi psihoterapevtki, ki veliko vesta o samopodobi in duševnih stiskah mladih. Zanimivo bo v njihovi družbi v soboto po 9.
7: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
6: Zjutraj na prvem.
9: Dober večer. Petkov večer je odskočna deska za konec tedna, ki se ga večina veseli in nestrpno pričakuje. Sobotno jutro se na prvem začne o 5. V tem delu leta, ko je svetli del dneva najdaljši, le nekaj minut pred sončnim vzhodom. Sobota je tudi dan za planinske izlete. Danilo Pavšič pa je gorski reševalec in vodnik reševalnega psa, ki je za dolgoletno prizadevno prostovoljno delo nedavno prejel posebno zahvalo občine Tolmin.
10: Šolanje za gorskega reševalca traja kar 3 leta, moraš opraviti zemske izpite, letne izpite in prvo pomoč, 80-urni tečaj. Ko imaš to opravljeno, potem pa greš na preizkus vseh teh, se pravi letni, zimski in prvo pomoč, narediš še preizkus in potem lahko postaneš gorski reševalec. Ne. Je kar trdo delo, ne, da dopriješ do tega. Ne. Je kar dosti treba pomegati.
9: Danila Pavšiča, ki ima za seboj že 200 reševalnih akcij, je Nina Brus pred mikrofon povabila zato, da ga predstavi kot lokalnega junaka. Portretu lahko prisluhnite jutri ob 5:30. 2 uri poznaje, nova epizoda Kiksa. Koliko je palec, čevelj, ducat, koliko ščepec, trenutek in par? V Kiksu tokrat o besedah za količine, ki so nekatere bolj, druge manj določljive, tretje pa nosijo oba pomena. Beseda par recimo lahko pomeni 2 enaki enoti, lahko pa pomeni tudi nekaj.
11: S par besedami, z nekaj besedami, z malo besedami je veliko povedal. To je odvisno tudi od položaja govora. Ne? Če jaz to čisto neformalno uporabljam, bom uporabljala par v smislu nekaj. Mogoče celo včasih takole malo, napol omalovaževalno, čez, glej, malo, zelo malo. Če pa imam formalen položaj, ne, bom pa mogoče ta par razumela kot 2. To je odvisno.
9: Tako profesorica doktorica Andreja Žele z Ljubljanske filozofske fakultete in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki v sobotnem Kiksu pove več o omenjenih besedah za količine. Vmes pa še o svetovnem dnevu pletenja in kvačkanja v javnosti, o 22. jamatlonu in pohodu ob reki, ki povezuje. Sobotne vsebine smo razkrili, ostane samo še prijazno vabilo, da se nam pridružite prav kmalu, jutri zjutraj od 5 do 8.

Že 61 let vsak večer na prvem najmlajšim voščimo lahko noč. V nocošnji pravljici vas čaka posebna hiška, ime je Hiška Miška. Besedo ima igralka Stanislava Bonisenja.

Na vzhodni strani mesta, kjer so stale številne tovarne, je bilo neprijazno naselje. V eni izmed njegovih uličic, ki so bile v vročih dneh polne prahu, ob dežju pa blatne, je čepela pritlikava hišica. Bila je najmanjša med vsemi hišami v naselju, zato so ji rekli hiška miška. Navzlic temu, da je bila majhna, je imela vse, kar se za hišo spodobi. Obokana vhodna vrata, dve okni, streho in dimnik. Lahko bi rekli, da je bila hiša v malem. Hiška miška pa ni bila le najmanjša med vsemi hišami v naselju, ampak tudi najbolj nesrečna med njimi. Hudo je trpela zaradi slabega zraka, ki so ga dan za dnem vedno znova zasmrajali orjaški tovarniški dimniki. Trpela je zaradi nadležnega prahu, ki ga je vrtinčil objestni veter. Trpela je zaradi gostega blata, v katerem je stala, ko je deževalo, da je drgetala od mraza. Čeprav je bila nekoč bela kot sneg, so bili zdaj njeni zidovi umazano sivi. Njena okna motna, nekdaj lepo rdeča streha pa rjavkasta. V tem neprijaznem okolju je živela hiška miška že dolgo vrsto let. Zato je postajala iz dneva v dan vse bolj obupana. Če se je pritoževala, so jo sosedne večje in višje hiše brž okregale, češ da je razvajena. Črni tovarniški dimniki pa so se ji posmehovali. Tudi ulična svetilka, ki so ji po balini s kamni razbili močno žarnico, da je oslepela, ni imela za nesrečno hiško miško niti ene tolažilne besede. Nekoč je celo zabrusila. Zakaj pa tarnaš? Saj ti ni treba živeti z nami, če nočeš. Poberi šila in kopita in zgini drugam, saj je svet dovolj velik. Vendar se hudo motiš, če misliš, da ti bo drugje lažje. Kdor zbira, zbire kdo bi. Ob teh besedah se je hiška miška globoko

0: zamislila. Saj res, kje pa piše, da mora živeti prav v tej ulici, v tem naselju in v tem mestu, kjer nima nobenih prijateljic in se vsi samo norčujejo iz nje. Morda ima stara ulična svetilka prav, ko ji je namignila, naj se preseli drugam. Sicer pa, nima kaj izgubiti. Težko, da bi se ji drugje slabše godilo kot tu. Dima, prahu in blata se je do grla naveličala. In glej, neke noči, ko je bila dušeča megla tako gosta, da bi jo lahko rezal z nožem, je zložila svoje zidove in se s streho in dimnikom pod pazduho neopazno odpravila v širni svet. Hodila je dolgo, dolgo, dokler ni prišla do reke. Kar tu ostanem, si je rekla in že ugibala, kam naj se postavi.
1: Hej, mala,
0: tu pa ne bo dobro zate, se je oglasila stara vrba, ki je bila od teže let že vsa grbasta. Reka prestopi bregove vsakokrat, ko pride deževje in poplavi deželo daleč naokoli. Škoda bi bilo tvojih zidov, če bi jih zmočili umazani valovi. Raje pojdi kam drugam. Hiška miška je glasno zavzdihnila, znova pograbila svoje zidove in streho z dimnikom in se odpravila naprej. Čez čas je prišla do velikega bajarja. V svitu se je njegova mirna gladina lesketala tako lepo, kot bi bila iz najčistejšega srebra. Ah, kako čudovito je tukaj, je zadovoljno pokimala hiška miška. Tako rada poslušam veselo regljanje tisočerih žab. To me prijetno uspava.
2: Kaj praviš, mala, da ti je tu všeč?
0: Se je začudila nadušljiva sova, ki je neopazno čepela v duplu bližnjega drevesa.
2: Neumnica, mar ne vidiš, da ni daleč naokrog nobene hiše? E veš zakaj? Zato, ker tu kar mrgoli krvoločnih komarjev. Teh pa se vse boji. O bajarju lahko samo samotariš, saj te zaradi njih zagotovo ne bo prišel nihče obiskat.
0: Hiška miška je postala še bolj žalostna, kot je bila prej. Morala se je na moč premagovati, da se ji niso ulile vroče solze. Dvakrat je že poskusila, da bi se ustalila in vsakokrat so ji odsvetovali, da bi ostala v kraju, katerega si je izbrala za stalno bivališče. Do kraja potrta je z veliko muko odtavala naprej. Pri tem sploh ni opazila, da se ozka pot, po kateri stopa, nenehno dviguje. Šele pozno zvečer je prisopihala na vrh griča. Utrujena se je sesedla in v hipu zaspala. Zjutraj jo je pozdravilo prijazno sonce. Okoli nje so frfotali raznobarvni metulji, nad njo so plavali po sinjem nebu kot ovčice beli oblaki, iz bližnjega gozda pa se je oglašala kukavica. Čeprav je bilo tu tako lepo, da lepše sploh ni moglo biti, je nihče ni podil proč. Še več, zdelo se je, da je prijazni griček čakal prav njo. Ob tem je nenadoma začutila, da je prav ta kraj tisti, ki ga je doslej tako dolgo zaman iskala. Z olajšanjem v srcu je brž ustala, postavila svoje zidove, jih na novo prepleskala z bleščeče belo barvo in se pokrila streho, na kateri so bile živo rdeče opeke. Obnovila je tudi svoj nevisoki dimnik in umila okenska stekla z vodo iz bližnjega potoka. Nad obokana vhodna vrata pa je z velikimi zlatimi črkami napisala svoje ime in priimek. Hiška miška. Bila je srečna kot nikoli doslej. Tedaj je od nekod priskakljala ptička sinička in vprašala.
3: da si hiška miška, toda tvoji zidovi so snežno beli, ma niso vse miške sive?
0: O, ne, ne vse, jo je podučila hiška miška. Nekatere miške so tudi bele.
3: Meni si všeč takšna, kakršna si,
0: je začivkala sinička.
3: Pripeljala bom še druge ptice in jim povedala, da sva prijateljici.
0: Hiška miška je zadovoljno pokimala, potem pa je odšla na cvetno trato, ki se je razprostirala okoli hiše in posadila češnje, slive, jabolka in hruške, a med njimi tudi par orehov. Nekoliko dlje od praga je zasadila mlado lipo. Od prihoda hiške miške na zeleni grič je minilo že mnogo let. Drevesca so se razrasla v drevesa, prikupna hišica pa še vedno stoji na vrhu grička, a pred njo šumi košata lipa. Lesena, rjavo obarvana klopica nevsiljivo vabi k počitku. Zato se podvizajte in pridite čim prej na obisk. Ljubezniva hiška miška vas že nestrpno čaka.

poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Dobrodošli v poletni oddaji Kulturni fokus. Iliada in Odiseja sta lahko pripovedi o junakih in bitkah, o rožljanju orožja in slavi, vendar sta epa tudi prežeta tako strahom, spominom kot smrtjo, večnim vračanjem lepoto, v ozadju pa je mogoče slišati tudi bolj nežno melodijo šuma in butanja valov morja. Lahko bi rekli, da je pesem o življenju samem, navezanosti na naravo, živali. Smo otroci svoje pokrajine, piše pisatelj in popotnik Silven Teso, ki se je za pisanje umaknil na samotno grško otočje Egejskega morja in bil očaran nad svetlobo grške pokrajine. Grški človek razume, da je svetloba prostor, svetloba pa služi razodevanju resnice, še pravi. In sledili bomo na poletnem srečanju s Homerjem in nocoj z nami prevajalka knjige, ki prinaša tako avtorjeve kot Homerjeve misli in razodetja, Mimi Podkrižnik.
1: Dober večer in hvala za povabilo.
0: Dober večer želim še enkrat. Je hoditi po tleh, kjer sta se dogajali Iliada in Odiseja, analizirati Homerja, se poglabljati van, eden najbolj plodnih načinov, kako biti blizu v stari Grčiji, domevanju te bogate in navdihujoče pokrajine, jo otipati, pustiti, pronicati v podkožje, da se izriše podoba grškega človeka, antičnega človeka, ki je vzor in vzbuja občudovanje še dan danes. In zanimivo pravite, son, peščica mornarjev in kmetov je človeštvu prinesla življenjski slog, vizijo sveta, notranjo držo, ki je ni mogoče preseči, sploh ne v času razširjene resničnosti. S prevodom knjige ste znova tipali in prečesavali ti dve ikonični besedili po dolgem in počez, kaj sta?
2: Ja, zagotovo je ta knjiga zahteva en tak poglobljen pristop, ne samo kar zadeva prevajanje, vendarle je to knjiga, ki nastavlja ogledalo tudi sodobni družbi, čeprav govori o časih, ki so že davnaj mimo, o stari Grči. Teson se je, kot pravite, umaknil na Kiklade, da bi tam lahko v miru prebiral obe pesnitvi in skozi oba epa potem v bistvu razmišljal o sodobnem svetu. Odpira kup vprašanj, najprej o tem večnem boju med dobrim in zlim, ki se krešeta v človeku, kaj nas vedno znova paha v prepir, v konflikt, boj, v vojno. To je tema Iliade. Po drugi strani pa tudi to vračanje domov, ki je pa tema Odiseje. Odisej je popotnik, Odisej bi lahko rekli, da je sodobni migrant, recimo tako, ki se želi vrniti domov k svojim koreninam. Tako da oba epa zagotovo odpirata en kup vprašanj. Tudi o tem, kdo je junak, kdo je bil junak stare Grčije, kdo je junak današnjega časa, kako je slavo, kako je s častjo, kako je s posmrtno slavo. Teson je erudit, je geograf, je popotnik, je filozof, ki nas v bistvu potegne v globino, obenem pa tako ostaja dovolj na gladini, da mu lahko sledimo, da nas v bistvu, da mu sledimo tako. Drugače je zanimivo pri teh dveh epih to, da se začenjata in medija res, kar pomeni, da ne moremo slediti Iliadi, ni to kronološka pripoved od začetka do konca, ampak smo vrženi v bitko. In podobno je z Odisejo. O Odiseju ne izvemo, kako je zapustil Trojo, ampak ga srečamo že na poti domov, ko ima pred sabo ničkoliko preizkušen in ovir.
0: Torej, Iliado, če malce povzamemo, lahko beremo kot motiv človeškega prekletstva, medtem ko je Odiseja ep o vrnitvi v očetnjavo, o tem, kako znova civilizirati svet, ga urediti znova. Obe pripovedi, tako o Trojanski vojni in druga pripoved, se pravi Odiseja, pa rišeta konture človeške usode. Iliada in Odiseja sta verjetno nastali iz ustnega izročila, ki so ga inspirirali zgodovinski dogodki. Nastali naj bi spominov, epopej in legend, ki so se prenašali ustno. Besedilo je nekako iz 8. stoletja pred našim štetjem. Takrat so po feničanski abecedi, po tem vzoru navdihnjeni Grki spet dobili pisavo oziroma so začeli spet pisati in brati, namreč to je bilo izgubljeno oziroma pisava je bila izgubljena kmalu po propadu Miken, to je 400 let približno, preden sta nastala, bila zapisana oba epa. Fragmenti so med sabo pomešani, ne sledi neki zgodovinski logiki, kot rečeno, tudi ni Homer kak vojni poročevalec, seveda.
2: Ne piše, ne, nekakor, on je živel 400 letja pozneje, ne, tako, ni vojni poročevalec, da, ja, ja, tako. Tesson ima tezo, da gre za krpanko, ne, za krpanko mitov, ki so se po ustnem izročilu seveda prenašali skozi stoletja. To je bolj vprašanje za heleniste, ne, ampak temu zagotovo mnogi pritrjujejo. Morda je mit o slepem pesniku, poetu Homerju res samo mit, ne, ampak gre za krpanko, morda je več ljudi to sestavilo skupaj.
0: O teh kulturno-zgodovinskih okoliščinah morda nekoliko poznaje tudi o tem, kdo sploh je bil Homer, ali gre za eno osebo, ali gre za umetniški kolektiv. Ko naše poletje sobiva s Homerjem, se prebijamo skozi zelo kompleksna vprašanja in tudi skozi različne čase, skozi različna civilizacijska, kulturna izročila in kontekste. In znajdemo se tudi v homerski geografiji, kraju, ki je hkrati univerzalen, ne kraj, tudi sam avtor Sylvain Tesson se je odpravil v bližino homerskih doživeti, tudi v geografskem smislu. Prav zaradi te univerzalnosti je obravnava obeh epov mogoča brez topografije, seveda vendar raziskovalci so vseeno hoteli videti, kje je plul Odisej in Šliman je vendar odkril tudi ruševine Troje. Medtem ko je Itaka otok veliko bolj metaforičen kraj prihajanja, odhajanja, odkot, kam, zakaj, komu.
2: Kakor zapiše v knjigi, prava homerska geografija je v tej arhitekturi, domovina, dom, kraljestvo. Otok, s katerega prihajaš, palača, v kateri vladaš, postelja, v kateri se ljubiš, posestvo, na katerem gradiš. Ne moreš biti ponosen na lastni odsev, če ne moreš trditi, da si od nekod. Tesson po Homerju poudarja pomen zavedanja pri Odiseju, seveda, kdo je, odkot prihaja, kam gre. To ni samo slepo tavanje, romantično potovanje, ampak Odisej, vemo, se vrača domov, vrača se v svoje kraljestvo, k ženi, sinu, psu tudi in njegov cilj na meni je vzpostaviti stari red. Kozmični, družbeni, zakonski, družinski. Vi ste tudi prej lepo rekli, ne? Odisej poskuša povrniti, ko se vrne domov, ta kozmični, družbeni, zakonski red. Čeprav to stori z strašno grobostjo, s pokolom snupcev, a ne?
0: Ampak sama svetloba teh krajev, ki vznemirja samega avtorja, ki je hkrati tudi duhovna, ki je hkrati tudi mitološka, je pa seveda tudi fizična. In mnogi se tudi v tem fizičnem, organskem, obstoječem smislu želijo približati tudi geografski točki v prostoru.
2: Ja, absolutno je bila ves čas je prisotna ta obsesija vedeti, kje je Troja, kot je plul Odisej. Pa vendar je v bistvu to potovanje po notranji duši, lahko rečemo, po človekovi notranjosti. Zato je kraj pomemben in hkrati je nepomemben ne kraj. Kot je ta vojna tudi v človeku, ne, vedno se bijemo drug z drugim in samim seboj. Človek se odnekdaj pogublja in pogublja druge. Homerjevi junaki so hkrati veličastni in strašni in to daje Homerju tudi globino. Človeka razume večplastno.
0: Eno izmed vprašanj, ki nas najbolj zanima je, zakaj so nam ti bogovi in junaki tako blizu še danes, čeprav živimo povsem drugačnih svetovih in okoliščinah, tudi v etično-moralnem smislu.
2: Zdaj, že če samo govoriva o bogovi, grški bogovi, v grški mitologiji, ti bogovi so nam podobni, so antropomorfni, kot rečemo. Govorimo o politeizmu, bogov je več in so ravno tako muhasti, kot smo muhasti ljudje, polni protislovi, znajo ljubiti in sovražiti. Ne? So ravno tako močni, kot so ranljivi, so dosledni in nedosledni, so preračunljivi, manipulativni, kot rečeno. V tem smislu so nam zelo podobni. O grških bogovih vemo, da to niso dobri bogovi, to ni krščanski bog, ki je vsemogočen, vse navzoč in dober. Ti bogovi imajo človeške lastnosti in so zelo slabi, preračunljivi, manipulirajo z ljudmi. Vedno znova pahnejo v boj ljudi, v konflikt, v prepir. Zdaj se postavljajo na eno stran, zdaj na drugo. Tako da v tem smislu je šla zagotovo krščanstvo in monoteistične religije so ponudile drugačen pogled.
0: In tudi sama knjiga je polna zelo zanimivih misli in pogledov. Tesson piše o tem, izpostavlja tudi, kar je zanimivo z perspektive monoteističnih religij ali nasploh evropskega sodobnega človeka, da pravi, da je grška genialnost v tem, da pri človeku ne postavi meje med dobrim in zlom. Ni jasne razmejitve med tem, kaj je moralno dobro in kaj je moralno zelo slabo. Da morala, recimo, ali pa etika v današnjem smislu ni glavna kategorija pri starih Grkih.
2: Seveda je pa družba na nek način drugačna. Če prebiramo Iliado, to je ep poln nasilja, povsod, če rečem bolj grobo, šprica kri, polno je tega masakriranja. Vendarle smo s krščanstvom nekako potem poskušali iti iz manj tragične, pa vendarle lepe družbe, v manj nasilja, recimo tako. Je pa, gotovo so pa svoje vmes tudi naredile te monoteistične religije, krščanstvo, judovstvo, krščanstvo in islam. Ne? In tukaj velja omeniti ta pogled na posmrtno življenje, ne? Na raj, ki čaka ali pa nas ne čaka. Ne? Grški svet ne razmišlja o tem. Ne? V grški svet je krut, ampak je silno lep. Ne? Je tragičen, ampak je lep. Ne? Mogoče lahko rečemo, da se velja zavedati, ne? Kako lepo je življenje, kako je raj v bistvu tukaj na zemlji. Ampak so, ne? Določene resnice so prešle tudi v Biblijo. Ne? Recimo ne želi svojega bližnjega žene, ne želi svojega bližnjega blaga. Ampak pri tem vemo, kaj se dogaja s Penelopo. Okrog nje je polno snubcev, ki jo hočejo za svojo ženo. Potem v bistvu plenijo po dvoru. Snubci, ne, se polaščajo tujega, se hočejo polastiti tujega. Naj si bo to drug človek ali pa naj si bo to imetje.
0: Položaj.
2: Položaj, tako. Takih snubcev je res ogromno, no.
0: Ampak to dvojnost pa seveda uvede monoteizem.
2: Ja, ta dvojnost med dobrim in zlom se je vzpostavila pozneje z monoteističnim krščanstvom. Spodobi se in pravično je. Tesson jasno zapiše, da šele poznejši monoteizmi, da so šele ti uvedli binarno dojemanje sveta in da so v mavrico človeških odnosov ubrizgnili strupenino morale in pahnili v nesrečo binokularne družbe, kakor pravi, v katerih obupno oska črta na vrhu grebene ločuje sončno pobočje od senčnega.
0: Mitološki svet torej ni moralen svet v stari Grči, ne gre iskati moralnih kodeksov, kot v monoteističnih religijah, krepo se ne meri potem, kaj je dovoljeno in kaj ni, kot je v islamu in kaj je dobro in kaj je slabo, kot je v krščanstvu. Je pa seveda tudi zelo usoden. V starogrškem mitološkem svetu so ljudje tisti, ki so igračke v rokah bogov in bogovi tudi vodijo niti usode, ljudje so samo figure na neki šahovnici, čeprav so tudi bogovi včasih nebogljeni in ljudje ubirajo krivine.
1: Kako drugačna je ta bližina med bogovi in ljudmi, recimo v stari Grči, vemo, da se bogovi velikokrat spustijo
2: na zemlji,
1: v človeške Olimpa, drame.
0: Tukaj v monoteizmu pa tega ni, recimo devico Marijo je mogoče videti redko, srečati le kdaj. Videnje ne, da so le redka, ampak veljajo tudi za čudež.
2: Ja, se je tako, kot se rekli, ne, in sva deloma že povedali, v grškem svetu se bogovi spuščajo z Olimpa, zapuščajo to svojo rezidenco tam gori in gredo med smrtnike, a ne. Medtem, ko je krščanski bog je onkraj stvarstva, ne, in krščanski bog je kot rečeno, vse mogoč, vse navzoč in predvsem dober.
0: Ampak v homerski mitologiji je usoda začrtana, je dana, je nespremenljiva. Niti bogovi, recimo, največkrat nimajo te možnosti, da bi jo spreobrnili, čeprav jo veliko krat poskušajo.
2: Obenem je pa junak na tej poti deloma tudi avtonomen. Odisej natančno ve, da se bo vrnil domov, da se bo vrnil na Itako, vendar po dolgih letih preizkušen, ovir, tudi trpljenja, ampak pri tem je avtonomen v smislu, da lahko marsikaj presoja sam, ima svojo pamet, ima svojo iznajdljivost, vendar je to veliki premetenec, ustraja, si prizadeva.
1: No, homerska misel pravi, da svoboda ne pomeni odločati o svoji usodi, kot je bilo prej rečeno, temveč jo moramo najprej sprejeti, se iz več ali manj energije vdajati in prepuščati. Kje pa najde človek tisto samovoljo, oziroma koliko je mogoče imeti te samovolje, ni tako, da bi pravzaprav starogrški človek bil povsem predan v usodo, da bi povsem sledil, ampak seveda ima tisto energijo, ki ga vendarle, je to cilj, kaj je pravzaprav tisto, kar ga vleče?
2: Kot rečeno, v Grčiji obstajajo mojre, torej sojenice, boginje, usode, če hočete. Nekatere nimajo niti bogovi vpliva velikokrat, ampak ta usoda je za grškemu človeku začrtana, ampak znotraj te usode po tej poti lahko pa hodi dokaj avtonomno in to je lep primer sam Odisej. Po krščanstvu obstaja božji načrt, božja previdnost in znotraj tega je človek svoboden toliko, da se odloči bodi si za dobro, bodi si za slabo, za zlo. Mislim, da je to pri grškem človeku drugače. Tukaj je njegova, je bolj svoboden. Tukaj verjetno ne smemo razmišljati skozi to krščansko prizmo, s katero smo pa tudi mi prežeti in je del naš, verjetno bolj del našega ali velik del našega imaginarija. Zdaj, zanimiv je mogoče še en tak paralele potegniti z sodobnim časom po Tessonu seveda. In sicer Tesson pravi, da na eni strani je v naši družbi razširjeno prepričanje, da smo vsi gospodari svoje usode, da je treba imeti usodo v lastnih rokah. Nekateri temu pravijo nek tak liberalistični manifest. Po drugi strani pa obstaja tudi, mogoče da malo pojasnim, vprašanje junaka, kdo je junak. Današnji junak je drugačen od starogrškega junaka. Starogrški junak je hotel biti dober, plemenit, najboljši v vsem, kar je počel. Težil je k odličnosti, naj si se je boril v boju, naj si je nagovarjal množice.
0: No in kako on pravi, da ljudje, grški junaki so tisti, ki dajo življenje za nekaj, kar niso oni, ona ali on sami. Tako da recimo tudi, če Homer recimo rad koplje po človeških nespremenljivkah, pa vendar le grški junaki niso večni liki, težko bi našli zanje reference v današnjem svetu. Enote zamerjanja človeške veličine so se res krepko spremenile. Danes živimo nekakšen kult prezentizma ob blagini in ugodju seveda. In prav ta množična hitra navidenost že jutri postavlja vprašanje groze pozabe, sploh kolektivne pozabe.
2: Tesson tukaj pravi, da sodobni človek je povsem drugačen, danes je junak tisti, ki se ima za žrtev. Tukaj zaradi tega se tudi mnogi z njim ne strinjajo ali pa mu celo nasprotujejo, zaradi tega je tudi kontroverzen. Po eni strani šibki človek, ki nekako je prepričan, da je tako vse določeno, družba, sistem ga bo postavil tako, kot ga bo, nima nobene moči. Po drugi strani pa vendarle živimo, in to je protislovje, v neki iluziji, da se svobodno volijo, če vzamemo življenje v svoje roke, če smo gospodari svojega časa, obstaja ta ideja te svobode, ki je pa tudi iluzija.
0: Ampak recimo ta iluzija in duh prezentacije, to v nekem smislu ni tako novega, če to damo v kontekste civilizaciji monoteizma. No tako mimo grede, nismo se še povsem recimo odrekli postavljanju spomenikov, junakom in izjemnim osebam. Ampak že ta seveda omenjena iluzija, ki govori o ideji reinkarnacije ali pa o Božjem nebeškem kraljestvu tudi za tiste, ki so ubogi po duhu. To je že neka aureola, recimo žrtve ali pa nepravičnosti znotraj sistema. Čeprav je v to stranstvo seveda veliko krivic, pa se te izgubijo na drugem svetu, v ono stranstvu, zato obstaja obljuba in upanje. Grški človek, kot rečeno, ne mara, zato zanj je pomemben pečat, ki ga da v tem življenju, spomin, slava.
2: Ja, seveda, grški človek se je tako rekoč boril za slavo, posmrtno slavo. To je bil ideal. Sodobnemu človeku je ideal sreča, njegova sreča, udobje. V tem sta si zelo različna, ne? In to je tudi Tesson kritičen do sodobnega človeka, ki v bistvu izgublja ure in ure na socialnih ali družbenih omrežjih, ki hlepi po tem, da je viden, da je prepoznaven. Ne? Medtem ko je grški človek, ki je hkrati pač živi v družbi, ki je strašno kruta, ampak grškemu človeku pomeni veliko čast. Ne? Ko grški človek razmišlja o posmrtni slavi, ne? In je med dilema daljše mirno življenje ali krajše življenje s posmrtno slavo, ta dilema za mnoge ni dilema bila, ne? Za junake zagotovo ne.
0: Tudi lik matere junaka se v Iliadi zelo razlikuje od materinskega lika v sodobni književnosti, recimo po Cankarju. Mati delimo doseže v spletkarjenju z boginjami, da bogovi sina pošljejo na bojno polje, kjer bo padel, ampak pomembnejša je slava kot pa tožeče melanholično življenje narcisoidnega sina, ki se utaplja v brezvoljnosti. Ali bi iz tega morda lahko sklepali, da imajo tudi ženske moč odrejanja usode za svoje moške? Avtor se sicer nagiba k temu, da ženske in enakopravnost v Grčiji ne prideta na dnevni red razprave, ampak v nekem smislu vodijo tudi ženske igro in jo tudi intuitivno razumejo. Ali lahko recimo kaj bolj točnega povemo o vlogi žensk, mater, žena, ljubic, heter, čarovnic, siren? In ne nazadnje boginki zapeljujejo Zeusa, ko želijo dogajanje usmeriti po svojih željah.
2: Ženske pač niso enakopravne v tem javnem, vojaškem, političnem življenju, zagotovo ne. Zagotovo pa držijo, imajo vajeti v svojih rokah, ne, in to počno z svojo žensko močjo, z intuicijo. Boginje so sposobne prelisičiti ali pa prepričati samega Zeusa. Vemo, kako deluje Penelopa, ki čaka na Odiseja leta in leta, tke prt, ki ga vedno znova razpara, zato da ne bi bila oddana novemu snubcu. Določajo ta ustrajnost, tudi inteligenca, tako da ženske zagotovo imajo strašno. So tudi čarovnice, ne, ki zapeljujejo boginje, ki rešujejo. Njihova vloga je izjemno pomembna v grški mitologiji.
1: Lepota je povezana z inteligenco.
2: Kot rečeno, zato ta moment premetenosti, ali pa ta je zelo pomemben.
3: Sylvain Tesson izpostavlja vlogo žensk pri Homerju. Dogodivščine so res da moške, a jih pogosto spodbujajo, usmirjajo in tudi po svoje rešujejo prav ženske. Denimo Atena, ki pooseblja modrost in strategijo in Odisejo nenehno večkrat, recimo tako, priskoči na pomoč. Kalipso ga preizkuša, Penelopa pa mu ostaja zvesta in se ne prepusti snubcem. O Heleni pa tako in tako vemo, da je v Iliadi povod za vojno, uteleša hkrati lepoto in uničenje. Homerske ženske so, kakor izpostavlja Tesson, aktivne, se pravi zapeljive, zveste, maščevalne, tudi zaskrbljene, modre, niso zgolj pasivne.
0: So pa bogovi seveda tako spletkarski, da med ljudi kar naprej vnašajo vojne. Bogovi si ne želijo miru tako kot recimo ljudje, ker vojna vedno koristi vladajočim. Tako je menda od prvih vojn, med katerimi pa nobena ni bila doslej poslednja. Mnogokrat je slišati recimo tudi danes, da je vojna naravno stanje, da je avtonomna pošast, ki ima svoje zakone. So pa danes razlogi za vojno drugačni, kot so bili nekdaj v stari Grčiji. Čeprav gre za seveda najbolj banalno metodo vzpostavljanja odnosov med ljudmi, pa vojna takrat ni bila ideološki, politični, verski, moralni razlog. Verske vojne so se pojavile veliko pozneje, ko gre seveda za usiljevanje svojega malika ali pa svoje pravljice nekomu drugemu, niti ne gre za ozemeljske težnje, recimo v Iliadi.
2: Kot ste rekli, to ni vojna, to ni ideološka vojna, ne nacionalna vojna, to ni vojna za ozemlje, to je vojna iz časti. Posredi je vendarle ugrabitev oziroma pobeg lepe smrtnice Helene in to povzroči, to sproži vojno med, trojansko vojno med Trojanci in Grki Ahajci. Torej, tukaj je ta grški svet drugačen od današnjega, zagotovo. Homer se veliko ukvarja z miro. Kaj je mira? Vzpostavlja pač ta nekakšen dialog med zadržanostjo in pretiravanjem. Potem med to jezo, ki jo njegovi junaki sprožajo.
0: In v povezavi s sovraždvom in to nezadržano jezo, ki premaga tudi ljubezen in dobroto, vso dobroto na tem svetu, je tudi pojem oziroma koncept pojma hibris, gre za človekovo šabnost, nadutost, napuh. Homer govori o krvavi reki, iz katere ni vrnitve. In to je prav ta hibris, ki jo lahko zaustavijo samo bogovi. Zdaj recimo, če smo v tej mitološki, starogrški krajini in potem pridemo v ta naš zahodnoevropski profani svet, pogosto pravzaprav naletimo na kompleks božanskosti. Polbožanskosti vsaj. Po večini tukaj mislimo na znane monstrume, patetična bitja, ki so se odločila, da bodo zavladali svetu. Gre pa seveda tudi za kake druge vrste nenaravnih pojavov.
2: Ja, grški svet je zelo strukturiran, zelo hierarhičen, vertikalen. Lahko potegnemo paralele s sodobnim svetom. Ne? Tukaj se postavlja vprašanje, tesonu se postavlja vprašanje tega prehoda, nekega božjega sindroma v človeka, ne? Ampak, kot rečeno, že grški bogovi so bili veliki manipulatori. Tudi danes imamo velike manipulatorje, ljudi s karizmo, ki jo izkoriščajo na zelo različne načine. Tukaj se postavlja tudi tesono to vprašanje, kako božje v bistvu nekako lahko prestreli človeka. Ne?
3: Vtis je, no, da se sodobni človek igra boga, tudi recimo pri spreminjanju spola. Ta tema je v zadnjih desetletjih zelo v spredju. Človek je sposoben s pomočjo medicine in vrhunske tehnologije spreminjati in spremeniti sebe. Ta božji sindrom je navzoč tudi pri teh tehnoloških mogocih. To so seveda zagotovo genialci, ki spreminjajo svet in ta vtis je, no, da se želijo nekako primirjati z Bogom, kajti dosegajo dejansko nemogoče. Svet zanje ni več dovolj, ne? Želijo vzpostaviti življenje na Marsu, v vesolju. To so res izjemni dosežki, ki presegajo navadnega človeka.
2: Recimo, lahko je to pozitivna, lahko je inspiracija, navdih, lahko je neka izjemna moč, telesna moč, ki jo premoremo, ko pride do neke res ekstremne situacije, recimo, ko mama rešuje svojega otroka, ne, takrat potegne iz petnih žil nekaj nepredstavljivega. Ne. To Bože nas lahko prestreljuje. Ne. Težne biti Bog, približati se Božemu, kot smo prej rekli, določeni ljudje premorejo strašno karizmo, ki jo potem recimo na kakšnem koncertu usmirijo v dobro. So pa tudi voditelji razni verski, politični, skozi zgodovino jih je bilo nemalo, ki so to karizmo usmirili proti množicam.
0: Vele sile in posamezniki zaradi svojih individualnih parcialnih interesov, ki so velikokrat v službi diktature kapitala sprožajo vojne po svetu. Množične žrtve pa so nedolžni ljudje, med njimi nemalokrat tudi otroci in se avtor recimo sprašuje, kako bi bilo, če bi se za vzor že Paris in Menelaj spopadla v dvoboju in potem bi prišlo po zmagi in porazu do določene pomiritve in ne bi bilo v boju takrat ubitih toliko vojščakov in prelite krvi. Medtem, ko se svetojeznim in pohlepnim možem ne zgodi nič.
3: Sodobni svet je po Tessonu grozljiv prav zato, ker vojno prelaga na nedolžne množice. Ne nastradajo samo vojaki, temveč je ogromno civilnih žrtev. Voditelji pa medtem ostajajo varno v ozadju, daleč od mest, na katera spuščajo bombe. Nekoč so bili kralji in junaki v prvi bojni liniji. Tesson na tem mestu predlaga rešitev, naj se voditelji, če se že morajo bojevati, raje spopadajo v dvoboju. Tako bi bilo prelito predvsem manj nedolžne krvi. In to lahko razumemo kot njegovo kritiko današnjih političnih elit, ki, kakor vidimo, imajo radi vojno, vendar iz varnega naslanjača.
1: Homer, skozi obe besedili lahko razumemo, da pripadanje družbenemu razredu ne predstavlja kategorije vrednosti človeka, božanski lahko ali pa ima aristokratsko držo tudi recimo svinski pastir. In pravzaprav največji zdrs recimo v starogrški kulturi ali pa etiki tega starega sveta je izdaja, in sicer je eden redkih, ki potem dobi seveda v tej družbeni strukturi visoko mesto, je svinski pastir, ki Odiseja ne izda. In še morda ena izmed reči, ki jih je potrebno poudariti, da je grški svet veliko bolj razplasten in mozaičen, ta vertikalna struktura je zelo mešana. Človek ni center, ki bi bil na vrhu, ampak so v teh recimo razdelkih tako božanska bitja kot ljudje, kot živali, kot rastline, junaki, pošasti, zmešano vesolno stvarstvo.
2: Ja, se ste prej lepo omenili besedo mozaik, mozaičnost, ne? In v tem smislu Tesson govori o tej globini in govori o strukturi in govori tudi o hierarhiji in na nek način je tudi kritik egalitarizma, ne? On pravi, ne, da je tako svinski pastir, svinjar kot dvorjan ali aristokrat lahko gospodski, pa vendar moramo vedeti, kdo je kdo, ne, kakšno mesto ima kdo v tej vertikalni starogrški strukturi. Te novodobne ideologije vedno poskuša, mi živimo v vojni ideologiji, ne, ideologija ena proti drugi, ki poskušajo nekako določati človeka. Pa vendar, kot rečeno, ne, mi smo mnogo plastni in v nas je vse se počasi plasti, nabira, svet je kompleksen in človek je izjemno kompleksno bitje.
1: Ampak vendarle, narava pa je tista, po kateri se grški človek veliko bolj zgleduje, recimo kot današnji človek, svoj morda življenjski kozmos ureja po načelih narave. Bolj.
2: Ja, zagotovo, ne, sej je naredila tudi tehnologija vmes svoje in, kot pravite, monoteistične religije, in tudi mislim, da so v grški mitologiji ne malo živali, psov, ki so spremljevalci junakov. Tako da ta povezanost z naravo v Grčiji je najbrž polnokrvna bila. Ne?
3: Tesson poudarja, da Homer kaže predvsem nežnost in spoštovanje do narave, tudi do živali. Vsakdo, človek, žival, ima svoje mesto v hierarhiji živega. In lep primer je zvesti pes Argos v Odiseji, ki pogine od veselja, ko se po dolgih letih njegov gospodar vrne domov.
2: Svetloba, ki preplavlja potem tudi človekovo dušo, recimo tako, ne, in ta izjemna svetloba, o kateri je pisal tudi Henry Miller in na katerega se deloma tudi sklicuje Tesson, to občudovanje morja, bučanje valov, to zagotovo določa človekov imaginari.
1: Kje pa je zaslediti pri Homerju, recimo v katerih primerih podnebne spremembe, ekološka recimo vprašanja, vsi seveda poznamo motiv velikega svetovnega vesoljskega potopa, ki je starejši od Homerja, ali lahko recimo rečemo, da opozarja na nekaj podobnega, kot so današnje podnebne spremembe, recimo kot je izsušeno Oralsko jezero ali pa so preraščeni templji v Ankorju. Kaj recimo, kakšne so
0: homerska svarila današnjemu času razširjene resničnosti, plenjanja, podaljševanja življenjske dobe, ustvarjanje novih digitalnih tehnoloških svetov, posegamo v vesolje, uničujemo krhko zemeljsko ravnovesje, razgrajujemo stvarnost. Naša realnost se preobraža na do zdaj nepojemljive načine. Vojn pa ne moremo ustaviti vse od mlajšega paleolitika naprej.
2: Ja, trojanska vojna ni končana in trojanskih vojn je nič koliko, recimo tako. Ne. Sodobna danes bijemo po Tesonu to vojno z naravo, ne. Tukaj misli na ekologijo, ne. In potem se narava razjezi in je polna srda in razsaja, recimo tako, in vidimo, kaj se dogaja, ne. Vse te naravne katastrofe. Je vojna za vire, bijemo tehnološko vojno, ne? Govorimo o razširjeni realnosti, kajti hočemo vesolje, na Mars, Luno. Je v človeku ugrajeno to, da pogublja in da, kot rečeno, s tem pogublja tudi sebe. Ne? Tega nismo končali. Ne? Je pa bil ta grški svet najbrž bolj krutno, kot je današnji zahodni svet, recimo, v smislu odnosa do živali. No, to si skor lahko rečemo, glede daritev in tega.
3: Zagotovo je zanimiv tudi primer, ko v Odiseji, Odisejevi možje ubijajo črede boga sonca, torej Heliosa. To je razumeti kot eno najhujših svetokrunstev. Zato jih Bog kaznuje smrtjo. In po Tesonu je to mogoče brati tudi kot opozorilo, da ne smemo prekomirno izkoriščati naravnih virov, da ne smemo uničevati okolja.
2: Podnebni svet je zagotovo to ena verjetno najtežjih trojanskih vojn, ki jih bijemo, ne, vsaj z vidika zahodnega človeka morda. Ne. Podnebna ekologija ima tudi podnebne, tudi ima svojo agendo, ne, recimo tako. O podnebju razmišljamo v Evropi drugače kot na Bližnjem vzhodu, recimo, ali pa v Afriki, v Aziji.
1: No, seveda je pomembno vlogo v stari Grčiji igral tudi recimo književnik oziroma poet, tudi sam Homer, ne, za katerega ne vemo, a je bil genij, bradat in slep, ki si je vse izmislil 400 let po koncu Trojanske vojne, ali pa je bil del umetniškega kolektiva rapsodov, bardov, pesnikov. Vendarle se z njim nekako začne tudi književnost oziroma s trenutkom, piše Teso v Odiseji, ko je Odisej zaslišal govoriti o svoji lastni zgodbi. Tu se zgodi izum književnosti. Govorjenje o človeku v recimo njegovi odsotnosti. Se pravi, ne gre za pripoved, ampak gre za to, da nekdo zapiše nekaj, kar je slišal, in to je storil torej Homer.
0: V homerskih časih je torej vladala poezija.
1: Beseda je bila sveta, zgodbe in ohranjanje kolektivnega spomina je premagovalo pozabo do današnjih dni.
0: Tukaj se zastavlja vprašanje umetniške vrednosti besede, poezije v današnjem času,
1: ko seveda je, kot že rečeno, v ospredju tudi zaradi tehnoloških medijev pomagal v ospredju podoba, slika, ki zgine.
2: Ja, tudi Teson tako intrigantno zapiše, ne, da se je z Ilijado in Odisejo začela in končala književnost. Ne. Tako kot pravi, da se je z poslikavami v Laskoju začelo in končalo slikarstvo. Seveda se ne strinjamo s tem, ne? Tako treba je pisati. Ja, to se je treba nekako, če smo se sposobni predstaviti v tisti čas, ne? Ko je bila, to je bila govorjena oziroma peta beseda, spremljena z instrumentom. Da, morda je zanimiv podatek, ne? Da je Ilijada dolga več kot 15.000 verzov, Odiseja pa več kot 12.000. Zapomniti si to danes se zdi nemogoče. Ne? Seveda so si pomagali, že sama forma jim je bila v pomoč. Ne? In sicer tukaj Teson lepo piše o teh okrasnih pridevkih, kako ponavljanja, kako so z obliko verza, daktilskih hexameter, v bistvu, kako si je človek s tem pomagal, da je zapomnil si vse te neskončne verze. To je z današnjega vidika že nepredstavljivo, a ne? Ker se je naše pomnjene sploh v zadnjih desetletjih verjetno bistveno skrčilo, ne? Že samo če pomislimo, kaj je dela z nami tehnologija, koliko telefonskih številk smo si še sposobni zapomniti. Ne? Da, ne? Živimo v svetu podob, bombardirani smo s podobami, ne? Ne nazadnje prihaja tudi slovenske kinematografije Odiseja 16. julija, film Epopeja. Bo zanimivo razmišljati, vzeti v roke Ilija in Odisejo, ki jo imamo pri nas v že precej starem prevodu Antona Sovreta, ampak gospod Sovre je poskrbel za integralna prevoda, deloma pa sta svoj prevod prispevala tudi Kajetan Gantar in Jelena Isak Kres.
0: Velikokrat pa se govorjenje kot vrlina pojavlja skupaj z umetnostjo vojskovanja, se pravi umetnost govorjenja v relaciji z vojno.
2: Ne, seveda je bilo nekoč je bilo vojskovanje zagotovo umetnost, tako kot je bilo govorjenje, ne, in to se mi zdi ena taka slaba stvar v naši družbi, da ne gojimo te umetnosti govorjenja, ne, da šola zagotovo zato postori premalo. Načini vojskovanja se seveda že več kot 2000 let spreminjajo, ne, ni več ščita, meča in tako naprej. Puščic, danes je to vse tehnološko vodeno.
0: Kaj pa recimo vam ostane po preberanju Odiseje in Iliade oziroma obratno? Nekateri pravijo, da naj ne beremo na nek dokumentarističen način, ampak da to beremo samo kot lepoto same umetnosti.
2: Ja, to so različni pristopi, ne? Lahko zelo razumsko, zelo analitično, lahko se pa prepustimo poeziji. A ne? Življenje je poezija, to je tudi eno od sporočil, ne? Življenje je lepo. Zagotovo ga v vsakem obdobju ju beremo različno. To je zahtevno branje, ne? Prebirati se skozi Iliado in Odisejo, skozi vse te verze.
3: Homer je arhetipski, zato ga mora vsaka generacija odkriti po svoje in vedno znova.
0: Kako pa recimo sta oba epa sinhronizirana s pogledi samega avtorja Poletja s Homerjem Tessonom?
2: Ja, za mnoge je kontroverzen, rahlo nazadnjaški, torej reakcionaren, sploh svojimi pogledi na identiteto, na to globino časa, ki se plasti v nas, ne, da nismo nepopisan list, da se svet ni začel z nami in se z nami ne bo končal, na, kot rečeno, pomen identitete, Odisej ve, kdo je in kam gre, kakšno mesto ima v družbi, doma, v tem kozmičnem redu tudi, če hočete. To mnogim ni všeč. Zagovarja to vrnitev k staremu redu, vrnitev domov. In tukaj mu nekateri, predvsem z levega pola, očitajo določeno nazadnjaškost, reakcionizem. Sicer je to po drugi strani zelo spoštovan avtor, to že morava priznati, in je tudi zelo priljubljen v Sloveniji. Zanimiv je tudi ta njegov pogled, ne, da današnji junak je žrtev, sebe slika kot žrtev. Po drugi strani pa sodoben junak verjame, da lahko vzame usodo

0: odobravajo o inteligenci in govorni spretnosti, o prebrisanih mislih, radovednosti, je tudi študija o raziskovanju skrivnosti, ukaželjnosti, zgrabiti priložnost sprejeti svojo usodo, tok reke, ki ga ni mogoče spremeniti. Ampak človek vendarle vedno poskuša svobodno in zavestno plavati proti temu toku. Recimo Odisej je hkrati zelo spreten diplomat, zelo vzdržljiv premetenec, svojo junaškost črpa iz dvojne milosti mišic in duha, vse to navajam iz knjige. Pa vendarle, kaj je Odisej v prvi vrsti prispeval v skupni evropski duh?
1: Ja, Tesson napiše, da je ta uka želja, želja po učenju, še ena vrlina, ki določa Odiseja, poznaje tudi evropskega duha. Odisej je velik raziskovalec, pustolovec, odkriva svet.
2: Pa vendar se mi zdi, ne, da lahko malo zavijemo po svoje tudi, ne. Odisej nekako mora z doma, ne, da bi se lahko vrnil domov. Jaz mislim, da je treba iti tudi z doma, da vidiš in razumeš, kako je doma. Je pa ta lik vse navzočno, tudi današnjih časi, kot sva že omenili. Ne? Pa ne samo danes, emigracije so star fenomen. Danes govorimo o teh tudi digitalnih nomadih, danes je vendarle premikanja ogromno, ne, in tega užitkarskega premikanja. Ne. Odisej je pralik, kateremu se kaže vračati vedno znova. Vprašanje pa je, koliko to dejansko počnemo, ne, koliko je za to poskrbljeno še v naših šolah, koliko je v naših predstavah. Še močna Iliada in Odiseja, koliko sta močni.
0: Vendar le na nek način obe deli napoveduje ta tudi prihodnost.
2: Vzpostavitev prareda, brez reda.
0: V kaosu ni ničesar.
2: Ničesar, sledi poguba.
1: Na otoku Lotofagov se zgodi ena prvih večjih pustolovščin v Odiseji. Tam se Odisejevi možje omamljajo z lotosovim sadežem. Lotosov sadež simbolizira pozabo, kajti pozabljajo, kdo so. Lotos predstavlja nevarnost pozabe, obenem pa tudi udobje, apatijo, izgubo volje.
2: Razvrat sodi v propad. Ne?
1: V sodobnem smislu lahko v zvezi s tem razmišljamo o drogah, o zasvojenosti, o begu v hedonizem, na socialna omrežja, vse, kar nas nekako intelektualno tudi uspava. Če povlečemo sporednico z današnjim časom, lahko govorimo na nazadnje tudi o intelektualni apatiji, ki smo ji priča.
0: Svet je ena sama vibracija, vse je povezano in združeno v mnogoživosti, torej v tej mozaičnosti sveta, torej noben red, pa tudi ni tisti red, ki naj bi vladal za vse večne čase.
1: Vse, kar je, vse, kar obstaja, enkrat odpihne veter, zato morda. Končajmo oddajo z besedami Sylvaina Tessona. Zakaj in kako brati Iliado in Odisejo, kako jo razumeti? Pustimo, da nas preplavijo ti nadčloveško sublimni spevi, pomagali nam bodo skozi meglo časa, kajti prihajajo grozljiva stoletja, jutri bodo brezpilotni letalniki nadzirali naše nebo, onesnaženo z ogljikovim dioksidom, roboti bodo preverjali biometrične osebne izkaznice in prepovedano se bo sklicevati na kulturno identiteto. Jutri bo lahko 10 milijard človeških biti digitalno povezanih med seboj neprestano vohunilo drug za drugim. Multinacionalke nam bodo ponujale možnost, da bomo lahko živeli nekaj desetletij dlje, če bomo plačali za genske kirurške posege. Homer, naš stari spremljevalec, lahko prežene to posthumanistično moro. Ponuja nam smer po človeka, ki se razcveti v krasnem resničnem svetu in ga na vse bolj skrčenem planetu ne zanima predvsem razširjena realnost. Hvala lepa Mibi Podkrižnik za ta pogovor, torej za potepanje v poletju s Homerjem. Sicer pa lep večer želim vsem.
2: Hvala lepa vam, hvala vam za povabilo in vse dobro, do svidenja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zaposleni v številnih javnih zdravstvenih zavodih, ki delajo v turnusih, tožijo zavode za izplačilo odmene za toliko ur praznikov, kot so jih imeli zaposleni z enakomerno razporejenim delovnim časom v preteklih letih. Po poročanju televizije POP je tožbe vložilo več kot 200 zaposlenih na Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru in 131 zaposlenih osnovnega zdravstva Gorenjske, tudi zaposleni v Ljubljanskem kliničnem centru, Splošni bolnišnici Celje, v Zdravstvenem domu Ljubljana in Novomeški bolnišnici. Opozicija se je kritično odzvala na odločitev vlade, da odpravi ukrepe proti izraelski vladi, ki jih je sprejela prejšnja vlada pod Robertom Golobom. Ta je razveljavitev ukrepov označil za jasen odmik od načel mednarodnega prava in ocenil, da je vlada odločitev sprejela v času, ko smo znotraj Unije priča vedno večjemu soglasju o sankcioniranju najbolj skrajnih izraelskih ministrov. V SD-ju in Levici so opozorili, da se Slovenija postavlja na napačno stran zgodovine. Evropska unija in Brazilija sta danes sklenili digitalno partnerstvo, ki temelji na več kot 20 letih tesnega sodelovanja. Kot so sporočili iz Bruslja, bo okrepilo medsebojno sodelovanje na področju skupnih prednostnih nalog, kot so upravljanje podatkov, umetna inteligenca, digitalna infrastruktura in povezljivost, spletne platforme in digitalne javne storitve. Vlada je na dopisni seji na prošnjo Bovške občine za 6 mesecev podaljšala rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za novo žičniško povezavo med Bovcem in Kaninom. Občina je postopek pridobivanja dovoljenja začela in manjkajo nekatera naravovarstvena soglasja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Novogoriška policija občane poziva k previdnosti pri uporabi elektronskih cigaret, zlasti tistih, ki so neznanega izvora ali nepreverjene sestave. Policisti bodo in kriminalisti so namreč v Solkanu aprila poleg večje količine prepovedanih drog zasegli več kot 500 elektronskih naprav za uparjanje, pri katerih so pozneje ugotovili prisotnost kanabinoidov. Občane pozivajo naj morebitne primere razširjanja nepreverjenih izdelkov prijavijo. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, zjutraj na severovzhodu oblačno, jutranje temperature 7 do 14, dnevne 24 do 29, v nedeljo bo sončno, popoldne na severu plohe in nevihte, te se bodo ponoči širile proti jugu, ponedeljek bo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in razcepom Nanos. Proti Razdrtemu promet je preusmerjen na regionalno cesto. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. 21 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.

0: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako v tujini kot doma. Nocoj se bomo najprej ustavili na osrednjem letnem dogodku Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF, ki je ta teden potekal v Ljubljani in združil znanstveni simpozij in gala sprejem, na katerem so podelili tudi nagrado ASEF Zgled. Pozornost bomo namenili tudi projektu Neizgubljena slovenska dediščina po svetu in dokumentarnemu filmu o slovenski skupnosti v ameriškem Fairfieldu avtorja dr. Dejana Valentinčiča, ki so ga sredi tedna prikazali v Ljubljani. Tik pred koncem šolskega leta pa se bomo odpravili še v slovensko dopolnilno šolo v Srbiji in se z učiteljico Leno Vastel Vračević pogovorili o učenju slovenskega jezika med rojaki v Beogradu in okolici. Ob začetku svetovnega nogometnega prvenstva v Ameriki pa boste lahko prisluhnili tudi doživljanju tega dogodka med Slovenci v Kanadi in njihovim zgodbam, ki jih je v slovenski skupnosti v Torontu v radijski mikrofon ujel kolega Luka Petrič. Tudi nocoj bo oddaja prepletena s slovensko glasbo po izboru glasbenega urednika Janeta Webra. Skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec, vabljeni v našo družbo. Začenjamo v slovenski prestolnici. Slovenijo prek znanja s svetom povezuje tudi program ASEF, Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija. Mrežo slovenskih talentov gre za povezovanje štipendistov ter organizacije z vrhunskimi slovenskimi mentori, strokovnjaki in voditelji krepi že dobro desetletje. Osrednji letni dogodek ASEF, Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, ki je združil znanstveni simpozij in gala sprejem, je bil v torek v Ljubljani. Udeležil se ga je tudi Luka Bregar.
1: Predstavljajte si, da študirate nekaj, kar vas res veseli in da lahko to znanje poglobite tako, da se v okviru štipendije odpravite na 10 tednov trajajočo študentsko izmenjavo pri izbranem slovenskem profesorju na najboljših svetovnih univerzah, ob tem pa živite pri slovenski družini v bližini izobraževalnih središč. Prav to omogoča program ASEF raziskovanje v tujini. Letos se je v svet podala že 13. generacija štipendist in štipendistov. Kot podarja direktor inštituta ASEF dr. Rok Sekirnik, štipendiste spodbujajo in usmerjajo tudi po vrnitvi v Slovenijo.
2: Z njimi mogoče še bolj intenzivno delamo, ko se vrnejo z te študijske izmenjave domov in tukaj smo po vzoru univerze v Oxfordu, Cambridgeu, Harvard, ki prakticirajo ta sistem tutorstva, ki pomeni pravzaprav zelo poglobljeno delo enega uglednega ali pa izjemnega akademika z majhno ekipo štipendistov oziroma študentov, tako da je res fokus na razvoju posameznika.
1: ASEF, ki ga sestavljata Inštitut v Ljubljani ter Fundacija v San Francisco, štipendira tudi izbrane posameznice in posameznike slovenskih korenin v tujini, da obiščejo Slovenijo ter tu pridobivajo nova znanja. Tako razvijajočim se talentom ob ustrezni podpori poudarjajo tudi to, da lahko na to vračajo skupnosti v Sloveniji, kjer, kot poudarja tudi dr. Sekirnik, so priložnosti za življenje in delo. Sam se je po doktoratu iz kemije na Univerzi v Oxfordu vrnil v Slovenijo, kjer deluje kot inovator. Tako kot preostali člani ASEF-a pa si prizadeva povezovati akademski svet in gospodarstvo.
2: Gradimo tudi močno mrežo v slovenskem prostoru, tako podjetij kot javnih zavodov, inštitucij, univerz, ki v Sloveniji odprejo svoje vrata za štipendiste, ki prihajajo iz tujine. Tako da tukaj je res nastala ena čudovita skupnost ljudi, ki verjamejo v to, da pravzaprav z relativno preprostimi koraki odpreti vrata, podariti nekomu eno uro svojega časa, deliti svoje izkušnje, se da narediti ogromno. In opažamo to, da ko je nekdo to doživel, želi to naprej dajati.
1: V 12 letih delovanja je Fundacija ASEF štipendirala že približno 300 študentk in študentov, v mreži skupnosti pa je približno 80 vrhunskih slovenskih strokovnjakinj in strokovnjakov. Med njimi je tudi strokovnjakinja za fiziko, profesorica doktorica Julija Zavadlav, izredna profesorica na Tehniški univerzi v Minhnu, kjer si želi še več slovenskih študentov.
3: Veliko krat sem že stopila v stik z našimi profesori tukaj, da bi mogoče kakšni nadobudni študenti prišli k meni, ker mislim, da slovenska izobrazba je zelo dobra in ta talent si želimo. Zato se zdaj veselim, da k nam prihaja preko ASEF organizacije, prvi študent. Zdaj sem jaz nova članica to leto ASEF organizacije in tako da se veselim te izkušnje in bomo videli, kaj bo iz tega prišlo.
1: Tako glasen aplavz so udeleženci osrednjega letnega dogodka skupnosti ASEF namenili prejemniku nagrade ASEF Zgled. To je profesor dr. Zdenko Časar, vrhunski strokovnjak za področje industrijske farmacije, prejemnik Puhove nagrade ter dolgoletni predan ASEF tutor.
4: Ja, ta nagrada oziroma priznanje mi pomeni veliko, predvsem zaradi tega, ker vem, da v okviru ASEF programa sodeluje ogromno število mentorjev po vsem svetu, mnogo od njih je odličnih in marsikdo od teh mentorjev bi bil lahko na mojem mestu in prijel to priznanje, tako da mi zaradi tega to priznanje pomeni še več, ker vem, da je nivo dela ASEF tutorjev in mentorjev na visokem nivoju.
5: Vas je izobraževalna pot, pa tudi karijera občasno popeljala v tujino, ampak vedno ste se vrnili. Zakaj?
4: Zato, ker mi je Slovenija najljubša dežela in rad živim v Sloveniji. Ja, res je, bil sem 3 leta v Franciji, 2 leta in pol v Avstriji v službi, ampak vedno sem si želel te vrnitve in sem zadovoljen, da sem to tudi naredil in lahko zdaj prispevam s svojim znanjem tudi doma v Sloveniji.
1: Pomen združenja ASEF priznava tudi novi minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević, ki je bil med izbranimi udeleženci gala sprejema v Mestnem muzeju v Ljubljani. Poudaril je pomen sodelovanja med znanostjo, gospodarstvom in državo pri razvoju inovacijskega okolja.
6: Zavedam se, kako strahovito je pomembno, da ljudje v tujino hodijo, širijo svoje omrežje, pridobivajo drugačne perspektive na svet, ali pa na določene probleme. In v tem kontekstu ASEF igra strašno pomembno vlogo, da s Slovenijo povezuje to našo diasporo, ki je v tujini prisotna. Seveda jaz kot trenutno pristojni minister bi bil strašno vesel, če bi se ti ljudje bili pripravljeni vrniti v Slovenijo. Vemo pa, da si mnogi to niti ne želijo, ker so v okoljih, ki jim omogoča vrhunsko specifično opremo, imajo specifično generirane raziskovalne ekipe, ki jih ni možno reproducirati, ali pa so si tam preprosto ustvarili življenje, ne? In vse, kar je s tem povezano. In ravno zaradi tega je ASEF tako pomemben, da kljub temu ta znanstveni visokošolski del diaspore povezuje z matico.
1: Kroženje znanja je vodilo skupnosti ASEF že od samega začetka, pravi njen soustanovitelj profesor dr. Jure Leskovec, redni profesor za računalništvo na Univerzi Stanford in podjetnik. Sam z družino živi v Kaliforniji, a nenehno krepi povezave s Slovenijo.
7: Slovenija je zelo raznolika, imamo ogromen, kako bi rekel, mladih, sposobnih, nadarjenih, nadobudnih ljudi. Mislim, da smo, kako bi rekel, izjemni smo v športu in da si nekako dovolimo izstopati v športu, nekako si pa ne pustimo ali pa ne dovolimo izstopati na drugih področjih. In se mi zdi, da bi bilo samo pomembno malo več odprtosti, malo več enega zanosa, da smo, kako rekel, odlični in da pogledamo ven na ostalih področjih, a ne predvsem tukaj na področju znanosti. Mislim, da ima Slovenija ogromen za pokazati in tukaj so naši ljudje odlični, jih imamo po celemu svetu, ki seveda vsi ljubijo Slovenijo in darujejo svoj čas, darujejo svojo energijo, darujejo svoje znanje in ga prenašajo recimo na te mlade. In seveda potem tudi v podjetništvo. Tukaj mislimo, da lahko tudi podjetniki, recimo, ki smo po svetu, zelo veliko pomagamo s tem, da v Slovenijo pripeljemo nova, zanimiva, dobro plačana delovna mesta. In ne samo to, da tudi prinesemo nova znanja, nove tehnike razvoja, dela in vsega tega. In spet na ta način naredimo Slovenijo bolj pretočno, tudi bolj zanimivo za tuje talente, in na ta način, kako bi rekel, naraščajoča plima dvigne vse čovne.
1: Profesor dr. Jure Leskovec je eden od približno 40 osebnosti na zemljevidu slovenskih talentov v Združenih državah Amerike, ki so ga začeli vzpostavljati v fundaciji ASEF v sodelovanju z znanstveno-raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kot poudarja Neža Burja, gre za rastoč pregleden seznam strokovnjakin in strokovnjakov.
8: Vsaka pikica na zemljevidu v bistvu predstavlja enega posameznika in ko kliknete na to pikico, se odpre profil osebe, to je in ime, vključuje ime in priimek, podjetje, ki ga je ta oseba ustanovila, ali pa univerze, na kateri trenutno deluje. Tudi kratki življenjepis je vključen, kontaktni podatki in ali je ta oseba akademik, podjetnik ali oboje.
1: Zemljevid slovenskih talentov v Združenih državah Amerike je dostopen na prenovljeni spletni strani www.asef.net. Na tem naslovu najdete tudi podrobnejše informacije o znanstvenem simpoziju, ki je bil posvečen umetni inteligenci, pa delovanju ASEF skupnosti, štipendijah in drugih dogodkih za povezovanje Slovencev po svetu prek znanja.

0: Ostajamo v Ljubljani in se z naslednjim sogovornikom, doktorjem Dejanom Valentinčičem, posvečamo neizgubljeni slovenski dediščini po svetu. Gre za projekt, v okviru katerega je nastal tudi dokumentarni film o slovenski skupnosti v ameriškem mestecu Fairfieldu, ki so ga sredi tedna v organizaciji Svetovnega slovenskega kongresa predstavili v Ljubljani. Avtor filma in idejni vodja projekta ter predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Dejan Valentinčič, je projekt Neizgubljena slovenska dediščina po svetu in slovensko skupnost v Fairfieldu predstavil tudi za našo oddajo.
1: Za ta projekt bi lahko rekel, da ima že kar dolgo brado. Namreč pred 5 leti, ko sem bil še zaposlen na Uradu na Slovence v zamejstvu in po svetu, smo v okviru priprav na 30 leto Slovenije pripravili eno serijo o rojakih, ki so takrat k temu pripomogli. In tam sem naletel na podatek, da so se ameriški Slovenci takrat leta 90 povezali v eno inicijativo United Americans for Slovenia, torej Združeni Američani za Slovenijo. Tam članstvo ni bilo individualno, ampak organizacije so podpisovale peticijo, naj ameriška vlada prizna samostojno Slovenijo. In v to inicijativo se je učlanilo neverjetnih 659 slovenskih organizacij v Združenih državah Amerike. In vse od takrat, odkar sem jaz ta podatek dobil, mi ni dalo miru, torej katere so vse te organizacije in nazadnje, kaj se je z njimi zgodilo. In sem zato prijavil en raziskovalni projekt, ki smo potem izvajali preko Ameriško-slovenske raziskovalne fundacije ASEF in smo tam poskušali en tak celovit popis, nas je pa pri tem presenetila še ena stvar, da se tudi ta seznam ni ohranil. Smo potem torej začeli z nule iskati in smo našteli 450 organizacij, ki na takšen ali drugačen način še delujejo. Mi smo potem pristopili in jim potem razposlali ankete. Torej, kaj se z vami dogaja, da vidimo malo dejavnosti, stik s slovenstvom, pa tudi, kar nas je posebej zanimalo, kaj se dogaja tam z arhivi, s knjižnicami, torej slovensko kulturno dediščino. In dobili smo 127 odgovorov in zato smo potem v okviru Svetovnega slovenskega kongresa nadaljevali z novim projektom, torej Neizgubljena slovenska kulturna dediščina, kjer pa smo poskušali in še poskušamo torej določene te skupnosti, ki so manjše, odmaknjene, nepoznane, ujet na filmski trak, torej jih nekako dokumentacijsko popisati, da se ohrani zavedanje, kaj je tam nekoč bilo slovenskega, zaenkrat če obstaja, ampak čeprav so te skupnosti krhke in mogoče ne bodo zelo dolgo več tam obstajale, da nekako vsaj spomin na nje se ne izgubi.
0: No in naslov projekta je Neizgubljena slovenska dediščina po svetu. Za kakšno dediščino Slovencev po svetu gre in ali je izgubljena zdaj ali ne?
1: Torej, prej sem omenil teh 659 organizacij. Zdaj, tukaj seveda je šlo za najrazličnejše organizacije. Najlažje je kulturno dediščino nekako dokumentirati, ohranjati pri narodnih domovih in pa župnijah, kjer so seveda to organizacije, ki imajo svoje fizične prostore. In tam so gotovo tudi, recimo, imeli slike, kipe, vitraže, arhive in tako naprej, medtem ko recimo ostale, ko so bile gledališke skupine, pevski zbori, razne te, kot oni rečijo, lodges and branches, torej razne podružnice, veje, velike organizacije, če sploh niso imeli svojih prostorov, torej, ko so prenehali delovati, verjetno tudi za njimi nič ne ostalo. V drugih državah Amerike je nekoč delovalo 85 slovenskih narodnih domov in dobrih 50 slovenskih župnij. Danes je odprtih še v najboljšem primeru 20 narodnih domov, ostali so bili zaprti, prodani in prav v tem obdobju po COVID-u vidimo novo serijo zapiranj, ker jih je takrat ta situacija ekonomsko precej prizadela. Medtem ko pri župnijah bi pa lahko rekli, da tako 1/3 jih je bila že zaprtih, ne obstajajo več, približno 1/3 jih je bila združena z drugimi župnijami in danes delujejo kot neke večje teritorijalne ameriške župnije, približno 1/3 jih je pa še vedno samostojnih in delujočih, ampak niso vse slovenske. 7 je takih, ki jih jaz nekako dal kategorijo, da so danes pretežno slovenske, ostale pa so samostojne, ampak danes delujo kot teritorijalne župnije. Pri teh, ki so organizacije, ki so odprte, tam je večinoma kulturna dediščina še ohranjena, pri teh, ki so se zaprli, je pa tako, da nekaj je ostalo v tamkajšnjih ameriških arhivih. Nekaj je celo prišlo čez lužo k nam. Marsikje pa so stvari šle na smetišče. Torej, marsikaj od slovenske kulture dedične je nažalost že izgubljeno. To se ne bo dalo povrniti, ampak nekako seveda naša želja tukaj je, da vse tiste stvari, ki še obstajajo, da poskušamo, če se da, ohraniti, Če se pa ne da ohraniti, pa vsaj dokumentirati, kaj tukaj obstaja.
0: No, sicer pa dokumentarni film Slovenska skupnost v Fairfieldu v Združenih državah Amerike sodi tudi v okvir projekta Neizgubljena slovenska dediščina po svetu. Pa mi povejte, gospod Valentinčič, kaj film predstavlja, kakšna je slovenska skupnost v Fairfieldu in kakšna je dediščina te slovenske skupnosti?
1: Ja, torej to je prvi v seriji prve sezone 5 dokumentarnih filmov, da tako rečem, potem bomo nadaljevali. V vsakem dokumentarnem filmu smo pobližje nekako popisali eno majhše mestece, kjer še živijo Slovenci, ker je pa skupnost majhna, odmaknjena v vseh teh primerih, torej nimajo stikov z ostalimi centri slovenstva, naprimer s Clevelandom, New Yorkom in tako naprej, in zato torej živijo v nekem svojem balončku, tudi mi iz Slovenije jih zelo pogosto ne opazimo in torej cilj je bil nekako prikazati, kaj je tam še slovenskega ostalo. V Fairfieldu, to je zvezna država Connecticut, približno uro in pol vožnje iz New Yorka, še vedno deluje župnija Svetega križa, ki je sicer ima status teritorialne župnije, ampak je zelo nekako velik podarek na ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Zdaj, to je župnija, ki je bila ustanovljena pretežno zaradi prekmurcev. Recimo v slovenski javnosti je bolj poznano mesto Betlehem. To je približno recimo uro in pol, dve uri vožnje iz Betlehema. Mesti sta bili povezani in tudi tukaj so se Slovenci naselili zaradi dela v železarski industriji. Bilo jih je precej, tako je bila ustanovljena župnija, ampak zanimivo je, župnija ni bila ustanovljena v Fairfieldu, ampak v 15 kilometrov oddaljenem Bridgeportu. Potem pa v 70-ih letih je Bridgeport, ker se je industrija izselila, začel zelo propadati in potem so se odločili, da bodo ta propadajoči del mesta zgradili nove soseske, ga obnovili in tako naprej in ravno tam, kjer je stala slovenska župnija, je bila predvidena trasa avtoceste. In potem ni bilo jasno, ali bo župnija ukinjena, ali bo premaknjena in tako naprej. In potem se je takratni župnik uspel dogovoriti, da je se župnijo prestavilo v 15 km oddaljen Fairfield. Škof pa je to odobril pod pogojem, da to ne bo ekskluzivno slovenska župnija, ampak da bo tudi za lokalno katoliško prebivalstvo. In še danes je temu tako, torej niso verniki izključno Slovenci, so pa Slovenci pomemben člen, tako da recimo pri bogoslužjih še vedno pojo slovenske pesmi. Ko sem jaz bil na obisku, so je potem recimo pričakali tam v slovenskih narodnih nošah, zatem so imeli v dvorani večerjo, kjer se je nalivalo snemanje, kjer je bil izključno slovenski meni, vso večerjo pa je pripravil tamkajšnji duhovnik Alfred Pečarič, ki je tudi slovenskih korenin, kot že ime pove. Torej, prevladujoči jezik je danes seveda angleščina. Še vedno torej se ohranja petje, se ohranja hrana in ne nazadnje tudi cerkev je polna slovenske simbolike. Torej, obstaja ta povezanost preko župnije.
0: No, verjetno korenine izseljevanja v Fairfield segajo precej v zgodovino nazaj, ne? Zdaj živi tam že verjetno četrta, peta generacija Slovencev. Rekli ste, da so se pretežno prekmurci izseljevali na to območje.
1: Tako, to je tudi ena taka zanimiva zgodba, no, ki jo velja podariti. To izseljevanje z prekmurja se je začelo že pred prvo svetovno vojno. Tam je bilo obilo industrije, tja so ljudje hodili dela, torej za boljšim kosom kruha. Se zelo dobro organizirali, ohranili slovenske tradicije, imeli svoj pevski zbor, svoj ansambl in tako naprej. Je pa potem v Fairfield po drugi svetovni vojni prišla še ena manjša skupina povojnih beguncev. In to je ena taka zanimiva stvar, ki jo tako opažam, pa ne samo v Fairfieldu. Torej, nekako med nami velja prepričanje, da se ta predvojni in pa povojni val med seboj nista najbolj razumela in sta pogosto tako živela precej ločeno. Pa jaz pa opažam, da je to fenomen, ki je predvsem vezan na večje centre, recimo v Združenih državah Amerike, takšen primer gotovo Cleveland, recimo v Argentini, to Buenos Aires, ker tam nekako verjetno je tudi imelo vpliv to, da so bila blizu jugoslovanska veleposlaništva ali pa konzulati in seveda pred vojni so imeli z njimi stike, po vojni ne, tudi seveda sami diplomati z njimi so želeli imeti stike in to je potem nekako prihajalo od teh razdorov. Medtem ko v teh bolj oddaljenih skupnostih, recimo Fairfield, enako sem opazil tudi v Minnesoti, so se pa ti ljudje po čisto človeški plati med seboj povezali in odlično sodelovali. Tako da recimo danes je po številkah je gotovo to skupnost, ki šteje največ potomcev prekmurcev, ampak recimo, če pa gledam po teh, ki so danes najbolj angažirani, so pa to ti, ki so prišli po vojni, nekateri že takoj kot begunci, nekateri pa tudi kasneje v 60-ih kot neka nova ekonomska migracija, predvsem iz vzhoda dela Slovenije iz Štajerske in recimo ena taka spet anekdota, recimo tam je bil en gospod, ki recimo mi je prinesel pokazati fotografije, ko se slika Donaldom Trumpom, pred njim bil predsednik, ker sta skupaj biznis delala, kšeft, sta neke kazinoje skupaj odpirla in tako naprej, recimo je bil gospod na to zelo ponosen in tako naprej, tako da recimo to so tudi ljudje, ki so kasneje prišli torej zaradi boljšega življenja, pa tudi im je uspelo, torej so v teh podjetniških vodah nekako si ustvarili ime, premoženje in tako naprej.
0: Koliko Slovencev oziroma njihovih potomcev pa živi v Fairfieldu, kako velika je ta slovenska skupnost tam zdaj?
1: Ja, to v resnici nihče ne ve, torej v župniji je gotovo vsaj 200 Slovencev, še vedno župjanov, če ne več, nihče pa točno ne ve, torej koliko jih je še takih, ki so se moče oddalili, koliko se jih je selilo drugam po drugih državah Amerike, to nekako ostaja bolj v zraku.
0: Dr. Dejan Valentinčič, cela dokumentarna serija o ohranjanju slovenske dediščine v tujini nastaja. Kaj bo še obsegala? V katere slovenske skupnosti po svetu se boste še podali?
1: Torej, začeli smo v Združenih državah Amerike, prav zaradi te raziskave, o kateri sem na začetku pogovora govoril, pa tudi, ker sem jaz lani imel par raziskovalnih gostovanj na ameriških univerzah in se potem v prostem času ob teh gostovanjih to posnel, ampak na daljši rok pa seveda je cilj, torej, da ni to nek projekt, ki je bil projekt, ki ga jaz delam, ampak nekako, da angažiramo čim več ljudi, tudi čim več ljudi iz lokalnih skupnosti, da bi sami posneli, tako da v tej prvi sezoni, torej smo začeli v Fairfieldu, potem je Goanda, ki sem jo že omenil, potem Florida, ki je zanimiva in posebna, pa zaradi tega, ker so tam Slovenci kmetovali, torej običajno, ko so se Slovenci selili čez lužo, je bila rodovitna zemlja že zasedena, mi smo se kasneje izseljevali kot recimo severni narodi in zato seveda so bili prisiljeni delati v rudnikih in v industriji. Tukaj na primeru Floride je pa tako, da so se približno leta 1900 izselili v Pensilvanijo, tam delili v industriji, ni pa jim bilo všeč, ker so doma kmetovali in potem se je približno 20 let kasneje, okrog 1920, pojavlja priložnost, da so lahko kupili na Floridi zemljo in so odšli tja, bilo tam par ducat slovenskih kmetov in še danes so trije slovenska rodu, ki so kmetje, ki od tega živijo, torej tam sem posnel njihove kmetije. Potem pa četrti in peti del se pa nahajata v Kansasu in v Nebraski, to je potem kasneje en obisk. Takrat je ravno slovenska župnija v Kansasu praznovala 100 let. Recimo, to je spet eno tak zanimiv fenomen, torej oni so res tam sredi ameriške prerije, nihče ne vezanje. Ampak oni recimo še vedno vsako nedeljo pojo slovenske pesmi, ohranijo tradicijo. Sem potem to združil še z obiskom Nebraske, tam je pa tudi v Omahi delovala slovenska skupnost, ki je pa danes bolj kot ne izgubljena.

0: Bliža se konec šolskega leta in tudi v nekaterih slovenskih skupnostih v evropskih državah, kjer poteka slovenski dopolnilni pouk, počasi zaključujejo s šolskim delom. Tako je tudi v Srbiji, kjer slovenski jezik in kulturo tretje leto poučuje učiteljica Lena Vastel Vračević. Pred prihodom v srbsko prestolnico Beograd, kjer poteka glavnina njenega pouka, je nekaj let poučevala v Nemčiji. In pogovor o slovenskem dopolnilnem pouku v tujini sva začeli prav s primerjavo poteka pouka v obeh državah.
1: Beograd že sam in z njim Društvo Slovencev Sava ima ogromno članov, mislim, da tam med 2 in 3 tisoč, no v glavnem velike številke, in veliko članov se odloči za obiskovanje pouka kot tisto dejavnost, ki jo recimo obiskujejo največkrat v Srbiji Slovenci tudi zaradi pridobivanja slovenskega državljanstva. Pouk poteka v velikih skupinah. Kar pomeni, da imam sigurno recimo 15 udeležencev na vsaki uri. V Beogradu je 120 aktivnih, torej stalno aktivnih članov recimo. Potem pa poleg Beograda poučujem še v Smederevu in Kostolcu in pa v Nišu. Tako da je, kar se tega tiče, razgibano podobno kot v Nemčiji. Niš je seveda, mislim, z perspektive tega, da si v Beogradu lociran, morda malce dislociran, ampak tudi v Nemčiji sem imela podobno izkušnjo, tako da glede tega ni take razlike.
0: Je pa verjetno več učencev, ne, ki se želijo naučiti slovensko.
1: Ja, na seznamih ob začetku šolskega leta jih je celo več. Tam jih imam upisanih recimo 180 tistih, ki bi si želeli učiti. Pa če potem tukaj vzamem minus tistih, ki odpadajo, ker zaradi obveznosti recimo ne morajo, pa plus nekaterih novih, ki se potem še čez leto priključujejo, bi jaz rekla, da je to neka realna številka. In kot rečem, no, je 3/4 takih, ki zares potem dobijo potrdilo o obiskovanju, se pravi, da so redni pri obiskovanju pouka. Mogoče še ta razlika je, da je tukaj precej odraslih. V Beogradu imam v bistvu samo skupino z otroško oziroma imam več otroških skupin. Odprli smo tudi skupino za predšolske otroke, no te bodo zdaj že pokapljali v prvi razred osnovne šole. Potem so ta, ki je srečem baza naša, so tam 10+ in pa srednješolci ali pa, če bi rekla, zadnji razredi osnovne šole pa potem srednja šola. V te skupine se največkrat upisujejo tisti učenci ali pa otroci mladostniki, ki razmišljajo o tem, da bi šli bodi si v srednjo šolo že v Slovenijo ali pa ki se spogledujejo s študijem v Sloveniji. Tako da sem tudi zelo vesela, v letošnjem letu je bila ta skupina zelo močna, tam 20 otrok je prihajalo v soboto dopoldne redno celo leto, tako da sem kar ponosna na njih. Potem je pa obstajala še ena skupina študentov, pravzaprav so bili starejši srednješolci. Z njimi smo imeli pa pouk preko spleta, kar mi je omogočalo, da v bistvu, če se smem tako izraziti, poberem mladino iz Beograda, Smedereva, Kostolca in Niša. In hkrati smo delali nekoliko bolj intenzivno, zato da bi jim lahko omogočila, da pač čim več stvari predelajo, da pridobijo neko bazo, no, s katero bodo potem v Sloveniji lažje operirali.
0: So vaši učenci prva generacija Slovencev v Srbiji ali je to že druga, tretja generacija?
1: Super vprašanje, ker to je tudi razlika. To so, jaz bi upala si trditi, tretja, četrta, peta v tem vrstnem redu. Ne? Tako da tudi sama moram priznati, sem se naučila, ko sem šla v Beograd, predvsem to, koliko Slovencev živi na tem območju. Tako da ja, to so ljudje, ki so po rodu Slovenci, bi pa rekla, da prve generacije pač izhajajo, ne vem, iz obdobja Jugoslavije oziroma še dlje nazaj, a ne. Mislim, specifika tega prostora vsekakor je ta, da nas druži skupna zgodovina in pač tudi politično dogajanje je vsekakor vplivalo na osebne zgodbe vseh teh ljudi, kar tukaj pač neko tako razpoko povzroča v teh zgodbah, kar se tiče neke linearne linije, tudi po mojem mnenju vprašanja državljanstva, namreč v času bivše skupne republike je bilo pač to vprašanje drugačno oziroma se sploh ni porajalo oziroma smo bili vsi državljani iste republike, potem pa, ko se je pač to začelo razhajati, so se pa tudi vse te zgodbe ne razhajale. In moja izkušnja je, da je Slovenija in Slovenci, da so zelo cenjeni v očeh vsaj udeležencev, vseh tistih slovenskih izseljencev v Srbiji, ki jih jaz srečujem. Ponosni so na svoje korenine, no in jaz mislim, jaz sem zagovornica tega, da se podpira v bistvu vse te ljudi, ki kažejo interes za to, da bi to vez Slovenijo ohranili.
0: No in ohranjajo jo tudi prek slovenskega dopolnilnega pouka. Zdaj, ta pouk je zelo specifičen, poteka drugače kot v Sloveniji, v slovenskih šolah tu doma. Kako pa poteka in kako jih motivirate za obiskovanje pouka svoje učence?
1: Res je, pouka vsekakor poteka drugače kot recimo v slovenski, jaz sem delala v osnovni šoli. Namreč ta specifika je, da pač sem prihajajo torej od predšolskih otroka, ne, torej od četrtega leta do torej 80+. Tako da v bistvu delamo z širokim naborom udeležencev. Tako da tudi za mene kot učitelja je to na začetku bil velik izziv, se je še vedno izziv. Sem pa hvaležna za širok nabor izkušenj, ki jih dobiš. Moram priznati, da tako veliko udeležencev je pri pouku v Srbiji, da niti ni kakšne zunanje motivacije v smislu tega, da bi jih blazno vabila k pouku. Sicer pa, tako kot pri vsakem pouku, ki bi se ga lotila, no, se mi zdi, da je super, da so vsebine aktualne, da se sledi v bistvu željam udeležencev, ker so različne. A ne? Ti imaš zdaj od tega, da nekdo želi samo vzdrževati stik, se srečevati enkrat na teden, pripovedovati, imeti možnost govoriti v slovenskem jeziku, do tega, da se želijo slovenščino naučiti, pa imaš tudi tukaj, a ne, nekateri v prvi predstavi, nekateri pa kar takoj v peti, torej hitro ali počasi tudi. Druge zanima vse, kar se s Slovenijo v zvezi dogaja, se pravi, ne vem, tudi aktualne stvari, bodi si na kulturnem, športnem, političnem področju in tako naprej. Nekateri radi sodelujejo na različnih prireditvah, spet drugi zelo radi bere. V glavnem, tako se mi zdi, da imam privilegij, da delam s toliko ljudmi in potem je tudi ta povratna informacija prihaja iz različnih koncev. Različne so, tako da lahko nekako si gibek, no, potem v tem, kaj delaš in kaj počneš.
0: Slovenska dopolnilna šola je zelo dobro povezana tudi s slovenskim društvom Sava, ki deluje v Beogradu, tudi v Smederevu deluje slovensko društvo. Zdaj, ta dejavnost je kar prepletena, ne? Tudi na različnih kulturnih dogodkih potem sodelujete s slovensko šolo.
1: Drži, v bistvu v vseh štirih krajih, kjer poučujem, so slovenska društva in v vseh krajih sem z njimi povezana. Na različne načine. Zdaj, v Beogradu je res taka baza. Tudi jaz imam v Beogradu daleč največ ur pouka, največ udeležencev, največ časa tam preživim. Tako da tam bi si upala trditi, da smo najbolj povezani. No? Kar pomeni, društvo Sava, s katerim sodelujem v Beogradu, nam nudi prostor, kjer lahko izvajam pouk. Imajo krasne prostore, predvsem je pa sodelovanje enostavno. No? V smislu, dobri so odnosi, mislim, vse se da vnaprej dogovoriti. Išče se rešitve, ne išče se problemov, tako da hvaležna sem za to sodelovanje, pravzaprav za vse ostalo, no? Ampak tega je res največ. Tudi v Smederevu sodelujemo z društvom Martin Krpan. Tudi tam se mi zdi, da so v tem času, odkar sem jaz prisotna kot učiteljica, stvari se razvijajo in se tudi oni v bistvu nekako krepijo v tem, da jih je več za delo enega človeka, ker torej predsednica se mi zdi, da je bila tista gonilna sila, ki je to vlekla naprej. Tako da v Smederevu recimo imajo zdajle 21. junija en tak velik mednarodni tabor namenjen otrokom, kjer organizirajo različne delavnice in gostovanja iz Slovenije. Otroci so povabljeni iz vseh balkanskih držav, tako da to je res velik in lep festival, tam ob Donavi se odvija v Kovinu, tako da vem, da otroci tudi zelo uživajo. No? Pa, pri mojem delu, sploh ko gre z otroki, je ogromno interakcije tudi starši, neposredne interakcije, ker gre v bistvu vse informacije, so pretočne neposredno starših, krati se pa ti stalno videvaš z otroki, ne? Kar je drugače kot v Sloveniji. Seveda so starši prisotni, seveda so obveščeni, ampak ni nujno, da ti veš, kdo je starš od koga, ker ni nujno, da ga vidiš, tukaj poznaš otroke, poznaš starše in to se mi zdi velika prednost, takrat, ko je treba sodelovati, ali pa mislim v nekom pozitivnem smislu, v smislu prireditev, druženje in tako naprej, ali pa ko je treba kakšno težavo reševati, je bistveno lažje, ker je ta neposredni stik. V Kostolcu Društvo Slovencev deluje kot izpostava Društva Slovencev Sava in v Nišu pa v bistvu so se lansko leto priključili, sta pa dve delujoči društvi, torej Društvo Slovencev France Prešeren, ki nam tudi prijazno daje na voljo prostore. Potem se pa lansko leto priključilo še Društvo Zdravica. Tako da jaz mislim, da bo naslednje leto ena taka lepa združena skupina tudi za dopolnilni pouk. Tam mogoče manj sodelujem kot učiteljica pri teh dodatnih dejavnostih, ampak tako se mi zdi tudi življenjsko, korak po korak sem se tudi jaz učila in vse bolj razmišljam, da bi se tudi jaz vključila v nekatere dogodke, ki jih oni že itak sami organizirajo. Torej vsem društvom je skupno to, da obeležujejo slovenske državne praznike, da organizirajo vsaj druženje, na vsakem druženju so pripravljene tudi recimo neke kratke prireditve zdaj z glasbo, slovensko besedo, pesmimi, gledališčem in tako naprej.

0: V zadnjem delu oddaje pa se podajamo še čez lužo. Včeraj se je v Ameriki začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Tretjič ga gosti Mehika, drugič Združene države Amerike in prvič Kanada. Slovenske reprezentance na prvenstvu ni, je pa v Kanadi, v Torontu in okolici številna slovenska skupnost. Ob obisku slovenskega letovišča jo je bolje spoznal tudi Luka Petrič. Tam pečejo klobase in kuhajo štrukle, razvijajo ljubezen do športa, odraščali pa so tudi številni izjemno uspešni športniki.
1: Nekaj minut po koncu telovske procesije, ko se kongregacija, nekateri tudi v narodnih nošah in posebnih oblekah, iz kapele sprehodi po zemljišču letovišča, so v Baragov dom začeli kapljati nekateri prisotni. Pohan piščančji zrezek ali svinska pečenka so spraševali tiste, ki so odšli tja jest, ko se je po bližnjem travniku začel širiti von slovenskih dobrot.
2: So on the menu we have the option of chicken cutlet or pork roast along with tinsen krompir, sirove štrukle in zelje in solata.
1: Nekateri so se zbrali v veliki jedilnici ali pa ob klopeh pod javori zunaj, nekateri pa so hrano vzeli do svoje koče, ki so popoprane po prostranem zemljišču dolgem skoraj kilometer. Skupaj je 134 koč, zelo so priljubljene, slovensko letovišče ima čakalno vrsto za člane, ki bi radi kupili koče, pri številki 130 pa je družina končan. Oče Val sodeluje pri pevskem zboru in je eden vodi letovišča oziroma farme, kot mu tudi pravijo. Končanovi skupaj sosedi pripravljajo svoje kosilo, ko se Val pridruži njegov sin že peče meso, klobase in pleskavice oziroma burgerje, malce pozneje pa soseda prinese krompirjevo in zeleno solato. Tokrat je ni zabelila svojim najljubšim prekmurskim bučnim oljem.
3: We have some cousins back in Prekmurje, and when we visit or somebody comes here, they always bring us a liter of pumpkin seed oil for all of the siblings, and it's the best thing out of visiting. You stock up.
1: Ko obiščejo bratrance in sestrične ali pa ko oni pridejo v Kanado, vedno priskrbijo liter prekmurskega bučnega olja za vsakega člana družine, eden najboljših delov obiska Slovenije, pravi soseda. Njen mož je John Kolenko, ki v letovišče hodi že 60 let.
4: First time I came up here I was probably about 5 years old.
5: Yeah, yeah.
4: And I'm 65 now, so I've been coming here for 60 years.
1: Ponosni dedi trojčkov, ki je bil prvič v letovišču, ko je bil star 5 let, pravi. Slovensko letovišče je v Južnem Ontariju, kakšnih 45 minut vožnje iz Toronta. Kanada je tako velika, da tu razdalje ne merijo v kilometrih, ampak v urah vožnje. Letovišče je zraslo v prelepem zelenem okolju, kot nekakšen kemp dela slovenske skupnosti iz Toronta in okolice, a hkrati tudi nekaj, kar ni zelo pogosto tu in mnogi ostanejo brez besed, ko skušajo drugim obrazložiti, kaj slovensko letovišče je.
2: Even people here don't know and we don't even know how to explain it to anybody.
1: Slovenski priseljenci so želeli imeti prostor, da bi se poleti in ob koncih tedna lahko družili, pravi Andrija Stajan Farkol, in zato so župniki pred desetletji kupili to zemljišče.
2: The Slovenians wanted a summer place to come to spend Sundays. They bought this parcel of land, the church did, our priests did, and when we were young we had tents and eventually developed into from tents and trailers small cottages.
1: Na travniku so se nekoč razprostirali šotori in počitniške prikolice, postopoma pa so jih zamenjale koče. Lepo so urejene, se vidi, da zanj skrbijo in jih vse skozi dograjujejo in dopolnjujejo. Podobno kot v nanizanki Cheers, po slovensko na zdravje, tu vsak vsakogar pozna.

0: Vedno, ko greš mimo koče, ti bo nekdo ponudil pivo ali pijačo, pravi Marko.
1: No, this is like cheers. Everybody knows your name. You can't go by a cottage without being offered a beer.
0: Zelo sprejemajoči so do novih obrazov, hitro se počutiš domače v njihovi družbi, stereotipno severnoameriško so vsi dobrodušni in odprti, kaj kmalo se počutiš, kot da si tam že doma, kot bi bil med njimi nekaj let, ne pa nekaj ur. Mnogi člani letovišča, Slovenian Summer Camp po angleško, prihajajo tja vsak teden. Posebna druženja, kot je bil ta ob praznovanju telovske procesije, pa so mnogokrat povezana s cerkvenimi in verskimi obredi. Za mnoge, balzam za dušo, ki služi kot življenjska opora, za nekatere, kot razlaga Mike Stajan, pa ni ključna vera, ampak skupnost, da so imeli Slovenci v letovišču priložnost, da so se družili med seboj. Postali so prijatelji in stik ohranili vso življenje.
2: I think the main keepsake is that we all did it through the church or the dvorana, not so much because of the religion, but it was a place to gather for Slovenians. And you grew up with them and stay friends with them.
0: Postali so prijatelji in stik ohranili vso življenje. Morda ste prepoznali njegov priimek, Mike je oče Matta Stajana, dolgoletnega člana Toronta in Calgarya, NHL-ovca, ki je v najmočnejši hokejski ligi na svetu odigral več kot 1000 tekem. Mike pravi, da so bili Slovenci pravilno vzgojeni in ker imajo prave zdrave navade, so lahko nekateri postali tudi uspešni profesionalni športniki.
2: Dobro delajo. So bili tak, they were brought up properly. So nas naučil, da moraš delati, če hočeš kaj imeti.
0: Ta ljubezen do igre je v skupnost ocepil tudi eden očetov letovišča, župnik Janez Kopač, ki pa je bil nor na hokej in včasih ekspresno izvedel mašo v zgolj 10 minutah, da ne bi zamudil hokejske tekme.
2: And we had a priest then, gospod Kopač, who was just a hockey crazy nut. He would make that mass finished in 10 minutes so he can go to a hockey game or to watch a hockey game.
0: Mnogi vsako leto, tudi večkrat na leto, obiščejo Slovenijo. Iz Toronta lahko letijo neposredno v Benetke ali Zagreb. V Sloveniji pa radi obiskujejo prijatelje in družino. Mike Stajan pravi, da je slovenske turistične znamenitosti že večkrat videl, zdaj v starejših letih pa se najraje sprehaja po stari Ljubljani in uživa v kavarnah.
2: Visiting relatives and just I love just staying, walking around downtown old Ljubljana, go to the cafes, and I've seen all the touristic spots. I go on holidays to relax.
0: Stajan je prej omenil stereotip, da so Slovenci pridni in delavni, kar so tu mnogi poudarjali in svojimi izkušnjami tudi velikokrat potrdili, pove Jože Muhič.
3: Jaz sem prišel 67. V Kanado sem imel dolar, pa 27 centov na uro. Sem tako rekord street pometal. Sem pa izučen avtokrepar. V Ljubljani sem delal, avto obnovi na Titovi. Počas sem napredoval in sem tudi zidomal hiše, gradil hiše in potem sem delal pa za državo, za government. Sem delal 27 let v katoliški šoli.
0: Čutim, da Kanada je taka dežela priložnosti, ste to...
3: Kdor hoče delati, Dorni Len, ne bo lačen tukaj.
0: Njegova vnukinja igra za Juventusova izpostava v Torontu, Chloe Accardi je bila prejšnji teden upoklicana v slovensko nogometno reprezentanco do 19. leta. Slovenijo pa so nenadejano zastopali tudi Val Končan, John Kolenko in Stanko Ulčar. Kot mnogi Kanačani rekreativno igrajo curling. Dvakrat so prišli obiskati Slovenijo, da bi igrali v zalogu, pri tem pa so navezali stike z generalnim sekretarjem Slovenske zveze Gregorjem Riglerjem, ki jih je lani povabil, da bi Slovenijo zastopali na svetovnem veteranskem prvenstvu v Kanadi.
4: John got a message from Gregor asking, you know, if we needed to, could we count on you guys to represent Slovenia in the upcoming World Championships for the seniors. So of course we said, yeah, sure. Of course.
0: Z veseljem so sprejeli povabilo. Tisti, ki še niso imeli slovenskega državljanstva, so si ga priskrbeli po zaslugi svojih družinskih vez. Ponosno so v New Brunswicku zastopali Slovenijo, vedeli so, da kljub temu, da nikoli niso profesionalno igrali, nikogar ne bodo osramotili, tam pa so izkoristili priložnost in jo naredili edinstveno. Spekli so od dojka, najeli veliko kočo, zanj pa so navijali družinski člani in prijatelji.
4: We roasted a pig while we were down there. They knew we wouldn't embarrass them, so they called on us, and we rented an Airbnb cottage. We had lots of people come over from here.
0: Kolegi so za Vala s pomočjo umetne inteligence tudi ustvarili pesem s harmoniko v slovenskih ritmih, ki poveličuje njegove kraljevske podvige v Krliku. Kulčar pa pravi, da so bili zelo srečni, ko so dobili modro, zeleno, bele slovenske drese.
5: We also had uniforms, which is the team uniforms, which is great.
6: Home and away.
5: yeah, we had home and away thing.
6: What colors?
5: The Slovenian colors, the green and blue and white.
0: Mnogi tu v Ontariju, tudi tisti iz druge, tretje generacije priseljencev, se močno trudijo ohranjati vez z deželo, odkoder prihajajo njihovi predniki. Ponosni so na tradicije in običaje, na bučno olje in na drese v slovenskih barvah. Morda znanje slovenščine iz generacije v generacijo naravno bledi, toda v takšnih skupnostih, kjer se vse skozi ustvarjajo novi prijetni spomini in kamo člani radi zahajajo, se zdi, da bo stik s Slovenijo še dolgo živel.
7: Kolega Luka Petrič se je v Kanadi srečal s slovenskimi rojaki in obiskal slovensko skupnost v Torontu, mi pa se tik pred koncem oddaje Slovencem po svetu predajamo še nekaj taktom glasbe.

0: In takole z glasbo končujemo nocošnjo oddajo Slovencem po svetu. Vsebine smo pripravili Luka Petrič, Luka Bregar in Lili Brunec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Za glasbeni okvir je poskrbel Jane Weber, tonsko podobo pa je dodal Liam Samsa. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si. V rubriki Naše skupnosti dostopna pa je tudi v podcastu. Prijeten konec tedna vam želimo, v našo družbo pa vas vabimo spet prihodnji petek. Lep večer še naprej in lahko noč.
1: Slovencem po svetu.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, poslušate pregled današnjih novic, z vami Benjamin Jeram. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj odpovedal napade na Iran in napovedal, da bodo z omenjeno državo v kratkem podpisali zelo dober dogovor. Podrobnosti memoranduma o soglasju so danes počasi začele curljati v javnost, stekle so tudi priprave za podpis dogovora, ki bo najverjetneje v Ženevi v nedeljo. Švica je že potrdila, da je pripravljena gostiti srečanje. Več Matej Hrastar.
2: A do podpisa je še nekaj ovir, med drugimi medijsko poročanje in s tem odziv javnosti. Trumpa to spravlja v slabo voljo, saj naj bi po informacijah zaupnih virov, ki so jih pridobili zahodni, iranski in pakistanski mediji, Američani poleg odprtja hormuške ožine iztržili bore malo. Nasprotno pa naj bi Iran uspel doseči večino svojih zahtev. O omejitvi iranskega jedrskega programa naj bi se namreč pogovarjali po podpisu v času podaljšanega 60-dnevnega premirja. Iranske agencije in mediji poročajo tudi o sprostitvi zamrznjenih sredstev. Ameriški viri sicer trdijo, da bo to sproščanje postopno, iranska stran pa ima informacije, da bodo nekaj sredstev prejeli takoj, nato pa postopoma še več.
3: Now, if any deal is struck, it's likely to be a
2: Novinar Associated Press John Gambrell meni, da bo dogovor, tudi če ga bodo podpisali, začasne narave. Promet skozi hormuško ožino naj bi se povečal, težje pa bo z iranskim jedrskim programom in obogatenim uranom. O tem se bodo morali še pogajati, kar pa ne bo lahko, je še prepričan. Prav tako problematična točka je Libanon, kjer je Iran zahteval umik Izraela in konec napadov. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je že sporočil, da se iz tako imenovanih varnostnih območij v Libanonu, Siriji in Gazi ne bodo umaknili, kar z drugimi besedami pomeni, da kakršnih koli določil, ki bi ugodila zahtevam Irana, ne nameravajo spoštovati.
1: Finančni minister Andrej Šircelj je ob robu današnjega zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije v Luksemburgu dejal, da bo dinamika zniževanja javnofinančnega primankljaja odvisna tudi od posledic interventnega zakona za razvoj Slovenije za javne finance, ki pa jih še ocenjujejo.
4: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno. To se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti če v letu 2026, to bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primankljaja dejansko je.
1: Slovenijo je komisija med drugim pozvala k sprejetju ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki bo po napovedih letos znašal 3,3, prihodnje leto pa 3,5% brutodomačega proizvoda. Sindikati so vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Da referendum o njem ni mogoč, ker ima zakon tudi davčno vsebino, je konec maja odločil državni zbor. Sindikati zato predlagateljem iz NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice med drugim očitajo zlorabo zakonodajnega postopka. Menijo, da bi morali o tako pomembnih družbenih vsebinah odločati ljudje, pravi predsednik svobodnih sindikatov Andraž Zorko.
5: Zakon v nazivu nosi interventni zakon za razvoj Slovenije. Ampak ljudje očitno po mnenju 48 poslank in poslancev ne smemo odločiti o razvoju.
1: Predlagatelji očitke zavračajo in menijo, da zakon prinaša koristi številnim skupinam. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje predlaga, da vlada in državni zbor s spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno, prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Predsednica skupščine Martina Vuk.
6: Torej, ko iz zdravstvenega doma en zdravnik odide, se zaposli nov, da lahko ta nov prevzame tiste prejšnje paciente, da se potem o teh paciente obvesti.
1: Skupščina predlaga tudi začetek usklajevanja pogojev za zvišanje glavarinskih količnikov pri družinskih zdravnikih s socialnimi partnerji. Vlada je za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov, ob tem je zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev, kar bo predvidoma vplivalo na osnovo za izračun maloprodajnih cen. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo zaradi sprejete uredbe liter bencina dražji za 2 centa, dizelskega goriva za 6 ali 7 centov ter liter kurilnega olja za približno 4 cente. Lastnik podjetja SpaceX, Elon Musk, je postal prvi bilijonar na svetu, potem ko so delnice vesoljskega podjetja v uvrstitvi na borzo v New Yorku v primerjavi z izhodiščno ceno poskočile za 23% na $166 za delnico. Začetek trgovanja z delnicami vesoljskega podjetja v Muskovi lasti velja za največjo prvo javno ponudbo delnic doslej. Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. V športni dvorani Vižmarje Brod so Islandijo premagale 3-0, tekmice so le v tretjem nizu osvojile več kot 15 točk. Slovenke bodo v nedeljo na drugi tekmi turnirja igrale še z Latvikami. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Peter Lebar.

0: Vreme.
1: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, prek morju bo deževalo, jutri pretežno jasno, zjutraj na severovzhodu oblačno, topleje bo. Jutranje temperature 7 do 14, dnevne 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, popoldne na severovzhodu plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile proti jugu. V ponedeljek bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko hladneje bo. V torek delno jasno, popoldne nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta bo med Nanosom in Vipavo zaprta od 5 do ponedeljka do 5 zjutraj, obvoz bo po sprednji regionalni cesti. 22 in 7 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Gostja sobotnega razkošja v glavi bo Eva Strmljan-Kreslin, ustanoviteljica in direktorica javnega zavoda Mala ulica, center za otroke in družine v Ljubljani. Tam se lahko srečujejo starši z majhnimi otroki, si izmenjujejo izkušnje, se podpirajo pri različnih izzivih starševstva in si pomagajo pri skrbi za otroke. Mala ulica je nastala tudi kot odgovor na konkretno potrebo po prostoru, ki bi ženske razbremenil občutka socialne izoliranosti, stisk in osamljenosti v zgodnjem obdobju materinstva. O začetkih Male ulice in izzivih sodobnega starševstva bo Eva Strmljan-Kreslin govorila z gostiteljico Tito Majer. Prisluhnite jima ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Komisija za preprečevanje korupcije do izteka roka ni prejela poročila o premoženskem stanju skoraj tretjine poslancev novega sklica državnega zbora. Prijave ni oddalo 17 poslancev SDS, 4 poslanci Svobode, 3 poslanci Demokratov, 3 poslanci Levice in Vesne ter en poslanec iz trojčka okoli NSI. Kot so sporočili iz komisije, so prejeli vse prijave poslancev Resnice in SD-ja. Nekaterim, ki niso izpolnili zakonske obveznosti, so danes poslali poziv. Druge bodo pozvali v prihodnih dneh. Implementacija Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se je začel izvajati danes, je dolgoročen napor, je ob robu srečanja notranjih ministrov Unije na Cipru izjavil državni sekretar Božo Predalič. Opozoril je, da solidarnostni mehanizem, v okviru katerega bodo z migracijami bolj obremenjene članice deležne podpore, prelaga breme na manjše države, tudi na Slovenijo. Evropsko komisijo je zato pozval k razmisleku o pravičnem vključevanju držav, ki so pod nesorazmernim pritiskom sekundarnih gibanj iz sosednjih držav. Vse pogostejši ukrajinski napadi z brezpilotniki na cilje v Rusiji so namenjeni razdvajanju družbe, sejanju zmede in povzročanju gospodarske škode, je danes izjavil ruski predsednik, Kijevu to po njegovem ne bo uspelo, napovedal je okrepitev napadov na Ukrajino in se zavzel za boljšo rusko protizračno obrambo. Podjetje Gaia Cell, ki izhranjuje vzorce celic in tkiv iz propadle biobanke, je danes prejelo tekoči dušik za vzdrževanje vzorcev, je potrdila odvetniška družba Vrtačnik, ki zastopa nekatere imetnike. Ti so v preteklem tednu napovedali, da bodo založili za plačilo nadaljne dobave tekočega dušika, potem ko je podjetje Gaia Cell pred časom sporočilo, da je prekinilo pogodbo z dobaviteljem plina. Namero za plačevanje dušika so poleg staršev izrazili v podjetjih Izvorna celica in Future Health. V prometni nesreči pri predoru Panovec med Novo Gorico in Rožno dolino je popoldne umrl motorist. Kot so sporočili z policijske uprave Nova Gorica, je čelno trčil v osebno vozilo, ki ga je nasproti pripeljala bolgarska državljanka, zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. To je bila tretja letošnja prometna nesreča s smrtnim izidom na Severnem Primorskem, skupno je umrlo 5 ljudi. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, zjutraj na severovzhodu oblačno, jutranje temperature 7 do 14, dnevne 24 do 29. V nedeljo bo sončno, popoldne na severu plohe in nevihte, te se bodo ponoči razširile proti jugu. Ponedeljek bo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Na valove humorja nas bo tokrat potisnil Jacques Prévert, eden najpomembnejših francoskih pesnikov 20. stoletja, ki ga poznamo po številnih poslovenjenih knjigah poezije. Eno je prepesnil Janez Menard, vse druge Aleš Berger. Slednji je avtor duhovitega prevoda Préverovega besedila z naslovom Pismo s potepuških otokov. Gre za zgodbo o idiličnem življenju na izmišljenem otoku, ki ga pretrgajo pridobitniški vsiljivci, vendar otočani za lego preženejo. V literarnem nokturnu bomo slišali, kako prijazno in zabavno je življenje na otočku z imenom Čisto brez veze.

Najmanjšega med potepuškimi otoki ni nihče opazil in njegovo ime ni bilo vpisano na noben zemljevid. Čeprav je ležal ta otok najbliže kopnemu, se ljudje z velike celine sploh niso zmenili zanj in so mu rekli popolnoma nepomemben otok ali otoček čisto brez zveze. Domačini so na njem živeli zelo srečno in otroci so od jutra do večera popevali pesmico potepuških otokov: ladja pride, otok gre zraven, ladja odide, otok se umakne. Kadar pa ladje ni nikjer, je na otoku blažen mir. In na tem otočku, ki ni bil ničemor podoben, so živele najlepše ptice in živali in zmerom je bilo veliko rib povsod naokrog. Zato je bilo dosti prebivalcev ribičev. Tisti pa, ki niso bili ribiči, so bili obiralci ali obdelovalci in so se ukvarjali s sladkimi paprikami, s smokvami, s kokosi, z ajdo, z zelenimi mandeljni in z gozdnimi jagodami. Ampak vrtnarja pa ni bilo na otoku nobenega. Raslo je toliko rož, da bi potrebovali na tisoče vrtnarjev. Tudi ni bilo videti nobenih cvetličark z njihovimi košaricami, niti premožnih dišavarjev v njihovih velikih trgovinah. Rože so zaston dajale svoje vonjave. In tudi ni bilo kuharjev, sodnikov, pekov, pesnikov in glasbenikov. Domačini so si znali sami pripraviti hrano, pravico, kruh, pesmi in glasbo. Bil pa je na otočku pometač, ki ga je nastavila mestna uprava. Ni bil tu rojen, ampak se je lepega dne izkrcal na otoku in na vrvici ga je vodil neki turist, ki ga je kupil za 3 prebite pare, ko je nekoč križaril med afnastimi otoki, kjer so, kot kaže, svoje čase čisto svobodno in zelo srečno živele velike pametne opice, ki so bile zelo hecne in popolnoma modre. Hitro je postal najurnejši vseh pometačev na vseh potepuških otokih. In vse, ulice in mestni trg, pristanišče in pot do njega, obala in nasipi, vse je bilo zmerom tako čisto, da se človek vprašal, ali se sploh kdaj utegne vsaj malček zamazati. Klicali so ga 4 roč pri delu. Takoj, ko je končal delo, in končal ga je, komaj ga je začel, se je zleknil v visečo mrežo in zibala sta ga morski veter in petje ptic. In kmalu je zaspal in poln upanja sanjal pametne opičje sanje. Sanjal, da bo vse zmerom ostalo enako, prav tako preprosto, resnično, lepo in novo, kot je zdaj. Vse je bilo spokojno in veselo. In sreča se je sprehajala po otoku kot deklica z dežele. Kdaj pa kdaj je velik moder ali bel ali rdeč papagaj prinesel novice z velike celine. Bile so zmerom iste stare novice o vojnah in o denarju in nihče ni poslušal, kaj pripoveduje moder ali bel ali rdeč papagaj. Kadar pa je kak dromedar s počasnim dromedarjim korakom, ki postane hitrejši le, kadar se mu mudi prečka v glavni trg, ga je dostikrat ogovoril kateri od domačinov in ga povabil na kozarec ruma in na skodelico kave. To je storil iz čiste vljudnosti, kajti vedel je, da so dromedarji znani po tem, kako neskončno so zmerni. A tudi dromedar je mislil, da mora iz čiste vljudnosti sprejeti povabilo in je spil par kozarcev ruma in par skodelic kave. In potlej rekel, ko se je majaja se poslavljal, da pravzaprav niti ni bilo tako slabo. Počasi kot dromedar se je premikal tudi čas, ki se mu ni nikamor mudilo. In dež in lepo vreme sta se pogovarjala z domačini pred njihovimi vrati. Od časa do časa se je v pomenek umešalo neurje, imelo je gromek glas, da so pokale šipe, ko je govorilo. In daž se je smejal, da se je vse treslo. Tudi domačini so se smejali. Aha, so govorili, nevihta razsaja, čas za lov prihaja.
Mislili so na lov na losa, saj je bil ta edini, ki so ga imeli radi. To je bil radosten lov in na otoku so poznali pregovor slabo vreme, losa prežene. Kar je preprosto pomenilo, kadar megla ovije planino, se začne los tam zgoraj dolgočasiti in pride v dolino, da bi se malo razvedril. In takrat je prislonil lovec nos k razbiti šipi in oprezal za divjadjo. In ko se je divjad prikazala, so šli psi spat. Ko se je veter malo pomiril, je vzel lovec svečo, saj bila zunaj tema, in odšel iz hiše, si vzel svojega losa in se vrnil z njim domov. In los je ostal pri njem in se je večino časa igral z otroki. Ko pa si je slabo vreme spet nadelo svoj veliki pomladni slamnik, se je los pojoč vrnil na planino. Hkrati z lepim vremenom se je vrnil papagaj v svojem trobarvnem perju in s sabo je v stari barki pripeljal še bolj starega prodajalca časopisov. Papagaj je razprostrl krila in na ves glas prepeval: "Kupite novice, noč so same resnice." Stari prodajalec časopisov pa ni nikoli, odkar jih je prodajal, verjel ni česar, kar je pisalo v njih, zato je veselo pomežikoval in se smejal, ko je kričal z glasom, ki je bil hripav kot stokrat zlepljen porcelan: "Kupite novice z velike celine, kupite flancača, kupite gubcača, kupite odmeve in tolovajske zadeve." Natančno je vedel, da otočani nikoli ne berejo potiskanega papirja, ampak da vseeno vsakokrat, ko pride, pokupijo vse časopise, ne da bi ga vprašali, katerega dne ali katerega leta so bili natisnjeni, preprosto zato, da bi lažje živel in ker ne prihaja preveč pogosto. Ker niso imeli denarja, so mu plačevali s prekajenimi ribami, s tobakom, s bananami, z marmelado iz vrtnic in z ogrlicami iz školjk in zmerom je odšel na moč zadovoljen. Z eno roko so mu pomahali, z drugo pa odvrgli vse časopise na obalo in štiri roč pri delu jih je pometel in zažgal. Nastal je visok in radosten ogenj in otroci so plesali okrog njega in pojočo ponašali papagajev glas: "Kupite novice, noč so same resnice." Papagaj je bil močno užaljen, skomignil je z rameni in črn od dima odletel proti veliki celini in veter je za njim odnašal pepel najnovejših novic. Na otoku so torej izrabili najmanjšo priložnost, da so lahko praznovali. Kadar niso kurili ognja, so priredili tek losov, ali pa so osvetlili vodnjake, ali pa so tekmovali, kdo ima lepšega zmaja. Kajti otočani niso, čeprav so obdelovali zemljo in se vozili po morju, nikoli pozabili, da so bili tudi oni nekoč otroci.

0: To je bil odlomek besedila z naslovom Pismo s potepuških otokov. Prevedel ga je Aleš Berger, interpretiral dramski igralec Branko Jordan.
1: Prvi vtis, prvi otrok, prvi dih, prvi zvok, prvi stik, prvi poljub.

Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo John Batiste, pevec, pianist, komponist in še marsigaj, med drugim je bil tudi protežé, ljubljenec velikega legendarnega Quincyja Jonesa. John Batiste bo zdaj le z nami v skladbi, primerni za začetek teleodajce I Need You, John Batiste.

John Batiste in I Need You, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Naša druga gostja v jazzu pred polnočjo pa bo slovita pevka Jane Monheit v jazzovskem standardu iz leta 1956, ko ga je prvič zapel Sammy Davis Jr., to je skladba Too Close for Comfort. Jane Monheit.

close for comfort. Preblizu, da bi se dobro počutil, dobro počutila, in Jane Monheit. Pianist Gregor Vtičar, ki je razpet med Slovenijo in Švico, kjer živi in dela, je izdal novo ploščo z naslovom Black Smoke. Z njim bomo slišali skladbo Black Smoke Blues. Gregor Vtičar.

Gregor Vtičar in njegova nova plošča Black Smoke Suite. Ko pa smo že ravno pri slovenskem džezu, Nina Strnad, ena naših najbolj uveljavljenih in priljubljenih džezovskih pevk, bo zdaj le z nami v skladbi Hurt, ki jo je posebej za njo in za Big Band RTV Slovenija priredil legendarni Michael Abeni.

Nina Strnad v lastni skladbi Hurt, ki jo je priredil Michael Abeni za Big Band RTV Slovenija. Naš naslednji gost pa bo saksofonist Joshua Redman v skladbi Borrowed Eyes.

Joshua Redman, eden vodilnih tenor saksofonistov na sodobni džezovski sceni v skladbi Borrowed Eyes. Naša naslednja gostja pa vokalna solistka Gretchen Parlato skupaj s kitaristom Lionelom Lujekom v skladbi Aque.

Other Songs. Candace Springs, ena tistih razprodanih tako na ameriškem kot evropskem tržišču, je posnela ploščo za slovom Indigo, k sodelovanju pa je povabila tudi takrat legendarnega, nažalost prezgodaj umrlega trobentača Roya Hargrovea. Poslušajmo ju v skladbi Unsophisticated. Candace Springs in Roy Hargrove.

Candace Springs na trobenti je bil Roy Hargrove. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja oddajci jazz pred polnočjo pa še kultna zasedba Yellow Jackets in skladba The Lion ali Lev. Z vami sva bila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna še naprej.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, Tonoč z vami, Sara Lotrič. Združene države Amerike in Iran sta se dogovorile glede končnega besedila mirovnega sporazuma, je sporočil pakistanski premier Sheikh Baz Sharif, čigar država posreduje v konfliktu. Da še nikoli niso bili tako blizu dogovora, so pri tem zatrdili tudi v Teheranu. Ameriški predsednik Donald Trump pa je že v četrtek napovedal podpis, ki bo najverjetneje v Ženevi v nedeljo. Švica je že potrdila, da je pripravljena gostiti srečanje. Finančni ministri Evropske unije so na zasedanju v Luksemburgu govorili o nadaljni pomoči Ukrajini in stopnjevanju pritiska na Rusijo z novimi sankcijami. Razpravljali so tudi o predlogu, da bi omogočili državam prožnejša proračunska pravila v primeru ukrepov za blaženje posledic visokih cen energije. Slovenski minister Andrej Šircelj je ob robu zasedanja pojasnil, da časovnica zniževanja primankljaja naše države, ki bo glede na napovedi komisije prekoračila dovoljeno mejo 3% BDP, še ni jasna. Sindikati so v skladu z napovedmi na Ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da morajo državljani imeti pravico do odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo. Vlada je za pol leta podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov, ob tem je zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev, kar bo po ocenah pristojnega ministrstva zvišalo cene. Liter bencina bo predvidoma dražji za 2 centa, dizelskega goriva za 6 ali 7 centov in kurilnega olja za približno 4 cente. Z uradnim odprtjem se je začel osrednji del 61. Borštnikovega srečanja. Po prvem delu, ki je bil v znamenju mednarodnih gostovanj, zdaj v ospredje stopa domača gledališka produkcija. V tekmovalni program je uvrščenih 12 uprizoritev. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Torontu, Kanada, Bosna in Hercegovina 1-1. Sredi prvega polčasa je po kotu Jovo Lukić z glavo zadel z bližine, 10 minut pred koncem je z roba kazenskega prostora Kyle Larin izenačil za končnih 1-1. V skupini D bosta ponoči v Los Angelesu igrali ZDA in Paraguaj. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Islandijo s 3-0. Nizi so se končali na 9-9 in 16, slovenske odbojkarice pa so še na tretji tekmi v ligi prišle do tretje zmage. Slovenke bodo v nedeljo popovdne igrale še z Latvikami. Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji v kajakaškem zaključku dva slovenska čovna. Peter Kauzer 11, Eva Alina Hočevar pa 8. Zmagala je Nemka Ricarda Funk, pri kajakaših je še drugič zapored prvi Čeh Jakob Krejči. Kolesarska dirka po Dofineji se zaključuje z gorskimi etapami, včerajšnjo je dobil Belgijec Maxim Van Hils, ki je bil član trojice, ki je do konca ustrajala v pobegu. Avstralec Luke Tacquell je s tretjim mestom prevzel vodstvo v skupnem seštevku, na dirki od Slovencev pa le še Gal Glivar, ki pa v zaključku ni bil v spredju. Košarka, Dubaj Aleksandra Sekuliča je v četrti tekmi finala Jadranske lige prišel do tretje zmage in v svoji drugi sezoni prišel do naslova prvaka. V Beogradu, kjer za zmagovalce Klemen Prepelič v 18 minutah ni prispeval koša, je bil izid 83-81 za Dubaj. Anej Doplihar pa je na evropskem prvenstvu v parakolesarstvu v Italiji osvojil srebrno odličje v vožnji na čas. Prvak je postal Švicar Wefler, Doplihar pa je za njim zaostal dobre 3 sekunde.
1: Vremenska napoved, jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Dober večer in prijazno dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Noč je pravkar odprla vrata soboti 13. junija 2026. Iz koprskega studija vas pozdravljava glasbeni urednik Armando Šturman in Anita Urbančič pred mikrofonom. Začenjamo z oddajo Odprto za srečanja. Njen tokratni gost je bil Bojan Roš, človek, ki je v življenju nosil veliko različnih vlog. Bil je zdravnik, pulmolog in diabetolog, dolgoletni zdravnik v Tolminu, kasneje tudi koncesionar. Je lovec, človek narave, vizionar, ki je na pobočju gore Kuk s pogledom na Matajur, simbolom Nediških dolin in osupljive doline Soče, so ustvaril Nebesa, eno najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Posočja. Rojen je bil v Hrastniku, odraščal pa v družini, ki jo je povojna razlastitev močno zaznamovala. Kot mladenič je hodil peš čez hribe v šolo, študij medicine končal z odliko, hkrati pa vodil enega najbolj znanih študentskih zbirališč v Ljubljani. Žena Katja je več kot 30 let pisala zgodbe za časopis Delo. Hči Maja je stopila po mamini poti, le da je za pripovedovanje zgodb uporabljala televizijsko kamero. Hči Ana pa je verjetno najboljša kuharska mojstrica na svetu. Bojan Roš je dedek in človek, ki še danes rad poprime za delo, pomaga sosedu in z zanimanjem spremlja svet okoli sebe. Z njim se je pogovarjal Iztok Novak.
1: Ko človek danes sliši priimek Roš, najprej pomisli na hišo Franko, pa na Mišlenove zvezdice, pa na kulinariko, Nebesa, ampak za vsem tem je tudi posebna življenjska zgodba. Zgodba zdravnika, zgodba hribovca, lovca, človeka narave boste slišali, pa tudi človeka, ki je očitno celo življenje nekaj gradil. Včasih ambulante, včasih odnose, včasih pa tudi hiške nad Livkom. Bojan Roš, dobrodošli.
2: Hvala.
1: Imate občutek, da ste bili v življenju bolj zdravnik ali bolj človek terena?
2: Ja, to zavisi samo, kater čas vzameva. Ne. V začetku dela sem bil samo zdravnik, ne. In to dolga leta. Mislim, da sem delal vse skupaj 43 let v medicini. No, potem, ko priješ iz tega, mislim, tudi nekako naveličaš, ne, misliš, da si naredil dosti in se tudi obremenjevati začne, ne, tako da potem sem postal pa drugo.
1: Greva kar od začetka. Bojan Roš, vi ste iz Hrastnika in menda del Hrastnika starejši ljudje še danes imenujejo Roševina.
2: Ja, res je. Mislim, to v sredini Hrastnika je bila ta velika stavba, to je bila velika kmetija, v tej stavbi je bila gostilna, potem seveda okrog so bile njive, gozdovi in to je bilo potem vse skupaj nacionalizirano leta 1959, no tako da smo mi iz Hrastnika potem se pobrali leta 1964.
1: Ko človek posluša, velika kmetija, hotel, gostilna, kot vem je bila tudi žaga, pa pekarno ste imeli.
2: Vinogradi, na Krškem so bili vinogradi, tako da so imeli lastna vina, vse skupaj. Mislim, bila res velika stvar, ker pozneje potem je imel Mercator svoj sedež, no potem pa so to oni prodali. Ne?
1: Potem pa po vojni, kot ste dejali, razlastitev, koliko je to zaznamovalo družino?
2: Ja, mislim, zelo. Ne.
1: Eno sobo ste dobili menda.
2: Ja, tako, to hiša je zelo velika. Torej, spodaj je bila gostilna, mi smo stanovali nad gostilno, no in takrat nacionalizacija je bila tota zadnja nacionalizacija leta 1959. V stanovanju so pustili, na zgornjem delu so omejili, ne, mislim, da na dve sobi plus ostalo, mislim, kuhinje pa. Tako da, ker smo bili pa trije bratje, jaz vem, da so je pa oče pogajal še za eno sobo, ma so mu odgovorili, za to bi bila pa najemnina potrebna. Ne? Tako da, to smešno se nam zdaj zdi. Ma takrat je bila to za družino katastrofa, tako da oče je bil poleg tega, da je imel to veliko kmetijo, je bil tudi zaposlen kot agronom, je bil direktor kmetijske zadruge, tako da je potem mu je prišlo to preko glave in se je odločil, da je ta ostanek, ki ga imamo, proda. In da se odselimo. Potem je on začel zidati v Celju hišo, no, in potem se je iz Celja vozil v kmetijsko zadrugo Mozirje.
1: A se otrok zaveda, da se mu je zgodila krivica? Vi ste bili takrat 12-13 let stari.
2: Ma ja, se, veste, to je tako, ne, to potem s časom preboliš. Ne, tudi oče se pač s tem sprijazno. No, potem, ki je prišel do denacionalizacije, potem se pa pogajal z njimi za tako za eno določeno soto, potem, ko je pristal na neke popuste večje, so mu tudi izplačali preko obveznic.
1: Ste zaradi tega kasneje še težje prenašali občutek, da je človek odvisen od sistema? Se je v vas zgodila kakšna jeza, trma?
2: Niti ne. Se s tem se mora sprijazniti, se ne moraš s tem živeti, pa potem gojiti neka maščevanja, pa ne vem kaj, ne, tako da ne.
1: Rekli ste, da ste se preselili v Celje, kjer ste kasneje zaključili gimnazijo. Menda sta bila z bratom Dušanom zelo mladostniško pobalinska. Bral sem,
2: ja, mi smo trije bratje. Smo
1: trije, vem, da je tudi Smiljan, ki je pa nekoliko mlajši. Ne?
2: Ja, ta je mlajši, ja. Dušan je 2 leti mlajši od mene, medtem ko Smiljan je 8 let mlajši. Ne?
1: No in kako je ta zgodba s Skrdnjom?
2: Skrdnjom, kakšni Skrdnjom?
1: Menda ste ga zažgala?
2: Ne, to so pravljice.
1: To so govorice, ja. Aha. No, v glavnem želel sem povedati, da niste bila ravno mirna fanta, da ste bila mladostniško pobalinska, to sem si pravzaprav...
2: No, to se strinjam s tem, ne, ker ves, ko smo živeli v Hrastniku, ne, takrat, veste, ko so bili otroci, takrat ni bilo takih pogojev, kot so danes, ne, otroci smo se igrali zunaj v gozdu, to smo plezali, se igrali indijance, kaubojce, Tarzana, to so bili takrat te fantovske zabave, ne?
1: Morda sem želel še se navezati na Hrastnik. Vi ste hodili v Trbovlje v šolo čez hrib.
2: Ja.
1: To ni ravno samoumevno danes.
2: Ja, je bilo tako. Ne? Jaz sem končal 3 gimnazije v Trbovljah, ja, potem smo se preselili in sem maturiral v Celju. Ja, smo hodili v glavnem peš čez hrib, ja, tako. Ali pa je bilo z avtobusom. Vse si bil redni avtobusni prevoz tudi, ne? Ampak kadar je bilo slabo vreme, si uporabil avtobus, drugače pa peš. So si pač v eni uri približno si prišel v šolo, ne? Mislim, to nisem videl kot problem.
1: Kakšna zgodba iz tih sprehodov? Ker to je moglo biti kar dolg sprehod.
2: Zgodba je bila, mislim, mene se prav spominjam, ne? To, ko smo, veste, takrat smo... Mularija nas je več hodilo, ne, pa pa smo to trbutali, ne, sadje recimo. Vem, kako nas je kmet ujel, ko smo bili v češnji. In nas je čakal spodaj. Seveda, ko smo se spustili, ker nas je čakal, je rekel, boste prišli dol, ne, smo prišli in potem, pa seveda, doma smo jih slišali, ne, tako da pač. Ampak on ni bil zaradi češnje, bil je jezen zaradi tega, smo teptali travo tam po češnjo, ki je on kosil normalno za živino. Ne.
1: Omenili ste očeta, nisem vas vprašal, kakšna sta bila starša? Kaj ste se, recimo, naučili od njiju?
2: Moja starša mama je, seveda, je bila gospodinja skozi, ampak je bila tudi izobražena, tako da oče bil pa, torej je pa bil agronom in je pač do konca je delal kot v kmetijskih zadrugah. To sta bila blaga človeka. Oče je bil tudi skozi aktiven, tako da jaz vem, da je smučal še pri 86 letih, umrl pri 88. No, tako da mama, pa sploh mama je bila pa skrbna, nas je spodbujala tudi za, predvsem zaradi rednega, predvsem šolanja, ne, je skrbela za to, da fantje smo v šoli lepo zdelovali. Ne. Tako da to sta bila dva zelo blaga človeka, nikoli jih nisem videl se kregat, ne, tudi na nas, no, ko smo bili tam predvsem razigrani, v Hrastniku še, takrat smo jih tudi fasili, da je, ne. Da je oče, ko je nas je dobil, recimo, ker on je bil tudi kot lovc, je imel daljnogled, nas je videl, kako se plazimo po skalah v kamnolomu, ne, potem, ker je bilo prepovedano, ampak on nas je najdel, ne, potem pa so bili kazni.
1: Trije fantje, rekli smo, Bojan, Dušan in Smiljan, vsi na An, a je to bilo zgolj slučajno?
2: Ja, mislim, Bojan je bil stric od ata brat, ki je umrl med vojno, je bil študent, mislim, je bil v študentski v Plavi gardi, ne, in pa je, mislim, da je, ne vem, tako sem ga sem slišal, umrl pri Urhu, no, Dušan je pa, so pa v teh familiji Rošov je Dušan, tudi bil Dušan Roš, ki je živel v Beogradu, Smiljan pa, ne vem, Smiljan je bil pač postržek, ne, tako da...
1: Ste pa brati zelo povezani, še dan danes obstajajo legendarna druženja, tudi kuha legendarnih šalš, ne, ki jih ne nazadnje uporablja tudi vaša Ana.
2: Ja.
1: Nekaj bi rad omenil na tem mestu. Velja poudariti, da navkljub prej omenjenemu pobalinstvu, ki seveda ni bilo nič kaj takega, boj se pridnih otrok, če se tako izrazim. Vi ste bili odličen dijak, kasneje študent, obenem športnik, gimnastika, smučanje, kaj smo rekli, gozdovi in tako naprej. Lepo ste krmilili med šolo, druženjem in ne nazadnje, kot sem omenil, tudi športom.
2: Ko smo bili v Hrastniki, smo bili člani telovadnega društva TVD Partizan. Ne. Takrat smo bila s bratom tudi zelo aktivna in tudi dobra. Ne. Tako da jaz sem bil celo v mladinski jugoslovanski reprezentanci, tako da sem v Novem Sadu bil na tekmovanju državnega prvenstva. Ne. In brat je bil tudi Smiljan, ne, Smiljan ni nikoli se ukvarjal dosti s športom, medtem ko midva pa veliko. In to ti ostane, ne. Tako da sem jaz kasneje, potem smo smučali veliko, ne, tako da sem tudi tekmoval sicer v teh amaterskih krogih, recimo tudi recimo Zdravniško državno prvenstvo Jugoslovanska, ne. Tako da tudi tam smo bili dobri, ja.
1: Znova želim povdariti tole, zelo dobro ste znali loviti ravnotežje med zabavo in delom, tudi kasneje kot študent medicine. Ne nazadnje ste študij odpravili z odliko in hkrati bili šef Pajzla, tega enega najbolj znanih študentskih družabnih prostorov na Vrazovi 2, če se ne motim. No, kako gre to skupaj?
2: Ne, to ni bilo problema, ker recimo, ko sem postal šef Pajza, smo tudi poostrili te pogoje študijske, zaradi tega, ker so bili različni prostori, v enem si lahko se združil, v drugem si moral, recimo, ne smeš glasno se pogovarjati, pa si imel posebej, ki pa nisi, pa en del je bil naš, ki pa niso imeli niti vstopa, ne, to smo bili samo tisti, ki smo pa največ študirali. Ko se spomnim, mi smo študirali prav redno vsak dan, ure in ure, ne, tako da smo bili dobri, pridni, smo hitro tudi pogoje, samo prvo leto sem na anatomiji sem padel, ne, tako da sem se, potem, ker sem celo poletje študiral, sem se zaklel, da ne bo nikoli več. Ne, tako da vem, da je doma mama, da sem imel roletno zaprto, nisem vedel, da je dan ali noč, mama mi je samo nosila jest, kavje, to, ono, dokaj. In potem sem vsako leto pred 1. majem imel pogoje za naslednji letnik in s 1. majem sem šel že delati. Ne, tako da jaz sem vedno delal tudi. Tudi kot študent, že kot dijak sem vedno delal.
1: Bojan Roš je gost današnje oddaje. Bojan Roš, velik ljubitelj risank.
2: To so bile risanke, smo gledali, kot smo bili študenti. Ne, pa takrat smo se pač zabavali s tem. Ne, tako sem, mislim, da sem tudi Katjo spoznal tako, da
1: To vas imam, tu sem želel pripeljati, namreč,
2: ja.
1: Ko ste nekega dne obiskali kino dvorano in sedli na sedež, ja. Za katerim je bila tudi Katja, ta isti konec tedna ste v Pajzlu na študentskem plesu, teda je preskočila Iskra in kaj kmalo zatem sta se poročila?
2: Ne, ni šlo tako.
1: Ni šlo tako hitro?
2: Ni šlo tako hitro, ne.
1: Po koncu študija, to sem želel povedati.
2: Mi smo se srečali prvič takrat in pa z mano je bil še
1: kolega
2: Borut Kolšek, ne, pa se hti, kaj je to za napunca, je rekel, je, iz Kopra, ne, ker on je bil iz Portoroža, ne, tako da je poznal, ampak potem namest gledati kino, sem se obrnil, ne, sem sklepetal z njima, z dvema, je bila s prijateljico. Ampak pa smo se zgubili, pa smo se srečali mogoče čez pol leta naslednjič na cesti. No, tako da posnijo postavu, no, potem se je pa začelo. No in še zmeraj traja, ne.
1: Še zmeraj traja, torej zaradi risanke.
2: Tih.
1: Želim, da se spomnite odhoda v Beograd, torej v vojsko. V vojski ste obiskovali oziroma ste bili na medicinski oficirski šoli v Beogradu, če se ne motim. Potem kaj kmalo dobili prekomando na Ptuj. Kak kratek spomin na tisti čas, kakšno misel, vem pa to, da se niste veliko pritoževali.
2: Ne, sej, če imaš tak način služene vojske, se na njimaš kaj pritoževati. Recimo VMA, ne, akademija, vojna akademija, tam imaš samo študij, ne, ker tam baš samo je seveda ta medicina je pač ta poškodbe vojne in to. Ne, potem tako, da mi, kar se tiče streljanja in pa teh vaj, ki smo jih imeli na terenu, mislim, smo imeli samo eno. Ne. E, pa že tako, jaz sem bil še zmeri tako malo precej iznajdljiv, ne? Tako da jaz sem že po 3 tednih, že pred zakletvo s njo pobrisal nazaj v Ljubljano. Ker takrat smo se ženo prej poročila, prej sem šel v vojsko, ne? Pa sem se tam zmislil, da je prišla žena, ne? Pa ko ne možeš ti još van, ne? Nisi še zakletve dol, ne? S neko majamba, dej. Pa sem se prepričal, pa sem imel jaz tam stanovanje tudi, sem imel civilno obleko, sem vzel taksi, sem šel tja se probleko, na avion, pa v Ljubljano, pa potem...
1: Bili zelo nevarno početje, ne?
2: Ja, jaz sem zvedno bil drzen. No in tako sem pa prišel zamudo v ponedeljek, ne nazaj, ker to je bil petek, pa sem si spet nekaj zmislil, pa so...
1: Prišlo skozi.
2: Pa je šlo skozi, ja.
1: Po vojski ste se preselili v Novo Gorico, jaz mogoče zdaj zelo na kratko želim povedati to zgodbo, kjer sta z gospo Katjo živela v najemniškem stanovanju. Vrtišče se je reklo temu?
2: Ja.
1: Vrtišče. Stažirali ste torej v Novogoriškem zdravstvenem domu, tu ne daleč stran. Prišli ste v novo okolje. Kako sta ženo Katjo funkcionirala kot tandem? Ja. Ona, to je potrebno povedati, bila izjemna novinarka.
2: Ja, ona tudi, ona je Koprčanka, tako da tu smo najprej morali se uskladiti, ko sva iskala službo, ne, ker jaz, ko sem končal faks, ne, se bila služba na razpolago posod od kliničnega centra, ampak midva smo takrat delala tudi poleti, torej jaz, ko sem končal faks, sem šel še vedno delati poleti na ladjo, ne, tako da takrat se je pač dobro zaslužilo, ne, in nisem šel še na stažiranje, ne, tako da sem potem, ko sem končal, sem pa pol v jeseni pa začel iskati, kje bi dobil do službo, no, in sem najprej iskal v Istri, nisem dobil, ne, potem pa smo prišli tu
1: Novo Gorico,
2: kjer je tudi delal od Katje Stric, ne, je bil doktor Koršič, ki je bil ortoped, ne, na Stari Gori gor. To je bil, takrat je bil to en zdravstveni dom, to je bil združen zdravstveni dom Nova Gorica, kjer so imeli pač te enote, ali to zdaj Ajdošna Gorica, pa Tolmin, ne, tako da sem jaz pa rekel, ja, jaz bi prišel za bovc, bi šel v službo, ker sem pač imel rad hribe pa vse skupaj. Ampak sem najprej moral delati v kanalu, ker je tam ni bilo dohterja. Potem pa smo se nekako dogovorili, ko sem bil v Tolminu, ko so dobili v kanal dohterja, so me začasno dali spet v Tolmin, potem bi šel v bovc, no sem pa ostal v Tolminu. Vse, ko mi čisto dost všeč v Tolminu, torej predvsem zredi okolja, ne.
1: V Tolminu ste živeli na Pregljevem trgu, kot vem. Dobili ste stanovanje, krasno stanovanje, ampak prišli ste v zelo, zelo težke čase. Bila je epidemija črnih kos, dežurstva, neprestane dežurstva, oddaljene vasi in tako dalje. Delali ste v 3-4 ambulantah, morali ste obiskovati, kot rečeno, zelo oddaljene in odročne kraje in, kot vem, ste morali uporabljati celo vojaške specialke.
2: Ja, to je bilo v kanalu, ja. V kanalu, ko sem začel delati, ne, sem bil, v bistvu sem še stažiral v Šempetru bolnici, potem sem prišel, to sem moral ob 7 se javiti v bolnici, na interni recimo, in potem, ko sem šel domov, popovdne sem šel delati v kanal, v ambulanto, kjer so seveda potem so me čakali tudi obiski. Jaz nisem poznal nobene vasi okrog kanala, potem sem šel na deskle na policijo, so mi dali specialke, pa mi je sestra vsakič samo narisala, kjera hiša je, tam, ker so me klicali, no potem sem šel. Pa nisem imel časa, ampak vse ljudje so vedli, ne, ker jaz sem delal zjutraj dol, pa je s ambulantom, pa je po noč bi se, po noči sem prihajal domov poprečno. Ampak oni so veli, da jaz nisem imel časa niti jesti nikoli, ne, potem takrat so imeli še doma vsi prašiče, to pa tako je bila klobasica na mizi, pa tako da sem po poti jedel, tako kot da je bilo težko, ne. Sam polk sem prišel pa v Tolmin, je bilo pa najhujše, ne, to je bilo pa epidemija kos, ne, pa zdravniki so cepli, jaz sem bil edini, in sem imel po 120 pacijentov v ambulanti, potem sem moral še na obiske, ne, tako da to je bilo pa lihtoko cel dan, vsak dan.
1: Še danes slišim, da so vas ljudje imeli, rekli so, za malega Boga.
2: Tega ne vem, ampak mi smo se vedno trudili, ne, poskušati narediti čim manj napak, da delaš po stroki, kakor se da, striktno in pa prijazno do pacijentov, ne. Tudi mi smo vedno, mislim, to so zdaj so drugi časi, ne, zdaj imaš pač, nimaš toliko teh osebnih odnosov, ko smo jih prejmeli, ne.
1: Kaj človek kot zdravnik na podeželju najhitreje razume?
2: Najprej moš razumeti, da si največkrat sam, ne, in ti moš pravilno se odločati takoj, Ne, takrat, ko sem jaz bil, ne, so bili en zdravnik v Bovcu, je bil dr. Krušič, potem je bil dr. Rustja v Kobaridu, dr. Cirman Tolmino in dr. Sirk na Mostu na Soči. Ne? In to so bili en zdravnik. In ko sem jaz prišel, je Cirman šel v Ljubljano, sem jaz delal v Tolminu. In takrat nimaš koga, kaj preveč spraševati. Nimaš nikogar. Ne? In ti moraš se odločati. In to je najteže. In pa ne smeš narediti napake. In pa moraš tudi delati. Ni to napotnica, tam gor ljudje so pričakovali, da boš ti uredil večino stvari, se da, tako da mi smo te razne ekscizije, pa smo mi sami delali veliko te šivanja, to kirurške, vse do, dokaj ni bilo velikih ran z poškodbami več tkiv, tisto je šlo z kirurga. Medtem drugače si moral vse sam delati.
1: Vas je medicina naučila ponižnosti? Namreč, kot vem, ste se tudi malce prej ste povedali, nekako se moraš poistovetiti z ljudmi.
2: To ne bi rekel ponižnost, ne? Ampak ti moraš odločen biti, ne? Moraš biti odločen. Ne? In ti, če si prijazen in odločen, še nisi ponižen, ne? Ampak to dvoje pa mora biti. Ne? Ti moraš se odločiti, da gre pacient v bolnišnico, mu razložiti, zakaj gre v bolnišnico. Če noče v bolnišnico, poveš, koliko je tveganja, da ostane doma, pa, ker to so, ljudje so, tehtajo, ne? In ti pa tudi tehtaš. Ne? Potem je bilo, prej je bilo teže, no? Potem, ko smo imeli te medicinsko opremo tako, da si lahko, recimo, ko je prišla ta CRP, ko si lahko določil, koliko je ta pljučnica, recimo, ko smo jo zdravili, huda, ne? In pa, ko si spremljal padanje CRP, si vedel, da si na dobri poti. Uh-huh. Naprej pa nisi mogel tega vedeti. Ne?
1: Zdaj bom šel malce spet nazaj. Omenili ste sami, da ste neko poletje delali tudi na ladji. Ne? In to je ena od epizod, ki jo želim izpostaviti, to mi boste razložili. Povedali so mi, da ste bili sicer zdravnik, ampak hkrati tudi organizator tihotapljenja cigaret. Prosim, če nam lahko razložite to zgodbo, vašo vlogo organizatorja teh dejanj, teh prekrškov, ki so se dogajali na ladjah, ki so tedaj povezovali Poreč z Benetkami, krila Budve, krila Dubrovnika, pa kaj zvem še. Kako se je to zgodilo? To je hecna zgodba, ampak ja, bi je želel, da jo delite z nami.
2: Sem delal 3 leta na barki. Skratka, ta A je bila najbolj zanimiva, ker smo iz Poreča vsak dan vozili v Benetke. Ti, ko opazuješ, vidiš, kaj se dogaja. Ne? In tam vidim, da eni Šverce, vse Šverce je bil takrat državni, ne? To ni bilo problem, ker to je jasno, da je Jugoslavija rabila devize, ne? In to ni bilo nekih velikih problemov na naši strani. Na italijanski pa ja. No, pa jaz to vidim, da to delajo nekako tako brez veze, da se mi je zdelo, da bi jaz lahko to štimal boljše. No, in potem sem v Benetkah poiskal veze, ne? In potem smo se začeli meniti. No. Je pa, si moral biti pa seveda zelo previden. Cigarete so se pakirale v plastične vreče in pa so se vrgli v morje nekje po poti. Ne. In tihotapci s temi hitrimi čovni to poberejo. Jaz sem pa tako, ne, sem recimo v Italiji naročil cigarete, te, in sem jih vrgul. In na naši strani enake cigarete, enake količine, enakih cigaret. To je bila finta, ta prava. Ker je enkrat se zgodilo, da so ujeli tihotapce in so se tudi streljali, ne, zato so jih dobili, ker so pač ustavili. So bile pa 3 barke, ki so vozile enake, ne, krila Budve, Dalmacije, Istre, se mi zdi, ne. In potem so oni, prši tisti, ki je vodo dajal, priključil na barko, meni pravi carina. Vsako redo. Je rekel, pa mi povejo streljanje, jaz sem bil tiho, nisem niti kapitanu povedal, ker če ne bi se vznemiril. Ne. Tako smo bili pa spuščeni, jaz pa isto, pri meni pride carina note, pregleda vse, cel duty free shop, vse je v redu. Pa odkljukano, ne, pa so mislim, da je bila kakšna druga barka. Ne. In so pa na naše, točno, zato ker to je bilo treba pakirati, cigarete, no, ker jaz sem imel vedno, ko so šli v njih hitri čovni, jaz njih vedel, ne, pa sem pustil, da so, pa smo vrgli noter. In on je takrat, ko so ga policaj lovili, je mahal ne. In on je, ki je bil gor na mesto mene, je šel na štromo, ne, ta glavni palube, je metal noter in pa je bil kažin, ne. Ne, ampak to je zanimivo, je tudi to, kako se greš pol, recimo, ko smo bili mi krivi izključno, ne, in pol, ko sem prišel tja po denar, ne, tja mafije, on mi pove, prav bomo imeli probleme, so ga zaprli, zdaj moramo, bomo nas bo koštalo, odvetniki, vse skupaj. A je rekel, ste bili vi krivi. Sniku, ja sem povedal, kaj se je zgodilo, da je pač Nostromo ni videl, ne pa to. Je rekel, ali delimo pol-pol škodo.
1: In ste delili potem pol škodo.
2: Ja, pol-pol.
1: Krasno. Bojan Roš, naredila bova en kratek postanek, zavrtela bova eno od vaših glasbenih želja, Sultans of Swing bomo slišali od zasedbe Dire Straits, Leonarda Coyna pa bova privrčevala za konec.

0: Zdaj pa želim predstaviti oziroma spoznati Bojana Roša kot očeta. Najprej Ana Roš, kasneje Maja Roš. Težko vprašanje bo to zdaj, kakšen oče ste bili? Je bilo doma več discipline kot svobode?
1: Ja, mislim do določenih let, ja. Predvsem recimo v zgodnem otroštvu, jaz njih naučil smučati že na Livku, ne, takrat. In potem so obe smučali zelo dobro, ne, vrhunsko. Tako da recimo takrat se spomnim, so bile v B, v izračunu jugo točk so bile pri Cicibankah obe v te kvoti, ki so proti njim tekmovali za jugo točke. No, tako da takrat je bil red. Ne. In potem tudi do srednje šole, gimnazija.
0: To... Pa ste zahtevali, da je v šoli vse ok?
1: Ja, ja.
0: Zakaj vam je bilo tako pomembno, da se hčerki ukvarjate s športom?
1: Mislim, da fizična aktivnost je tako pomembna kot duševni mir, če hočeš biti zdrav. Ne?
0: Smučke ste brusili menda, kar imate rešilci.
1: Ja, ja, seveda. Mi smo, klub je bil zelo močan. Ne? Takrat smo imeli dva avtobusa tekmovalcev plus osebni avti.
0: Klub kateri?
1: Klub Matajur. Je bil takrat in pa klub v Gorici so bila močna, ne? Drugi so bili manjši. Tako da je bil pa en oče, je bil reševalc in pa jaz. Ne, in mi dva smo tam pripravljali tudi 10 parov smučk. Na reševalni so takrat tudi popravljali avte, ne, tako da to ni bilo, zdaj peleš vse na servis. Ne, takrat smo imeli mehanika tudi, no, in sva mi dva pol brusla smučke in mazala. Ponavadi tam pozno popovdne zvečer, ne, tako da so starši prinesli smučke tja, tisti, ki so, seveda niso vsi zelo ambiciozni, pa tisti, ki so, so hteli, da imajo smučke, otroci smučke pripravljene. Ne.
0: Dve hčerki torej imata ženo Katjo, Maja Roš, kot smo rekli, odlična novinarka, sedaj lastnica Nebes. Nekaj me še zanima v zvezi starejšo hčerko. Ana Roš, odlična smučarka, ste dejali, oziroma vemo, in ena največjih, če ne največja, svetovna šefinja. Kako težko je gledati otroka, ki postane svetovno znan?
1: Ma, ni težko gledati, ne. Večji problem je, da ga nikoli ni, ne.
0: Ste hitro vedeli, ne, da bo Ana posebna?
1: Ja, to se je videlo že v študiju, ne. Ona je šla študirati v Italijo diplomacijo, ne, tako da mi pa pazite, ona je, ko smo mi bili na počitnicah enkrat v Dar es Salaamu, kjer je bil moj pokojni prijatelj Lučo v službi, smo ga obiskali, ne, takrat mi smo hodili se kopati ali pa kaj popiti v jaht klubu ob morju, ne, in tam so ti otroci videli, kaj je jaht klub, tam so bili samo diplomati, direktori, to, te pomembni ljudje, in potem to vidi, prav jaz bi pa šla za diplomata študirati, dolj se je odločila. No, in potem, ko ona konča gimnazijo, najprej se odločila, da bi šla v Sorbono študirati diplomacijo, ne. Je šla v Ljubljano v ta klub francoski, ne vem, kaj je bil tam. In so je rekli, ni problema, samo moraš imeti štipendijo. Štipendija, je rekel, se me bo oče zdržal. Ne, ne more, moraš imeti štipendijo. Pa je odpadlo. Ne, ona je pa sama šla v, mislim, da je še da je Lyon, da je še ena ta faks, pa tudi tam ni uspela. No, pa je pa ugotovila, da v Italiji je tudi en faks za mednarodno diplomacijo in to je Tržaška univerza in da je v Gorici ta fakulteta v gradu. Ne? In tako da se je pol, ona je vse sama to naredila. Ne? Torej, vidiš, da je bila drugačna. Ne? In potem je to končala študij, pazi, takrat je bila njena diplomska naloga, je bilo priključitev Slovenije v NATO in v maju je ona končala to, da Slovenija ni še pripravljena za NATO. In pa so nas v juniju zavrnili prvič. Ne? Tako da, ja. In je dobila to 30 plus, ne. To je najvišjo oceno je dobila za tisto diplomsko nalogo. No, in potem se pa, ko smo bili tu, se pa zaljubila se v Valterja, ne, Kramarja. No, in potem je pa začela, in ona je, ko smo bili tam, je bil še eden od sekretarjev iz Brusla, je bil tam in je Ana z njim francosko, pa italijansko, pa to, pa je rekel, kaj pa si študiram to? Ti prideš v službo lahko, bomo štimali, pa prideš v službo lahko gor, ko je videl, kakšna je, ne? In potem se je pa zaljubila in pa to odpadlo. Sem bil na cajt prav jezen. Ker sem kot toliko študija, ne, pa težko, zdaj pa kaj, boš pa ti stregla ali pa kuhala, potem je pa šla svojo pot tle.
0: Samostojno pot, ki jo bolj in manj vsi poznamo. Vas bom kar na tem mestu že vprašal, kdaj ste bili na svojih hčerki najbolj ponosni, pa ne nujno zaradi Mišlenovih zvezdic?
1: Najbolj ponosen sem bil, ko je končala faks s tako oceno. Mislim, ker vidiš, da je naredila tudi nalogo brezhibno, ne? Ki se je tudi potem izkazala za pravilno, da je pravilno odločila. Ne?
0: Kaj pa pri Maji?
1: Pri Maji pa, ko mi je sprejela, da bo prevzela nebesa. Ne? Jaz sem tam se potrudil s temi nebesi maksimalno, ne? In so tudi vrhunska točka, ne? Za turizem. Ne? In ko je ona to sprejela, sem se vdahnil. Ne?
0: Pa greva k nebesom. Imam občutek, da nebesa niso nastala kot poslovni projekt. Ampak velja seveda kot poslovni projekt že. Ampak to je življenjska zgodba.
1: Ja. Midva smo prestanovala v bloku, ne? V Tolminu s Katjo. In potem, ko vsakič, ko smo šla po stopnišču, ker so bila na vrhu bloka, v četrtem stropju, ko smo hodila po hodniku, a ta kuha to, ta kuha to, ta kuha to. Mene, kaj misliš ti, da ne bi midva naredila kaj, da se odseliva. In sva začela iskati parcelo. Parcelo, da kjer bi midva bila pripravljena živeti. Ne? Ker midva v bloku je bilo super stanovanje. Ne? S kaminom na vrhu pa to tako, da in tudi veliko, nekaj 120 kvadratov se mi zdi. No, tako sva iskala in pa ona rekla, viš kaj, pa pogoje, pa samo en, da ko se zbudim zjutraj, da vidim krn. Se kuja, v redu, vse to vemo, kaj se na kjeri strani pa lahko iščemo, ne? No in potem smo iskali skoli noč, ne, potem pa smo eno, Ana je že bila v hiši Franko, je imela takrat enega velikega psa samojeda, tak bel velik pes, in smo ga midva pripeljala tle gor do smučišča na Livku, takrat je bilo vse podrto, je bila samo betonska plošča, na kateri je stala smučarska koča, ali pa restauracija, kakor hočemo reči, ne, in sva šla še peš po cesti gor do Ravn, pa gor na vrh Kuka, pa dol direktno dol po smučišču dol. A je bilo tako brez oblačka nebo. Od spodi vse zeleno, hribi še beli. Ne? No in tako smo pol sprejeli
0: izziv.
1: Izziv, ja.
0: Ko ste šli v projekt, so nekateri hoteli dobiti denar in danes ne obstajajo več. Ja. Nebesa pa so še vedno tam. Ja. Pri 56 letih ste se odločili, to velja povedati, se mi zdi zelo pomembno. Ne? Ta zgodba je zdaj že 25 let tam, nebesa so dobile, torej šale je dobil Mišlenov ključek, ne? Mišlenov ključek, 6 vas je v naši državi, ki ga imate, veliko priznanje seveda vsem, ki živite s temi hiškami, ampak izrekam pohvalo na tem mestu predvsem vam, ki ste avtor te zgodbe.
1: Ja, hvala.
0: Ponosen, ne?
1: Ja.
0: Kaj ste hoteli ljudem dati tudi ne nazadnje tam gor?
1: Midva s Katjo sta precej potovala. Ne? In potem vidiš, kaj moraš narediti. Se spomnim, kaj nam je bilo najbolj všeč. In vedno je nekaj, kjer je v miru, tišini, oddaljeno od vsakdanjega življenja, ampak ne toliko, da ne moraš prijeti pač recimo v civilizacijo. Ne? Tako da, ko sva midva to našla, je Katja takoj vedela, ona je že vedela kot novinar, da je to na prodaj. Ne? In potem je ona sprožila cel postopek nakupa in so nakupila. Ma najprej sva sploh mislila za sebe narediti na hiško. Ne? Potem, ko sva mi zašla na občino, da bi gor nekaj zidala, ne? So pa rekli, ne, tukaj pa ne morete, to je po te srednjeročnih planih je namenjeno športu in turizmu. Ne? In potem so ga dobro, bomo pa naredili še nekaj za turizem.
0: Jaz bi se rad še nečesa dotaknil. Vi ste dolgoletni član lovskih zgodb, lovske družine Tolmin. Kaj človek, ki ni lovec, o lovstvu najpogosteje napačno razume?
1: Mislim, da v glavnem odstrel. Ne? Ker to...
0: Ampak vi niste lovec trofej.
1: Ne, to...
0: Joj, sem vas prekinil.
1: Lovec trofej si zgodaj, ne? Potem nehaš to. Ne? Zdaj, jaz recimo lovim zdaj v glavnem, hodim na lov samo gledat gamse, ne? Prej sem gledal kozoroge, ki smo tudi zdaj letos ni več kozoroga v odstrelu, ne, pak to sami ga samo poiščemo, ne, ostarelega kozoroga, ki mora

0: smrt zaradi garje. Žival, recimo, ki najprej se, seveda, ko dobi garje, se začne praskati, potem se to zagnoji, potem to rate ohraste, potem to poka, ne? On ne more več, ker se spraska z gobcem tudi, poma gobko v oklepu in ko odpre usta, mu poka, to se skupaj pa krvavi, potem se inficira, hoditi ne more, ker ima tle po plečkah pa pod pazduhom vse razpokano, se zagnoji in potem dobi sepso in umre. Tako da to je edino zadoščenje imaš, ko odstreliš v začetni fazi, ker žival še ne trpi preveč. Ne?
1: Vi ste, lahko temu rečemo, visokogorski lovec. Ne? Kaj človek v gorah vidi, česar v dolini ne? Enkrat ste mi dejali, ko sva se srečala na Dobrenšci, to je gor na desnem bregu Tolminke, na drugi strani je Mrzli vrh, pa Javorca spodaj. Rekli ste mi, Izi, vsi problemi so v dolini.
0: Ja ne, tu si, mislim, nimaš večjega, zavisi tudi od vremena, ne, pa ti, ko greš v te užitki, ko hodiš, poznaš ves teren, poznaš, veš, kaj boš videl, uživaš, vseeno uživaš vsak korak, kljub temu, da je težko, ti imaš vzpona 800 metrov takoj, skoče ven, imaš rukzak, je težek, švicaš močno, ampak nimaš večjega užitka, kot potem, ko priješ na vrh, ko se začneš razgledovati, se usedeš tja. Edino, moraš malo gledati, kam se usedeš, ker te pršice so problem, ne? Travna te pršice, ker potem te vse srbi, to neznosno, lahko tudi teden ali pa še več. Ne? In pa imaš, sam nisi nikoli, ne? Vedno sem s prijateljem, tako da klepetaš in pa gledaš in opazuješ žival, ne. Dejansko, gor nimaš problemov.
1: Sva na koncu, kaj danes človeka Bojana Roša najbolj osrečuje?
0: Ja, da, najbolj je človek srečen, če je zdrav, ne?
1: Uh-huh.
0: Če imaš okrog sebe zdravo familijo in pa celo familijo. Tako da, mislim, manjše osrečuje te tudi, te vsak danje stvari, od glasbe naprej.
1: Kaj pa vnuki?
0: Vnuki so familija.
1: Ja, en je odličen atlet, če se ne motim, kaj ne?
0: Neč več. Zdaj je končal študij gastronomija v Italiji in je zdaj pripravil diplomsko nalogo. Bil pa je dolgo progaš, je bil, ja, na krose. Se je bila tudi Evo Klara, tudi svit, ne?
1: Dobro, česar vas danes ni več strah?
0: Ničesar, bojiš se sam bolezni. Take nerešljive bolezni, ne?
1: Vi ste poznali zdravstvo nekoč in danes je največja razlika v sistemu ali v ljudeh? A? Še nakratko o tem. Vem, da spremljate politiko zelo, bili ste tudi aktiven v enem mandatu v občinskem svetu, ampak nikoli pa niste delali kot politik. Ampak glede na to, da spremljate aktualno stanje in da ne zamudite enih odmevov, spremljate razno soočenje, ampak me zanima ena vaša misel, bolj nakratko, če lahko. Pa mogoče ta javno, zasebno, bili ste tudi koncesionarne na zadnji.
0: Ja, jaz sem delal, prvih 20 let sem delal v zdravstvenem domu, ne? Drugi 20 let sem delal kot koncesionar, še vedno v zdravstvenem domu. Potem sem koncesijo vrnil nazaj v zdravstvenem domu, ko sem šel v penzijo. Mislim, sistem se ni bistveno drugačen. Ne? Mislim, da je večji problem v teh, da se ljudje, ti politiki ne znajo zmeniti, kaj bi bilo najboljše zdravstvo. Ker ko bi se oni to zmenili, pa to upeljali, potem mislim, da meni ne zdi se mi pametno omejevati zdravnike, da delajo, ne? Če hoče delati, ne dela, samo dela kontrolirano, ne tako, da si izmišljuje delo, ampak da opravlja delo. Ne? Meni nikoli ni bilo važno, a dela v koncesionar ali dela kot v javni ustanovi. Kot zasebnik je pa tako čisto samoplačniško. Ne? Po mojem, ljudje so mogoče problem, da se ne znajo dogovoriti, kako naj bi to speljali. Vse mogoče se bojo. No?
1: Pa še tole, kaj bi radi, da za vami ostane?
0: Za mano v nebesa.
1: Bojan Roš, na koncu sva. Hvala za ta pogovor, hvala, ker ste nam odprli vrata v svojo zgodbo, v zgodbo zdravnika, moža, očeta, nonota, rekli smo tudi človeka narave. Za slovo pa bom poslušalcem dal poslušanje skladbo, ki jo vi danes posvečate svoji življenjski sopotnici Kati, pesem, ki morda pove več kot dolga razlaga, pesem o zvestobi, o bližini in o skupni poti. Dance me to the end of love. Lepše zaključne misli si za današnji pogovor skoraj ne bi mogli izbrati. Srečno.
0: Ja, srečno, hvala vam.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Osnutek mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju Hormuške ožine, je sporočil iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Ob tem je Izrael očital, da želi onemogočiti morebitni dogovor z Washingtonom. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifl ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so si ogledali razmere na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje predlaga, da vlada in državni zbor spremembo zakonodaje določita, katere paciente naj novi zdravniki sprejmejo prednostno, prepis zavarovancev na novega zdravnika pa naj bo samodejen. Obenem predlaga tudi začetek usklajevanja pogojev za zvišanje glavarinskih količnikov pri družinskih zdravnikih s socialnimi partnerji. Lastnik podjetja SpaceX Elon Musk je postal prvi bilijonar na svetu, potem ko so delnice vesoljskega podjetja ob uvrstitvi na borzo v New Yorku poskočile za 23% na $166 za delnico. Začetek trgovanja velja za največjo prvo javno ponudbo delnic doslej. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Poslušate nočni program Radia Slovenija, v teku je sobota, 13. junij 2026. Sedaj pa gremo do Pirana, natančneje do morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je ob Svetovnem dnevu oceanov, ki ga obeležujemo 8. junija, že tradicionalno odprla svoja vrata. Okrog 300 šolarjem so predstavili raziskovalne projekte, morske organizme, terensko delo na raziskovalnem plovilu, pa tudi okoljske izzive v okviru tematskih delavnic. Letošnja osrednja tema dogodka je bila Morje v antropocenu. Dnevu odprtih vrat se je pridružila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Dele laboratorije, knjižnico malo, pa biološki praktikum, to je ta kavajalnica.
3: Doktorica Vesna Flander-Puterle, vstopna točka za šolarje ob dnevu odprtih vrat Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo je predavalnica, v kateri jim predstavite delo Morske biološke postaje, pa tudi sam nastanek.
4: In predstavim zgodovino Morske biološke postaje, kajti prvi sedež je bil v Portorožu, v običajni družinski hiši, nato se je preselila na današnjo lokacijo v izpraznjene prostore nekdanje tovarne Mila, Salveti. In seveda potem jim tudi povem, da današnja oblika je nastala zaradi potreb po boljših in večjih prostorih delovnih, tako da leta 2005 je morska biološka postaja v taki obliki, kot jo poznamo danes. Predstavim jim naše plovila, dva starejše je že zelo dotrajano, tako da je nujno potrebna zamenjava za novejše, našo oceanografsko bojo, Vido, ki je na odprtem morju in izvaja neprestane meritve, katere lahko tudi vsi vidijo na internetni strani, kjer se podatki osvežujejo na vsakih 15 minut.
3: Omenili ste dve plovili, Sagitto in Carolino. Kakšna je razlika med temi dvemi plovili, zakaj jo v bistvu uporabljate?
4: Sagitto je večje plovilo in je namenjena težjim vzorčevanjem na morju, predvsem zato, ker ima tudi dvigalo, s katerim se lahko težje vzorčevalno opremo dviguje in spušča v morje, tako da ima tudi prostor, kjer se lahko en tak improviziran terenski laboratorij naredi, kajti določeni vzorci potrebujejo dokaj hitro obdelavo, pa tudi, če se izvaja večdnevno vzorčevanje, da je Sagitta več dni na morju, je primerna za to, da se lepo lahko vzorce že deloma obdela, pa ima tudi kapaciteto za kakšno ležišče, da se lahko prespi, tako da smo z njo izvajali tudi že 48-urna vzorčevanja v našem morju, pa tudi na južni Jadran oziroma na otok Mljet smo z njo šli na vzorčevanja. Carolina, to je manjše plovilo, seveda poimenujemo ga po imenu podjetja, ki jih izdeluje, tako da to se pa uporablja bolj za kakšna potapljanja, ko se gre vzorčevati s potapljanji, če seveda ni preveč, ker če ne je spet Sagitta potrebna, enostavna vzorčevanja lahko naši terenci to ročno dvigujejo in spuščajo vzorčevalnike.
3: Koliko raziskovalcev danes šteje morska biološka postaja?
4: Trenutno nas je 43. Od tega imamo 5 mladih raziskovalcev, ki izvajajo zdaj pri nas doktorat, 15 oseb šteje tehnično osebje. Ne glede na to, da smo morska biološka postaja, imamo zaposlene tudi mikrobiologe, kemike, fizike, matematike, informatike. Skratka, lahko izvajamo najrazličnejše študije.
3: Dan odprtih vrat tradicionalno pripravljate ob Svetovnem dnevu oceanov.
4: Ta svetovni dan oceanov je bil decembra 2008 z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov tudi uradno priznan. Tukaj mogoče lahko omenim tudi, da smo sredi desetletja oceanov, s tem se pa prav res želi poudariti pomen morja oceanov, ker ne nazadnje, več kot 70% našega planeta je pokritega z morji in oceani, kar polovica svetovnega prebivalstva živi v tem 60-kilometrskem pasu od morij in oceanov. Oceani tudi uravnavajo naše podnebje, so vsakodnevni prehranski vir milijonov ljudi po vsem svetu, so dom velikanskega števila rastlin in živali in ne nazadnje je vsak naš drugi vdih na račun oceanov, kajti v oceanih nastane več kot polovica kisika, ki ga mi dihamo.
3: Zato je tudi pomembno zaveščanje mladih.
4: Tako je. Jaz sem mnenja, da moramo predvsem na najmlajših generacijah graditi to ozaveščenost, kajti oni bodo najdlje z morjem in v njih lahko oblikujemo neka vedenja, ki so do morja trajnostna.
3: V dopoldanskem delu, koliko šolarjev vas bo obiskalo?
4: Okrog 300, ker potem recimo so v popoldanskem delu pridejo še družine z otroki.
3: Zdaj so že odšli po delavnicah.
4: Tako je, prva skupina je že šla v prvo delavnico, Svet v malem.
5: Recimo zdaj bomo pa iz morske vode.
6: Predstavili smo jim nekatere osnovne stvari, metode, ki jih pri delu uporabljajo morski mikrobiologi. Med drugim filtracijo s pomočjo vakuumske črpalke, kajti v vsakem litru vode je milijarda bakterij, ampak z litrom vode greš težko pod mikroskop, rečemo mi, ne? Ali pa narediš kakršnokoli analizo naprej, tako da je treba te mikroorganizme skoncentrirati na filtre. In tukaj otrokom predstavimo v bistvu, kako to deluje, kako deluje ta sistem za filtracijo, da se potem filter, ko prefiltriramo, ne vem, en liter vode, obarva tudi, se pravi, poleg mikroorganizmov je notri tudi veliko organske snovi, ki sicer tako s prostim očesom ni vidna. Ne? Potem pa moja doktorska študentka Maja pokaže še, kako se naceplja bakterije na gojišča. Nekaj malega morskih bakterij lahko namreč tudi gojimo, približno med 1-10%. Tako da otroci v bistvu lahko probajo v bistvu nacepiti recimo en vzorec morske vode, narediti razmas na gojišče. Potem si pa lahko tudi ogledajo v bistvu že izrasle kolonije, kako to izgleda, da so različnih barov, oblik. Pa tudi to, da lahko bakterije prisilimo v to, da zrastejo v določeno obliko bakterijske kolonije, tako da imajo potem tudi malo bolj zabaven uvid v delo mikrobiologa. V glavnem probamo jih navdušiti za ta poklic ali pa življenjsko poslanstvo.
3: Tako je povedala Tinkara Tinta, ki se raziskovalno ukvarja s področjem morske mikrobne ekologije, zdaj pa v prostor, ki mu pravijo vajalnica in kjer je učencem raziskovalec Domen Trkov predstavil raznovrstnost morskih organizmov.
7: Ta polžek ima to značilnost, da ves čas počiva na enem in isti točki. In njegova lupina, če ga pogled, je zelo dobro oblikovana tistem delu skale, na kjer skali počiva.
8: Smo jim predstavili v bistvu organizme, ki jih najdemo v slovenskem morju. Predstavimo organizme, ki poselijo medio litoral oziroma zgornji pas in pa potem infralitoral in pa cirkalitoral. To so naši morski pasovi, ki se nahajajo na različnih globinah. Predstavljamo jim organizme, ki jih najdemo v teh okoljih in pa potem njihove prilagoditve na samo življenje v teh območjih, kot pa tudi potem različne prilagoditve proti plenilcem in pa v bistvu nek del njihove ekologije, pa kaj potem počnemo in na kakšen način jih preučujemo. Med organizmi so seveda najbolj zanimivi ponavadi razni raki in večji organizmi, katere lahko potem seveda otroci tudi primejo v roke in se z njimi potem tudi malo bolje spoznajo.
9: Jaz sem Adri.
10: Jaz sem Gabriel.
11: Jaz sem Matijas.
9: Osnovna šola Šempas.
3: Kaj vam je bilo danes na delavnicah najbolj všeč, katere ste si ogledali?
10: Ta rak, ki je bil tisti za pokrit, ki se je lahko skrivno med korale in tiste stvari, ki je trgal korale in si jih dajal na hrbet. Tisto mi je bilo zelo zanimivo.
9: Naša skupina se je učila bolj za školjke. Mi je bilo kar zanimivo, koliko litrov v bistvu oni filtrirajo v uri.
11: Meni je bilo najbolj zanimivo to, da oprema njihova, kaj rabijo za podvodo, se potapljati in vse take stvari.
3: Ostajamo v pritličnem delu morske biološke postaje skupino petošolcev iz osnovne šole Dekani, ki so zavili v algni minibar v delavnico priprave sladoleda.
12: Let's choose our color.
13: Marino.
12: Which one?
13: Blue.
3: Kakšen sladoled ste danes poskusili?
14: Modre barve in vanilje.
3: Iz česa pa je narejen?
14: Iz alg. Pripravila ga je, da je dala smetano, na to je dala mleko, pa še sladkor. In je dala barvo, zmešala in dala še vaniljo in zmešala z
11: tekočim dušikom.
3: Kaj pa vam je bilo najbolj zanimivo?
14: Kako se naredi barvila iz alg.
3: Kako pa si predstavljate delo morskih raziskovalcev?
11: Se potapljajo,
10: da spoznavajo ribe, ki jih niso še najdli.
15: Človek odločilno vpliva na naravne sisteme.
3: Raziskovalka Ana Lokovšek, osrednja tema dneva odprtih vrat morske biološke postaje danes je bila morje v antropocenu. Antropocen je geološko obdobje, v katerem živimo in kjer človek s svojimi dejavnostmi vpliva na planet. Kakšno je stanje morja v antropocenu?
4: Stanje morja v antropocenu je zagotovo drugačno kot pred antropocenom. Opažamo, da se dogajajo na vseh področjih velike spremembe. Človek močno posega v morske habitate in včasih so te spremembe še večje kot na kopnem, samo da tega ne opazimo. Zdaj v našem morju te spremembe pomenijo recimo prihod številnih tujerodnih organizmov, pomenijo segrevanje morja, kar vpliva na razmnoževalne cikle organizmov, kar lahko pomeni tudi, da nekatere vrste tega ne tolerirajo in izginajo. Takšen primer je najverjetneje jadranski bračič, vrsta rjave alge, ki je bila nekoč pri nas zelo pogosta, od leta 2015 pa ni več niti ene stelke te alge. Zelo možno, da je z procesom segrevanja morja povezano tudi izginotje leščurjev oziroma njihov množičen pogin. Z višjimi temperaturami k nam prihajajo tudi potem patogeni organizmi, recimo v primeru leščurja. Prihajajo toploljubne vrste rib iz drugih delov Sredozemskega morja. Nekaterim organizmom recimo to predstavlja težavo, te vročinski valovi, ki trajajo vedno dlje časa in to lahko presega nekako njihovo območje, znotraj katerega še lahko uspevajo, kar lahko povzroči pogine organizmov, lahko pride do pomankanja kisika na morskem dnu zaradi teh visokih temperatur. Vemo tudi, da se oceani zakisljujejo zaradi vedno večje količine ogljikovega dioksida v ozračju. Skratka, teh sprememb je ogromno in v bistvu opažamo vedno bolj ekstremne vremenske pojave, vedno bolj ekstremne temperature, temperaturne anomalije. Ni vedno nujno, da so temperature nad 30 stopinj, da je to težava za organizme. Včasih je dovolj, da je to 15 stopinj v obdobju, ko bi moralo biti 10 stopinj in to zelo vpliva v bistvu na življenjske cikle vseh teh organizmov. Poleg tega se dogaja neka taka biotska globalizacija, kar pomeni, da si habitati po svetu postajajo med seboj podobni, k nam prihajajo organizmi iz drugih delov sveta, izginjajo neke bolj redke, specializirane vrste, ki so prilagojene na točno določen habitat, razširjajo pa se tiste vrste, ki so bolj odporne, oportunistične, ki imajo večji razpon razmer, ki jih lahko tolerirajo. In tako izgubljamo nekatere pomembne habitate, kot so morski travniki, morski gozdički, recimo pri nas v tropih koralni grebeni.
3: Kakšen je pogled v prihodnost morja?
4: Jaz kot morska biologinja, naravovarstvenica, moram nujno pri tem ostati optimistična, če ne lahko kar takoj prekinem s svojim delom. Tako da jaz upam, da nekako ta zavest ljudi se dviguje, da nam je mar za naše morje, za prebivalce, ki so v njem in da bomo šli v smer zmanjšanja našega vpliva. Slabo je trditi, da smo že prepozni za spremembe. Smo zelo pozni, ampak še vedno je možno marsikaj izboljšati, ker narava je zelo prilagodljiva in ima veliko sposobnost regeneracije, če ji to dovolimo. Tako da mislim, da je naša vloga tukaj, da premislimo o naših vplivih in da poskušamo jih ublažiti. In prepričana sem, da se lahko marsikatera vrsta opomore se vrne in da lahko ekosistemi si opomorejo in spet začnejo upravljati svoje ekosistemske storitve, če jim bomo le dali priložnost.
1: Morje in mi.
16: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Poslušate nočni program Radija Slovenija, ki ga tokrat sooblikujeva Armando Šturman in Anita Urbančič. Sledi šesta oddaja ob 50. obletnici furlanskih potresov. Furlanijo in Posočje so namreč leta 1976 prizadeli številni potresi. V pol stoletja se je seizmografska stroka zelo razvila, a še danes potresov ne moremo napovedati. Kaj so furlanski potresi pomenili za seizmologe in kaj vedo danes? V zadnji epizodi podcasta Prelomnice strokovnjaki z obeh strani meje odgovarjata dopisnici iz Furlanije Julijske krajine in Posočja Špela Lenardič in Mariša Bizjak.
1: Doslej v Prelomnicah.
2: Tega zvoka se ne da opisati. Ne? Prvo so se rušile hiše, strehe. Ne? To je kar krepko bilo. Pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo, ovce, krave, prašiče. To je vse norelo, psi so bili takrat na verigah. To je vse lajalo.
3: V tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja. Ma ne boste vedeli, kakšno gradbišče je bilo. Tam se je rušilo, tle se je zidalo. In kakšni pogoji so bili.
4: Nezaupanje do Jugoslavije, ki je bilo precej razširjeno, se nekje umaknilo. Ne? In prav to je bil eden od znakov, da smo dobili več poguma pri organizaciji naših dejavnosti.
5: Septembrski potres je ljudi zares prestrašil. In potem je bila zelo hitro sprejeta odločitev, da je potrebno, da ne bi ljudje zmrzvali, da se ne bi še kaj zgodilo in tako naprej, postaviti novo vas.
6: Če se gre po vaseh, po Kobariškem, ne, dediščen je ostalo zelo malo. Hor je zelo lepo okolje proti Benečini. Je čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
7: Najprej je bil alarm.
8: Tako se minut po furlanskem potresu 6. maja 1976 spominja upokojena seizmologinja Majda Hržič.
7: Zgodil se je potres zvečer, ne, ob 21. uri.
8: Šibkejši potres minuto pred 21. uro je verjetno rešil marsikatero življenje. Glavnega pa so čutili vse od Rima do Baltskega morja. Danes je v Sloveniji 26 potresnih opazovalnic in še precej več dopolnilnih. Takrat so imeli le dve. V Cerknici in na Golovcu v kleti astronomsko-geofizikalnega observatorija. Ta deluje od leta 1958.
7: No, ko sem prišla na Golovc, je bilo prvo, da vse seizmograme, kolikor jih moremo iz naših inštrumentov dobiti, da iz njih dobimo neki podatek, razdaljo, smer, kaj, kam.
8: Šele čez kakšno uro so ugotovili, da se je potres zgodil v Furlaniji, nedaleč od slovensko-italijanske meje.
9: Po uradnih podatkih je imel potres magnitudo 6,5, a natančno jo je bilo pravzaprav nemogoče določiti. Igla, ki je na tržaški merilni napravi risala amplitude, je namreč med nihanjem poskočila in presegla širino papirja.
10: Fu talmente tanto grande il moto del suolo che lo strumento saturò, non fu più in grado di misurare la vera ampiezza.
11: Gibanje tal je bilo tako močno, da je instrument dosegel zasičenje in ni mogel izmeriti prave jakosti potresa. Zato za nekaj sekund ne vemo, kakšna je bila dejanska amplituda tega signala. Poznamo pa dolžino signala, ter da je bil zelo močan.
10: Sappiamo però la durata, l'ampiezza molto grande.
9: Matejo Pikoci je vodja Centra za seizmološke raziskave v Vidmu. Center na obrobju mesta so odprli 6 let po furlanskih potresih, leta 1982, kot del Državnega inštituta za oceanografijo in geofiziko. Tu strokovnjaki 24 ur na dan beležijo najmanjše premike tal.
12: Il suono che sentiamo qua è che cosa?
13: Il suono
12: per ridurre questa tavola qua.
9: Močan šum v laboratoriju v kleti povzročajo naprave, s katerimi uravnavajo merilne instrumente, ki jih redno prinašajo z terena.
10: Nel 76 la rete italiana aveva circa 30 strumenti.
11: Leta 1976 je imela italijanska seizmološka mreža približno 30 instrumentov, danes jih je po vsej Italiji več kot 2000. Na tem območju je bila takrat praktično le ena postaja, v Trstu.
10: Ce n'era solo una Trieste. Il povero ricercatore del tempo.
11: Raziskovalec tistega časa je zato moral z enim samim instrumentom in z enim samim signalom določiti smer, iz katere so prihajali valovi ter magnitudo potresa. Kljub temu je zelo dobro ocenil, da je bil potres lociran na območju gore Monte San Simeone v Karnijskih predalpah.
10: Che il terremoto fosse localizzato nell'area del Monte San Simeone.
7: Je bilo treba iskati pravzaprav makroseizmične podatke od ljudi, kako so čutili, kaj so čutili, kdaj. Takoj smo se pa povezali s Trstom, ker to je bila naša navada, da smo...
8: Pripovedovanje Majde Hržič so na Agenciji Republike Slovenije za okolje posneli ob 40. obletnici potresa. Njihovo delo pa je kljub vsej tehnologiji na nek način podobno še danes. Podatke še vedno zbirajo na dva načina.
13: Zbiramo instrumentalne podatke, za katere potrebujemo opazovalnice in...
8: To je seizmologinja Ina Cecič z Urada za seizmologijo na Arsu. Potem pa so tu še vprašalniki. Ko začutite potres, jih najdete na njihovi spletni strani. To so tako imenovani neinstrumentalni podatki.
13: Ki nam govorijo o tem, kako močni so bili učinki potresa na ljudi, predmete, stavbe in naravo. In zakaj je to pomembno tudi v današnjem času, ko imamo toliko instrumentov? Zato, ker nam pomagajo, da med sabo primerjamo današnje potrese in potrese, ki so se zgodili v predinstrumentalnem času. Zato, ker če padajo kozarci ali knjige iz police, je vseeno, če je leto 2026 ali pa 1900 ali pa 1700.
8: Na tem območju je bilo v zgodovini več potresov.
13: In sicer en ki je po zadnjih raziskavah bil nekje na tromeji Italije, Avstrije in Slovenije, malo na italijanski strani in se je zgodil leta 1348. In drugi, ki je bil nekje ob Idrijskem prelomu leta 1511.
8: Gre namreč za geološko mlado območje, kjer prihaja do stika dveh geoloških plošč. Ena je velika evropska kontinentalna plošča, pod območjem Jadranskega morja pa jo izpodriva Jadranska mikroplošča.
13: Predstavljamo si jo, mislim, lahko si jo ponazorimo kot eno desko za surfanje ali nekaj takega, čeprav nima take pravilne oblike, ki je s svojim vrhom zapičena pod Alpe in skuša prideti čim bolj not.
9: Tudi leta 1976 je do potresa prišlo ob sproščanju napetosti, ki se je kopiči med spodrivanjem Alp, dodaja Picozzi.
10: La placca si è infilata sotto le Alpi e le fratture.
11: Tektonska plošča se je vrinila pod Alpe, prelomi na tem območju pa so se premaknili za več 10 centimetrov in sprostili toliko energije, da ljudje na potresnem območju niso mogli obstati na nogah. Zaznava premika tal je bila torej zelo očitna. Stavbe so se začele tresti, ni se bilo mogoče obdržati po konci, nato pa so se stavbe začele tudi rušiti.
10: Non si riesce a stare in piedi e addirittura poi iniziano a collassare proprio le strutture stesse.
9: Podatki se razlikujejo, a do premika naj bi prišlo na globini 8 do 10 kilometrov. Prelom pa je bil dolg okoli 20 kilometrov.
14: V Majano, na primer, kamar smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in, kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi.
9: Potres maja 1976 je dosegel 10. od 12. stopenj. V Italiji je porušil 18.000 stavb in zahteval skoraj 1.000 življenj. Pri nas na srečo žrtev ni bilo. Samo v Posočju je bilo poškodovanih več kot 6.000 stavb. Na to, kako nevaren je potres in kako hude bodo posledice, vpliva več dejavnikov. Moč potresa, ranljivost stavb in gostota poseljenosti.
10: Purtroppo ancora a livello di conoscenza non per
11: me. Žal potresov še vedno ne moremo napovedovati, to je nekakšen sveti gral seizmoloških raziskav.
10: Gral della ricerca nel campo della sismologia. Possiamo stimare dal punto di vista statistico, ma l'incidenza.
11: Verjetnost lahko ocenjujemo statističnega vidika, vendar je negotovost tako velika, da govorimo o časovnem razponu 10, 50 ali tudi 300 let. Ne znamo določiti točnega datuma naslednjega potresa, vemo samo, da bo.
10: Quello che sappiamo è che avverrà.

0: Vas je bila v prahu vsa. In luč ni bilo, je bilo išlo, no, vse je arjulo, vse je se uvekalo, žvina, ohljeva. In pole smo se pomali.
1: Zdaj, tistega zvoka se ne da opisati. Ne? Prvo so se rušile hiše, strehe, ne? To jih je kar krepko bilo, pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo, ovce, krave, prašiče. To je vse norelo, psi so bili takrat na verigah, to je vse lajalo.
2: Živali potres seveda čutijo in občutijo že rahlo tresenje. Pa vendar, ali lahko potres dejansko čutijo, še preden se zgodi?
3: To je žal mit.
2: Prav letos mineva tudi 50. obletnica tragičnega potresa na Kitajskem, v Tangshanu. Potres pa se je zgodil že leto prej, leta 1975 v mestu Haicheng.
3: Takrat so vsi mislili prelomnica v seizmologiji, ker je namreč v tem času vsaka vas na Kitajskem je imela nekega poverjenika, ki naj bi spremljal vse spremembe v naravi in jih dojavljal v centralni seizmološki urad.
2: Opazili so številne spremembe, med drugim so že 5 dni pred potresom močno lajali psi.
3: V zimskem času so se pojavile kače in druge živali, ki naj bi spale. Spreminjala se temperatura vrelcev, barva vode, nivo vode.
2: Na podlagi tega so izdali ukaz za evakuacijo in tako rešili ogromno življenj.
3: In cel svet je rekel, no končno, zdaj, evo, zdaj pa vemo, kaj treba spremljati.
2: A kmalu se je dobrih 300 km stran, brez kakršnih koli opozorilnih znakov, zgodil drugi, dvojni potres. V njem je umrlo 250 tisoč ljudi. Doslej so v raziskave po svetu vložili že ogromno napora in denarja, a zanesljivo napoved je nemogoče dati.
3: Zato, ker morate vedeti, da za dobro napoved moramo vedeti, kdaj, kje in kako močno se bo streslo. In evakuacija je sama po sebi kaos, napačna evakuacija, recimo za, ne vem, 30 km napačno lokacijo lahko povzroči še bistveno hujše posledice, kot bi jih pa potres sam, če bi vsi bili doma.
4: A vprašanje ni če, temveč le, kdaj se bo potres zgodil. Zato je najpomembneje, da smo na to, kar se da pripravljeni, meni Pikotci iz Centra za seizmološke raziskave v Vidmu.
5: Per terremoti di magnitudo maggiore forniamo poi delle stime di impatto.
6: Po potresih z večjo magnitudo pripravljamo tudi ocene vpliva, ki jih lahko v nekaj minutah posredujemo civilni zaščiti. To ji pomaga pri odločitvah, kako ukrepati ob morebitni izredni situaciji. Vzpostavili smo torej učinkovit sistem, pri katerem dajemo znanstvene podatke na razpolago civilni zaščiti, ta pa deluje v službi skupnosti. Oblikovali smo tudi niz postopkov in vzpostavili skupen jezik, ne le med nami, temveč tudi Slovenijo in Avstrijo, za usklajeno upravljanje izrednih razmer.
4: Furlanija Julijska krajina je bila prva dežela v Italiji, kjer so po potresu leta 1976 ustanovili civilno zaščito. 33 let je bil njen član tudi Giorgio Visentini.
6: Ni bilo težko zbrati ljudi. Vsi smo bili še pod vtisom potresa, zato smo takrat brez težav postavili 219 ekip. A ker je bilo dejansko vključenih skoraj 9000 prostovoljcev, je bil največji izziv, kako jih bomo organizirali, usposobili in ustrezno opremili.
7: Io posso dire con una forma di orgoglio per l'esperienza fatta che ho 12 terremoti sulle spalle.
6: Z določeno mero ponosa zaradi pridobljenih izkušenj lahko rečem, da imam za sabo 12 potresov, od tistega v Furlaniji do zadnjega na Hrvaškem leta 2020, pa tudi izkušnje z drugih intervencij v Italiji, Šrilanki, Pakistanu in Haitiju.

0: za zaščito in reševanje v sodelovanju z nami.
1: Upišemo torej, kje naj bi se zgodil potres in kako močen naj bi bil.
0: Potem pa program izriše neke predpostavke, ki so seveda bazirane samo na nekih teoretičnih pričakovanjih, ampak približno pove, katera bi bila najbolj poškodovana območja in kakšen procent stavb bi bil uničen ali pa poškodovan, začasno neuporaben in tako.
1: Poskusimo torej ponoviti scenarij iz leta 1976. Žarišče potresa nekje v Furlaniji, največja moč 9.
0: Pa pokaže, da bi v nadžariščnem območju bi bilo še vedno kar veliko škode, to da na slovenski strani naj bi bila škoda dosti manjša, kot je bila takrat. To pa seveda sledi domnevi, da so objekti, ki so bili zgrajeni in prenovljeni, zares prenovljeni po pravilih tudi v praksi, ne samo v teoriji.
1: Prav potres leta 2004 je namreč v Posočju pokazal številne pomankljivosti pri obnovi po potresu leta 1998, opozarja Cecič.
0: Mi vedno pravimo, da potresa ne moremo ne predvideti, ne preprečiti, ampak edina, kar nam ostane, je, da se potem zaščitimo tako, da gradimo varno.
1: Ocene niso natančne, a po metodi Fakultete za gradbeništvo je v Sloveniji med 80 in 220 tisoč potresno neodpornih stavb. Potresna sanacija je nujna, vsi pa bi morali ustrajati.
0: Tem, da so tudi javne stavbe primerno varne, od šol, od bolnišnic, od trgovin, konc koncev, v katerih se zadržuje veliko ljudi. Tako da to ni samo nekaj, kar se bo zgodilo nekomu drugemu, to se bo bolj ali manj zgodilo vsakemu od nas.
1: In kako se takrat odzvati? V paniki ne smemo pozabiti na osnovna pravila.
0: In je prvi impuls vsakega posameznika, ko se strese, da bi tekel ven. In to je ravno zelo nevarno.
1: Na nas lahko pade strešnik, dimnik.
0: Pa tudi kakšen kabel električni, da se pretrga.
1: Najvarnejše mesto je miza.
0: Počepniti pod njo in se prijeti za mizo, zato ker močno tresenje potem začne tudi premikati in preobračati pohištvo. Torej prijeti se in dejansko zaščititi glavo, dokler tresenje ne mine.
1: Šele takrat izklopimo plin, elektriko, vzamemo najnujnejše in gremo na prosto.
0: Zelo previdno, ne uporabljati dvigala, pregledati, če so stopnice v redu in se potem odmaknuti od objektov na varno razdaljo, da bi pol preprečili, da bi se kaj zgodilo.
1: Cecič pa vedno ponavlja osnovno navodilo.
0: Da odstranijo vse predmete, ki se nahajajo nad posteljami. Vse, kar niso mehke, plišaste igrače, mora iti stran. Zato, ker če se potres zgodi po noči, bojo pa težke knjige, slike, ki imajo ostre okvirje ali pa šipo, kakšni pokali, športni z takimi kamnitimi podstavki ali kaj, to vas pa lahko ubije.
2: Tudi visoke omare je treba denimo pritrditi na steno. Vsa ta, na prvi pogled, zelo logična in preprosta pravila, ljudje hitro pozabimo, pravi dolgoletni član civilne zaščite Furlanije Julijske krajine, Giorgio Vizintini.
3: Io direi che non abbiamo una preparazione ancora adeguata.
4: Rekel bi, da pripravljenost še ni povsem ustrezna, saj se stvari običajno s časoma pozabijo. Od furlanskega potresa je minilo že za dve generaciji časa, zato si posebej prizadevamo, da bi ohranili živo to dejavnost, predvsem z vidika varnosti, poznavanja tveganj in pravilnega ravnanja, zlasti v šolah.
3: Non avremo certo le situazioni che abbiamo vissuto nel 76 dove c'era uno spirito di comunità molto alto.
4: Danes gotovo ne bi imeli takšnih razmer, kot smo jih doživeli leta 1976, ko je bila povezanost znotraj skupnosti zelo močna. Kjer so se zrušile štiri hiše, so na dvorišču postavili šotor. Nekdo je prinesel sir, drugi salamo, tretji kruh in nihče ni razmišljal za koga. Žal sem pri izkušnjah zadnjih potresov opazil, da smo vmes postali bolj egoistični in se je razvil večji individualizem. Najprej jaz, potem drugi.
3: È diventata una forma anche di egoismo, di personalismo. Prima di tutto vengo io, poi vengono gli altri.
2: Po potresu smo dobili nove hiše, a obdali smo jih z visokimi živimi mejami, pravi pisatelj in filozof Angelo Floramo iz Vidma.
5: Il Friuli da sempre è porta dell'Europa, la via balcanica passa accanto ai nostri confini che si sono chiusi.
4: Furlania je od nekdaj predstavljala

0: vrata Evrope. Balkanska pot poteka ob naših mejah. Meje pa smo začeli zapirati, tako kot smo zaprli lastno vest. Pomislite, da je Pakistan o potresu naši deželi podaril šotorišča, da bi nas obvaroval pred blatom in zimo. Danes pa Pakistancem, ki delajo v ladjedelnici in plačujejo davke v Tržiču, ne omogočijo niti, da bi svobodno molili k svojemu Bogu.
1: Lavorano e pagano le tasse a Monfalcone, non possono nemmeno pregare il loro Dio.
2: Tudi politiki so danes drugačni.
1: A prescindere dall'orientamento politico, erano persone che avevano il senso dello Stato.
0: Ne glede na politično usmerjenost, so bili to ljudje, ki so imeli čut za državo, čut za služenje skupnosti in tudi potrebno strokovno znanje. Če se danes ozremo okoli sebe, ne vidim veliko strokovnosti in niti kulturnosti ali zavesti o sebi.
1: Ne tanta kultura, ne tanta consapevolezza di sé.
2: Vasi se praznijo. Upanje predstavljajo zavedni domačini, ki kljub nehvaležnim razmeram ustrajajo. Svoje korenine s ponosom ohranja tudi član barskega okteta iz Barda, Igor Černo.
3: Takrat to, kar so pravili, da so, je bila neka ideja, da bi spraznili ne, da, tele kraje, ker je bilo že takrat malo ljudi in zaradi tega bi zgradili ne, en blok v Vidmu in bi tam vse dali. Pa oni niso želeli oditi, so želeli ostati tam, kjer so se rodili. Odkrito povem, da sem tudi probal oditi ne, in probal iti na primer živeti v mesto, pa nekaj mi je zmeraj potegnilo nazaj. Jaz ne bi znal povedati, kaj je to, če je taka močna kultura, ki imamo mi Slovenci do naših korenin.
2: Potres pred 50 leti je prinesel številne spremembe. Za seboj je pustil razdejanje, a tudi močan občutek skupnosti in solidarnosti.
4: Danes vemo več, merimo natančneje in smo bolje organizirani. A ključno vprašanje ostaja, kako dobro smo pripravljeni in predvsem, ali še znamo stopiti skupaj.
2: To je bila zadnja epizoda podcasta Prelomnice. Ustvarjali sva ga Mariša Bizjak in Špela Lenardič.
4: Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
5: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Članice Evropske unije so začele v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je ob tem dejal, da je implementacija pakta dolgoročen napor in opozoril, da solidarnostni mehanizem breme prelaga na manjše članice. Švica je pripravljena gostiti podpis mirovnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom, če se bosta obe strani strinjali. Švicarsko zunanje ministrstvo je ob tem zagotovilo, da so v okviru prizadevanj za umiritev napetosti v tesnem stiku s sprtima stranima. Sporazum naj bi vključeval omilitev sankcij in sprostitev iranskih sredstev v zameno za ukinitev iranskega jedrskega programa. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo se širi na nova območja, je opozorila Svetovna zdravstvena organizacija. Prizadetih je vse več regij, ob tem pa narašča število primerov te akutne virusne bolezni. Po najnovejših podatkih je v omenjeni državi potrjenih več kot 670 primerov okužbe. Sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom 1-1. Danes bosta na sporedu še dve tekmi, obračun med Združenimi državami in Paragvajem se bo v Los Angelesu začel čez dobro uro, med Avstralijo in Turčijo v Vancouvru pa ob 6. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno, jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in